0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và kính mời quý thính giả bước vào chương trình Dược Thảo về đời sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y sĩ Mai Tiên. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi vùng Atlanta và các vùng phụ cận đang lắng nghe chương trình. Và xin chào Hùng Anh, anh khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe, cảm ơn thầy rất nhiều. Bên thầy có gì đặc biệt không thầy?
1: Bên đây Houston thì ở bên đây là mùa này là mùa nắng nóng, đã cũng khoảng chừng 1-2 tuần nay rồi chưa thấy cơn mưa nào hết. Đang vô là mùa hè rực rỡ đó thưa quý vị, cho nên là Houston là mùa này có nắng rất là nhiều, ngày cao điểm lên cả 102 và tối thấp nhất cũng còn lại 77-76, cho nên Houston đang ở trong cái mùa nắng mà cũng hy vọng là khoảng chừng hết tháng này là cũng ok rồi thưa anh ông em.
0: Dạ vâng. Rồi, vậy là tốt. Bên này thì ngày
1: hôm... mùa thu,
0: đúng, ngày hôm qua đó là bắt đầu ở đây thấy mùa thu rõ rệt luôn á. Đã đang nóng, tự nhiên nó đành lạnh xe vào buổi sáng đó thưa thầy.
1: Đúng rồi. Tự nhiên. Khói ánh lên ta buổi sáng đó, lạnh.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng mà nói tới thu thì không biết là trung thu ở bên kia, người Việt mình... các em đón Tết Trung Thu có nhộn nhịp vui không thưa thầy?
1: Ở đây thì có ban tổ chức cộng đồng họ tổ chức Trung Thu để mà cố gắn giữ gìn truyền thống cuối tuần này thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Và các chùa họ cũng có tổ chức Trung Thu, ở đây có cái chùa lớn nhất là chùa Việt Nam thì họ tổ chức cũng long trọng lắm.
0: Vâng. Nói chung ở đâu có người Việt Nam của mình là có nhiều nơi tổ chức, ở đây cũng vậy thưa thầy.
1: Và, đúng rồi.
0: Và đặc biệt là đêm hôm nay là mọi người nếu mà có thể được ra bên ngoài sẽ thấy được trăng rằm tối hôm nay. Hôm nay cũng là chính thức. Hôm nay mới đúng là ngày Tết Trung Thu. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp cùng với thầy Mai Tiên. Thành ra trong lúc thầy chia sẻ với chúng ta, nếu mà quý vị có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi ra nha. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và xin trở lại với thầy.
1: Vâng, hôm nay sẽ nói về một số trà của bên Đông Y của chúng ta. Thường thường mình dùng những cái dược thảo để mà làm một cái bài thuốc để mà chữa trị. Nhưng mà hôm nay thì sẽ dùng cái, sẽ nói đến những cái bài trà của bên nhà thuốc Hoa Đà của chúng ta, đó là những cái loại trà như thế nào mà thay vì mình uống thuốc hay là mình nấu thuốc mình uống thì mình có thể dùng cái trà đó mình pha giống như trùng trà ở nhà, mình có thể mang đi làm ở nhà uống hay là uống ở trong ngày cũng được, nhưng mà mình thay vì là uống thuốc thì mình dùng trà để làm một cái loại thuốc cây cỏ. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến cái trà ngọc dung trà. Ngọc dung trà là một cái dược thảo mà đã nhiều năm của nhà thuốc Hoa Đà giúp cho những người nào mà cao mỡ, những cái người nào mà giảm cân, những quý vị nào mà gọi là muốn mình thon gọn rồi đó thì hãy dùng ngọc dung trà. Ngọc dung trà cũng nổi tiếng là một cái gây cái loại dược thảo mà đã nhiều năm qua giúp cho nhiều giới phụ nữ thích uống trà thay vì uống những cái chương trình diet thì họ dùng cái trà ngọc dung của nhà thuốc Hoa Đà thì cũng mang lại rất là nhiều kết quả. Thì trong đó mình thấy cái sự xuất hiện của hoàng kỳ, của câu kỷ tử, của đăng sâm. Mình thấy câu kỷ tử đăng sâm là một trong những loại mà dược thảo mà nó giúp cho giảm cái cholesterol rất là hay. Đang xâm thì vừa giảm cholesterol mà cũng là vừa giúp cho máu huyết lưu thông nữa. Rồi thấy có hà thủ ô, cái sơn tra là những cái vị mà chẳng hạn như mình thấy sơn tra trong cái đông y mình hay dùng sơn tra để trị cho những cái người mà cái lượng cholesterol nó tăng nhanh ở trong cái mỡ đó, thì đông y hay dùng cái sơn tra để mà hỗ trợ. Thì tự dùng sơn tra nó đi vào gan, vào cái hệ thống tỳ vị thưa quý vị, và đó cũng là một cái hình thức mà nó rất là tốt cho những cái người nào mà sử dụng trà ngọc dung. Hôm nay nói đến trà ngọc dung thì chắc chắn là phải nói đến những cái người nào mà thích có một cái thân hình thon gọn đó, thì hãy thường xuyên sử dụng trà ngọc dung. Tại vì trà ngọc dung rồi vấn đề mà gọi là giảm cân giảm mỡ ra thì nó cũng giúp cho mình người mình thon gọn lại rất là hay. Nó có cái tên là ngọc dung trà. Ngày hôm qua trong cái bữa mà tôi có thể giúp cho những cái bệnh nhân mà nhất là cái người mẹ đó thưa quý vị, họ có cái cân lượng nó hơi nặng nề hơn những cái người khác, thì thường thường dược thảo thì thấy ngọc dung trà là một cái dược thảo mà bán rất là chạy cho những quý cô quý bà nào mà muốn giảm cái cân lượng của mình xuống thì rất là hay. Tiếp theo là có một cái loại trà nữa mà nó cũng đi theo cái dạng trà để cho dễ uống, thay vì mình uống thuốc hay là mình uống viên, mình uống capsule nó khó khăn, thì cái này nó cũng là một cái dạng trà gọi là trà antico, là trà chống cholesterol, nó cũng rất là hay thưa quý vị. Tôi có những cái người bệnh nhân ở tuốt ở trên về miền nam của California, là ở vùng San Diego đó, là bác nói là bác hồi nào giờ dùng đủ loại thuốc hết mà nó không có giảm, cái lượng cholesterol nó không có giảm mà nó cứ cao khoảng chừng 300 cỡ đó, và cô rất là muốn có một cái gì đó một cái dạng trà thôi để cho nó dễ uống. Thì cũng may mắn là nhà thuốc Hồ Đà chúng ta có cái trà antico, và cô hỏi tôi là mình uống bao lâu thì nó có kết quả, thì tôi nói là chịu khó uống trong vòng 3 tháng, và đúng y như là rằng tôi thấy cô là nghiêm chỉnh thi hành, và khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng sau thì cô gọi lại là cholesterol của cô là nó xuống còn chừng 107, 108. Cô rất là mừng thưa quý vị. Nhưng mà tôi cũng lưu ý trên tất cả mọi người đó, thì cái lượng lượng mỡ, cái lượng cholesterol chúng ta nó cũng là một cái dạng mà dịch có ích trong cái cơ thể, nó giúp cho cái máu huyết mình nó lung lưu. Tại vì mỡ nó có cái tính cách là trơn nhuận đó thưa quý vị, nên mình đôi khi nó có nhiều người họ cứ nghĩ rằng standard của nó là khoảng 180 là ok, cho nên nhiều khi họ cứ muốn là giảm cholesterol thật nhiều, nhưng mà giảm cholesterol thật nhiều nó cũng chưa chắc gì đã đúng. Mình cứ ở trong cái khoảng chừng 201, 202, 203, 204 trở lại, khoảng chừng 190, 200 là ok thưa quý vị. Đừng có quá khắc khe hay là theo cái khuôn khổ nó quá. Tại vì cái lượng mỡ là một cái chất mà nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta, nó đôi khi nó có những cái nơi mà nó bị rách, mình xoay chuyển, mình vận động hay là mình làm gì đó mà những cái cơ bắp của mình ở bên trong nó bị rách, thì cái lượng mỡ đó nó sẽ siêu lại rất là hay đó thưa quý vị. Thì có những cái bleed, những cái ven, những cái mạch máu của mình mà nó bị vỡ, nó chảy máu đó, thì cái lượng mỡ đó nó sẽ làm cho đưa tới để mà làm siêu lại cái chỗ đó, nó cũng rất là hay. Cho nên là chúng ta hãy cẩn thận, mình đôi khi mỡ nó thấp quá cũng là một cái điều mà nó cũng không có được tốt lắm đâu thưa quý vị. Nó có một cái vấn đề gì đó không được bình thường lắm, chứ còn thường thường mỡ khoảng chừng 180, 200 là vẫn ok với thưa quý vị nha. Thì cái trà antico là một cái dược thảo mà tôi thấy trong cái nhiều năm mà sử dụng của bệnh nhân đó, họ có thể phản ảnh lại đó cho chúng tôi biết là nó là một cái dược thảo mà rất là nhẹ nhàng, không có những cái lo âu hay là sợ hãi gì. Mà khi mình dùng cái trà đó, thường thường mình dùng thuốc tây thì mình hay lo cái sợ sai phát này sai phát kia, còn trong cái trà antico thì mình thấy là nó không có cái gì mà nó là làm cho mình phải lo lắng hết. Hà thủ ô thì mình cũng là một cái dịch ảo mà đã sử dụng cả ngàn năm năm rồi. Mà Hà Thủ Ô thì chắc chắn một điều là nó sẽ mang lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích. Chẳng hạn như là trong cái đồng y mình hay dùng Hà Thủ Ô để mà giúp cho giảm mỡ gan, rất là hay. Thì cho những cái người nào mà bị gan nhiễm mỡ rồi thì không, thường hay dùng Hà Thủ Ô để mà hỗ trợ. Thì vị của nó hơi đắng đắng và nó có cái tính cách là ấm, thưa quý vị, nó đi vào cái hệ thống gan thận. Hà Thủ Ô cũng có cái tính cách hơi nhuận trường, cho nên là quý vị nào mà cái người nào mà đi phân lỏng á, thì mình dùng Hà Thủ Ô khi nào mà mình ăn no rồi hãy dùng nha, thưa quý vị. Những cái người nào mà bị thiếu máu hay là mắt mờ hay là chóng mặt, đau lưng, mỏi gối, tóc bạc sớm rồi đó, Hà Thủ Ô hỗ trợ rất là hay. Có nhiều lần tôi có kể quý vị những cái câu chuyện mà tôi gặp những cái người bệnh nhân, và nhất là những người cải tạo đó, họ nói thường những người cải tạo thì dinh dưỡng không đủ thì dĩ nhiên là tóc nó sẽ là bạc trắng, không thưa quý vị. Nhưng mà có những cái trại cải tạo sao những người này nó ốm o gầy mò nhưng mà tóc họ lúc nào cũng đen đó, thưa quý vị. Đó là họ ở chung quanh họ là họ cái những cái cây mà lá và củ mà Hà Thủ Ô nó mọc rất là nhiều. Những cái bác đó cái cỡ lại, và riêng cá nhân của tôi trong gia đình tôi thì có ông chú ruột của tôi đó, ông đi cải tạo đi về mà ông tóc ông nó không có bạc, thưa quý vị. Đó cũng là một cái mà rất là hay. Thì ông nói ngày nào cũng đâu có gì ăn đâu, ngồi vấn đề là nấu canh Hà Thủ Ô mà uống thôi. Thì Hà Thủ Ô trong cái đông y của chúng ta thì nó loại lọc gan rất là hay, loại trừ những cái độc tố trong gan rất là hay. Nó giúp giảm mỡ, hạ cholesterol rất là hay, thưa quý vị. Và nó cũng giúp cho những cái người nào mà tóc bạc sớm rồi đó phục hồi cũng rất là tốt. Cho nên qua những kinh nghiệm của những cái người mà ngày xưa thì sách vở được ghi vậy là chắc ăn rồi, phải không? Nhưng mà theo kinh nghiệm của cá nhân của tôi đó, thì tôi thấy là khi mình đã dùng Hà Thủ Ô mà muốn cho nó có kết quả tốt đẹp á, mình phải dùng dài lâu lên, trễ lắm cũng có 3 năm trở lên đó, thưa quý vị. Thì cái tóc của quý vị nó khó mà bạc lắm. Đó cũng là một cái điều rất là hay. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có sinh câu kỷ tử cũng hạ cholesterol rất là tốt, thưa quý vị. Trong cái đông y mình, câu kỷ tử thường là một cái vị mà đỏ đỏ, một cái vị cây mà đỏ đỏ đó, mình thấy cái hột nó đỏ đỏ. Việt Nam mình thì hay dùng câu kỷ tử để nấu chè đồ đó, hay là hầm thuốc bắc đồ đó, thưa quý vị. Tự vì câu kỷ tử vị của nó là vị ngọt ngọt, ôn ấm, thưa quý vị. Nó đi vào gan, vào thận và vào phổi. Chức năng của câu kỷ tử là làm sáng mắt đó, thưa quý vị. Ngày xưa thì tôi thấy có nhiều nhà họ chỉ có ngâm rượu bằng câu kỷ tử, mà cái đó nó cũng nằm ở trong những cái bài thuốc của đông y chúng ta, nhất là dùng độc vị á, có nghĩa là mình chỉ dùng một vị thôi. Đó là câu kỷ tử để trị cho những cái người nào mà mắt mờ hay là mắt mà không có được sáng á, thì quý vị thì rõ đó, thì hay là hoa mắt, chóng mặt rồi đó, mắt khô rồi đó, thì chảy nước mắt khi mà ra gió rồi đó, thì dùng câu kỷ tử với cúc hoa mà nấu uống thì tuyệt vời á, thì quý vị. Cho nên trong cái trà Antico, đó là lý do tại sao mà mình thấy trà Antico xuất hiện có sơn tra, cũng có chuyên môn giúp cho giảm mỡ, rồi đăng sâm cũng vậy, rồi Hà Thủ Ô, câu kỷ tử, đổ trọng, là những cái vị đó nó mà chức năng của nó tập trung vô để mà giúp cho lưu thông và giảm đi cái lượng mỡ rất là nhiều. Cho nên ngày xưa một cái bài thuốc của đông y của chúng ta thường thường các ngày luôn luôn có đầy đủ những cái dược vị như vậy để mà hỗ trợ, thì trà Antico là một cái dược thảo mà rất là quý khi mà chúng ta dùng thuốc tây mà chúng ta lo lắng và có nhiều cái nghi vấn, sợ hãi rồi đó, thì mình không biết là mình dùng lâu nó ra sao đó, thì chúng ta hãy dùng bên đông y cái dược thảo trà Antico. Mà tôi nói những cái dược thảo đó ra chắc là quý vị thấy cũng rất là quen rồi. Câu kỷ tử thì quá quen rồi, phải không? Mà mình dùng nó nấu chè ăn hàng ngày, nhiều người mình thấy đi ra chợ người ta bán chè rồi, chè xăm bổ lượng rồi, lúc nào cũng thấy các câu kỷ tử. Rồi Hà Thủ Ô thì đông y mình sử dụng không biết bao nhiêu ngàn năm rồi, thưa quý vị, đăng xăm rồi đó. thì đó là những cái dược thảo mà nó rất là quen thuộc và là ngày nó có lợi đến cái độ mà chúng ta dùng trong cái vấn đề ăn uống luôn, nấu nước luôn. Cho nên là trà Antico được nổi tiếng là một cái trà mà hỗ trợ nhất là người nào mà mỗi lần đi bác sĩ họ cứ đưa cái bản mà report ra mình lúc nào cũng 300 rồi. Đây là quý vị về, quý vị chỉ cần còn cân gần cái 180 thôi, quý vị hơi cao rồi quý vị uống thuốc đi. Mà thí dụ bác sĩ mà đưa cho mình chai thuốc thì cái nhiều người không lo lắm, thì quý vị không có chịu uống. Đã, uống thì dĩ nhiên nó giảm đi rồi, nhưng mà nó lại khỏi chuyện mấy tháng sau nó lại lên trở lại. Trong khi mà trà Antico nếu mà mình uống xuống rồi thì khó mà lên trở lại lắm đó thưa quý vị. Vì cái cơ thể của mình nó quân bình, được. Chẳng hạn như câu ký tử thì nó đi vào gan, vào thận và vào phổi để nó ổn định. Và nếu mà cái gan thận của mình mà nó mạnh thì làm sao mà cái mỡ nó đóng đầy ở đó được thưa quý vị. Cho nên đó cũng là một cái hữu ích khi mà chúng ta dùng cái trà trà tan mỡ, nó gọi là trà Antico hay là cái trà Ngọc Dung, là cái trà giảm cân. Rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt như là cái trà giảm cân đó thì mình không có bị có nhiều người họ uống trà giảm cân đó thì họ cứ hay chạy đi cầu rồi đó, nó làm cho sạch bụng rồi đó. Nhưng mà mình đi cầu nó không có tốt nữa, đi cầu ngày đi lần thôi chứ đâu có đi nhiều lần như vậy được, thì nó không có tốt. Mặc dù đi cầu thì nó làm cho sạch bụng, cái bụng mình nó hơi thoang, nhưng mà mình hết uống thì nó lại trở lại như cũ. Còn trà Ngọc Dung á, là nó sẽ giúp cho mình gọn gàng, giữ gìn được dài lâu. Tại vì cái lực của ngũ tạng của mình nó mạnh thì nó sẽ đốt hết những cái mỡ đó và làm cho mình thon gọn. Trà Antico cũng vậy, nó làm cho mình giảm cái lượng mỡ. Và đặc biệt nhất là solitaride, là cái loại mà mỡ xấu đó thì quý vị, nó rất là hay. Chúng ta có thêm một cái dược thảo nữa mà mình thấy nó hay khác nước. Thứ hay là hôm nay người ta cứ hở chút xíu là cứ sợ loại tiểu đường loại 2 rồi. Ai khi mà nghe nói tiểu đường ai cũng sợ thưa quý vị. Lý do là tại vì có những cái thông tin rộng rãi mạnh mẽ là cưa chân rồi nó làm cho mình sụt cân, rồi nó làm cho mình coi như là một cái bệnh nan y. Nhưng mà tiểu đường loại 2 là cao đường thưa quý vị, cho nên là quý vị cũng không phải là lo lắng như vậy. Cao đường có nghĩa là mình điều chỉnh trong cái vấn đề ăn uống cho nó ổn định thì được rồi. Còn đông y của chúng ta khi mà nói tiểu đường á, là cái người đó họ bệnh tiểu đường thật sự đó thưa quý vị. Tiểu đường họ bệnh thật sự là tại sao? Là họ sẽ rất là khát. Trong cái đông y mình nó có cái bài là tiêu khát than á, là họ uống nước vô cùng thưa quý vị. Thở hơn chút là họ uống nước, thở chút là họ uống nước. Tôi cứ để ý mấy người bệnh nhân của tôi, người nào mà họ vô trên tay cầm ly nước mà lúc nào cũng đưa lên uống là tôi nói là bệnh tiểu đường bao lâu rồi, họ mở mắt thiệt lớn nhìn tôi sao thầy biết. Đó là những cái người đã bị tiểu đường rồi, tôi bị hận chút uống nước hận chút đi tiểu. Là ăn thì mau đói lắm thưa quý vị, nó gọi là tiêu mà tiêu là nó do nó tiêu hóa thức ăn đó, khát là khát nước đó. Cho nên là ngày xưa họ gọi cái bệnh đó là cái bệnh tiêu khát. Thì bên đông y chúng ta thì như hồi nãy tôi có nói là mình có cái bài tiêu khát than, cái nghĩa là từ ngày xưa rồi người ta có cái bệnh mà gọi là tiểu đường đó, chứ không phải là mới hôm ngày hôm nay. Cho nên cũng rất là may mắn là nếu mà đã có từ ngày xưa thì có những cái phương pháp chữa trị. Cho nên tôi mới nồi nãy nó nói là có tiêu khát than. Tiêu khát than thì mình thấy thường xuất hiện có sân dược, có hồi sơn, có ti mổ, có thiên hoa phấn, có cắt căn, những cái vị thuốc đó nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Chẳng hạn như thiên hoa phấn thì nó sẽ giải quyết vừa bao tử vừa phổi, là có nghĩa là nó giúp cho cái bao tử của mình nó không đến nỗi nào mình nhiệt quá. Thường trong cái đông y mình mà cái phổi nó nhiệt thì nó sẽ tiêu hóa thức ăn rất là nhanh. Mình không có thể ngờ được, cho nên thường đại đa số là người ta sinh bụng đầy hơi là nhiều. Cho nên tôi hay nói là thể hàng đó, có nghĩa là họ ăn vô nó không có tiêu hóa, nó cứ lình bình. Còn những cái người mà thể nhiệt là những cái người bị tiểu đường đó thưa quý vị, và họ sẽ cái tỳ vị của họ nó sẽ nóng, nó sẽ nhiệt lắm, và họ ăn vô là nó làm cho họ đói liền. Và tiếp theo là họ sẽ bị khát nước. Khát nước là cái hệ thống phổi bây giờ thống phổi nó mình nó nhiệt quá thì mình sẽ khô họng khát nước. Cho nên là trong cái đông y của mình nó không có chích insulin để mà giảm cái lượng đường trong cơ thể. Ngày hôm nay tôi có chữa bệnh cho một cái người Mỹ nè, một người Mỹ đó mà anh ta cưới vợ người Á Đông là người Tàu, thì ông ốm thiệt là ốm lêu nghêu, ổng cao vậy đó. Ông nói ngày xưa ổng 220 pounds, bây giờ này ổng còn xương không. Và thưa quý vị, rồi nói ung thư này ung thư kia đủ thứ chuyện hết. Thì tôi nói ung thư gì thì ung thư, nhưng mà ông mà bị như vậy là ngày xưa ông có tiểu đường phải không? Ủa rồi sao ông biết phải không? Đó, tại vì ông sợ ông bị tiểu đường quá, cho nên là cái người Mỹ họ hay đó, thưa quý vị, họ biết cách ăn uống để mà đừng cái lượng đường nó đừng cao. Ông nói tôi manage nó, tôi giữ gìn nó bằng cách là tôi ăn uống rất là kỹ, cho nên cái lượng đường tôi cũng cao. Nhưng mà vì mình cái tân trong người của mình nó không có cái lượng đường ấy, cho nên trong người của mình nó không có phát triển được cái cơ bắp, thưa quý vị. Gần cơ nó không có protein, nó không có tự nhiên ổng là ổng theo kiểu Mỹ mà coi như là ổng chỉ ăn protein thôi, nhưng mà ổng có ăn cái cơm hay là gì ở tinh bột gì đó, ổng sợ lượng đường nó cao, nó là lượng đường ổng ổn định. Tôi hỏi ngược lại, tôi nói ông có thấy khỏe không? Ông nói tao mệt quá. Người tao nó cứ bị hụt hơi hoài, tao rất là mệt, thấy không? Ông thấy ông cứ bình thường không? Đó, ông thấy người ông đó, một người bình thường hả, phải có da có thịt chứ, ông còn xương không mà tối ngày ông cứ la đường làm cái gì, phải không? Đó, đường nó là một cái điều dĩ nhiên là nó là nguy hiểm rồi thưa quý vị, nhưng mà cái đường control được, mình có thể dùng cái cách ăn uống mình control được. Chỉ có những cái người mà họ không hiểu thôi thì họ ăn túi bụi cho nên cái lượng đường nó cứ lên quá trời quá đất. Nhưng mà cái lượng đường mình cũng cần ăn uống cho nó điều độ. Thì tôi có nói ông là đôi khi chúng ta không có chết vì tiểu đường, nhưng mà chúng ta chết vì chúng ta kiệt sức, thưa quý vị. Tại vì cái lượng đường là cái lượng energy. Nếu mà trong người của chúng ta là cái phần mà energy thì trong đông y mình gọi là dương, là cái hơi ấm trong cơ thể đó, cái lượng dương đó nó thúc đẩy cái máu huyết đi. Mà nếu mà mình cứ tới ngày mình cứ đè cái lượng dương nó xuống, mình không cho cái đường đó nó làm cái chuyện của nó, mình cứ đè nó xuống còn 90% rồi để mà mình cái con số nó tuyệt vời. Đi bác sĩ cũng khen nó, ông lượng đường bây giờ tốt rồi, ổn định rồi. Nhưng mình nhìn lại người mình đó thì nó ốm còn sưng khô không mà. Máu huyết nó không có lưu thông, nó không có tạo ra được cái máu mới, cho nên gan nó cũng tiêu, thận nó cũng tiêu, tim nó cũng tiêu, gan nó cũng tiêu. Thì lúc bây giờ thì mình không chết vì con số là 90%, 101, 102. Mình chết vì mình không còn cái sức nữa, thưa quý vị. Thì tôi nói là cái sự sống nó quan trọng chứ. Cái con số thì chưa chắc gì nó đã quan trọng, nó cho mình biết để mà mình đang đứng ở đâu, để mà mình điều chỉnh chứ, thưa quý vị. Chứ không phải là con số đó nó sẽ giết mình. Nhưng mà cái giết mình là mình sống nó không có đúng với một cái người bình thường. Có nghĩa là người bình thường họ có cơ bắp, họ có bắp thịt, họ có muscle, họ có đủ nhìn da là nó có dáng. Còn đây là mình nhìn còn cái bộ xương khô. Nên tôi nhìn ông ta với một cái nhìn cái bộ xương khô thì tôi nói ông hãy ăn lại đi. Và tôi hỏi ông ăn sao thì ông nói là ông chỉ có ăn protein thôi. Tại vì ổng là người Mỹ rồi đó quý vị. Ông đối với Tây Y là phải ăn protein để nó giữ cơ bắp. Nó, phải không? Nó cần nhiều thứ để mà nó giữ gìn, chứ không phải là mình nói ok, đóng xây một cái tường thành là mình có gạch là đủ. Gạch thì đúng rồi đó, nhưng mà nó không có xi măng, nó không có cái này kia để mà giúp cho nó vững chắc đó. Thì gạch đổ cái nó cũng đổ à, phải không? Cái nó cũng ngã hết à. Cái tường thành thì con người mình nó cũng vậy thôi quý vị, nó cần rất là nhiều thứ. Thì nói về trà tâm thanh thì chúng ta thấy cái sự xuất hiện của Hồi Sơn, Hồng Kỳ, Tri Mẫu, Thiên Hoa Phấn, Sơn Thù, Tỳ Bà Diệp, Ngũ Vị Tử, Nhục Quế vân vân. Chẳng hạn như là mình thấy có Hồi Sơn thì mình biết Hồi Sơn hay là Sơn Thù đó, thì nó là một cái vị thuốc mà hỗ trợ rất là nhiều cho những cái người nào mà bị thì cái thận nó yếu. Tại vì cái thận nó yếu thì nó sẽ làm cho mình đi, nhất là cái thận dương thì nó sẽ làm cho mình đi tiểu hào hào thôi. và nó lạnh quá thì nó sẽ làm cho mình đi tiểu nhiều, cho nên thường thường để mà giúp cho những cái người mà hỗ trợ trong vấn đề đường tiểu đó thì mà hay tiểu đêm tiểu nhiều rồi đó, thì bên Đông Y mình hay dùng cái bài Cố Thần Hoàng là vậy đó, để giúp cho cái thận dương nó mạnh lên. Thì sơn thù là một cái vị thuốc mà hỗ trợ cho cái thận cũng rất là tốt, rồi cái đó là hồi sơn. Rồi chúng ta thấy xuất hiện của một cái vị thuốc mà chắc chắn là không bao giờ thiếu trong cái những cái bệnh, những người mà bị tiểu đường hết của Đông Y, đó là vị Thiên Hoa Phấn. Thiên Hoa Phấn là một cái vị thuốc mà trong Đông Y chúng ta nó điều dưỡng cho hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Hai cái hệ thống này tự vì cái tánh nó hàn, thưa quý vị. Thiên Hoa Phấn cái vị nó mát. Và tại sao mà mình bị khô cổ, khát nước, những người mà bị tiểu đường đó, họ nói là khát dữ lắm, cho nên mà tiêu khát, mà có nghĩa là họ khát vô cùng, thì do cái phổi nó nhiệt, chính vậy cho nên chúng ta phải dùng Thiên Hoa Phấn. Thiên Hoa Phấn cái tánh cái là cái vị thuốc nó mát và nó đi vào phổi, chứ không phải là cái gì mát rồi mình cũng thể sử dụng được, nhưng mà nó phải là đi vào phổi thì cái hệ thống cái vị thuốc Thiên Hoa Phấn đi vào phổi rất là hay, nó sẽ giúp cho cái phổi của mình nó không có bị nhiệt, thì mình sẽ không còn khô khát, khô họng nữa. Tiếp theo nữa là những cái

tánh của thi vô phấn là hàn đó. Cho nên trong đông y mình hay dùng cái vị thuốc này để mà chữa trị cho những cái người mà khát, trong cái nhiều khi mình khát do nóng nhiệt cũng được, cũng sử dụng được. Mình có thể dùng thi vô phấn với sa sâm với mạch môn đông để hỗ trợ cho những người mà bị khát mà do sốt đồ nó xuất nhiệt á. Còn những người nào mà bị khát dữ dội do tiểu đường á, thì thường thường dùng thiên hoa phấn các căn ngũ vị tử tri bổ, giống như tôi nói hồi nãy đó, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thì trà thâm thanh, khi mà mình nói tới như vậy thì mình biết được rằng á, trà thâm thanh là một cái vị thuốc mà chuyên môn trị cho những người mà bị tiểu đường. Dù bạn tiểu đường loại 1 là loại mà thật sự, hay là bạn là tiểu đường loại 2 cũng đều sử dụng được trà tam thanh, tại vì nó nằm trong cái bài tiêu khắc thang chuyên môn mà giúp cho cái người nào mà bị khát hay là bị đói nhiều hay là cái lượng đường nó cao rồi nó giúp ổn định lại. Và tôi có rất là nhiều người họ khen cái trà tam thanh làm thành thuốc viên thì nó có cái tên là lợi đường hoàng. Là lý do là hồi xưa đó thì họ uống thuốc và họ cũng lo trong lòng lắm và cứ canh chừng, và đôi khi ra người vườn làm đồ đó mà mình làm mình dùng sức nhiều đó thì bắt đầu cái đường nó xuống thôi quý vị, đường nó xuống thì họ lại vớ ngay cái viên kẹo, thấy không? Khi mà nói tới đây thì tôi muốn cho quý vị thấy được cái hình ảnh đó, đường đôi khi hại thì mình thấy rõ ràng, thiếu đường đó là mình muốn xỉu thì họ chóng váng, họ muốn xỉu. Mà vớ viên kẹo họ bỏ vào miệng á, thì họ vớ cái gì, họ bỏ đường vô trong người thì tự nhiên là thấy nó tỉnh lại. Và cái hay của cái cô đó đó, thì cô ấy nói là khi mà tôi uống thuốc của nhà thuốc Hồ Đà đó, có một cái điều đặc biệt á, là cái lượng đường của tôi á, nó ổn định và nó không có cái chuyện mà làm cho mình phải giống như là run tay khi mà cái đường nó xuống thấp, thưa quý vị. Tại vì cái lực phủ ngũ tạng nó đầy đủ, và trong cái trà tam thanh mình thì mình thấy có xuất hiện của hoàng kỳ nữa. Hoàng kỳ là một cái dược thảo mà nó giúp cho mình tăng cái hệ cái sức lên, mà tăng cái sức đề kháng lên rất là hay. Có hồi sơn, có thì bà diệp, có ngũ vị tử, tất cả những cái vị thuốc đó nó hỗ trợ cho cái phổi, cái gan, cái thận của mình nó ổn định rất là tốt. Cho nên thường thường tiểu đường là mình sẽ thấy dễ bị cái như là run tay run chân, nhưng mà cô đã nói là từ ngày dùng cái trà tam thanh thì cô thấy là rất là khỏe và không có bị cái trường hợp đó nữa, nó xảy ra nữa. Cho nên khi nào mà mình có bị cái tiểu đường loại 2 hay dù là mình là cái loại đường tiểu đường loại 1, mình cũng nên dùng trà tam thanh. Trà tam thanh là mà thế cho cái bài thuốc tiểu đường, nhưng mà mình làm theo cái dạng trà để cho mọi người dễ uống. Tại vì có nhiều người lớn tuổi rồi nấu trà nấu thuốc khó khăn quá, mình phải ngồi mình canh không biết là khi nào nó chín, mà khi nào mình đã lỡ chút xíu thì nó lại cháy rồi. Cho nên là mấy bác rất là than phiền thì cái trà tam thanh nó sẽ thích hợp cho những người như vậy. Tiếp theo là muốn giới thiệu đến cho bà con một cái dược thảo nữa mà cũng dạng trà nha. Trà kim đơn là cái trà này là cho những cái người nào mà mất ngủ. Mình thấy xuất hiện trong này có hắc táo nhân, có hợp hoan bì, có liên tử tâm, có bách hợp, có đăng sâm, có ngũ vị tử vân vân, là những cái vị thuốc mà gọi là an thần dễ ngủ. Và thường thường an thần dễ ngủ á, thì thường thường chúng ta sẽ đi vào cái hệ thống mà gọi là tim nhiều hơn. Mình thấy toan tấu nhân hay là hắc tấu nhân là những cái vị thuốc mà nó đi về nó ổn định cái tim của mình đó, rất là hay. Thì hôm nay chúng ta nói về cái toan tấu nhân một chút xíu đi. Toan tấu nhân á là nó được sao chế thì nó trở thành là hắc tấu nhân, và chức năng của nó là vị ngọt, nó hơi chua chua, cái tánh của nó là bình, có nghĩa là nó không nóng lắm mà nó cũng không cái hàn lắm, thưa quý vị. Nó đi vào tim, gan, tỳ và bàng quang, chức năng của nó rất là mạnh mẽ, nó đi vào thẳng bốn cái hệ thống đó và điều dưỡng bốn cái hệ thống đó thật là tốt. Thì dựa cái bài thuốc mà gọi là kim đơn đó là dưỡng

0: tâm an thần, có nghĩa là nó giúp cho chúng ta, nhất là những cái người mà khó ngủ hay là dễ thức giấc, các kênh như là có cái gì mà đi ai mình đang ngủ vậy đó, nó mơ mơ màng màng vậy đó, mà có ai đi ngang cái rột cái là mình thức dậy liền. Trong khi là một khi người ta ngủ thì người ta ngủ một lèo tới sáng, còn mình thì cứ mơ mơ màng màng như thế. Thì trà kim đơn cũng là ở giờ một cái dạng trà giúp cho chúng ta dễ ngủ. Và toan táo nhân là một cái vị thuốc mà nó giúp cho mình đó, cái tim của mình nó không có hồi hộp lo lắng cho quý vị mất ngủ, và nó ổn định lại cái vấn đề cái lượng máu của mình, nó giữ tâm an thần và nó giúp cho những người mà thiếu máu cũng rất là hay. Thường thường mình dùng để ổn định thêm thì mình dùng cái bạch thược đương quy hà thủ ô, do cho nó làm cho cái tim của mình nó không có bị hồi hộp, và cái tim với cái thận của mình nó ổn định hơn. Thì con tấu nhân cũng là một cái vị thuốc mà trong đông y của mình sử dụng rất là tốt. Còn liên tử tâm cũng là cái ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều người hay sử dụng liên tử tâm đó. Liên tử tâm là cái hộp tim sen đó thưa quý vị. Tôi thấy Việt Nam mình thì hay dùng cái đó, nhất là dân gian hay dùng cái đó, thì cũng từ ngàn xưa rồi bên đông y mình cũng dùng cái đó. Có cái tên là tâm sen hay là liên tâm, nhưng mà theo tên đông y thì gọi là liên tử tâm. Tánh của liên tử tâm thì nó mát thưa quý vị, nó đi vào cái tim, cái hệ thống tim và tâm bào, là cái hệ thống của tim đó. Tâm bào là một cái hệ thống mà vòng ngoài của cái tim để nó bảo vệ cái tim. Cho nên mình đụng cái tim trước khi mình đụng tới cái tim thì mình phải đi qua cái tâm bào trước thưa quý vị, thì là một hệ thống bảo bọc cho cái tim của mình. Thì một cái lần bảo bọc khác nữa, và trong cái đông y của mình đó, thì nó giúp cho mình nó thanh cái tâm hỏa, là nếu mà cái tim của mình nó không có đủ máu thì nó sẽ làm rầm rầm rầm, và nó sẽ làm cái mạch của mình nó đỏ lên, nhất là những người tâm hỏa đó, thì nó đỏ lên. Thì mình sẽ dùng cái liên tử tâm rất là hay, và nhất là cái tim mà nó đập rầm rầm vậy đó, thì chắc chắn một điều là cái người đó khó mà ngủ ngon lắm được quý vị. Thì liên tử tâm là một cái vị thuốc mà nó thanh tâm hỏa và nó cầm máu rất là hay, đông y gọi là chỉ huyết á. Nó giúp cho những cái người nào mà đang chảy máu cam cũng hỗ trợ rất là tốt, hay là mình thấy coi như là những cái triệu chứng mà gọi là chảy máu, mình đi cầu đã ra máu, dùng liên tử tâm cũng rất là thích hợp. Nhưng mà cái liên tử tâm là chủ trị đó, cho những cái chứng mà mất ngủ hồi hộp hay là lo sợ đồ đó rất là hay, mộng mị đồ đó. Liên tử tâm cũng có cái chức năng là nếu mà người nào áp huyết cao thì rất là thích liên tử tâm, tại vì liên tử tâm tánh nó mát cho nên nó cũng làm hạ được cái áp huyết cho cái người bệnh nhân. Trong này mình cũng có thấy sự xuất hiện của hợp hoang bì. Hợp hoang bì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đã từ lâu rồi sử dụng nó, để mà trong những cái bài mà mất ngủ đó, thì hợp hoang bì là một cái vị thuốc mà đã sử dụng rất là nhiều. Trong những cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy trong cái đông y mình bên cạnh đó thì chúng ta thấy có ngũ vị tử nữa. Ngũ vị tử cũng sử dụng cũng rất là nhiều. Trong những trường hợp thì ngũ vị tử cũng đi vào tim và hợp hoang bì cũng đi vào tim. Cho nên đó là lý do mà tại sao khi mà chữa trị về giấc ngủ thì thường tại sao mà ổn định cái tim. Tại vì cái tim là cái mà cái nơi á, nó trong cái đông y mình gọi là tàn thần. Tại vì nếu mà tim nó tàn thần á, mà mình không có ổn định cái tim á, thì dĩ nhiên là cái giấc ngủ mình nó sẽ rất là khó mà dỗ giấc ngủ. Bên cạnh đó thì ngũ vị tử nó cũng giúp cho những cái người nào mà coi như là ho, tại vì ngũ vị tử cũng đi vào tim, vào phổi, vào thận. Những người thì tiểu đêm rồi cũng rất là hay, và ho cũng rất là hay. Cho nên khi mà nói về cái trà kim đơn thì chúng ta là nói đến một cái trà nó giúp cho mình an thần, dễ ngủ, nhất là những cái người nào mà khó ngủ đó. Thay vì mình dùng vô Costco, mình dùng cái melatonin gì đó, hay là những cái vị thuốc mà nó giúp cho dễ ngủ đó, thì mình hãy dùng cái trà kim đơn, là một cái trà mà mình thấy nó nhất là những người ngủ hay bị thức giấc, hay là ngủ là sẽ thức, hay là cho những cái người mà cứ nằm hoài, trằn trọc hoài mà không ngủ được, hay là những cái người mà mình thấy nó cứ lúc nào nó cũng lo lắng bồn chồn trong người đó, thì trà kim đơn sẽ là một cái vị thuốc mà mình uống trước khi mình ngủ, thì cái giấc ngủ mình nó sẽ nhẹ nhàng. Cái đồng nghi có một cái hay là khi mà mình không có, khi mà nó hoạt động mà đúng rồi đấy ha, thì khi đó mình ngủ mình sẽ ngủ rất là sâu thưa quý vị, chứ mình không có mộng mị, mình không có chập chờn gì hết. Và cái giấc ngủ sâu đó là cái giấc ngủ mà giúp cho cái cơ thể của mình nó tái tạo lại cái năng lực rất là nhanh chóng. Còn nếu mình ngủ chập chờn nữa thì mình cứ mệt hoài, mất ngủ lâu mà mình không có chữa trị đó, thì cái nó đi chung với cái bệnh, thêm cái bệnh là mất trí nhớ nữa. Có nghĩa là từ từ mình trí nhớ của mình nó cứ đi vào quên lãng thưa quý vị. Mình hay quên, sau dạo này mình nói sau dạo này nó hay quên, nhưng mà thực sự cái quên đó nhiều khi nó cũng xuất phát từ cái mất giấc ngủ. Tự vì cái đầu của mình mà nó không ngủ được thì nó sẽ hoạt động luôn thôi, và nó chỉ ngưng hoạt động để mà cái đầu mình nó thảnh tơi, để ngày hôm sau nó còn làm việc tiếp và nó thanh thản hơn thì nó cần phải có giấc ngủ. Mà nếu mà cái đầu mình nó làm việc luôn như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ mất lại rất là nhiều năng lực, thì nó không đủ khí huyết để mà nó đốt quá nhiều khí huyết, thì chắc chắn một điều là mình sẽ đi đến cái giai đoạn là mình sẽ hay quên. Thì trà kim đơn là một cái bài mà xuất thân từ cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan của Đông Y. Đó là một cái bài thuốc mà nó giúp cho chúng ta ngủ an thần và dễ ngủ rất là hay. Thì đó là những cái vị trà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người. Nếu mà mình có khó khăn trong cái vấn đề uống thuốc thì mình có thể dùng theo cái dạng trà. Cho nên khi mà quý vị gọi về nhà thuốc Hồ Đà chúng tôi đó, thì quý vị hãy lưu ý là mình tôi không uống thuốc được, tôi muốn dùng trà có được không, thì chắc chắn là ở nhà thuốc sẽ giới thiệu cho quý vị là cái loại trà đó. Hay là quý vị có thể ghé bên bên anh Hùng Anh Đài Tiếng Nước Tôi, có những cái gì thắc mắc, và đặc biệt là ở bên Đài Tiếng Nước Tôi bên Atlanta thì cái lượng thuốc ở bên đó rất là đầy đủ, thì quý vị có thể mua bất cứ loại thuốc nào mà mình cần ở đó. Chẳng hạn như là trong những cái bệnh mà tôi thấy là gặp phải rất là nhiều ngày hôm nay, mà cái bệnh này mình không có thể bỏ qua được, đó là cái bệnh mà hay đau nhức cổ vai rồi đó, tê tay rồi đó, thì chắc chắn một điều là trong cái nhà thuốc Hồ Đà chúng ta có một cái dược thảo, nó có cái tên là Kim Tý Hoàng. Kim Tý Hoàng là một cái dược thảo mà nó trở thành là best seller, có nghĩa là bán rất là chạy. Thì dĩ nhiên khi mà quý vị bị hiểu là tại sao bán rất là chạy là tại vì cái hiệu quả của nó cao. Cũng như là mình thấy không biết là cái dầu giá xanh nó có hiệu quả như thế nào không, nhưng mà nhiều năm nhiều đời quá rồi hả, mà nó đi mua dầu thì có nhiều dầu khác nó cũng hay vậy, nhưng mà người ta chỉ thích dầu giá xanh thí dụ vậy. Thì Kim Tý Hoàng trong nhà thuốc Hồ Đà là một cái dược thảo mà sử dụng rất là tuyệt vời cho những cái người nào mà bị đau nhức cổ vai. Đau nhức cổ vai là một cái hiện tượng mà chúng ta không thể bỏ qua được, tại vì cổ vai là cái nơi mà nó là một cái nơi ngã tư ngã ba đường để mà đi ra hai vai, từ đó đi lên đến cái đầu. Mà nếu mà cái cổ cái vai của mình nó có vấn đề đó thì dĩ nhiên mình sẽ thấy nhức đầu, hay là mình sẽ thấy đau nhức hai cái vai, rồi từ đó mình sẽ thấy rằng cùi chỏ của mình đó, bắt đầu sao thấy nó đau. Hay là cái bàn tay của mình mà bắt đầu mình thấy nó tê, nó buốt, bởi vì máu nó sẽ không có tuôn ra xuống theo cái từ cái vai mình mà nó xuống đường, nó bị bế tắc ở ngay cái cổ mình rồi thưa quý vị. Thì trong Đông Y mình có rất là nhiều cái đau nhức đi lên là đau nhức của Kim Tý, là phần vai, phần cổ, phần tay, phần lưng trên. Còn đau nhức của tọa cốt thống là đau nhức của phần lưng, phần chân và phần mông, và cái phần mà gọi là chân và bàn chân. Mình thấy chân nó tê buốt, cái mông mình ngồi không được, lưng mình nó đau, thí dụ như vậy. Thì Kim Tý Hoàng là một cái dược thảo mà ngày hôm nay tôi cũng nhắc nhở đến. Còn quý vị nào mà thấy đau nhức cổ vai, đau nhức hai cái vai của mình, tê buốt hai bàn tay của mình, thì xin đừng có ngần ngại, hãy gọi đến nhà thuốc Hòa Đà hay là đến đại tí nước tôi để hỏi ngay cái dược thảo đó có cái tên là Kim Tý Hoàng. Trong đó mình có thấy sự xuất hiện của Đương Quy nè, nó luôn luôn nó có một cái sự kết hợp mà bất di bất dịch từ xưa tới giờ bên Đông Y, đó là Đương Quy, Khương Hược, Uy Linh Tiên và Nhục Quế. Khương Hược, Khương Hoài, Uy Linh Tiên và Nhục Quế và Đương Quy là những cái vị thuốc này, nó sẽ giúp cho tạo lại cái máu mới, nó giúp cho lưu thông và nó trị cho những cái đau nhức ở cái phần vai cổ. Như trong đó mình thấy có sự độc, có bài độc hoạt trong đó, hay là Khương Hoạt là một cái vị thuốc mà nó chuyên trị ở cái phần vai đầu nhất rất là hay. Nói đến đây thì thời gian không còn nữa, xin trở lại với anh Hùng Anh. Anh Hùng Anh có cái gì thêm bớt trước khi mình chia tay?
1: Dạ vâng, không thưa thầy, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại số điện thoại của nhà thuốc Hòa Đà để mà quý vị có thể gọi về nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào. Vâng, số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời thầy Mai Tiên có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt.
0: Lời chia sẻ cuối cùng hôm nay tôi muốn nói đến một cái câu chuyện mà trong những cái tuần qua là rất là nhiều người bị tai biến đến với nhà thuốc Hoa Đà, và họ thân nhân của họ cũng có hỏi tôi là tôi thấy là không biết tại sao lại ảnh thấy cũng khỏe quá mà tại sao lại bị cứ bị như vậy. Thì tôi xin thưa với quý vị, cái gì nó cũng từ cái nhỏ rồi nó mới ra cái lớn, phải không? Nhất là những cái người mà bị tai biến mạch máu não, thường thường mình sẽ thấy ở hai cái bên quanh gân cổ hai bên đó, nó sẽ nhức đau nhức trước, hay là cái sau cái óc của mình nó sẽ nhức trước, hay là nó có những cái dấu hiệu đau nhức vân vân và vân vân. Hay là những người mà bị hóa rất khác, thường thường mình sẽ thấy tim mình nó nhói, hay là nó có những cái chứng hồi hộp bất thường vân vân và vân vân đó, thì nó đều có một cái dấu hiệu hết. Và cái dấu hiệu đó nó bắt đầu từ những cái bệnh không đâu, nó chẳng dính dáng gì tới tai biến hết, nhưng mà nó nói lên một điều là khí huyết không có lưu thông đó. Mà khi mà khí huyết không có lưu thông thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta có những cái bệnh mà nó dù nó là đau vai, đau tay, ô cái tiếng này chắc nó không có dính dáng gì tới tai biến đâu, nhưng mà mình cũng phải lo chữa trị đi, thưa quý vị. Đó là lời khuyên của tôi, thì đó là những cái dấu hiệu mà sẽ đi tới cái chỗ mà mình không có thể ngờ được, có thể là tai biến trong những cái chặng đường sắp tới. Cho nên mình đừng có để chuyện nó xảy ra. Khi mà mình đau nhức cổ vai mình chữa, mình đau lưng mình chữa, mình đau thông pháp mình chữa, thì bên Đông Y có những phương pháp khác hẳn với bên Tây Y. Nghĩa là Tây Y có thể giúp cho mình giảm đau, cho nên mình thấy không sao, nhưng mà thường thường giảm đau nó không giải quyết vấn đề. Còn nếu mà nó đau tê bước bằng chân, nó đau tê bước bằng tay, nó đau nhức vai cổ mà chữa trị thì theo cái phương hướng của Đông Y thì nó sẽ giúp cho toàn thân với máu huyết mình nó luôn luôn. Đó là lời mà tôi muốn gửi gắm đến cho quý vị. Cho nên khi chúng ta chữa trị bằng Đông Y, chúng ta có rất là nhiều cái lợi điểm bên cạnh đó, chứ không phải chỉ có một cái bệnh mình thôi. Mong rằng quý vị có một cái cuối tuần thật là vui vẻ, và có những câu hỏi thắc mắc nào xin đừng ngần ngại gọi về nhà thuốc Hòa Đà của chúng tôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều, và chúc thầy luôn luôn sức khỏe dồi dào, và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào thầy Mai Tiên.
0: Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với đồng y sĩ Mai Tiên. Và trước khi rời khỏi làn sóng thì mình có một cái thông báo gửi đến cho quý vị liên quan về cái chương trình của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức Georgia vào cuối tuần này, thưa quý vị. Thành ra Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức tại Georgia trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành chút thời giờ quý báu đến tham dự đại hội mừng 75 năm thành lập Trường Bộ binh Thủ Đức và kỷ niệm 32 năm thành lập Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức tại Georgia, được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 27 tây tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Nam Phương, địa chỉ 4595 Jimmy Carter Boulevard, Norcross, Georgia 30093. Sự hiện diện của quý vị, của quý chiến hữu, thân hữu và gia đình sẽ là niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình cư an tư nguy của chúng tôi. Vâng, số điện thoại của ban tổ chức để quý vị có thể liên lạc đó là ông Phạm Trung Cang, 470-363-6266. Vâng, trong này thì cũng có lời nhắn là xin vui lòng mặc quân phục nếu có. Vâng, đó là thông báo của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức tại Georgia. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới hội đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Quý vị ơi, quý vị mới rước đèn với anh Nam Phong của Phương Thi đúng không, phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn. Rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ. Rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui, và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cuội cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cuội cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên vâng, hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật huyền thoại này, thằng Cuội cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cuội thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9. Dạ vâng.
1: Tháng 8.
0: Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này, muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cuội, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay Thằng Cuội. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến, thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 với sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Cô đọc bốn câu thơ nha. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. xin gửi một chút hương căn, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

0: ơi, hôm nay ăn bánh trung thu nè, đốt đèn
1: hay
0: nè,
1: quá, cô
0: sống
1: ơi.
0: Lại tuổi thơ.
1: Dễ thương quá.
0: Sống lại tuổi thơ, cầm đèn đi á. Đi là Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nữa, hồi đó khoái lắm, khoái hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung thu thì em mà Phương Thiên thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Dạ. Sao giống cô vậy ta?
1: Cái thỏ dễ thương hả cô hả?
0: Con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai. Rồi cái đèn chớp mình cầm mình đi lúc lắc cái lỗ tai nó sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn. Trời ơi, nó buồn. Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Kính chúc sức khỏe cô. Chúc cô trung thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây.
1: Có thính giả ở đây.
2: Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, ăn Tết trung thu vui dạ. Không?
2: Hôm kia Tết
3: dạ,
2: rồi.
3: Chị ơi, vui lắm. Hôm qua là ngày Tết trung thu bên em thì các em thiếu nhi đó nó diễn kịch mà trời mưa tá nó không mấy hôm trước mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tá như mấy hôm trước, nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn ẩm thực rồi nghe xem các em nó múa cũng vui lắm chị ạ.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa hả?
3: À, mưa lắm, dạ, đấy là mưa, đội áo mưa đi ra ăn đầm thực
1: dạ,
3: rồi.
1: Dạ, chị nhớ ngày xưa trong nhà thờ hay tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đó, dầm mưa dạ. Mà vui lắm, không có biết. Không
3: dạ.
1: Có,
3: vâng.
1: Hôm nay Huệ gửi đến khán giả bài gì đây?
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi với tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Tâm Tình Bé Nhỏ, tự vì hôm qua đi trung thu hát bài Tâm Tình Bé Nhỏ để nhớ là ngày xưa mình cũng bé nhỏ như các em bây giờ.
2: Dạ vâng, rồi bây giờ chị hát tông gì chị Huệ?
3: À, anh cho em tông Sa Trưởng ạ.
2: Sa Trưởng, rồi ok.
3: Sa Trưởng.

You know, you see. Yeah, tại đánh cái bài trung thu nó giật quá cho nên dây nó giãn.

0: Dạ, em xin cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Và em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Và em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Và em xin hết.
1: Chị cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay và giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ rất là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị Huệ.
1: Chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha. Và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Huệ, chào Huệ nha. Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ơi.
1: Chào chị Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả. Chào chị Nam Phong cô Phương Thi.
1: Dạ, chị Nam khỏe không?
3: Chị Nam rất bình thường, cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
1: Dạ, thưa con khỏe, cảm ơn chị Nam.
2: Dạ, cảm ơn chị Nam.
3: Bữa nay cho chị Nam xin rất vui bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ.
1: Rồi. Rồi thêm một bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu toàn trăng không à?
1: Dạ.
3: Bây giờ chị Nam hát luôn.
2: Dạ, chị Nam hát luôn đi, Nam Phong đợi theo. Dạ.
3: Mây trắng bay qua kỳ trăng dần lan. Muôn câu hỏi nhịp gian cấp thông.

0: cảm ơn nhiều.
1: Bán nhạc đài gì đó mà rất hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô chú Trần Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
0: Kính chúc sức khỏe dì Năm nha.
1: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú. Chúc Nam Phong với cô Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ, chúc dì Năm ăn Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
0: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835. Tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Lâm Thông.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn trên nhà phố nha Nam Phong.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ
0: Tết
2: cô...
0: Tết Trung Thu mà Trăng Tàn rồi hả cô?
2: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Dạ, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với Phương Thi. Chúc Nam Phong, Phương Thi cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Ồ, Phương Thi, cô đã tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh, ông nói thôi bà
0: dạ,
3: gọi
0: lại đi
3: hát
0: dạ.
3: Được khúc nào được đó con.
0: Dạ, rồi, con mời chú.
3: Cho chú hát đi.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
0: Chú Sơn hát trung thu.
4: Úc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với cùng thi.
2: Dạ, bữa rồi, hôm nay
4: hát bài Ngục Mai em đi.
2: Dạ, Trường Sa. Dạ, dạ,
4: Trường Sa. Dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
4: Một mai em đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người.
2: Dạ rồi, hát chú nha.
4: Nhau dạ. Đến kịp mai.
2: Rồi.

cho em bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng, kiếp nào yêu người.

với thương thân. Một mai em đi gọi dỗ tha mây về nhà, chính ta lòng người

0: Tuhan.
1: Dạ con
0: xin cảm ơn
1: chú.
0: Dạ năm mau.
2: Dạ cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
1: Dạ chú thăng tiến nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không có sao hết.
2: Dạ.
1: Dạ
2: chúc chú cuối tuần vui.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
0: Dạ cảm ơn.
1: Chào chú.
2: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, dạ thưa chào chú Nam Phong, cô Phương Thị.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô Lăng Ngọc.
3: Bữa nay trung thu mời cô chú ăn cái bánh trung thu với người nước trà.
1: Dạ.
3: Trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
1: Con cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát.
3: Hát là chưa chú Nam Phong theo, bảo này xưa quá chú Nam. Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát đi Nam Phong dạ. Theo.
3: Trung thu đỉnh núi ta vui đời để đón quân tiền tôi rót vui lên vui chẳng đã.

cha, nhắn ai tiền chơi, nhắn quê đàn rơi, nhắn ta tiếu la nơi, trụng hồ đỉnh núi, ta vui vui đời, để đón quân tiền, theo gió thu lên, vui chắc mừng.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: hỏi bài này lần đầu tiên
1: dạ,
0: nghe đó cô.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, Trung Thu đỉnh núi. Con cảm ơn cô.
1: Nhớ nha cô đây. Mời chú năm sống vui.
0: Dạ, rồi con nhớ. Con cảm ơn cô.
1: Bánh Trung Thu.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào
1: dạ,
2: cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ tôi xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
1: Dạ, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi. Chào ạ, anh Tim, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Dạ. Giờ chị gọi hoài không được, nghe tới giờ được giờ rồi.
0: Mới bị trẻ yến chiến đò phải không?
3: Đúng rồi. Hột hột. Rồi giờ mà bị hột đó chứ không? Giờ bị dạ. Hết rồi.
0: Dạ rồi.
3: Sao thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
0: Dạ.
2: Rồi.
3: Chị sẽ nói chuyện với nhạc phẩm. Sương trắng miền quê ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đỉnh cao quá nghe, lấy dịu dịu.
2: Dạ, chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: chị
2: Nam
0: bắt
2: Phong...
0: Bắt đi, nếu mà lỡ cao quá thì đó phải đi xuống.
3: Lỡ vào đầu mà không để ý.
0: Dạ, lỡ cao quá
3: lội
0: đi xuống.
3: Lội bùng dơ băng lao lạnh sương đêm. Lỡ cao quá à, vô hát câu đầu nào.
2: Dạ cái này chị hát trong đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
3: Dạ.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong. Ở nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dịch Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Gió, cô Miền Trung, và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc và Phương Thi, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ, cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ, rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com, tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ Sáu quý vị nhé. Vâng, Phương Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba ở nhà ba khóc lu bù đó. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Thằng nhưng mà nó đòi đi theo.
2: Cô còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này, nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. Rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: mứt bí.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Được rồi, chào anh Sơn. Dạ.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa, dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha? Là
0: chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: Chú đang còn ngoài đảo. Dạ. Mưa bão.
0: Mưa bão.
3: Anh thương bão. Rồi, bữa nay trên hát bản Sài Gòn thứ bảy Nam Phong nhé.
2: Dạ rồi, bài này anh hát tông gì?
3: Tông là mi dáng thứ đi.
0: Trời mưa chú nhớ Sài Gòn hả, phải không?
3: Nhớ Sài Gòn.

0: Hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị.
0: Rồi chừng nào chú mới trở về đất liền?
1: 6 tây tháng 10, chú mới về.
0: 6 tây tháng 10, dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: Vẫn mở như thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mình ngủ nghe sóc nhạc này ngủ.
1: Ông tới 2 giờ đóng cửa rồi Phương Nghe.
0: Dạ. À bên đó
1: 7 giờ mở cửa tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: Giờ đóng cửa rồi. Giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: Bên này 10 giờ rồi.
0: 10 giờ rồi. Rồi. Cảm ơn chú. Chúc
2: rồi. Chúc Bình Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi chúc sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bạn này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe hello. Không?
3: Hello.
0: Dạ đâu không? Sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe
0: dạ hả? Dạ, chị may hỏng bị mất làn sóng rồi.
2: Rồi hai.
0: Hello. Phải chị không? Phải chị gọi lại không? Chị Mai Hồng.
3: Để chị gọi lại, sao chị nghe nhỏ xíu bên chị à?
0: Em bên em cũng nghe chị nhỏ xíu à? Kỳ ha. Chị mở, chị dặn cái phone chị lớn lên. Cái phone chị bị trục trặc rồi. Chị gọi lại chị nha.
2: Hello.
0: Xin mời chị lên tiếng.
3: Nghe cho mà sao bên chị nghe nhỏ quá.
2: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
0: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi nó
3: lớn.
2: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
0: Từ từ.
3: Đó mà chảy rồi.
0: Chị ấy rồi ha.
2: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
3: Rồi nghe chưa?
2: Nghe à, bây giờ lớn lên rồi đó chị. Chị đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng cái nó thấp xuống đó. Rồi hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát bài xưa lên 503 đi lại nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nên sau khi anh Nam Phong hát Tết trung thu đốt đèn đi chơi đó.
0: Dạ yeah. Rồi bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
2: Bài này là bài gì chị?
0: Ngày xưa lên 503.
2: Không biết bài này, không biết.
0: Bài đó anh biết hả?
2: Không biết.
0: Rồi, thôi chị hát câu
2: đầu. Chị hát câu đầu nên Phong lấy tông cho.
3: Nhưng mà một buổi chắc nghe lớn, sau này cũng được bực ghê.
0: Nghe hơi nhỏ ha, sao kỳ vậy ha?
2: Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi, dạ.
3: Cái giọng nghe tôi ghét.
0: cái giọng
2: hay là cái giọng nghe. Chị muốn
0: cái cách của mình nói ha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nghe thấy chị nói. Em hiểu cái ý của chị đó, cái giọng.
3: cái giọng
0: hát.
3: Giờ bắt đầu chị hát nha.
0: Dạ rồi.
2: Chị hát câu đầu nó Phong lấy tông chưa?
3: Này mới chép thì nghe nó không thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó trung thu của chị đấy, chị chép cho chị hát nè.
0: Dạ rồi.
2: Đừng có kéo xuống. Hát câu đầu đi chị.
3: Lên. Đó. Giờ chị hát nha.
2: Dạ.
3: Ngày xưa lên 503, tuổi thơ như trăng như hoa, giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Được chưa? Biết nghe rõ không? Biết.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Chị đợi xíu.
3: Chị nghe cứng.

0: Ngày chơi lớn trong mấy chiều chơi xoay. Tuổi thơ tới đây chấm lại.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng tranh gì chứ đâu có nhớ là trung thu đâu, nhưng mà chực nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị Trang Chương, thành ra chị mới nhớ là ngày mai là phương Tây với lại năm tổng hát, thì chị mới lựa cái bản này kia cho nó nha, đó luôn một tông đó con thấy.
1: Dạ dễ thương quá, hay quá. Vậy là chị cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn ông nhạc sĩ Đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy Phương Tây?
1: Dạ, ca nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là
1: tại vì nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây, nhưng mà ca nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Chị nói đùa chứ chị thuộc chứ bộ, chị biết hết.
1: Chị biết mà, đúng không?
0: Chứ đâu có tưởng bở đâu. Không có tưởng bở đâu, ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà cũng ngồi làm thinh, nói kiểu gì cũng làm thinh, nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không thể đơn bản này xong tốt mà hồi hộp.
1: Ủa, chứ phải anh trở về là tuổi thơ lên 5, lên 3 sao?
2: Lớp thì tôi không có biết bản này. Lớp thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe được.
0: Trời ơi, tiếc ghê đó ha.
1: Dạ, tiếc quá. Tại sao vậy, cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi phone 18 mà sao chị chưa đổi?
0: Ôi, trời nào đó, nó đầy cái túi chị mà chị mua.
1: Đầy túi này mới đổi ha, rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng. Chúc chị một buổi tối trung thu thật là vui. Mặc dù nó hơi trễ, nhưng mà không biết là
1: ngày mai chị
2: có...
1: còn buổi nữa mà. Ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm.
0: Còn buổi nữa hưởng, con mỗi lần nữa, con mỗi lần là đủ thứ rồi.
2: Yeah. Yeah.
0: Được ăn, được vàng nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó, quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà anh Nam Phong.
2: Mai mốt cái dịp trung thu mà chị có cần cái đội múa lân đó, chị gọi Phương Thi nha.
1: Tại sao vậy?
2: Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Múa cái đuôi lân.
0: Nam Phong tập quê Thi về không đây.
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Tập quê hoài, một cái bên tập chị mà một cái bên nữa giờ chị cho mấy thôi rồi.
2: Rồi, chúc chị buổi tối an bình.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị trung thu vui. Dạ.
0: Chúc con Thi với anh Phong trung thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ,
0: chị tặng gì nha, là tặng tấm lại là anh chị chúc nè, với anh Tần Quỳnh ở trường. Đi tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà phải không? Friend của chị đó.
0: Chị tặng cho anh Phong con Thi nữa.
1: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Năm không biết, chị Năm không muốn cho chị vô đó không chị. Rồi chị chào nha.
1: Kiểu gì thì cũng phải móc vào anh Năm Phong rồi chị.
0: Chị bắt quá, đúng rồi, cái người đó là chị. Đầu đô là cái người đó.
1: Dạ, anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương, hôm nay cho nghe lại.
0: Rồi, chị cảm ơn hai người.
2: Dạ,
1: rồi, em...
2: chào chị.
1: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi... có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối trung thu ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh trung thu chưa?
1: Dạ có rồi, năm ngoái còn lại đó.
2: Trời.
1: Nói vậy thôi chứ thật ra là hồi xưa đó, lúc mà sau 75 thiếu thốn thì rất là thèm ăn bánh trung thu. Nhưng mà Bây giờ thì nhìn thấy sao nó ngán quá. Tại vì ở bên Mỹ thì quý vị mình không có thiếu thốn gì hết. Lúc nào cũng có bánh, lúc nào cũng là trung thu, lúc nào cũng có thấy bánh trung thu hết.
2: Không, dĩ nhiên là cô ăn 1/4 cái bánh trung thu cô sẽ thấy ngon. Nhưng mà cô ăn nửa cái là cô bắt đầu cô không thấy ngon nữa.
1: Không bao giờ em ăn được nửa cái, chỉ ăn chút xíu thôi. Hoặc là em thích thì thích bánh dẻo hơn. Cái bánh dẻo nó có cái mùi...
2: Cái bánh dẻo đó tôi không hiểu tại sao họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
1: Mùi lá...
2: Bưởi hả? Bông
1: bưởi. Bông
2: bưởi. Thì cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
1: Dạ biết. Nó cũng dạng dạng vậy phải
2: không? Nó tròn tròn nhưng mà nó dẻo. Nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo. Chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực. Nó không có dẻo, nó
1: tại
2: hơi mềm mềm.
1: Người ta làm cái bột không dẻo thôi, chứ không phải là cái đó.
2: Tôi nghĩ đó là họ cố ý. Lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được? Ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó. Nhưng mà phải cầm nguyên cái lên cắn. Chứ nếu mà cắt ra làm bột làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
1: Em nghĩ là tại chắc phải cái khí hậu ở bên đây nó làm cho cái bánh nó cứng.
2: Không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
1: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
2: Hả?
1: Bánh không được dẻo.
2: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm 1/4 hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh trung thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh trung thu thì thường thường cô ăn bánh trung thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi.
1: Nhân thập cẩm tại vì trong đó nó có hột dưa.
2: Ừ.
1: Thích nhất là cắn nhầm cái hột dưa.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm trung thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dầu chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm, rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê. Chắc là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp. Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn nó sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng. Nhất là những cái đêm trăng tròn đó. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng đó, thì cũng không có cần đèn nữa. Thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn. Lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng. Nhưng mà nó cũng ít. Nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên. Rồi cũng bắt chước người ta, bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn. Nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết. Thấy nó chớp chớp thôi, nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn trung thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
1: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
2: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
1: Dạ
2: giấy
1: đúng
2: kiến
1: rồi,
2: không
1: rất
2: có.
1: Là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngôi sao thôi. Chứ còn trung thu là hoàn toàn những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa. Một thời gian sau này thì mới có thấy.
2: Vâng, thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp. Tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên đó, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia. Thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
1: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cày vô để mà rước đèn thì sẽ sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê, cũng vui lắm quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm Trung Thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi buổi tối ngày hôm nay ăn bánh Trung Thu thật là ngon.
1: Nhưng thính giả rồi đi nè. Thôi đi.
2: Hả?
1: Còn giờ cho thính giả cuối cùng đó đi. Nãy giờ đang chờ bị thính giả hốt hồi chó mà tại sao không bây giờ mới.
0: Phương Thi ơi, ngày này ăn ở Úc Châu nè.
1: Dạ, ai vậy?
0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ, xin mời bị thính giả lên tiếng, sao nghe khó nghe quá.
0: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe rè quá vậy?
2: Tiếng nó bị rè, cô ơi.
0: Dạ, gọi Úc Châu thì mình chỗ này mình vẫn gọi, mà sao bên đây ở bên này rõ mà bên nó không rõ mẫu.
1: Thôi, cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài, khó quá. Cô gọi là...
0: Zalo, cô không thấy Phương Thi ở đó.
1: Dạ, có Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi đây.
0: Để cô tìm lại cho nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ồ, vậy hả?
0: Ừ, cô tìm thấy chồng mà mát hôm nay cô mới gọi số này.
2: Dạ, cái này thì không nghe được cô, nó rè lắm.
1: Rồi, dạ. Bây giờ cô qua bên kia đi nha.
2: Vâng, thưa
1: rồi,
2: quý vị.
1: Đây. Anh cô gọi qua bên đây vậy nè. Dạ cô... rồi, cô mời cô lên tiếng đi.
3: À, dạ, xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kanguru. Dạ, hôm nay tôi xin hát bản nhạc dưới dàn hoang cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ, nghe rõ rồi đó cô.
3: Dạ. Rồi, cô hát chay hay là hát mặn đấy?
2: Dạ, cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha, hay là chay trước?
2: À, cô hát câu đầu Rừng Phong Lấy Tông cho.
3: Mùa thu dưới dàn hoa cũ êm đềm. Con lại cô quay lại cho các anh trong mình đồng. Được chưa anh Nam Phong ơi?
2: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Hát chay trước nha.
2: Dạ, cô cứ hát đi, Nam Phong theo.
3: Một hôm đứt lần theo lối cũ tôi về.

đã nhiều lần vui vui đứng phòng trần, soi lúa soi chiếc chân cành trên thân.

trong giấc mơ.

0: Đầu tiên ơi, hồi nãy mình á, thật sự trong đó mình bị xúc động quá, nó bị đổi 15 phút. Bây giờ hát lại được rồi, mình chắc không biết nghe có được không vậy em?
1: Dạ, nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ. Bản bản nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bắc Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Con chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớt rồi, chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ thì tới phiền cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Bây giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi lát này em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, cuối tuần được vui, được nhiều bánh trung thu, và cũng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng. Cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp, cũng như những trái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều thính giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Cương. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Cương đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Cương đó là bài Tình ca vô tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bạn, quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Cương. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu, che chở cho chúng ta. Và bài Tình ca vô tận, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Côn, sẽ gửi đến quý vị.

0: người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về loài chó. Nhờ có mũi siêu nhạy cảm, chó có thể phát hiện ung thư phổi trong máu chính xác tới 97%.
1: Tờ USA Today đưa tin, Heather John Cayera, một nhà nghiên cứu tại BioSentX là phòng thí nghiệm dược phẩm có trụ sở tại Florida của Hoa Kỳ, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy chó có thể phát hiện ung thư phổi trong các mẫu máu người với độ chính xác là 97%. Theo nhà khoa học nói trên, sở dĩ chó có thể làm được điều này là vì các thụ thể mùi trong mũi của chúng có độ chính xác gấp 10.000 lần so với con người. Do đó, chúng rất nhạy cảm với nhiều loại mùi mà chúng ta không thể nhận biết được. Nhà nghiên cứu Heather, nhưng việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh sẽ mang lại hy vọng sống sót nhiều hơn cho các bệnh nhân.
0: Bà Heather John Cayera nói rằng, một xét nghiệm với độ chính xác và độ nhạy cao phát hiện ung thư có thể cứu sống hàng ngàn người và thay đổi cách điều trị bệnh. Thêm vào đó, điều này còn mở ra hy vọng về phương pháp xác định bệnh mới với chi phí thấp. Trước khi đạt được những kết quả nói trên, Heather Junqueira cùng các cộng sự đã huấn luyện 4 con chó thuộc dòng Berger cách phân biệt giữa huyết thanh bình thường và mẫu từ bệnh nhân ung thư phổi ác tính. Trong đó có tới 3 con đã xác định chính xác đến 96.7% số mẫu ung thư phổi và chính xác 96.7% số mẫu bình thường.
1: Điều này vô cùng thú vị là vì nó mở đường cho nhiều nghiên cứu sâu hơn theo cả hai phương pháp. Cả hai đều có thể dẫn đến các công cụ phát hiện ung thư mới. Trước đó, tờ Daily Mail đưa tin, sau 6 tháng huấn luyện, một cặp chó Berger Đức đã có thể phát hiện chính xác các trường hợp mắc ung thư vú thông qua miếng băng gạc ở ngực của bệnh nhân.
0: Theo bà Isabel Fromentin, người đứng đầu dự án CDOT, đây là một kỹ thuật phát hiện ung thư đơn giản, dễ làm và không tốn kém. Đây có thể được coi là một bước mang tính đột phá trong việc phát hiện ung thư tại các quốc gia mà việc phát hiện khối u qua tia X chưa phát triển. Đặc biệt là tại những khu vực nông thôn, nơi hệ thống y tế nghèo nàn, ít có cơ hội để chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh ung thư vú.
1: Các nhà khoa học Pháp thuộc dự án KDOT đã tiến hành huấn luyện với giả định các tế bào ung thư vú có mùi đặc biệt mà khứu giác nhạy cảm của loài chó có thể phát hiện ra. Nhóm nghiên cứu đã lấy các tế bào của 31 bệnh nhân ung thư. Nhóm nghiên cứu đã cho hai chú chó Berger Đức là Thor và Nakios phân biệt các mẫu băng có chứa tế bào ung thư vú thông qua một trò chơi.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra loại thuốc chống sốt rét có khả năng biến máu người thành độc tố với mũi. Các nhà khoa học đã tìm ra một loại thuốc uống có khả năng biến máu người trở thành độc tố đối với mũi và thậm chí có thể giết chết mũi. Đây được xem là một phát minh trong việc phòng chống sốt rét, căn bệnh mỗi năm cướp đi sinh mạng khoảng 500.000 người trên thế giới.
1: Theo phóng viên tại châu Phi, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược nhiệt đới Liverpool của Anh Quốc công bố thử nghiệm thành công Ivermectin là loại thuốc uống không chỉ có khả năng làm cho mũi tránh xa mà còn biến máu người thành độc tố đối với loại côn trùng gây bệnh này. Trước đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm lại thuốc này trên 139 tình nguyện viên tại Kenya, quốc gia mỗi năm có 6 triệu ca mắc sốt rét mới. Kết quả cho thấy sau khi uống Ivermectin, độc tố đối với mũi sẽ lưu trong máu của các tình nguyện viên trong 28 ngày.
0: Ngoài ra, các nhà khoa học đã nhốt mũi vào lồng cùng một lượng máu lấy từ những tình nguyện viên đã uống Ivermectin. Kết quả cũng cho thấy 97% số mũi bị chết trong vòng 2 tuần sau khi hút số máu thử nghiệm này. Theo tạp chí y học danh tiếng Lancet Infectious Diseases, Ivermectin thuộc nhóm antihelminthics. Đây là nhóm những loại thuốc hoạt động theo phương thức làm tê liệt và sau đó tiêu diệt vật ký sinh.
1: Các nhà khoa học hy vọng rằng loại thuốc mới này sẽ giúp cho châu Phi, đặc biệt là các quốc gia khu vực phía nam sa mạc Sahara.

0: ra đẩy lùi bệnh sốt rét, vì đây chính là nơi chiếm tới 90% bệnh nhân bệnh sốt rét và 92% ca tử vong vì bệnh này trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các căn bệnh lan truyền từ mũi hàng năm làm cho khoảng 750.000 người chết trên toàn thế giới, trong đó đa số là trẻ em. Trong số này, khoảng 430.000 người tử vong về những triệu chứng có liên quan đến sốt rét.
1: Sốt rét là một chứng bệnh gây ra do ký sinh trùng Plasmodium lây truyền từ người này sang người khác khi họ bị muỗi đốt. Bệnh thường thấy ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi năm có khoảng 515 triệu người mắc bệnh, từ 1 đến 3 triệu người tử vong, đa số là trẻ em ở khu vực phía nam sa mạc Sahara, Phi Châu. 90% số ca tử vong xảy ra tại đây.
0: Sốt rét thường đi kèm với đói nghèo, lạc hậu và là một cản trở lớn đối với phát triển kinh tế. Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

0: Và thưa quý vị, nồng độ cholesterol ở mức thấp có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, tức là stroke, ở phụ nữ. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy giảm mức cholesterol LDL được cho là làm giảm nguy cơ bị stroke hoặc đau tim. Nhưng mức dưới ngưỡng cho phép có thể có tác dụng ngược lại đối với nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ. Mặc dù mức thấp hơn 100mg trên decilit được coi là lý tưởng, một nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ có mức cholesterol xấu, tức là LDL, dưới 70mg trên decilit có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn gấp đôi so với những phụ nữ có mức độ cao hơn, và đã được đăng trên tạp chí Flash Gear.
1: Và chúng ta tìm hiểu cholesterol xấu là gì. Mặc dù có người cần một lượng cholesterol LDL nhất định, nhưng con số đó nói chung là thấp, và bạn rất dễ dàng vượt qua mức này nếu áp dụng chế độ ăn uống hiện đại của phương Tây. Khi mức độ quá cao, cholesterol LDL có thể tích tụ trong các động mạch, dẫn đến sự phát triển của sơ vữa động mạch và thu hẹp các động mạch, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Những điều kiện này mở đường cho các cơn đau tim và đột quỵ, dẫn đến thuật ngữ cholesterol xấu.
0: Chúng ta tìm hiểu về LDL, triglyceride và nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần Kinh Học vào ngày 10 tháng 4 đã tiết lộ mối liên quan giữa mức cholesterol LDL thấp và việc tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết, tức là đột quỵ gây chảy máu não, ở phụ nữ. Loại đột quỵ này ít phổ biến hơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ và khó điều trị hơn, do đó làm tăng tỷ lệ tử vong ở những người mắc phải.
1: Theo nghiên cứu, những phụ nữ có cholesterol LDL dưới 70mg trên decilit có nhiều khả năng bị đột quỵ do xuất huyết hơn so với những phụ nữ có mức LDL trong khoảng từ 100 đến 130mg trên decilit. Đồng thời nghiên cứu cho thấy những người tham gia có mức chất béo trung bình thấp nhất có nguy cơ đột quỵ do xuất huyết cao hơn so với những phụ nữ có mức cao nhất.
0: Nghiên cứu có sự tham gia của 27.937 phụ nữ trên 45 tuổi. Sau trung bình 19 năm theo dõi, có 137 phụ nữ bị đột quỵ do xuất huyết. Số liệu ghi nhận cho thấy có 0.8% phụ nữ có cholesterol LDL dưới 70mg trên decilit bị đột quỵ do xuất huyết, so với 0.4% phụ nữ có cholesterol LDL từ 100 đến 130mg trên decilit. Sau khi điều chỉnh các yếu tố tiềm năng khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ có mức cholesterol xấu rất thấp có nguy cơ bị đột quỵ do xuất huyết cao gấp 2.2 lần so với những phụ nữ có mức độ cao hơn. Mặc dù ở mức độ ảnh hưởng thấp hơn, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng mức chất béo trung bình rất thấp làm tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết so với những phụ nữ có mức độ cao nhất.
1: Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Tất nhiên, mức cholesterol LDL cao không nên bỏ qua, và quá thấp cũng gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy rằng mức cholesterol LDL thấp dưới mức tiêu chuẩn vẫn có thể tạo ra những rủi ro riêng và nên được xem xét khi đưa ra quyết định về sức khỏe, lối sống và chế độ ăn uống. Pamela Rist, tiến sĩ khoa học, một tác giả của nghiên cứu cho biết, phụ nữ có cholesterol LDL rất thấp hoặc là triglyceride thấp nên được bác sĩ theo dõi các yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể được điều chỉnh khác, như huyết áp cao và hút thuốc để giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết. Ngoài ra, việc nghiên cứu tiếp tục là cần thiết để xác định cách làm thế nào giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết ở phụ nữ có LDL rất thấp và triglyceride thấp.

0: Và thưa quý vị, mới đây một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oregon của Mỹ đã phát hiện ra lớp nhớt bao phủ các con cá trưởng thành có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, siêu vi và nấm bệnh. Chính lớp nhớt này đã bảo vệ con cá khỏi nhiễm bệnh. Các nhà khoa học cho biết chúng chứa nhiều quần thể vi khuẩn, tiết ra những hợp chất có khả năng diệt được các loại nấm, khuẩn độc hại.
1: Kết quả nghiên cứu này đã được công bố tại kỳ hội thảo mùa xuân của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, ACS. Khả năng kháng khuẩn được tìm thấy trong nhớt của 17 loài cá sinh sống ở vùng biển phía nam châu bang California. Nghiên cứu cho biết có đến 47 loại vi khuẩn sinh sống trong lớp nhớt của các loài cá này. Các nhà khoa học đã thu thập các hợp chất do vi khuẩn tạo ra để phân tích và thử nghiệm khả năng diệt khuẩn. Kết quả bước đầu cho thấy một số hợp chất có thể tiêu diệt tụ cầu khuẩn vàng Staphylococcus aureus, vốn đã kháng được với thuốc methicillin, và cả vi khuẩn E. coli vốn chống được kháng sinh thế hệ mới colistin.
0: Một số hợp chất khác thì trị được loại nấm bệnh rất khó trị Candida albicans, thậm chí là diệt được cả các tế bào ung thư đại trực tràng. Giới y học đặt nhiều hy vọng vào phát hiện mới này. Phần lớn các loại kháng sinh hiện nay chủ yếu là từ các loại vi khuẩn sống trong đất. Chưa có loại kháng sinh nào dùng các loại vi khuẩn sống trong các môi trường khác.
1: Các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể ứng dụng các dòng vi khuẩn sống dưới nước này vào việc sản xuất các loại kháng sinh mới để trị những loại vi khuẩn đang kháng thuốc hiện nay. Hiện nhiều dòng vi khuẩn gây bệnh đã đề kháng được với các loại kháng sinh thế hệ mới nhất. Sự việc phổ biến đến mức y giới đã dùng đến từ siêu bọ, superbug để nói về chúng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thế giới sắp cạn kiệt những loại kháng sinh có hiệu quả. Và nếu tình hình này không kịp thời cải thiện, loài người sẽ trở lại thời kỳ trước khi tìm ra kháng sinh. Vào thời kỳ đó, những bệnh nhiễm khuẩn thông thường không có thuốc trị. Và mỗi lần phải phẫu thuật là mỗi lần bệnh nhân đối diện với nguy cơ tử vong do nhiễm khuẩn hậu phẫu.
1: Hiện nay, hàng năm ước tính toàn thế giới có đến 700.000 người chết vì bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, gọi tắt là AMR. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo từ năm 2050, hàng năm sẽ có 10 triệu người chết vì nguyên nhân nói trên và gây tổn thất cho nền kinh tế thế giới 100.000 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, các hãng bào chế dược phẩm lớn không mặn mà lắm với việc nghiên cứu sản xuất các loại kháng sinh mới, bởi họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kháng sinh, như khâu nghiên cứu quá tốn kém, đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực, trong khi lợi nhuận lại không cao.
0: Để khắc phục tình trạng này, chính phủ của một số nước phương Tây đã đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các hãng dược nào chịu nghiên cứu những dòng kháng sinh mới.

0: Và bây giờ thưa quý vị, cười giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Nếu trải qua một ngày tồi tệ hoặc không thể thoát khỏi tâm trạng u sầu, thì bạn hãy thử cười lên, thậm chí là phải cười giả, bởi các nhà khoa học Hoa Kỳ chứng minh rằng nó có thể giúp chúng ta hạnh phúc hơn.
1: Nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Tennessee và Texas A&M đưa ra kết luận nói trên sau khi xem xét dữ liệu của 138 nghiên cứu có liên quan tới hơn 11.000 người trên khắp thế giới. Kết quả phân tích tổng hợp cho thấy những biểu hiện trên khuôn mặt có tác động nhỏ đến cảm xúc, chẳng hạn như cười khiến cho con người cảm giác vui hơn, mặt mày cau có làm cho tức giận hơn và nhăn mặt thì gây buồn chán hơn.
0: Thực ra các nhà tâm lý học từng bất đồng về mối liên quan giữa biểu hiện trên khuôn mặt và cảm xúc trong hơn 100 năm qua. Tranh luận về đề tài này nổi lên hồi năm 2016 khi 17 nhóm nghiên cứu đã không thể lặp lại thí nghiệm vốn đã chứng minh rằng cười có thể giúp con người cảm thấy yêu đời hơn. Theo trưởng nhóm nghiên cứu là Nicholas Collett, phát hiện mới này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối về cách tương tác của tinh thần và thể xác để định hình trải nghiệm nhận thức cảm xúc.
1: Tuy nhiên, không phải lúc nào cười gượng cũng tạo cảm giác hạnh phúc, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Qua phân tích thói quen nhậu nhẹt của 1.592 đối tượng là nhân viên phục vụ hoặc là giáo viên, nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Penn State và Buffalo của Hoa Kỳ nhận thấy những người thường miễn cưỡng cười vui trước mặt khách hàng hoặc là kìm nén cảm xúc bực bội có nguy cơ uống rượu nhiều hơn sau khi rời công sở.
0: Trong đó, mối liên quan giữa việc kiềm chế hoặc giả tạo cảm xúc và uống rượu bia sau giờ làm càng lớn đối với những người hay bốc đồng hoặc thiếu kiểm soát bản thân tại công sở. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy sự liên quan giữa các nhân viên phục vụ với chuyện uống rượu bia. Giáo sư tâm lý học Alicia Cranley tại Đại học Penn State đưa ra giả thuyết rằng bằng cách thể hiện cảm xúc giả tạo trước mặt khách, các nhân viên có thể đã sử dụng nhiều năng lực tự chủ, để rồi sau đó không còn nhiều khả năng này để điều chỉnh tửu lượng của mình. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404 379 9818 404 379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Chiếc vòng hoa của Thế Vân, tác giả Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh.

Đến bây giờ, Mỹ mới tin là cô giáo của lớp mình dữ thật. Tụi bạn đồn không sai. Mỹ cứ tưởng là đứa nào lười biếng, hư đốn thì cô mới đánh. Đó là chuyện tự nhiên rồi. Nhưng cả lúc sáng nay, lúc tập múa, Mỹ đã thấy cô quất cây thước kẻ vào chân của Thúy Mai lúc nó múa sai nhịp. Trời ơi, Mỹ sợ quá đi. Thúy Mai dễ thương như vậy mà còn bị đòn. Thì chắc cô cũng không tha gì Mỹ hay Hương hay Vũ đâu. Lúc Thúy Mai mếu xệch cái miệng sắp khóc, thì cô giáo dịu giọng lại. Cô nói thì phải nghe, đừng đùa giỡn trong khi tập. Cô muốn các em đạt được giải nhất trong kỳ thi văn nghệ này, nên cô mới nghiêm khắc như vậy. Ráng tập đi, cô thương. Nào, bắt đầu lại. Mị run run múa theo các bạn. Lời dịu dàng của cô làm Mị an tâm. Nhưng cái đôi mắt của Thúy Mai đỏ, đôi môi của Thúy Mai mếu máo, cứ làm cho Mị thấy nao nao trong lòng. Ráng tập đi, cô thương. Nhưng cây thước kẻ của cô, eo ơi, Mị sợ lắm. Mị len lén nhìn cô. Cô đã trở lại vẻ hiền dịu cũ. Cô vẫn hiền dịu mà. Cô tận tâm với học trò lắm, ai cũng khen như vậy. Nhưng cũng không ai chối cãi rằng cô đánh học trò đau ghê lắm, đau thấu trời xanh luôn. Mị mới đổi trường nên không được chứng kiến những lần trước. Nhưng sáng hôm qua, cô đã cho Quốc Hùng 5 cái thước kẻ vào tay. Nó đau điếng, không khóc mà ứa nước mắt, rồi về chỗ ngồi, suýt xoa mãi như ăn phải ớt. Mị thì tái xanh mặt mày, còn nhỏ Vũ thì nói nhỏ bên tai. Đó là nhẹ đấy, có khi đứa nào phá phách, cô còn bắt nằm dài ra cho cô đánh nữa đó. Mị nhắm mắt lại. Bây giờ điệu múa đang đến lúc dồn dập, hân hoan. Cả bọn 8 đứa răm rắp theo lời cô, bước tới, bước lui. Mị tưởng tượng cái quang cảnh sân khấu tất niên của trường, đèn đuốc chói lọi, màu sắc rực rỡ. Còn khán giả bên dưới thì đông vô kể. Trong đó có ba má của Mị, có ông hiệu trưởng, có các thầy, các cô. Liệu Mị có đủ bình tĩnh để múa cho ăn khớp không? Lúc ấy nếu nhỡ có đứa nào quên mất phải làm gì, đứng quê mặt giữa sân khấu, chắc là khôi hài lắm á. Đứa đó chắc sẽ được cô thưởng cho 10 cái thước kẻ. Bỗng nhiên Mị muốn rút lui khỏi ban vũ này. Mị cảm thấy một nỗi lo âu xâm chiếm lòng mình. Mị muốn đi về lớp. Thôi các em ngưng lại, các em nghỉ nhé. 8 đứa con gái tản ra thành 2 nhóm. Cô giáo nói, khá lắm đó, chỉ còn vài chỗ lỗi lầm nhỏ thôi. Cô tin tưởng các em sẽ được hạng nhất về môn vũ này. Bây giờ các em về lớp học đi. Cô sẽ giao cho các trò trai làm cho các em 8 cái vòng hoa để múa. Bọn học trò con gái vừa bàn tán xôn xao vừa trở về lớp học. Tiếng líu lo trong trẻo ấy nhập chung với những âm thanh lao nhao trong lớp thành một đám chợ. Rồi im bặt khi cô giáo xuất hiện sau cùng ở cửa lớp. Các em im lặng, nghe cô nói đây. Dịp tất niên này, các em gái của lớp mình sẽ múa một bài vũ. Các em ấy sẽ mặc áo đầm trắng và mỗi em cầm một vòng hoa. Cô muốn có 8 em trai nhận về làm giùm 8 cái vòng hoa để cho các em gái múa. 8 em trai đó sẽ được thêm điểm hạnh kiểm cuối tháng, miễn là làm cho thật đẹp. Phiên chợ lại họp. Cả con trai con gái đều xôn xao. Lũ con trai chỉ chỏ nhau. Rốt cuộc, có 6 đứa nhận lời. Cô chia công việc cho từng đứa. Mỗi em mua một khoanh dây kẽm, cuộn tròn lại bằng chu vi của một cái nón lá, cột chặt và quấn giấy xung quanh cho bít kín sợi kẽm. Rồi cắt giấy màu xanh lục làm lá, giấy màu đỏ làm hoa. Lá thì dễ rồi, các em tự kết lấy. Còn hoa, em nào không biết làm thì vào lớp
cô chỉ cho. À, xem nào, có 6 trò. Vậy thì Dũng làm vòng hoa cho Thủy, Sơn làm cho Thu, Toán làm cho Mai, Anh làm cho Cúc, Đạt làm cho Hương, Lâm làm cho Tuyền. Còn 2 trò nữa, ai sẽ làm cho Vũ và Mỹ đấy? Vũ nói, thưa cô, chị em học bên lớp 5, chị ấy biết làm hoa, để em nói chị em làm cho em. Cô gật đầu. Vậy phần Vũ đã xong ha, cô cần một em nữa làm vòng hoa cho Mị. Mị đưa mắt cầu cứu tụi học trò con gái, nhưng tụi nó đều đã có phận sự của cô giáo giao hết rồi. Mị là học trò mới toanh, chưa quen ai nhiều, làm sao đây? Cô gọi, Thế Vân, em làm được không? Có một đôi mắt bối rối và một đứa con trai đứng lên. Thưa cô, được ạ. Tại sao em không giơ tay làm giúp? Thưa cô, em... Thế Vân trốn trách nhiệm nhé. Thôi, còn vòng hoa của Mỹ, cô giao cho Thế Vân làm. Nhớ phải xong, để ngày mốt các em ấy tập lại. Đứa con trai dạ rồi ngồi xuống. Mỹ len lén nhìn qua. Biết Thế Vân là đứa ngồi ngang với mình ở dãy bên kia. Biết Thế Vân là đứa con trai học giỏi nhất lớp này. Biết Thế Vân là kẻ thường bày cho bạn bè nhiều trò chơi thú vị. Nay lại biết thêm Thế Vân là kẻ kiêu hãnh, khinh người một cây. Thế Vân biết làm vòng hoa mà không nhận làm, để Mị phải đứng bơ vơ, để cô giáo phải chỉ định, rồi mới ậm ừ. Ghét quá đi, người đâu mà hách dịch quá đi. Tự nhiên nước mắt lưng tròng, Mị muốn khóc, Mị muốn đi về nhà.

0: Mị đến lớp trễ, nhưng cô giáo đi đâu vắng. Mị tìm Vũ, nó cũng đã đi ăn quà với bạn. Mị nhìn thấy trên bàn cô giáo mấy cái vòng hoa sơ sát. Mị đến gần để xem. Ồ, chỉ có 7 cái vòng hoa thôi, nhưng cũng không phải là vòng hoa nữa. Có cái là một khoanh dây kẽm trơ vơ, có cái thì đã được dán giấy nhưng mà giấy nhật trình, có cái được kết lơ thơ vài cái lá. Mị nghĩ thầm, bọn con trai chỉ biết ăn hại, làm vòng hoa thế này ai mà dám cầm để múa. Chỉ có duy nhất một cái vòng hoa thật xinh xắn, tròn trịa, dán giấy xanh thật chắc chắn xung quanh, rồi kết 8 cái lá răng cưa thật đều, xen kẽ với 8 cụm hoa màu đỏ rất dễ thương. Ai là tác giả của vòng hoa này đây? Mị đếm kỹ lại, vẫn chỉ có 7 chiếc vòng hoa. Vậy thì chắc chắn cái vòng hoa xinh xắn này là của chị Vũ làm cho Vũ rồi. Chị ấy khéo lắm mà. Còn 6 cái kia là do 6 đứa con trai có thiện chí. Và một cái không có mặt trên bàn cô giáo là của Thế Vân. Nó đã trốn trách nhiệm không làm cho Mị rồi. Mị quay mặt đi, Mị nghẹn ngào. Biết thế, Mị đã xin cô cho Mị tự làm lấy vòng hoa, khỏi nhờ đến Thế Vân. Cái thằng nhỏ hách lối khó thương ấy, sao Mị ghét nó quá đi. 7 cái vòng hoa, thiếu một vòng hoa của Thế Vân, thiếu một vòng hoa của Mị. Thúy Mai cầm một cây kem đi đến gần Mị và nói, cô cho nghỉ giờ công dân, cô đi họp ở văn phòng, Mị đi chơi đi. Mị buồn bã, đi đâu? Thì đi ăn quà, đi đâu cũng được, nhưng cô cấm đến gần mấy lớp khác đó. Thúy Mai lại cặp tay đứa bạn chạy đi. Mị lững thững bước ra sân. Mị cảm thấy lẻ loi cô độc quá. Tụi bạn vui vẻ ghê, sao chẳng có ai để cho Mị chơi cùng. Mị muốn về trường cũ. Trường cũ của Mị bây giờ chỉ là một tòa nhà ủ rũ dưới đám lá âm u. Mị muốn tìm vui ở đây. Nhưng Thế Vân, chính Thế Vân đã làm cho Mị biết rằng không có ai muốn vui với Mị. Mị bỏ xa đám bạn bè đang chơi đùa với nhau ở sân gạch. Nơi hành lang trước các lớp học, Mị dừng lại và tìm thấy có một sự yên lặng. Mị đứng yên ở đó. Cô giáo đã cấm không cho đến gần trong khi các lớp khác đang học. Nhưng Mị cũng biết kia là lớp 5, kế đó là lớp luyện thi vào lớp 6. Mị nhìn thấy những mái đầu chăm chỉ, những đôi mắt lo âu. Họ là các anh chị lớn nhất trường đấy. Sắp Tết đến nơi rồi mà cô thầy cũng bắt học thật nhiều. Ít thấy họ tập dượt múa hát. Mị mỉm cười. Màn vũ của lớp mình có hy vọng chiếm hạng nhất đây. Ô kìa, ai như là cái bóng của Thế Vân. Từ bên hông lớp 5, Thế Vân rón rén chân đi ra, tiến về phía Mị. Mị lùi lại. Thế Vân chắc không thấy Mị, nó chạy biến ra sân. Mị nhìn theo ngơ ngác. Tại sao cô giáo đã cấm mà Thế Vân dám chạy qua lớp người ta? Để làm gì vậy? Thế Vân nghịch ngợm có tiếng đấy, chắc sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Mị quay lại nhìn theo cái bóng Thế Vân biến mất trong bọn con trai đang chuyền banh ở đằng xa. Và ở đó, có hai cái nơ đỏ hí hửng của Vũ đang chạy lại. Vũ cười khi thấy Mị.
1: À, Mị, lại nói cho nghe cái này. Gì vậy?
0: Vũ chia cho Mị một cái kẹo, khoe. Chị của Vũ làm cho Vũ một cái vòng hoa đẹp lắm.
1: Mị biết rồi. Ai nói cho Mị biết?
0: Mị buồn bã.
1: Biết chứ, chị của Vũ khéo tay có tiếng mà.
0: Chợt đùng đùng đùng, ba tiếng nổ làm cho Mị và Vũ hét lên, cả trường xôn xao như chợ vỡ. Tiếng nổ phát ra từ trước cửa lớp 5. Vũ run run nói,
1: trời ơi, tiếng pháo đó, đứa nào đốt pháo á? cô giáo xuất hiện trên sân, nói lớn: "Các em về lớp hết đi." Lũ trẻ líu ríu nối đuôi nhau về lớp, im thinh thít. Cô bước lên bục, nghiêm sắc mặt: "Các em ngồi yên đó, cô ra coi lại tại sao mà có tiếng pháo." Nhưng một cái bóng con gái lấp ló trước cửa lớp khiến cô ngạc nhiên. "Em nào đó?"
2: "Dạ thưa cô, em là Chi, học ở lớp 5."
1: "Có chuyện gì vậy em?" Đứa con gái e dè bước vào, vừa đi lại bàn cô giáo, vừa nói run run:
2: "Thưa cô, em muốn thưa với cô là có trò bên này lén qua lớp em đốt pháo rồi bỏ chạy."
1: "Ai vậy?"
2: "Thưa cô, trò Thế Vân đó."
1: Cô giáo sửng sốt: "Thế Vân hả? Có lý nào?"
2: "Thưa cô, chính mắt em thấy trò ấy lui cui cột một cái gì đó đỏ ở kẹt cửa, rồi trò ấy chạy ra xa, trò ấy đốt cái ngòi đó, rồi trò chạy. Kể đó là ba tiếng nổ."
1: Thế Vân đứng lên cãi:
2: "Đâu có, thưa cô, em không hề đi ngang qua lớp 5 bao giờ." "Thưa cô, chính trò Thế Vân này đó cũng hay qua lớp em để mà bắn bi, mà trò ấy bắn vào tụi em đau lắm ạ."
1: Cô giáo nhăn mặt: "Thế Vân nhiều tội thế, Thế Vân dám phá phách cả với các anh chị à?" Thế Vân đáp:
2: "Chị ấy nói dối đó cô, em không hề phá lớp của chị ấy." "Thưa cô, em thấy rõ ràng mà."
1: "Để cô suy nghĩ coi, một mình em nói làm sao cô tin được. Nếu chính Thế Vân đã đốt pháo thì cô sẽ trừng phạt nó để làm gương. Nhưng ngoài em này ra, ai đã thấy Thế Vân đến trước cửa lớp 5? Đôi mắt cô giáo nhìn khắp lớp học, bén như dao vậy. Mị cúi xuống tránh tia mắt đó. Không khí rờn rợn chờ đợi một câu trả lời. Bỗng cô giáo quát lớn:
2: "Ai? Ai đã thấy?"
1: Đồng lúc đó cô lại gõ mạnh cái thước kẻ lên bàn một cái rầm. Cả lớp giật mình và Mị thốt lên:
2: Dạ em."
1: Lưỡi Mị quíu lại, nhưng cô đã nghe mất rồi. Trời Phật ơi, Mị biết phải làm sao đây? Cô giáo nói:
2: "Mị đứng dậy."
1: Mị làm theo, sợ sệt nhìn cô. Cô hỏi: "Em thấy Thế Vân làm gì?"
2: "Thưa cô, em chỉ thấy Thế Vân chạy từ bên hông lớp 5 ra sân thôi."
1: "Vậy là đúng rồi. Thế Vân có chối cãi nữa không?"
2: Thế Vân cúi đầu, nhưng Mị thấy có cả một ánh mắt trách hờn nhìn qua.
1: Cô cho đứa học trò lớp 5 đi về. Vài tiếng xôn xao phải im khi cô bắt đầu từ trên bục bước xuống. Cô gọi Thế Vân:
2: "Thế Vân, lại đây."
1: Mị ngơ ngác nhìn cô, nhìn Thế Vân. Những gương mặt học trò như cứng ra chờ đợi. Mị cắn chặt môi. Cô giáo nói lạnh lùng:
2: "Thế Vân, xòe tay ra."
1: Thế Vân còn đứng im không nhúc nhích. Mị chợt thấy mình là một kẻ tàn nhẫn, dù là sự tàn nhẫn vô tình vì sợ sệt. Mị tàn nhẫn quá phải không? Nhưng có phải đó là do sự việc Thế Vân không làm cho Mị một chiếc vòng hoa? Thế Vân ơi, Mị không ghét Thế Vân một tí nào. Mị mến Thế Vân lắm, vì Thế Vân học giỏi, vì Thế Vân thường bày trò chơi cho các bạn, vì Thế Vân hay mở cái hộp vuông màu đỏ cho cả lớp nghe, có tiếng nhạc thánh thót. Mà Mị thì cũng ham học, cũng ham trò chơi và cũng ham nghe nhạc nữa. Nhưng tại sao Thế Vân lại nghịch? Tại sao Thế Vân lại khinh khi Mị để chẳng làm cho Mị một cái vòng hoa, dù chỉ là một khoanh kẽm? Cô muốn lần này là lần chót. Các em thấy cô trừng phạt Thế Vân. Cô không muốn một em nào trong lớp của cô có những hành động đáng ghét như vậy. Thế Vân, em chừa nhé. Vút, vút, Mị nhắm mắt lại. Mị đâu muốn có cảnh này. Nhưng không nghe Thế Vân khóc. Mị thấy hai tay của mình ù đi. Đến tiếng vút thứ ba, Mị bật khóc:
2: "Cô ơi, em lạy cô,
3: cô đừng đánh Thế Vân nữa cô ơi.
1: Rồi Mị nức nở như người phạm tội. Cô buông cây thước kẻ, nhìn Mị ngạc nhiên. Ý chừng cô chưa hề gặp một đứa học trò nào dễ xúc động như thế này. Nhưng tiếng khóc đã làm cho cô dịu lòng. Cô hiểu, và khe khẽ, cô bảo Thế Vân. Thế Vân, về chỗ ngồi đi. Mị vẫn nức nở. Thế Vân ngồi ngang với hàng ghế của Mị. Mị muốn trốn một tia mắt trách móc. Tại sao có tia mắt ấy? Cô nói, thôi bây giờ trở lại. Cô muốn biết em nào đã làm cái vòng hoa lười biếng này.
3: Toán hả? Còn cái vành nón lá phơ phát này của ai? Chào ơi, học trò của cô, lười ơi là lười, nhờ một chút cũng không xong.
1: Vũ bỗng đứng dậy.
4: Thưa cô cho phép em chạy qua lớp của chị em để lấy cái vòng hoa chị em đang làm lỡ dở.
1: Mị ngước mặt lên, ngạc nhiên đến quên cả khóc. Và Vũ trở lại, xách một cái vòng hoa. Nhưng cái vòng hoa này không đẹp bằng cái vòng hoa đang nằm trên bàn cô giáo.
4: Cô cầm vòng hoa của Vũ lên và khen. Đẹp đấy, nhưng cô thấy cái vòng hoa này đẹp hơn. Của ai làm đây?
1: Cả lớp suýt xoa khi cô cầm cái vòng hoa có 8 cái lá răng cưa và 8 cụm hoa màu đỏ tươi giơ lên cao. Cô hỏi lại một lần nữa.
4: Của ai đây?
5: Dạ, của em.
4: Ôi, là Thế Vân sao? Chiếc vòng hoa của Thế Vân, chiếc vòng hoa này dành cho Mị. Hèn gì có tia mắt trách móc.
1: Ở bên này, cô bé lại bật khóc thành tiếng thánh thót như tiếng nhạc trong chiếc hộp vuông. Còn ở bên kia, cậu bé Thế Vân vừa cười sung sướng, vừa xoa hai bàn tay rát bỏng.

0: sau hôm đó, cô giáo của chúng ta không còn đánh học trò nữa. Buổi tập múa, Mỹ sung sướng cầm chiếc vòng hoa của Thế Vân. Còn Trừ Vũ, sáu đứa kia phải cầm vòng hoa bằng dây kẽm xấu xí. Cô phải nhờ chị của Vũ làm lại sáu cái vòng hoa. Còn Mỹ vẫn giữ cái vòng hoa của Thế Vân cho đến hôm trình diễn tất niên. Ban vũ của cô được chấm nhất. Cả trường khen ngợi. Nhưng Thế Vân có biết nỗi vui mừng của Mỹ là gì không? Là hiểu được rằng Thế Vân đâu có khinh người. Thế Vân tốt bụng lắm. Chỉ phải cái bệnh hay nghịch ngợm thôi. Nhưng như thế mới là con trai, Thế Vân nhỉ? Sau bậc tiểu học, Mỹ đổi trường. Và cũng như có cái huông, suốt 7 năm trung học, Mỹ đổi trường tất cả 7 lần. Vì thế, học được nhiều thầy, quen được nhiều bạn, cảm nhận đủ điều hay, lẽ xấu. Không còn gặp lại Thế Vân một lần nào. Có khi cũng quên mất Thế Vân, quên mất chiếc hộp vuông có tiếng nhạc, tính tang, quên trận đòn của Thế Vân, quên chiếc vòng hoa cho Mỹ. Nhưng một buổi sáng, nhìn thấy trên chiếc xe GMC đậu lại trước cổng nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, chất đầy những chiếc vòng hoa cườm tím ngắt, chợt liên tưởng đến chiếc vòng hoa ngày thơ dại. Mị muốn khóc khi nghĩ đến một khuôn mặt đáng mến mà mình đã không còn gặp lại. Thế Vân bây giờ vui, buồn, sướng, khổ, còn sống hay đã chết, Mị đâu có biết. Nhưng điều mà Mị muốn nói với Thế Vân là tình bạn ngày còn nhỏ quý giá vô cùng, ngây thơ vô cùng. Và Thế Vân ơi, chiếc vòng hoa của Thế Vân là kỷ niệm dễ thương để cho Mị suốt đời tưởng nhớ.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5614 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Meta cam kết với Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm duyệt trên mạng.
2: Bộ Công an ra luật cắt internet nếu người bị xử phạt không thể nộp tiền phạt.
1: Đài Loan tăng cường lực lượng phòng vệ biển Đông.
2: Bắc Hàn Bắc bỏ lời kêu gọi ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mới đọc chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi bài viết sau cùng của Giao Phương Trần. Trong loạt bài nói về cái gọi là cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa chương trình là chương mục bàn ngàn tán dọc. Tuần này mới vở kịch vui trống ai đánh mà kêu, công ai làm mà kể. Sẽ cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay, đi vinh danh ông Vương Tấn Sơn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 23 tháng 9, đại diện tập đoàn Meta đã ký một biên bản thỏa thuận với Thủ tướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Theo thỏa thuận, công ty Meta sẽ kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung mà phía Việt Nam yêu cầu. Bản ghi nhớ nhằm hai bên cho là tăng cường hợp tác và phát huy thế mạnh công nghệ số vào các lĩnh vực quản lý, bao gồm việc gỡ bỏ các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Meta như Facebook, Threads, Instagram, mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là chống chế độ. Meta từng bị nhiều tổ chức nhân quyền và các hãng thông tấn quốc tế uy tín chỉ trích là tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến để chạy theo lợi nhuận. Từ nhiều năm nay, các bài viết, danh khoản của các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam thường bị xóa, bị gỡ bỏ hoặc ngăn không cho người trong nước xem mà không nêu lý do hoặc đôi khi không có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2024, Meta mới công khai việc hợp tác với Hà Nội khi gỡ bài của blogger Phạm Thanh Nghiên kèm thông báo của Bộ Văn hóa. Sự việc kéo dài theo hàng loạt các thông báo tương tự khi Meta chặn không cho đọc các bài đăng chỉ trích nhà cầm quyền của các nhà hoạt động khác. Trong tháng 8 vừa qua, Meta liên tục gỡ bỏ các nội dung tố cáo cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương trên Facebook và Threads. Qua thỏa thuận này, công ty Meta đã công khai hợp thức hóa việc phục tùng các chế độ độc tài để tiếp tay cho việc đàn áp tự do ngôn luận, đi ngược lại các giá trị căn bản mà công ty này thường rêu rao ở những quốc gia dân chủ.
2: Bộ Công an tiếp tục đề nghị áp dụng hình thức cắt Internet, các dịch vụ viễn thông đối với những người bị xử phạt hành chính nhưng không nộp phạt hoặc không đủ khả năng nộp tiền phạt. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 9, Thường úy Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hình thức cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã đề nghị một số hình thức cưỡng chế khác, như cắt điện nước, hoãn xuất cảnh đối với người không nộp phạt vi phạm hành chính. Những đề nghị của Bộ Công an có tính cách vi hiến và đẩy người dân và giới doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn, nhưng chỉ vấp phải sự phản đối yếu ớt tại nghị trường. Dự luật này, dự trù được trình Quốc hội xem xét và biểu quyết vào kỳ họp tháng 10 năm 2026. Mức phạt hành chính được nhắc tới bao gồm nhiều lĩnh vực với các mức phạt tiền khác nhau, từ vài triệu lên tới hàng trăm triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần mức thu nhập của người dân. Đáng chú ý, công an được trao quyền không giới hạn có thể dẫn đến việc diễn giải luật một cách tùy tiện và ấn định mức phạt, khiến việc xử phạt trở thành nguồn thu nhập lớn của ngành này. Thực tế cho thấy hầu hết các dự thảo của Bộ Công an đề nghị đều được Quốc hội thông qua để trở thành luật.
1: Nhà chức trách Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên đã được tăng cường quần đảo Đông Sa, một tiền đồn xa xôi ở phía bắc biển Nam Hải, nhằm đối phó với hoạt động áp sát ngày càng thường xuyên của tàu cộng trong khu vực. Sau khi hoàn tất cầu tàu mới hồi tháng 7, một tuần duyên đỉnh 100 tấn đã được điều động ra trú đóng thường trực tại đảo. Cùng lúc, các tuần duyên hạm cũng được luân phiên túc trực trong vùng, tạo thành nhiều vòng tuần tiểu để gia tăng khả năng giám sát và ứng phó trước mọi tình huống.

0: thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế yêu cầu Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử, và gọi đây là một hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng do các thế lực thù địch đưa ra. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp tại New York của nhóm Friends of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, gồm bộ trưởng các nước Úc, Gia Nã Đại, Phần Lan, Đức, Nhật và Hà Lan. Nhóm này cảnh cáo rằng bất cứ cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử mới nào của Bắc Hàn đều là hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân hành đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định nước này là một quốc gia có vũ khí nguyên tử có trách nhiệm. Trước đó, Ngoại trưởng Cho Xuân Huy cũng tuyên bố chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn là không thể đảo ngược, đồng thời bác bỏ mọi lời kêu gọi của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản trong các cuộc họp bên lề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử toàn diện ký năm 1996 cấm mọi cuộc thử nghiệm trên toàn thế giới nhằm tiến tới giảm thiểu loại vũ khí nguy hiểm này.
1: Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Tiếng Nói Sông Núi, với tựa đề Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, qua sự trình bày của Minh Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
2: Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, tưởng nên nhắc lại một số biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1945, vụ Ô Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố đã khám xét trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại số 7 phố Ô Như Hầu, phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người. Từ đó, Việt Minh mô tả Việt Quốc như một tổ chức tội phạm đang âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc ít nhất được khai thác nhằm tạo lý do chính trị để triệt hạ Việt Quốc. Như mọi người đều biết là sau vụ Ô Như Hầu, các cơ sở Việt Quốc tại Hà Nội bị phá vỡ, nhiều đảng viên bị bắt và khả năng hoạt động công khai của đảng này gần như bị xóa bỏ. Cuộc thanh toán không chỉ nhằm vào những người có hành vi bạo lực mà đã trở thành một chiến dịch loại trừ cả một lực lượng chính trị đối lập. Cũng cần nhắc lại rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Nguyễn Thái Học từng chủ trương không thành công thì thành nhân. Ông và các đồng chí đã trả giá bằng mạng sống cho lý tưởng giành độc lập. Nhưng trong cách viết sử của chế độ Cộng sản, những người quốc gia ấy chỉ được nhắc đến trong phạm vi cuộc khởi nghĩa Yên Bái, rồi gần như biến mất khi lịch sử bước sang năm 1945. Đó không phải là một sự quên lãng ngẫu nhiên, đó là cách độc quyền lịch sử được thiết lập. Muốn độc quyền quyền lực, trước hết phải độc quyền chính nghĩa. Muốn độc quyền chính nghĩa, phải làm cho nhân dân tin rằng chỉ có một tổ chức yêu nước, chỉ có một lực lượng chống ngoại xâm, và chỉ có một con đường cứu nước. Những người cộng sản được coi là cách mạng, những người chống cộng sản bị gọi là phản động, những người đứng về phía Việt Minh được xem là yêu nước, những người bất đồng với Việt Minh bị quy kết là Việt gian, tay sai hoặc kẻ thù của nhân dân. Khi những danh từ ấy được nhà nước nắm độc quyền định nghĩa, chúng không còn là từ ngữ mô tả, chúng trở thành bản án. Những cuộc bắt giữ, thủ tiêu và trấn áp các đảng phái quốc gia trong năm 1946 đã đặt nền móng cho một mô hình chính trị kéo dài về sau. Đảng Cộng sản không chấp nhận bất cứ lực lượng nào có khả năng chia sẻ hoặc kiểm soát quyền lực của mình. Hiến pháp năm 1946 có nhiều điều khoản tiến bộ, đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu. Nhưng một bản hiến pháp chỉ có nghĩa khi người cầm quyền bị buộc phải tôn trọng nó. Nếu không có một nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và đối lập chính trị hợp pháp, những quyền được viết trên giấy có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào dưới danh nghĩa chiến tranh, an ninh hay bảo vệ chế độ. Đến cuối năm 1946, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ trên toàn quốc, các lực lượng quốc gia đối lập hầu như không còn vị trí đáng kể trong chính quyền Việt Minh. Chính phủ Liên Hiệp trên thực tế đã tan rã. Nguyễn Hải Thần rời Việt Nam, Nguyễn Tường Tam...

0: Ông tiếp tục giữ chức vụ và về sau sống lưu vong tại Trung Hoa. Từ đó, Việt Minh có thể tự nhận mình là lực lượng duy nhất đại diện cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng cái gọi là duy nhất ấy không chỉ hình thành nhờ uy tín hay sự lựa chọn tự do của toàn dân, nó còn là kết quả của việc loại trừ những lực lượng cạnh tranh. Đây chính là điểm cần suy ngẫm khi nhìn lại cái gọi là cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9. Nhân dân Việt Nam năm 1945 mong muốn thoát khỏi chế độ thuộc địa. Họ muốn có cơm ăn, áo mặc, quyền sống và quyền làm chủ đất nước. Hàng triệu người tham gia các cuộc xuống đường không phải để trao vĩnh viễn quyền cai trị cho bất cứ một đảng nào. Độc lập của quốc gia không đồng nghĩa với độc quyền của một chính đảng. Một nước có thể thoát khỏi ách cai trị ngoại bang, nhưng người dân vẫn chưa có tự do. Một lá cờ mới có thể được kéo lên, nhưng nếu công dân không được lựa chọn người cầm quyền, không được lập hội, không được phản biện và không được thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, cuộc cách mạng ấy vẫn còn dang dở. Lịch sử năm 1945 đến năm 1946 vì vậy không nên được đọc như một câu chuyện chỉ có người anh hùng và kẻ phản bội. Đó là một giai đoạn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy bi kịch, khi khát vọng độc lập của toàn dân dần bị đặt dưới quyền lãnh đạo độc tôn của một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Kính thưa quý thính giả, một chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi vừa được nước Pháp bàn giao cho Việt Nam, nhưng chuyến thăm Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nghe hai chữ bàn giao, người không biết đầu đuôi rất dễ tưởng tượng đây là một cổ vật từng bị người Pháp mang khỏi Việt Nam thời thuộc địa, nay sau hơn 100 năm lưu lạc mới được trả về cố quốc. Nhưng khoan, câu chuyện của chiếc trống này lại ly kỳ hơn nhiều. Nó bị hải quan Pháp phát hiện trong hành lý một hành khách đến sân bay Rennes từ Senegal và Barcelona vào năm 2014. Sau khi bị tịch thu, chiếc trống được giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes bảo quản và phục chế. Đến năm 2026, phía Việt Nam đề nghị tiếp nhận và phía Pháp đồng ý bàn giao. Thế mà chỉ cần thay đổi vài chữ, một câu chuyện chống buôn bán cổ vật có thể khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy của ngoại giao văn hóa. Thôi thì trống đã về, ta cứ mừng, nhưng trước khi đánh trống xin hỏi một câu. Trống ai đánh mà kêu, công ai làm mà kể. Mời quý vị nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
3: Trống đồng lưu lạc đến đây, ai đem chẳng rõ con tay giữ dùm. 10 năm bao quan âm thầm, đến ngày trao lại trống rầm ngoại đào.
2: Trống đồng một thuở Đông Sơn, 2000 năm vẫn dấu son giống nồi. Phiêu lưu chẳng biết bao nơi, hải quan Pháp giữ, nay thời hồi hương.
4: Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui, trống ai đánh mà kêu, công ai làm mà kể, xin được phép bắt đầu.

0: Nhà anh Bảy với cô Sáu, hai người có nghe tin gì chưa nhỉ? Pháp vừa bàn giao cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn 2000 năm tuổi rồi đó.
1: Vậy sao? Nghe bàn giao, tôi đoán chắc hồi xưa Tây Đô hộ nước mình quân cái trống xuống tàu đem về Paris ha.
2: Tôi cũng nghĩ vậy đó anh Bảy. Trong đầu tôi hiện ra cảnh chiếc trống nằm bên sông Sen hơn trăm năm, ngày đêm thương nhớ quê hương da diết.
0: Nhớ cái con khỉ á. Trong ngày đâu có hồ sơ nào nói là Pháp lấy từ Việt Nam thời thuộc địa đâu chứ.
1: Ủa, nếu Tây không lấy thì sao gọi là bàn giao hả ông ba?
0: Chuyện là vậy. Vào năm 2014, Hải quan Pháp kiểm tra hành lý một hành khách đáp xuống sân bay Rennes từ Senegal qua Barcelona.
2: Rồi sao nữa ông ba?
0: Thì tôi kể tiếp nha. Trong số hành lý đó, họ phát giác một món đồ bằng đồng đáng nghi. Chuyên gia xem xét rồi xác định là trống đồng Đông Sơn cổ đó.
1: Khoan, vậy là Pháp không qua Việt Nam lấy trống, mà cái trống tự đi dọn chỗ phi rồi chạy qua Pháp chứ gì?
2: Anh Bảy, anh nói nghe giống như là trống đi du lịch bụi quá. 2000 năm tuổi trống ơi, qua bao dâu bể mấy đời đổi thay, nhờ hải quan Pháp ra tay, không thôi trống đã về tay nhà giàu.
0: Thì đúng rồi, Việt Nam chưa thấy xuất cảnh lúc nào, Senegal không biết nhập cảnh lúc nào. Cuối cùng hải quan Pháp đứng ra để mà giữ dùng, vậy không du lịch bụi là gì chứ?
1: Rồi trống được bảo tàng mỹ thuật bảo quản phục chế nó hơn 10 năm, thì ra là vậy.
2: Ok, vậy thì phải nói cho chính xác. Pháp tịch thu một cổ vật bị đưa vào nước họ không đúng quy định, giữ gìn nó, rồi bàn giao lại cho Việt Nam. Vậy có chuẩn chưa?
0: Thì vậy mới chuẩn. Chứ nói Pháp trao trả bảo vật Việt Nam mà không kể đầu đuôi, bà con dễ tưởng là Tổng thống Macron vừa mở kho thuộc địa, lôi trống An Nam ra, phụi bụi rồi nói: xin lỗi, trả lại quý vị nè.
1: Đặc biệt cái hay nằm ở cụm chữ nhân chứng thăm có vui chứ.
2: Thì đúng là lễ bàn giao diễn ra nhân chứng thăm mà, có gì sai đâu anh Bảy.
0: Thì không sai, nhưng làm thế nào để khỏi biến chữ nhân thành chữ nhờ mới là chuyện đáng nói.
1: Thì đó, hiểu chưa cô Sáu? Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Pháp trao trả trống, người ta đọc lướt qua một cái sẽ dễ nghĩ là lãnh đạo vừa tới Paris là cổ vật 2000 năm, cảm động xin hồi hương ngay chút chuyện.
2: Anh Bảy này, anh ác miệng vừa thôi nha, cứ chọc nghe nhà nước ta hoài.
1: Tôi nói vui chứ có kết luận gì đâu, nhưng tin tức là phải có đầu có đuôi, người dân có quyền biết chiếc trống từ đầu tới Pháp.
0: Đúng vậy đó, ngoại giao là có nghi thức của ngoại giao, còn lịch sử của hiến vật vẫn phải kể đúng lịch sử của hiến vật mới được. Việc nào việc nấy phân minh, đừng đem chiếc trống biến thành chiến công. Trống đồng dẫu có long đong, về quê thì quý, kể không sai lời.
1: Đúng là chỗ tôi thắc mắc đó. Nếu không nói rõ nguồn gốc vụ tịch thu, người ta rất dễ liên tưởng đây là chuyện hoàn cả di sản thời thuộc địa.
2: Nói gì thì nói, chuyện này thật ra cũng đáng mừng chứ bộ. Một cổ vật Việt Nam hơn 2000 năm tuổi được nhận diện, bảo quản rồi trở về Việt Nam, quá tốt luôn.
0: Đúng rồi, mừng thì có mừng, có ai cấm đâu. Nhưng sự thật đó, vốn đã đẹp thì cần gì trang điểm quá tay vậy chứ?
1: Câu này hay đó ông bà. Sự thật đã đẹp thì đừng trang điểm quá tay, nhất là trang điểm cho cái trống. Đánh phấn quá tới lúc đánh lên nó kêu bọt bọt chứ hết tùng tùng đó nha.
2: Anh Bảy lại phá nữa rồi. Để tôi hỏi thử, nếu hải quan Pháp không phát hiện thì giờ chiếc trống ở đâu?
0: Câu này khó đó nha. Có thể vào tay nhà sưu tập đồ cổ nào rồi, hoặc là tiếp tục trôi nổi trên thị trường cổ vật.
1: Nếu vậy thì trong câu chuyện này, công của hải quan Pháp và bảo tàng viện trong việc gìn giữ hiện vật cũng đáng được nhắc tới, đúng không?
2: Đúng đúng, người ta giữ hơn chục năm, bảo quản, phục chế, đến lúc Việt Nam nhận về thì cũng nên kể đầy đủ quá trình đó mới phải.
0: Vậy thì tiêu đề chính xác nhất phải là cổ vật Đông Sơn bị hải quan Pháp tịch thu, sau hơn 10 năm được bàn giao về Việt Nam. Chuẩn chứ gì? Trống về dân Việt vui ghê, không ai cứ nói đúng về công ai. lịch sử minh bạch thẳng ngay.

0: Kính thưa quý thính giả, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 19, nghị quyết Trung ương đặt ra tầm nhìn 100 năm. Văn bản viết rõ xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2130. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tầm nhìn 2130, viễn kiến của một quốc gia hay một chiếc bánh vẽ sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong lịch sử điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quen với những kế hoạch 5 năm và những mục tiêu cho từng nhiệm kỳ. Đó là những khoảng thời gian tương đối thực tế. 5 năm đủ dài để một chính sách phát huy tác dụng, nhưng cũng đủ ngắn để người ta đề ra chính sách phải chịu sự kiểm chứng của thực tế. Thế nhưng hôm nay, người dân Việt Nam được nghe nói đến tầm nhìn 100 năm, hướng tới năm 2130, nghị quyết 19, NQ trên TW năm 2026 chính thức xác định như thế, với mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, có nền kinh tế xanh và là một trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á. Nghe qua, đó là một khát vọng lớn, một dân tộc cần có ước mơ lớn, một quốc gia cũng cần có viễn kiến cho nhiều thế hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, viễn kiến khác với trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm cho năm 2130? Một kế hoạch 5 năm có thể hỏi, ai lập, ai thực hiện? Đã làm được bao nhiêu, không làm được thì tại sao, ai phải trả lời. Nhưng năm 2130 là hơn một thế kỷ nữa, những người đề ra tầm nhìn và những người thực hiện cũng sẽ không còn. Những thế hệ lãnh đạo kế tiếp có thể thay đổi chính sách, thay đổi phương pháp, thậm chí thay đổi cả những mục tiêu mà thế hệ hôm nay đề ra. Vậy, nếu đến năm 2130, những mục tiêu ấy không đạt được, thì ai chịu trách nhiệm? Xin thưa, không ai cả. Bởi vậy, giấc mơ trăm năm chỉ có ý nghĩa nếu nó được chia nhỏ thành những mục tiêu 5 năm hay hàng năm, và mỗi giai đoạn đều có người chịu trách nhiệm, có tiêu chuẩn đo lường và có cơ chế kiểm tra độc lập. Nếu không, nó trở thành một lời hứa mà không ai phải trả giá khi lời hứa ấy không thành hiện thực. Hãy nhìn vào thực tế hôm nay, đặt viễn kiến 2130 bên cạnh thực trạng những dự án hạ tầng đang dở dang, người dân có quyền đặt câu hỏi. Chính các cơ quan nhà nước đã nhiều lần thừa nhận tình trạng dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân chậm và công trình kéo dài. Năm 2026, Bộ Xây dựng đã cảnh báo nhiều dự án hạ tầng có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn. Ở Hà Nội, trong tháng 7 năm 2026, phải yêu cầu rà soát 300 dự án chậm khai triển. Trong đó, có những dự án còn vướng thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Tại Thanh Hóa, cho thấy có 423 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có những dự án hàng nghìn tỷ đồng bị đắp chiếu nhiều năm. Những con số ấy không phải là chuyện tưởng tượng của người dân, nó là những vấn đề mà chính hệ thống quản lý nhà nước đang phải giải quyết. Một ví dụ nổi bật là Metro Nhổn, ga Hà Nội. Dự án khởi công từ năm 2010, nhiều lần điều chỉnh và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Một dự án khác là Metro Bến Thành, Suối Tiên, vốn đầu tư ban đầu khoảng 17.388 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên khoảng 43.300 700 tỷ đồng và nhiều lần thay đổi thời hạn hoàn thành. Đó là những công trình được kỳ vọng phục vụ trực tiếp đời sống hôm nay. Vậy mà, trong khi những công trình của 5, 10, 15 năm trước vẫn còn chậm, còn điều chỉnh, còn phải tháo gỡ, người dân lại được nghe một bức tranh Việt Nam của 104 năm sau. Sự tương phản ấy tạo nên cảm giác chua chát và thất vọng. Người dân không cần những giấc mơ xa nếu hiện tại chưa được giải quyết. Không ai phản đối một quốc gia có khát vọng. Trái lại, dân tộc nào cũng cần có ước mơ. Nhưng người dân cần nhìn thấy con đường đi tới giấc mơ ấy. Muốn nói đến một Việt Nam năm 2130 giàu mạnh, trước hết phải trả lời được những câu hỏi thực tế. Đường xá hôm nay có làm đúng tiến độ không? Bệnh viện có phục vụ người dân tốt không? Trường học có đào tạo được con người có năng lực không? Tiền thuế của dân có được sử dụng hiệu quả không? Những dự án nghìn tỷ có đem lại giá trị tương xứng không? Và vô số câu hỏi khác. Khi một công trình bị bỏ dở hoặc đội vốn, ai chịu trách nhiệm? Đó mới là những câu hỏi của ngày hôm nay. Chính ông Tô Lâm trong tháng 8 năm 2026 cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm khi dự án trì trệ, nhiều lần điều chỉnh, đội vốn hoặc đưa vào khai thác nhưng hiệu quả thấp, hiệu quả đầu tư có lợi ích thực tế cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không? Nếu nguyên tắc ấy được thực hiện nghiêm túc, nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đưa ra những mục tiêu xa xôi. Một quốc gia hoàn toàn có quyền mơ về 100 năm sau, nhưng tầm nhìn dài hạn cần, nhưng trách nhiệm phải ngắn hạn. Nếu hôm nay nói Việt Nam năm 2130 sẽ là một quốc gia phát triển trình độ cao, thì hãy bắt đầu bằng việc chứng minh rằng năm 2027 tốt hơn năm 2026 ở điểm nào. Năm 2030 đạt được những gì và những người chịu trách nhiệm hôm nay sẽ phải trả lời ra sao nếu không đạt mục tiêu. Một dân tộc trưởng thành không sống bằng những lời hứa của một thế kỷ sau. Dân tộc ấy xây dựng tương lai bằng những kết quả có thật của ngày hôm nay. Vì thế, điều người dân cần không phải là một chiếc bánh vẽ đẹp hơn cho năm 2130. Điều họ cần là con đường có xong hôm nay hay ngày mai không. Những công trình thoát nước, những trường học, bệnh viện có thật và một cơ chế trách nhiệm có thật. Và cuối cùng, lịch sử không được xây dựng bằng những gì người ta hứa sẽ làm sau 100 năm, mà bằng những gì con người thực sự làm được hôm nay. Đừng đánh lừa người dân bằng những chiếc bánh vẽ nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý khán giả cùng Đã Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953, bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở broom.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần thứ sáu 25 tháng 9 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, quý vị muốn đóng góp ý kiến, quý vị muốn có câu hỏi, muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi những ý kiến đóng góp, những cái câu hỏi của quý vị cho chúng tôi, gửi text message, gửi cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng ta sẽ có cái cơ hội đưa lên làn sóng để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận từ buổi tối ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sáng hôm nay, một tiếng đồng hồ trước, ngày giờ địa phương Washington, ông Tập và bà vợ họ Bành đã lên phi cơ trở về đất nước của họ sau 3 ngày thăm viếng. Bên ngoài hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81 hôm qua đã làm những gì ông cần phải làm để cổ vũ cho phiếu bầu của cử tri nước ông ở quê hương Do Thái vào tháng 10. Thứ nhất, ông giải thích Do Thái làm gì ở Gaza và tại sao cái việc Do Thái làm nó lợi ích cho toàn vùng. Bởi vì cái thảm họa mùng 7 tháng 10 năm 23 là một bài học rất lớn cho Do Thái, và nó là một bài học rất lớn cho vùng. Thứ hai, ông tiết lộ rằng một số quốc gia đã ân nghĩa cảm ơn ông Do Thái vì Do Thái đã chống lại khả năng nguyên tử của Iran và không để đàn em phiến quân của Iran quậy phá trong vùng. Thứ ba, ông đã tấn công viên thị trưởng Mandani của thành phố New York rằng nhân vật này với lý do bài Do Thái đã khiến cho công dân Do Thái của ông ở thành phố New York City cảm thấy vô cùng bất an, và đó là hành động không thể nào chấp nhận được. Thứ tư, ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump là một người hùng, là một nhà lãnh đạo hữu hiệu và dũng lược. Và đó, đây là tuyên bố quan trọng nhất trong diễn đàn này. Mặc dù khi ông nói chả có ai ngồi ở phía dưới, tại vì họ bước ra khỏi phòng. Như vậy, Thủ tướng Do Thái đã làm tất cả những gì ông cần phải làm. Ông cần phải làm để lấy phiếu vào tháng 10 này, để đánh đổ cái lý luận cho rằng ông sẽ không làm gì trong cái diễn đàn đầy ác ý chống Do Thái, và ông không đủ ruột gan để nói hết sự thực. Thực sự ra là ông đã nói hết 4 điều mà chúng tôi vừa trình bày đó. Nó có khả năng đưa ông đem tới chiến thắng vào tháng 10, tại vì ông vẫn còn quyết liệt trong vấn đề bài chống Hamas. bài chống Hezbollah và ngay cả đương đầu thẳng với Iran. Thế rồi ba ngày thăm viếng cũng xong. Xong ở đây là xong về thủ, không phải là chỉ xong về thủ tục đón tiếp, cung cách ứng xử của chủ và khách. Ba ngày đầy thế giá, đầy tương kính, đầy thân thiện mà chính phủ Trump và cá nhân ông bà Trump và Melania đã thực hiện. Nhưng bên lề những thứ đó, thực chất và kết quả thì vô cùng khiêm nhường. Thứ nhất là vấn đề mọi người thuế quan sau gần một năm đình hoãn từ 30 tháng 10 năm ngoái cho đến 10 tháng 11 năm nay, lại gia hạn thêm 1-2 tháng nữa cho đến 10 tháng Giêng năm 27 để cho chuyên viên các cấp hai bên có cơ hội giải quyết những xung đột, những khó khăn. Người ta không hiểu tại sao và giới hạn đến 10 tháng Giêng năm 27 thì hai bên được cái gì và bảo đảm được cái gì? 100% thuế quan hay là còn 15% thuế quan? Thứ hai, rất hiếm, vẫn chưa được Trung Quốc trọn vẹn tiến hành, dù là có bán giới hạn cho Mỹ, và Bắc Kinh đã để cho Washington chờ đợi hơn một năm, nếu không muốn nói là gần hai năm nay. Thứ ba, số tiền 17 tỷ đô la mà Trung Quốc hứa sẽ mua nông phẩm, nông sản của các nông gia bên Mỹ, tới giờ này không đi đến đâu. Ngay cả bên cạnh số lượng khổng lồ sữa đậu nành cũng chả có đi ra là làm sao cả. Thứ tư, vấn đề Đài Loan vẫn chần chờ, không tiến không lùi. Trung Quốc trách cứ Mỹ nên cẩn trọng về việc quá rộng lão trong vấn đề buôn bán vũ khí để tránh đổ vỡ. Thứ năm, thông minh nhân tạo cũng chả đi được đến đâu, hai bên đều đồng ý rằng không có cần thiết là phải có những rào cản trong lúc này. Và thứ sáu, vấn đề Iran, người ta chỉ nghe một lời nói rằng cái việc cứu giúp Iran là chuyện không thể nào chấp nhận được. Bây giờ thì trên không phận miền Đông Hoa Kỳ, máy bay chở ông bà Tập đã hướng về quê hương của họ. Người ta không thấy có một thông cáo chung nào trong ba ngày, viết ra bằng tiếng Hán hoặc là viết ra bằng tiếng Anh. Nói tóm lại, hai bên còn rất nhiều thứ phải giải quyết và thời gian không phù hợp một tí nào trong lúc này. Cái sự kiện rõ ràng nhất là Tập Cận Bình đã không cho phái đoàn dự trù là có mấy chục viên tổng giám đốc các công ty doanh nghiệp đủ thứ ở bên Trung Quốc đến tối hôm qua để dự dạ yến tiệc do ông Trump và bà Trump quản đãi. Trong khi đó, phía bên Mỹ đã cho trình làng gần 20 ông bà tổng giám đốc các công ty đủ loại, đủ cỡ, đủ quy hướng về thương vụ lớn bé. Có một cái gì nó không ổn ở phía này. Tại vì tháng 5 là lần gặp gỡ tại Busan ở Nam Hàn vào năm ngoái, ông Tập và ông Trump đã đồng ý thành lập hai hội đồng mậu dịch và hội đồng đầu tư. Thế bây giờ, cho tới nay, nếu không có các viên chức tổng giám đốc của hai quốc gia bắt tay nhau, làm việc chung với nhau, gặp gỡ nhau, thì cái hội đồng này đấy, nó sẽ đi đến đâu? Hội đồng mậu dịch lo về mặt hàng, thuế quan, hội đồng đầu tư lo về hợp tác, kỹ thuật và doanh nghiệp. Không gì nó không ổn, cho nên người ta nói thôi. Nếu vậy thì hẹn gặp nhau vào ngày 17-18 tháng 11 tại Thẩm Quyến. Ngày 17-18 tháng 11 là họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC và cấp bộ là cấp đại tổng giám đốc công ty cũng như là cấp quốc trưởng và những vị lãnh đạo. Trước đó, một hội đồng cấp bộ trưởng cũng sẽ phải được thiết lập. Người ta hy vọng những gì không làm được 3 ngày qua ở Mỹ sẽ có thể làm được 2 ngày 17-18 tại Thẩm quyến tháng 11 sắp tới. Những thương thuyết gia của Mỹ và Iran tại New York City ngày hôm qua đã lên tiếng. Họ ủng hộ cho một kế sách nhiều giai đoạn để thanh thỏa Eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt phong tỏa kinh tế Iran. Bế tắc chính là cả hai đều không chịu nhượng bộ về những cái vị trí lợi thế cho họ. Đề nghị đến từ phía Iran cho biết Iran chịu để cho eo biển Hormuz nó thông thường để Mỹ cởi bỏ phong tỏa kinh tế của họ, cởi bỏ đông lạnh tài chính của họ, mà chỉ có sau một tháng đầu tiên khi Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho tiến hành 60 định chế bị cấm vận và trừng phạt, Iran đã bắt đầu thống đòn. Iran dù có cơ hội làm kiểm soát các ngõ ngách quan trọng ra vào eo biển Hormuz, nhưng họ đã bị các quốc gia ra vào từ chối không đóng tiền thuế quan, ngay cả việc quậy phá eo biển Bab al-Masad ở phía nam biển Hồng Hải cũng không làm gì, cũng không có lợi gì khiến cho Mỹ phải quan tâm và thay đổi. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vô cùng đánh đá đã phản loạn những gì mà ông Trump đọc bài liên quan của ông một ngày trước đó. Ông này nói rằng chính phủ Mỹ phải chọn dứt khoát để chấm dứt chiến tranh. Iran không mở đầu của chiến tranh. Iran cũng không chịu tiếp tục để Mỹ đánh. Tổng thống Iran ngỏ ý rằng Iran sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao dứt khoát cuộc chiến này, chấm dứt cuộc chiến này, nhưng ông không đi vào chi tiết. Hôm qua, Tổng thống Iran lên tiếng, Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, Iran sẽ chẳng bao giờ quỳ gối. Vâng, đó là 5 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6 25 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Một cái diễn biến mà một số người chú ý đó là cái sự xuất hiện của ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu ở tại New York trong diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Cái sự xuất hiện của ông nó kéo theo một số những cái cuộc biểu tình phản đối. Thì khi mà cái cuộc biểu tình phản đối này ngoài ở phía ngoài nó xảy ra đó, thì người ta đặt cái câu hỏi tại sao lại có biểu tình. Biểu tình này nó xuất phát từ đâu? Biểu tình này nó đến từ những cái người ủng hộ Palestine và phản đối Do Thái, hay là biểu tình này nó được xách động bởi ông thị trưởng New York, hay là nó được xách động ở một cái tầng lớp cao hơn là đảng Dân Chủ? Và nếu mà nó xảy ra, nó nhằm cái mục đích gì, và nó có lợi cho ai và nó có hại cho ai? Vâng, đón tiếp một vị khách bằng những cuộc biểu tình xem ra nó không phải là cái truyền thống từ trước đến giờ của nước Mỹ. Cho nên trên Trọng Nghĩa, qua một số những cái giả định mà người ta đặt câu hỏi về vấn đề biểu tình này tại sao nó xảy ra, có phải ông thị trưởng New York ông ấy ngầm cho phép cái vấn đề biểu tình này xảy ra, và có phải đảng Dân Chủ đứng đằng sau hay không, hay là đây chỉ là những cái cuộc biểu tình tự phát của những người ủng hộ Palestine chống Do Thái? Cái câu hỏi chính ở đây đó là làm như vậy đó sẽ có

0: phe tả, vân vân, hoặc là có một cái thế nào đó để mà dàn dựng. Thì đó là cái vấn đề mà nó không có cái thái độ trầm trọng, và cô Putin là cũng chỉ là bình thường thôi. Nếu một cái nhân vật nào đến thì từ vấn đề đi tới ngoại giao thì cũng có những cô Putin hoặc là ủng hộ hoặc là phản đối hoặc là nêu ra những cái vấn đề. Ngay cả ông Tập Cận Bình đến vẫn có cuộc biểu tình ở tại New York đó chứ. Vậy cho vấn đề mà ủng hộ cho vấn đề đòi hỏi về vấn đề nhân quyền, cũng như là đòi hỏi về vấn đề của cái của những người mà theo giáo phái Pháp Luân Công, rồi đây cũng là cái nguyện vọng, mà đây cũng là một cái sinh hoạt về cái vấn đề mà bày tỏ tư tưởng một cách nó bình thường mà thôi, chứ không phải là nếu là chỉ biểu tình để chống ông Netanyahu thì vẫn như là có nhiều nơi, không phải chỉ có ở New York không, mà cũng có nhiều nơi để biểu tình để mà ủng hộ cho cái người Do Thái, cũng như là về cái vấn đề mà liên quan cho đến những cái cuộc họp ở tại Washington. Thì đây cũng chỉ là một, đối với tôi là cũng chuyện bình thường mà thôi. Và ông Netanyahu cũng có buộc đó là cái vấn đề mà vấn đề Do Thái mà diệt chủng, về cái vấn đề người ở Palestine ở Gaza là dối trá nhất trong thế kỷ. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà chúng ta cũng đã được biết, cũng như là cái tổ chức mà của quốc tế mà không có được tôn trọng, đó là vấn đề ông thị trưởng nói rằng nếu mà ông Netanyahu đến họp ở tại New York thì ông có thể viện dẫn để mà bắt ông Netanyahu vì cứ do bị cáo là cái vấn đề tội diệt chủng và vấn đề đàn áp của những cái người mà Palestine hoặc là những cái người ở tại giải Gaza. Nhưng mà sự kiện đó không xảy ra là tại vì cái phản ứng này đó là cái quyền của chính phủ liên bang, chứ không phải là đến đây để mà thực hiện cái quyền của ông thị trưởng, là cái chuyện làm mà nó quá lố, mà nó không có đúng, và cũng được mời đàng hoàng chứ không phải tự động mà ông này đến, vân vân. Thì nói tóm lại đó là cái vấn đề có lợi cho ai hoặc là cho ai, thì thứ nhất là lợi truyền thông của cánh tả, thì họ sẽ gọi là nhân cái cơ hội này để mà phản đối ông Netanyahu, hoặc là cho những cái người mà làm chính trị thì muốn gây chú ý cho đến cái lập trường gọi là bà Do Thái, vân vân, cũng như là một số những cái người đó mà họ cũng không cần phải có cái vấn đề chống hay là ủng hộ bất cứ cái điều kiện gì, nhưng mà họ nương cái cơ hội là báo chí sẽ theo dõi và họ đưa cái tên tuổi của họ ra để mà có cái lợi thế về vận động chính trị của họ trong tương lai, cũng như là tạo ra một cái gương mặt của họ mà không phải tốn tiền về cái vấn đề mà gọi là giới thiệu về cái sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng trong chính trường của Hoa Kỳ. Đó là một số những chuyện. Chuyện thứ hai là nó không còn có vấn đề gọi là nhiễu loạn để gây ra những cái đổ vỡ hoặc là gây ra những cái thương tích của những người biểu tình, và cũng không có cái sự đàn áp về vấn đề giải tán cái những biểu tình này, những là họ tôn trọng về cái vấn đề trật tự và cái điều kiện cho phép đâu mà thôi. Thì nó tóm lại cái vấn đề biểu tình là một cái chuyện bình thường đối với trong cái xã hội này để bày tỏ ý kiến. Còn những nhân vật quan trọng như là thủ tướng Do Thái hay là những cái nhân vật quan trọng ở trong chính trường của Hoa Kỳ hoặc là quốc tế, khi mà đến có những cái sự ủng hộ hay là cái sự phản đối cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đối với nhìn của tôi, đây là những cái chuyện bình thường, và nếu nó đừng có tạo ra những cái cuộc lập phá hoặc là có gây thương tích cho nhiều người khác hoặc là tổn hại về đến vật chất, mà nó đi vượt quá cái vấn đề an toàn là đều bị cấm. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà có ủng hộ phe phái nào hay là nằm trong cái lợi thế nào của ai, thì đây như tôi phân tích đó là nó có những cái tác dụng về chính trị ngầm ở bên trong để mà có thể là một số cái diễn tiến. Cái phần cuối cùng nữa là những người mà muốn khai thác về những cái tin tức về truyền thông này thì họ cũng nương theo để mà tổ chức biểu tình để gây chú ý cho người khác, cũng là cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại, điều đối với tôi là những cuộc biểu tình là cái chuyện bình thường, chứ không phải đây là có cái dụng tâm của phe tả, phe hữu hay nào có hết, tại vì nó không có cái giá trị mạnh lớn, mà nó chỉ nằm trong cái cuộc gặp gỡ, cái cuộc họp tự binh của nó trong cái vấn đề các tổ chức mà đến tham dự tại Liên Hợp Quốc, cũng như là cái sự xuất hiện về những cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối với ông Tập Cận Bình thì được chú ý nhiều hơn, mà các truyền thông thì sẽ khác chịu hơn. Còn cái vấn đề đó chỉ là cái chuyện bình thường của những người bày tỏ ý kiến của trong cái cuộc sinh hoạt về vấn đề mà tự do tư tưởng cũng như là tự do về vấn đề ngôn luận đó mà thôi. Thưa anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

0: cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc này đó, xem ra nó có vẻ nó lộn xộn quá. Cái hình chụp mà chúng tôi ghi nhận được khi mà ông Netanyahu nói chuyện với cái số người thưa thớt ở phía dưới đó, xem ra nó còn đỡ thảm hại hơn cái hình ảnh của Tô Lâm đọc diễn văn. Cái số người nó còn ít hơn nữa, trống lóc ở dưới. Chả biết là các ông bà khi mà đến một mà nghe một cái người đứng đầu của một nước nói chuyện rồi đi ra ngoài take coffee break hay là như thế nào đó, mà khi Tô Lâm nói chuyện nó trống lóc ở phía dưới, nhìn trông rất là thảm. Nó còn trống hơn cái lúc mà ông Netanyahu nói chuyện nữa. Ông Netanyahu bị một số những cái vấn đề phản đối nó liên quan đến cái sự lên án của các nước, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu về cái vấn đề chiến tranh. Chuyện đó người ta cũng hiểu được, nhưng mà cái quan trọng là ông đã nói được những cái gì mà ông muốn nói. Và nói như vậy đã để cho cái phe cực hữu của ông ở tại đất nước Do Thái đó có thể tiếp tục ủng hộ ông. Mới đây đó thì có một số những cái quảng cáo mà nó chạy đó, chúng tôi có nhận, cũng có thấy ở trên đài NBC. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vấn đề quảng cáo này. Trả tiền quảng cáo từ chính phủ để quảng cáo cho những cái chương trình làm việc của chính phủ là phạm luật hay sao, mà nghe nói người ta đang thưa gửi vụ này. Cái câu hỏi này nó liên quan tới cái chuyện mà chúng tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì chúng tôi cũng biết có những cái quảng cáo mà chúng tôi nhận, nhưng mà cuối cái câu quảng cáo đó chúng tôi phải có cái nguồn gốc của cái quảng cáo đó. Ví dụ ngay cả chuyện mà chúng tôi quảng cáo cho bà Kamala Harris đi, thì cuối cái quảng cáo đó nó sẽ có cái câu là quảng cáo này được chi trả bởi ban vận động bầu cử của ứng cử viên Kamala Harris, ví dụ như vậy. Và cái chuyện đó người ta vẫn làm từ trước đến giờ, ngay cả những cái quảng cáo mà ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà phát trên những đài cực tả. Nếu mà họ thấy cái số tiền đó mà có vẻ cao đó thì họ nhận, nhưng mà cuối cái quảng cáo vẫn có cái nguồn gốc và cho người ta biết là cái quảng cáo này được trả tiền bởi ai. Nhưng mà dường như theo luật thì bên phía hành pháp không được làm như vậy thì phải, cho nên mới có cái vụ mà thưa kiện. Thí dụ nói là quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ thì dường như người ta không có cho phép cái chuyện đó hay sao đó. Mà mới đây một số những cái quảng cáo nó bị người ta nói rằng phạm luật và sẽ thưa nó ra tòa. Chúng tôi đã thấy cái quảng cáo về vấn đề nhà cửa, về housing, và thậm chí là về cái nhà băng của liên quan tới ông Trump, nó được chạy trên các đài của NBC. Nhưng mà những quảng cáo đó vẫn có cái nguồn, ghi cái nguồn gốc đó. Thì thưa anh Dân, có phải đúng theo luật là bên phía hành pháp, bên phía chính phủ không có được quyền bỏ tiền ra để chi trả cho những cái quảng cáo này hay không, mà chỉ có những tổ chức ngoại vi hoặc là những người ủng hộ mới được làm việc đó, thưa anh Dân?
1: Chúng tôi không tin đó là sự thật đâu. Dù là các bộ phận của chính quyền đích thân nhà quảng cáo, dù là cơ sở thứ ba làm chuyện đó cho, chúng tôi không tin là có ràng buộc nào cả. Trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong sinh hoạt bầu cử đó, là tất cả mọi thứ đều chấp nhận nhiệt hết. Nhưng làm sao nó đi theo cái quy luật của FCC, tức là phải cho biết ai chủ chủ trương cái quảng cáo này. Thành thử ra cái lời giải thích của anh Nam Phong xem ra nó hợp lý lắm. Tôi chưa có gặp một cái trường hợp nào mà người quảng cáo gặp khốn khó, gặp thừa hợp kiện. Tại vì thừa kiện làm gì, nếu không bằng lòng thì đừng quảng cáo. Còn đã quảng cáo rồi đó, là người quảng cáo và người nhờ quảng cáo đã chấp nhận rồi, thì ai là giấy chức thưa? Như vậy giấy chức thưa là cái người bị nghe, bị nhìn, bị tuyên truyền bởi cái nội dung quảng cáo đó hay sao? Mà người đó lấy cái gì để mà thưa? Người đó chỉ có làm áp lực làm sao cho cái cơ quan phát hành cái mẫu quảng cáo đó nó chấm dứt càng sớm càng tốt. Và cái đó là cái áp lực mà họ có thể làm được. Và áp lực đó có thể hữu hiệu.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, ở đây đó người ta viện cái lý do đó là theo luật đó, thì chính phủ không được quyền sử dụng cái tiền đóng thuế của người dân để tuyên truyền những cái chính sách của chính phủ. Thì cái điều này nó có đúng hay không thưa anh?
1: Cái chuyện đó thì nó nghe được, nó nghe phải lắm đó. Cái tiền chi trả cho quảng cáo phải là tiền đóng góp, chứ không thể nào lấy tiền thuế nằm trong bộ ngân khố của chính phủ liên bang để mà làm. Cái chuyện đó thì nó có lý thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, có lẽ là trong cái trường hợp này người ta sẽ viện dẫn cái chuyện đó để mà người ta làm khó cho những cái mẫu quảng cáo từ phía hành pháp của ông Trump. Chúng tôi thấy chắc ăn nhất đó là vẫn là nhờ một cái bên thứ ba đứng ra, ủy ban ủng hộ, ủy ban hỗ trợ gì đó, hay là những người hỗ trợ là nó chắc ăn nhất. Nếu mà để đích thân chính phủ đứng ra thì xem ra nó có thể nó gặp những cái vấn đề nó hơi phiền phức. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp từ một vị thính giả San Diego liên quan đến việc mới đây đã bên phía tòa tối cao của Cali, cái này là tòa tối cao pháp viện của Cali nhé, ra lệnh cho ông cảnh sát trưởng của Riverside phải trả lại những cái thùng phiếu mà ông đã từng tịch thu, nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Thì cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng Riverside này cũng là một ứng viên cho cái ghế thống đốc đó, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, ông bị loại rồi. Thì ông ra lệnh tịch thu những cái thùng phiếu này, cái việc đó nó xảy ra dường như chúng tôi nếu nhớ không lầm nó cũng đã 6-7 tháng rồi, hơn nữa chứ, bởi vì tính sau cái bầu cử tới bây giờ đã là tháng 9 rồi, cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Thì với cái lý do là để tìm những cái lá phiếu bất hợp pháp trong cái cuộc bầu cử. Không biết cái thời gian mà 7-8 tháng, 8-9 tháng vừa qua đó, đã có những cái chuyển động gì, đã có những cái việc làm nào để kiểm soát những cái tờ lá phiếu đó hay chưa? Nếu mà có rồi đó, và nếu mà đã tìm ra được rồi những cái phiếu bất hợp pháp, thì lúc đó ông này có quyền đưa ra, trưng ra cái bằng chứng cho người ta thấy cái việc tôi tịch thu này là đúng, bởi vì đây khá nhiều những cái lá phiếu bất hợp pháp, khá nhiều những người không có điều kiện đi bầu, không đủ điều kiện đi bầu mà vẫn đi bầu, vân vân. Chứ còn nếu mà chưa có làm gì hết mà bây giờ bị bắt trả lại đó, thì ông này sẽ có vẻ sẽ gặp rắc rối. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện mà tòa án tối cao của Cali, dĩ nhiên là màu xanh rồi, họ ra lệnh cho ông này phải trả lại, và rồi sự việc kế tiếp ông này sẽ gặp rắc rối hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những việc làm mà chúng ta cũng đã có cái đề cập nói về vấn đề mà sai trái, rồi thêm nữa là có vấn đề lấy lại những cái lá phiếu để ru lợi. Thì nhưng mà tiểu bang, đặc biệt là cái tiểu bang mà màu xanh của đảng Dân Chủ đó, thì dễ dàng có thể sẽ có những cái cuộc kiện tụng, mà cái tiêu biểu đó là ở trùng mà gọi là Riverside. Thì đây cũng chỉ là một cái sự hâm nóng để cho người ta biết được rằng cái việc gọi là đi bầu cũng sẽ được tiến hành. Và nếu như là những cái người, mà tôi nghĩ là cái dụng tâm là những cái người mà gọi là để ghi danh đi bầu hoặc là gửi những phiếu bầu thì vẫn là có thể đi bầu mà không bị trở ngại gì hết, và không có ai giảm gọi là tịch thu những cái phiếu bầu này. Đó là cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này đó thì thế nào cũng có đưa sự kiện tụng, và nếu như là có cái tố cáo pháp diện của Cali thì thuộc cái thẩm quyền của tiểu bang về cái bầu cử tại đây thì nó có đưa lên trên cái gọi là tòa cao hơn của liên bang hay không. Nhưng mà theo sự suy nghĩ của tôi đó, có thể tới đây là đòi lại để mà tố cáo pháp diện ra thì luật sư của vị mà gọi là thị trưởng mà tịch thu đó thì phải trả lời và gọi là làm nó như thế nào, hay là cần phải có những cái cuộc gọi là kiện tụng nào đó để đi tòa lại cao hơn. Nhưng mà qua cái sự kiện này và ông cũng không còn có cái vấn đề gọi là khả năng và có những cái điều kiện để ra tranh cử được thì có thể ông sẽ hoàn trả lại cho nó xong. Thì tại vì ở đây là những cái vấn đề mà nó phiền phức, nó thành đòi hỏi tốn tiền, và liệu rằng phe bên ủng hộ cho ông có tiếp tục là chi tiền để cho những cái luật sư để mà tiếp tục trình bày cho cái lý lẽ để tịch thu đó, hoặc là có những cái chi tiết mà đã được tiết lộ đó là có những cái lá phiếu quả thật là không hợp lệ. Vâng, thì đây là những chuyện tiến hành mà chúng tôi cũng chỉ biết thoáng qua thôi mà cũng không biết được chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Nhưng mà tôi cũng xin làm bàn để cho mọi thấy là cái vấn đề mà kiện tụng đối với Hoa Kỳ cũng rất là thuộc phổ thông, mà nó không phải là chỉ có chính trị không. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc bầu cử tới đây, và họ đưa ra những cái vấn đề này, phán quyết thế này để mà làm cho những cái người mà ghi danh, đặc biệt đó là những cái người có cái cấp tiến và gọi là đi bỏ phiếu bầu bằng thư hoặc là đi thế này để yên tâm rằng sẽ không có bị gọi là dính líu hoặc là không có bị khó khăn nếu như là họ đã nhận được lá phiếu và họ đi bầu một cách hợp pháp bằng cách nào đó với cuộc bỏ phiếu cho ngày 3 tháng 11. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa thì khi có những cái cuộc phán quyết này và có những cái cuộc kiện tụng nào thì chúng ta mới có thể nói rằng cái sự diễn tiến đó là làm sao. Nhưng mà thật sự thì còn thời gian nó cũng không còn nhiều, và nếu như là vấn đề mà gọi là trả lá phiếu này thì cũng là một cái phần để khích lệ cho những cái người gọi là yên tâm đi bầu, mà mặc dù rằng họ có ghi danh hay không nhưng mà có để mà đạt được cái tính hợp pháp và để có cái lợi thế chính trị nặng cho thức phe phái. Đối với cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này thì đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn về vấn đề luật để nó có thể trả lời một cách dứt khoát nữa, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân, anh nghĩ sao về cái quyết định lần này của tòa tối cao California về cái vụ ông cảnh sát trưởng Riverside? Ông sẽ gặp rắc rối gì trong cái vụ này hay không, thưa anh dân?
1: Chả có ai gặp rắc rối trong vụ này cả. Cái chuyện mà yêu cầu có trọng tài 650,000 phiếu bầu, mà phiếu bầu này nó liên quan đến cái nghị quyết 50 nha, không phải là phiếu bầu bình thường đâu, nhưng nó chỉ có liên quan đến cái nghị quyết 50 thôi. Và do đó là ông ứng viên chức thống đốc tiểu bang, hình như tên của ông là ông Chad Bianco, ông là cảnh sát trưởng của Riverside, ông có toàn quyền làm chuyện đó, để ông xem có cái sự việc bầu cái nghị quyết 50 đó nó có cái gì khó coi, cái gì chồng chéo, cái gì gian xảo hay không. Dĩ nhiên là ông này đó bây giờ không còn đeo đuổi cái trách nhiệm đó nữa, tại vì ông đã rớt trong cái thời kỳ sơ bộ, cho nên ông chả cần phải tiết lộ nó có cái gì chồng chéo hay không. Nhưng mà cái lệnh của tôi cầu pháp viện ra lệnh cho ông Bianco này phải trả lại những cái thùng phiếu này đó, và không được đụng đến nội dung của nó là chuyện hợp lý. Bây giờ ông này ông trả lại hay ông không trả lại, ông cũng chả có thành vấn đề, tại vì nó là kết quả của cuộc bầu phiếu liên quan đến nghị quyết 50. Dĩ nhiên là tôi cảm ơn Việt Nam tiểu bang Cali với sự ủng hộ của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta đó. Họ có quyền làm như vậy. Và nếu họ muốn tiến hành cuộc điều tra là tại sao ông Chef Bianco làm chuyện này, họ có thể làm được. Nhưng mà bây giờ điều tra làm cái gì? Sở dĩ tôi có phát biểu liên bang lấy lại những cái chứng cớ này, chúng tôi đóng ngoặc mở ngoặc cái chứng cớ này để bảo vệ cái lịch sử của một cuộc bầu phiếu. Cuộc bầu phiếu đó đặc biệt nó dành cho nghị quyết 50. Nghị quyết 50 dù chiến thắng vẻ vang như vậy, tốn tiền như vậy, cũng chả có giúp gì, chưa giúp gì được cho tiểu bang Cali. Ở đây có một điểm nữa. Giả dụ như trước đây mà thống đốc Gavin Newsom ký ra cái luật tại địa phương nhân danh chức quyền nào đó đòi hỏi trưng thu hoặc là tạm giữ một số cái dữ liệu liên quan đến bầu cử, đó là chuyện hình tội và có thể truy tố về trọng tội. Nhưng mà sau khi cái chuyện này nó xảy ra rồi thì ông thống đốc Gavin Newsom mới bút ký một loạt gần một chục cái luật như vậy, luật để chống lại những quyết định liên bang của ông Trump trong vòng và trong khuôn thước của vấn đề bầu cử, vấn đề quy định bầu cử. Ông này ông ngăn cản tất cả những gì mà ông Trump muốn làm cho tiểu bang Cali. Phải chứ ông làm trước đó, thì ông Bianco chẳng bao giờ có trong tay 650,000 cái lá phiếu bỏ phiếu cho nghị quyết số 50. Vâng, cái chuyện này là chuyện rùi bu của California. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cùng của một vị thính giả từ San Diego. Thống kê gần đây mà bên phía đảng Dân Chủ rầm rộ tuyên bố tại California cho thấy ông Steve Hilton đến giờ phút này chỉ được 38%, trong khi đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ có được 58%. Thống kê này có phần nào đúng sự thật hay không, hay là hoàn toàn chỉ là tuyên truyền? Vâng, Nam Pháp xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thì câu hỏi này cũng đã được nêu ra vào tuần trước rồi. Thì dĩ nhiên là thống kê này đó, và cái số chênh lệch nhau là nó cũng khá xa. Thì qua cái phần mà đọc, tôi cũng đã được đọc được đó là cái thống kê này nói nó như vậy. Nhưng mà chuyện nó đúng hay sai như thế nào thì nó cũng là một cái vấn đề tế nhị trong cái cuộc mà gọi là vận động thực cử, cũng như là về có nặng tính cách gọi là phe phái, hoặc là trong cái thời gian mà gọi là chờ đợi đến cái ngày 3 tháng 11. Dĩ nhiên đây là cái vấn đề mà gọi là thống kê, thì người ta có thể làm dựa theo những cái cuộc thăm dò, những cái cuộc gọi là bỏ phiếu, gọi là bằng thư hay là bằng hệ thống internet, hoặc là những cái câu hỏi được nêu ra đó mà thôi. Đây là những chuyện làm mà nó cũng là bình thường để gây tiếng giam, cũng như là để ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của những cái người đi bỏ phiếu. Như vậy với điều kiện là cái vấn đề này đó, là chúng ta cũng thấy là cũng còn thời gian để mà có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác, qua cái hệ thống email, qua cái hệ thống gọi là về vấn đề mà thông tin, rồi kết quả nó sẽ là như thế nào mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể nào dựa theo thống kê mà để mà có thể nói được. Tại vì thống kê này do ai làm, do tổ chức tư nhân hoặc là tổ chức nào, hay là nó có cái giá trị nào, và cái số bao nhiêu người đã được gọi là thăm dò thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp chỉ nó gây khơi và cuộc thăm dò này kia, liệu chúng ta có thể tin được hay không? Nhưng mà dù sao thì đây là một cái vấn đề thực tế cho cái tính gọi là đảng phái để đưa ra trong cái việc mà gọi là thăm dò bằng cách này cách khác, để lợi thế cho những người mà gọi là làm một cái cuộc thăm dò, cũng như là để gây cái tiếng giang hoặc là để gây cái ấn tượng cho cái người làm lá phiếu. Trong phần những trình bày diễn tiến về những cuộc sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu gần đây, thì chúng ta cũng thấy được là những cái thế tuyên truyền từ những cái người đã ứng cử cũng như là những cái chính đảng, cũng để làm sao mà có thể sẽ được lợi thế cho mình. Đặc biệt đó là cái cuộc chạy đua giữa hai lưỡng đảng, nhưng mà cái lá phiếu người người ta của cái người đi bỏ phiếu có thể sẽ quyết định về cái lá phiếu cái phần thành thứ ba, tức là phần thành trung lập đó, có thể sẽ là một cái sự đột biến mà chúng tôi nghĩ rằng Cộng hòa là Dân chủ đều suy nghĩ rằng cần phải có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác. Nếu cứ như cuộc vận động để ghi bầu cũng như là để làm sao đi bầu sớm hoặc là đi gọi là đi bầu đông để mà có thể sẽ lập được thế cờ, hoặc là có những cái cuộc vận động và ngay cả những cái phải tả sẽ thay vì bỏ cho cái lá phiếu phải chọn một trong hai trong cái cuộc bỏ phiếu này, thì họ sẽ quyết định cho cái việc mà gọi là thành bại này. Đó là cái vấn đề cuộc lật cử này. Đây là cái cuộc sinh hoạt mà tôi nghĩ rằng nó có tính cách gọi là bình thường, và mỗi đảng phái cũng như là những người đi ra ứng cử và những cái ban mà vận động của họ đều có những cái cuộc suy nghĩ để làm sao làm cái lợi thế hoặc là gây tiếng vang hoặc là gây cái ấn tượng, là đó là một trong những cái việc làm. Còn như nếu chữ cái chênh lệch mà nó quá gần thì cái vấn đề này thì càng chúng ta càng để ý hơn. Nhưng mà qua cái cuộc thăm dò cho rằng 38-58% thì nó chênh lệch khoảng 20% cũng khá xa, khó mà có thể là thay đổi lắm. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng nó sẽ là một cái sự tuyệt vọng, mà chúng ta nghĩ rằng những cái cuộc mà thay đổi cuộc là những cái trận suy nghĩ của người dân cũng như là những cái tiến trình để làm sao cho cái thành an toàn và hạnh phúc, cũng như là các cái thủ tục mà nó có thể có những cái đột biến hoặc là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà sẽ làm ra thay đổi của thăm dò này, chúng ta có chờ xem. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà anh Phong nêu ra, tôi cũng rất là quan ngại cho cái vấn đề của thăm dò này. Nó có như thế nào mình chưa biết, nhưng ít nhất nó làm gây ấn tượng cho người khác là ông Clinton đã có như bị lách vế, tất nhiên là để không có cao so với một cái ứng cử viên khác mà đang được dẫn đầu. Đó là ý nghĩ tôi là như vậy. Nhưng mà đây không phải là cái sự tuyệt vọng đâu Nam Phong, là tại vì có những cái tiến trình mà nó còn thời gian để cho người ta quyết định, mà đặc biệt là những người cầm cái lá phiếu đó, họ nếu như họ thấy rằng việc mà nghĩa là ông gọi là ông Tiêu Hữu Phình mà không có được thành công thì người ta không đi bầu, hoặc là có những người khác nói là không đi bầu thì đó họ ông kia cũng vẫn thắng, và rốt cuộc thì có cái hình lực đảo ngược không chừng. Đây là những cái đoạn mà gọi là con dao hai lưỡi đó, thưa nào không, tôi cũng xin tạm nêu ra để chúng ta suy nghĩ. Còn trả lời dứt khoát nó như thế nào thì chúng ta chờ xem thôi. Đối với suy nghĩ tôi vậy, thưa nào không.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Ứng viên của Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc lần này mà chiến thắng thì không ai ngạc nhiên hết. Nhưng mà nếu mà ứng viên của Đảng Cộng Hòa là ông Steve Hilton mà chiến thắng thì quả thật là một cái chuyện chấn động. Và người ta vẫn mong chờ xem nó có một cái hy vọng vào cái giờ cuối nào hay không. Qua cái thống kê mà chúng tôi vừa chia sẻ thì thật sự ra nó cũng có một phần nào đó sự thật, chứ không phải rằng là hoàn toàn là thiêu dệt để tuyên truyền. Cái mức độ về cái phần trăm nó cũng có, tức là bên phía ứng viên của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày bầu cử hoặc là gần đến ngày bầu cử. Cái chuyện ngựa về ngược từ trước đến giờ nó vẫn xảy ra, chứ không phải là chưa bao giờ nó xảy ra. Và cái điều mà quan trọng nhất ở đây đó là làm sao các đảng viên Đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là những người trung dung đó, họ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, thì cái chuyện mà chiến thắng nó sẽ không phải là một cái chuyện viển vông nữa, mà nó có thể nó trở thành sự thật, với điều kiện là những cái điều đó nó phải xảy ra. Chứ như anh Trọng Nghĩa nói, cứ nghĩ là sẽ thắng rồi không đi bầu thì lạng hoàng sẽ thua. Còn một bên mà cứ nghĩ rằng ôi có đi bầu thì cũng thua đó, đi làm gì cho nó công đó, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái thua nó nặng nề hơn. Vâng. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc gặp gỡ khá quan trọng giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump. Bên phía chống đối ông Trump nữa thì chê, nói rằng lần này ông Trump gặp gỡ Tập Cận Bình có vẻ ở trong cái thế yếu quá, có vẻ lo lót cho ông Tập Cận Bình nhiều quá, có vẻ chiều chuộng Tập Cận Bình nhiều quá, nó không còn cái uy thế của một cái nước Mỹ hùng mạnh nữa. Nhưng mà ông Trump ấy bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì cái tình thế nó đòi hỏi phải như vậy, nhất là cái vấn đề căng thẳng từ thế quan kinh tế mậu dịch cho đến những cái chuyện mà từ trước đến giờ hai bên đối đầu. Thì trong phần chia sẻ hồi sáng này về một số những cái diễn biến xảy ra thì anh Quang Thế Dân có đưa ra cái hình ảnh hai nguyên thủ với cái cuộc gặp gỡ mà ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình đã bắt đầu trở về nước. Thế Dân, những cái kết quả nào mà anh cho rằng đáng ghi nhận trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, hay là trong lần này nó không có một cái kết quả nào mà có thể thấy được một cách có lợi cho ông Trump, thưa anh Dân?
1: Mà nên ông Phong nói đến cái mức độ đo lường trong ba ngày qua đó, không có một cái đo lường nào cho phép tôi nói rằng tổng thống Trump chiến thắng. Nhưng tương đương như vậy cũng không có một cái đo lường nào cho rằng ông Tập đó đã chiến thắng luôn. Cả hai đều lợi dụng ba ngày này là phương pháp mua bán thêm thời gian. Họ đã có một năm trời, từ 30 tháng 10 năm 2025 tại quân cảng Busan ở Nam Hàn cho tới tháng tới là đúng một năm. Họ phải ra hạn thêm 2 tháng nữa để qua năm mới, năm 27. Chúng tôi đang nói đến 4 vấn đề chính: bất cân bằng mậu dịch, thuế quan quá cao, đất hiếm không đi đến đâu, và cam kết mua hàng nông phẩm đó bị khựng lại. Bốn cái chuyện đó nó không đổ vỡ, nó không làm cái mối tương quan giữa hai siêu cường này đi vào cái khuôn thước của chuyện cổ sử Hy Lạp, đó là cái đe dọa Thucydides, có nghĩa là hai bên mà cứ tiếp tục gan nhau đó, thế nào có ngày phải đánh nhau. Và chuyện đó nó theo cổ sử Hy Lạp đã xảy ra, và nó tàn phá xứ Hy Lạp một cách kinh khủng lắm. Ông Tập ông nói rằng đây là lần thứ tư ông nhắc lại cái đe dọa mang tên là Thucydides. Ngoài ra đó, hai bên chả bên nào thắng, chả bên nào thua cả. Ông Trump đó, ông gỡ gạc lại là ông khoe nhà ông sang, nhà ông đẹp, nhà ông hào nhoáng. Cái đón tiếp của ông tử tế và trọng vọng. Nhưng mà đối với họ Tập, cái mặt lạnh như tiền, cái chuyện đó không có thay đổi được chính sách của họ Tập. Chính sách của họ Tập nó nằm trong một cái đó, quyền lợi của họ Hán, của dân tộc họ Hán ở đâu, và quyền lợi của dân tộc còn lại đó ở chỗ nào. Và chỉ có lợi đó ông Tập mới làm. Và chính vì không lợi như vậy đó, ông Tập cũng để ông Trump chờ 2 năm. 2 năm đó lẽ ra có nhiều chuyện nó đã buộc xảy ra, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Tức là chiến cuộc tại Iran. Chúng ta đừng quên chiến cuộc tại Iran đó, cái mục tiêu là nhắm vô Tập Cận Bình. Cái biến cố ở Venezuela là nhắm vào Tập Cận Bình. Biến cố ở Cuba là nhắm vào Tập Cận Bình. Thành thử ra Tập Cận Bình biết rằng ông ta không có ông Trump là một đồng minh. Ông ta không hề có ông Trump là một đối tác. Mà ông ta chỉ có ông Trump là kẻ thù. Thành thử ra làm gì đi nữa đó. 3 ngày qua đó, không đi đến kết quả. Mà sáng nay trong 6 cái điểm quan trọng, chả có điểm nào ra hồn cả. Nó trở lại 2 năm về trước. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có đề cập, nếu như vậy thì 2 tháng trước mặt, tới ngày 10 tháng Giêng năm 2027 đó, lấy gì mà hai bên tin rằng 2 tháng đó nó sẽ đem lại mầu nhiệm? Mầu nhiệm có chăng là 2 tháng đó Đảng Cộng Hòa sẽ gìn giữ đa số của mình tại Thượng viện và Hạ viện mà thôi. Nó không trao đảo cái chính sách và cái đường lối thay đổi, điều chỉnh giữa hai siêu cường về mặt mậu dịch, kinh tế, thuế quan. Và đặc biệt là cái con số 1.000 tỷ đô la tiền mà chênh lệch về mậu dịch mà Trung Quốc đó, đã khiến cho thế giới phải trở nên băn khoăn. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi cũng trình bày luôn, thế thì tại Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC tại Thẩm Quyến ngày 17-18 cấp lãnh tụ đó, hai ông Trump và ông Tập có gặp nhau không? Từ tháng 12 đó, tại G20, chuyện gì xảy ra? Tức là nhất trong năm nay vẫn còn có thể điều chỉnh được. Liệu ông Trump có đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Chuẩn bị đón tiếp ông Tập như vậy, ông Trump ông đã vi phạm cái luật mà ông hứa với đồng đảng là trong 32 ngày nữa, 32 ứng cử viên mà tôi cần chăm sóc, tôi cần bế sóc đó, tôi sẽ đến tận nơi để ủng hộ cho họ. Tuần qua đó, Tổng thống Trump chỉ có làm được một, đó là làm cho ông cựu chủ tịch Nghị hội Cộng hòa IMC, ông Michael Watley thôi, mà làm cũng chưa đủ. Ở Carolina đến nỗi phó Tổng thống J.D. Vance phải tới đó vận động thêm. Và từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi. Tổng thống Trump phải học cái cách mà ông rất giỏi, đó là ưu tiên hóa những cái gì cần phải ưu tiên. Lần này ông bị lộp chộp ưu tiên chính trạng Iran làm cản cái điều ông hứa là tôi sẽ đi tranh cử cho đồng đảng còn mạnh hơn năm 24 với bà đồng lý văn phòng tòa bạch cung Susan Wire. Từ cách đây 3 tuần ông hứa 30 mấy ngày còn lại 30 mấy ứng cử viên sẽ được sự chăm sóc tận tụy của tôi. Ông dính vô cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên Tổng thống Trump bây giờ là ông không còn làm gì được hơn nữa. Những gì mà ông John Guter, chủ tịch Nghị hội Cộng hòa IMC hứa với ông là xin Tổng thống yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Những gì mà ông chủ tịch Hạ viện Mark Johnson hứa rằng sẽ bảo đảm cánh đa số của Cộng hòa không bị lật ngược. Thế thì còn Thượng viện thì sao? Thượng viện là cơ quan sẽ cứu sống và bỏ phiếu không cho bất cứ ai muốn chất phế ông Trump lần thứ 3 nữa. Nếu Thượng viện mà bị đảo ngược đó, thì ông Trump có làm gì thế nữa, ông cũng bị chúng chất phế, muốn hay không muốn. Ngày hôm qua chúng ta có nghe ông chủ tịch Hạ viện nói rằng chúng tôi bảo đảm Hạ viện. Ngày hôm trước chúng ta có nghe ông chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa INC John Guter bảo đảm rằng sẽ không mất Thượng viện. Đó là những cái sự cam kết tuyên hứa với ông Trump để vinh quang năm 2024 nó được lập lại. Còn cái đó để nói cho sướng mồm nữa, đó là một sự nguy hại chính trị vô cùng to lớn đối với Đảng Cộng hòa, đối với tập thể cộng đồng MAGA. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nói đến cái cuộc chiến tại Iran, nó là một trong những cái khúc mắc mà ông Trump giờ này đang bị kẹt ở đó, khó gỡ ra. Ông ra lệnh phong tỏa, cấm vận bằng kinh tế để mong rằng Iran nó sẽ đầu hàng. Nhưng mà xem ra cái mức độ cứng đầu của Iran nó khá bền bỉ, chưa thấy suy xuyển gì hết. Rồi gần đây nó có một số những cái dấu hiệu cho thấy Iran có vẻ hơi dao động. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump đã từng nói những nước nào có những cái hoạt động buôn bán qua lại trao đổi với Iran về những cái lĩnh vực nó liên quan đến cấm vận của Hoa Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà khi ông nói câu đó thì vô hình chung hai cái anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc nó nằm ở trong cái danh sách đó. Không biết rằng cái việc này nó có được nhắc lại ở trong cái buổi gặp giữa hai ông hay không. Nhưng mà quả thật nếu mà làm đúng như ông Trump tuyên bố, có nghĩa rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng nằm ở trong cái chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ, bởi vì đã buôn bán, đã giao thương qua lại với Iran. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái tuyên bố của ông Trump nó sẽ được thực hiện hay không? Hay là nó cũng chỉ là tuyên bố và cuối cùng nhiều khi nó có thể trở thành một cái điều bất lợi cho ông, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta cần phải có sự chứng minh và phải theo dõi để coi kết quả như thế nào. Chứ cái lời nói, ví dụ chúng ta cũng thấy là cái áp lực của Hoa Kỳ và cũng như qua cái diễn đàn mà của Liên Hợp Quốc đưa ra, nó có những cái chuyện mà chúng ta không có thấy được rằng sẽ có cái việc mà nó gọi là lợi cho Iran hay là lợi cho Hoa Kỳ, và cách thức mà Hoa Kỳ sử dụng đó như thế nào. Nhưng mà qua cái cuộc chiến này đó thì một vị tướng mà của Iran cũng tuyên bố cho cái ngày hôm qua, đó là chiến sự của Hoa Kỳ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương, tức là nó có thể gây ra trở ngại về một số những cái vấn đề khác. Mà vị tướng của Iran là Safavi nói rằng vi phạm giờ chiến sự đang mở rộng từ vùng Vịnh Ba Tư đến Eo Biển Hormuz sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo rằng nếu đã xảy ra một cuộc chiến đối với Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng cho đến ngay cả vùng khu vực mà của Ấn Độ Dương luôn. Đó thì Ấn Độ Dương là gì? Thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái khu vực là trở nên cái cuộc xung đột mà nó có thể kéo dài cho ảnh hưởng cho đến Ấn Độ cũng như là ngay cả về Trung Quốc. Thì cảnh báo là một cuộc chiến mới với Mỹ có khả năng là vi phạm giao tranh mở rộng ở Vịnh Ba Tư, Eo Biển Hormuz và Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các khu vực khác. Căng thẳng hiện nay là ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và nguồn cung cấp năng lượng. Tuyên bố của ông Safavi mang tính cách cảnh báo và có khăn đã rắp đã rộng lớn hơn nếu như dự Iran tấn công lần nữa, chứ không phải thông báo về Iran định mở cửa về mở cái cuộc chiến tại Ấn Độ Dương. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trên một cái diễn đàn mà phe nào thì cũng muốn là có cái lợi thế của mình. Rồi thêm nữa là cái vấn đề cái áp lực mà chúng ta thấy là sau cái cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc thì khoảng 80 quốc gia và tổ chức khu vực vào ngày hôm qua cũng đã tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc chỉ yêu cầu khẩn cấp mở lại và hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời nữa là lên án các hành động của Iran tại vùng Vịnh cũng như là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang làm cản trở thương mại quốc tế và đe dọa về năng lượng. Thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy đây là những cái áp lực mà về vấn đề có tính cách gọi là ngoại giao và cực nghèo quốc tế, nhưng mà nó có cái khả năng để mà lung lạc cho Hoa Kỳ hay không. Với những cái lời tuyên bố này thì chúng tôi thấy để mà theo dõi về cái vấn đề mà gọi là chúng ta thì coi cái giá dầu nó như thế nào. Thì thưa anh Phong, với cái thời điểm này chúng tôi thấy được rằng cái giá dầu đã giảm đi 20 kim 42 xu cho cái ngày hôm nay, với cái vấn đề mà gọi là việc mà cái giá dầu giảm hay là giá dầu khoảng 92 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, và các cái thị trường gọi là chứng khoán cũng đã tăng điểm mạnh cho ngày hôm nay, ngay cả thị trường SP Dow Jones hoặc là Nasdaq cũng rất là mạnh do như vậy. Nhờ như vậy chúng ta thấy được rằng cái tương lai về những cái lợi áp lực mà của gọi là chính phủ của Iran tuyên bố là sẽ gọi là mở cửa là thông thương để mà đáp ứng được cái nhu cầu quốc tế mà các nước đồng minh kêu gọi mở cửa lại eo biển này. Rồi thì Hoa Kỳ nói rằng có được chấp thuận hay không và cách thức mà gọi là thi hành nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Tuyên bố của các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đe dọa về an ninh quốc tế cũng như là quyền lợi tự do hàng hải. Thì các bên yêu cầu lập tức mở lại hoàn toàn eo biển và cho phép tàu qua lại hoàn toàn mà không bị cản trở. Và đồng thời nó không được thu phí về quá cảnh cũng như là giá các điều kiện, các bản mà thu bất hợp pháp mà trong đầu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra là không có phải trả cho vấn đề Iran đây. Cũng như là cái vấn đề Iraq đang thấm đoàn và các cái khoản tiền gọi bị đông lạnh và đang sử dụng số tiền này để mà bồi thường hoặc là làm những cái vấn đề đó. Mà chính Iran mặc dù nói cứng với vị tổng thống của Iran, nói cứng chờ cho về vấn đề gọi là tình trạng của Iran cũng như là sự cáo buộc về vấn đề Hormuz. Nhưng mà đây là lời nói có tính cách gọi là trên cái diễn đàn quốc tế mà không, hay là nó phải làm như thế nào. Rồi cái vấn đề hiện nay đó là cái áp lực mà cũng vấn đề mà nó có vấn đề tiến triển, đó là các cái lực lượng của Houthi có tiếp tục gọi là gây chiến tại chiến sự tại Yemen, và Ả Rập Xê Út cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, cho thấy được rằng cái sự đáp trả này đó là nó có một cái hậu thuẫn bên trong như thế nào và cái quyền lợi như thế nào. Nói tóm lại đối với cái nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ gọi là vẫn kiểm soát cũng như là những vấn đề đe dọa cũng như là áp lực mà gọi là để có dễ là mở cái cửa thông thương, đây là những cái tiến trình mà nó không thể một sớm một chiều mà có thể làm được, và nó bởi các bên cũng phải có một cái sự thương lượng nào đó. Mà nếu như có những cuộc thương lượng nào đó và những cái cuộc nối cứng bên ngoài chỉ là cái tấm bình phong thôi, và nó có những cái cuộc mà gọi là chúng ta không có biết được. Với những cái vấn đề mà tiến triển này và với cái tình trạng mà gọi là cái giá dầu đã giảm cho ngày hôm nay là một cái sự chứng minh cho thấy rằng là cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là các cái nỗ lực của quốc tế mà các 80 quốc gia cũng đã yêu cầu cả hai bên cần phải có cái tôn trọng và không có tiếp tục mà đe dọa. Mà không phải đe dọa đây là để làm sao cho giá dầu giảm cũng như là bớt đi căng thẳng về vấn đề nhiên liệu, cũng như là làm sao giảm bớt đi cái áp lực mà gọi là Iran hỗ trợ cho nhóm Houthi, cũng như là Hoa Kỳ phải làm sao không có gọi là bị thiệt hại về trong cái cuộc chiến mà đặc biệt là ở biển Hồng Hải cũng như là ở tại vùng Hormuz. Và nếu như là đây là một số những cái gì mà chúng ta nhìn ra, trái lại cái nhìn rằng đó là cái kết quả cái cuộc họp mà nó chỉ là một số những cái cuộc nói chuyện giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mà nó có cái phần nào dính tới vấn đề mà kinh tế cũng như dính tới cái vấn đề tại rồi chấm dứt cái cuộc xung đột ở tại Iran mà chúng ta không biết. Và nới với những cái thông báo này, nhưng mà đối với cái thiện chí của Hoa Kỳ đã tiếp đãi với ông Tập Cận Bình, và những cái tiến triển này cho thấy cái sự thân thiện và cái sự gia hạn 2 tháng nữa cho cái vấn đề thế khóa thì cũng phải có một cái điều gì đáp trả, chứ không thể là cái vấn đề chỉ có một chiều nữa mà thôi. Và đó là cái vấn đề mà theo sự suy nghĩ của chúng tôi, và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả về cái vấn đề mà gọi là áp lực ở tại eo biển Hormuz cũng như là áp lực của 80 quốc gia yêu cầu về eo biển này. Rồi những cái tiến triển này nó sẽ từ từ để mà chúng ta thấy có những cái điều gì mà không ai biết, và nó có thể bất ngờ nó xảy ra. Nhưng mà dù sao với cái vấn đề mà gọi áp lực thì thay vì nó lại tăng giá và có một cái sự thương lượng nào đó hay là sự đồng ngữ ngầm nào đó hay là có những cái chỉ dấu nào đó, và nó cũng làm cho nó khá là, đó là một trong những cái lý do mà chúng ta tôi xin tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Còn như là nếu mà Hoa Kỳ không bằng lòng hoặc là
3: cái sự mà cứng đầu của Iran, liệu rằng cái những cái giải pháp mà để làm áp lực cho Iran kinh tế mạnh hơn nữa thì nó có cái sự gọi là đồng tình nào đó của giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ mà hai tháng gia hạn cho cái vấn đề thuế quan cũng là một cái cách thức để cho các là hai bên đặc biệt đó là làm cho cái kết quả uy tín của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể theo dõi để mà có thể trả lời câu hỏi này mà nó không thể dứt khoát được là nó như thế nào, tại vì đây là những cái điều mà các thương thức gia hoặc là những cái kế hoạch gia, những cái chiến lược mà họ làm tới khi nào mà được đạt được kết quả chứ không thể nào mà thông báo về những việc làm của họ được, mà để có tính cách gọi là nó ngoại giao nhiều hơn. Đó là cái sự tiến triển này nó có tốt, có những cái tin tức tốt mà chúng tôi tạo nêu ra là thị trường chứng khoán đã tăng, giá dầu cũng đã giảm 42 kim 40 xu, cũng là một cái điều tốt cho cái ngành này. Và chúng ta thấy được rằng chuyện này đó là cũng sẽ thỏa mãn phần nào cái áp lực từ phía 80 cái quốc gia để yêu cầu bớt đi cái phong tỏa này, mà không phải chỉ có áp lực đối với Hoa Kỳ không, mà đối với các quốc trong vùng và ngay cả Iran nữa cũng phải có thỏa mãn của điều kiện nào đó mà chúng ta không biết. Xin trả lời với anh nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Trong cái thế giằng co và cái sự cứng đầu của Iran, Hoa Kỳ đang ở vào một cái trường hợp nó hơi khó khăn. Chúng ta đã từng nói và đưa ra nhận định rằng có lẽ ông Trump, ông ấy sẽ không thể nào sử dụng cái chương trình quân sự vùi dập Iran. Cho nên chỉ còn lại cái vấn đề cấm vận, phong tỏa, siết chặt hầu bao để cho Iran phải suy sụp và nói tới cái chuyện đàm phán hoặc là thậm chí đầu hàng. Nhưng mà làm như vậy rồi ảnh hưởng luôn tới những cái đất nước mà có giao dịch với Iran thì vô hình chung là giẫm vào cái đuôi của Trung Quốc và Ấn Độ. Việc này nó sẽ là một cái khó khăn trong cái thời gian sắp tới cho cái quyết định của ông Trump. Iran thì từ trước đến giờ, ngay cả trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng cứng rắn, đừng có ức ép chúng tôi không dễ ức ép đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Đó là cái lời của Tổng thống Iran đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Cho nên không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải làm gì? Từ bây giờ, ít nhất là từ bây giờ cho tới ngày bầu cử, ông sẽ đợi tới ngày bầu cử rồi làm theo cái kế hoạch mà người ta đoán là tuyên bố chiến thắng và rút quân, sau đó kiềm chế và xem chừng Iran về cái mặt nguyên tử năng, hay là từ bây giờ đến đó ông sẽ phải có một cái quyết định nào đó mà không ai biết được, bởi vì ông đã từng nói tôi đang có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề này. Thì qua một số những cái dữ kiện mà chúng tôi vừa nêu ra thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ làm cái gì, sẽ phản ứng ra sao đối với cái cuộc chiến giằng co ở tại Iran hiện nay thưa anh Dân?
1: Ông làm gì hay là không làm gì chưa biết, nhưng mà 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó, Tổng thống Iran thông báo rằng Iran sẵn sàng trở lại và sẵn sàng giải quyết, hy sinh sự thông thoáng của eo biển Hormuz để mong rằng Mỹ nới cởi cấm vận, nới cởi đông lạnh tài chính và giúp cho họ hồi sinh. Điều đó có nghĩa là tác dụng cấm vận 60 định chế, dân sự, hàng không, nguyên tử, năng lượng, tàu thủy của Bộ Nguyên cố Liên bang Hoa Kỳ xem ra là nó đang có hiệu quả. Cái vấn đề của Tổng thống gặp ở đây là liệu ông có tin Iran một lần nữa hay không? Iran đó thì họ biết được rằng trong tư duy của họ đó, họ đang thắng ông Trump. Tại sao chúng tôi nói như vậy là tại vì bảy là nó ngứa ông vùi dập thì ông không có đánh. Và trong mọi biện pháp mà ông nói cứng đó, luôn luôn ông mở cánh cửa ra để cho Iran đi vào. thì rằng nó biết rằng nó đang thắng ông Trump. Chấp nhận cái lý luận đó thì không thành vấn đề. Khi kẻ thù của ông Trump mà còn trong tư duy, trong thái độ, trong lập trường và trong hành động của họ đó, là họ đang thắng ông Trump, thì mời ông Trump cũng không có thể nào đảo ngược được cái suy nghĩ đó, cái thái độ đó, cái lập trường đó, và đặc biệt là cái hành động cương quyết như vậy. Tổng thống Trump đó, như cái đề ba hôm chúng ta có nói chuyện, nên phải thảo luận với ông Tập Cận Bình. Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ của mở qua đó, cái thảo luận về vấn đề Iran đó, nó chỉ có nằm trong một bài đọc thôi. Bài đọc đó, đó ông Trump muốn nói rằng yểm trợ cho Iran là một chuyện mà nước Mỹ không bao giờ chấp nhận. Không nói đó, nếu là một lời phê bình, nếu là một lời khuyến cáo, nó khác hẳn với nói trực diện. Thưa Tập Chủ tịch, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của Trung Quốc là tiếp tục bảo vệ Iran, biết rằng Iran làm sai, và chúng tôi phản đối chuyện đó. Mong Tập Chủ tịch như là cứu xét. Câu nói đó mà nói ra đó là đập vô mặt Tập của mình ngay, đòi hỏi đứng sự đã phải lên tiếng ngay. Mà không lên tiếng đó là Tập của mình lại nghĩ đến cái sự đe dọa trong cổ sử của Hy Lạp, nó gọi là Thucydides trap, tức là cái bẫy sập, là cãi nhau mà thế nào cũng có ngày đánh nhau rồi chết bỏ luôn. Tổng thống Trump đã không làm gì đối với Houthi sau 7 tuần lễ nó làm trời làm biển, nó hành hạ Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump đã từ chối 2 lần yêu cầu của Ả Rập Saudi là nước Mỹ nên can dự quân sự. Ông có lý do chứ. Ông có lý do là phái đoàn ngoại giao của ông đã gặp đại diện của lực lượng Houthi tại Oman. Hai bên đã cam kết một cái gì đó để chuyến hạm của Hoa Kỳ tại biển Hồng Hải không bị quấy nhiễu, để tàu bè của Do Thái không bị quấy nhiễu. Đó là quyền lợi của hai đồng minh cốt cán không hề bị va chạm. Thế thì nếu không phải bị va chạm, tại sao ông Trump phải làm lại cái chuyện mà ông làm tháng 5 năm 2025, là ông vùi dập Putin một trận gần chết luôn. Và từ đó đến nay, trên một năm trời ông không có làm gì cả. Vâng, nói về vấn đề đó đó, nhìn ra hai anh tôi nhận được một cái góp ý của bác Quang Minh ở San Diego. Bác nói rằng ông Trump ông không làm gì, ông không đánh bọn Houthi, ông không đáp lời yêu cầu của Ả Rập Saudi là tham dự quân sự vô vùng. Thế thì tại sao đó ông Trump cũng không làm một chuyện tương tự như vậy cho eo biển Hormuz để quốc tế lo, mà ông quay lại ông cứu vãn đảng ông trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, rồi tùy theo cái kết quả mùng 3 tháng 11 ra làm sao đó quay trở lại giải quyết với Iran cũng chưa muộn. Vâng, ở đây có 3 cái ý kiến. Ý kiến cho rằng làm được như vậy bọn Houthi sẽ tại sao không làm việc như vậy với Iran. Không, cái này nó khác lắm thưa bác con mình. Nếu mà bỏ phong tỏa eo biển Houthi là cái giá trị của lực lượng hải quân vĩ đại của Liên của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ đó, nó sẽ bị sao nhãng đi. Nếu bỏ eo biển Hormuz, tức là đầu hàng và cho Iran cái quyền sống, cho nên không can dự quân sự của Houthi tại chiến trường Hồng Hải, chiến trường Ả Rập Saudi và chiến trường Yemen, không có nghĩa tương tự từ như vậy ở biển Hormuz. Và lại nếu mà bỏ eo biển Hormuz rồi sau này sau cuộc bầu cử trở lại, làm sao trở lại đây bác con mình? Thành thử ra giữ cái lực lượng hải quân khổng lồ ở đó là một việc nên làm. Phong tỏa eo biển Hormuz là một việc nên làm. Và trừng phạt cấm vận, kinh tế mậu dịch Iran là một chuyện nên làm. Còn đối với ông Trump, cái kết quả bầu cử mùng 3 tháng 11 bây giờ nó có là gì thì nữa không thành vấn đề. Ông đã từng nói như vậy rồi, nếu tôi ở trong cái thế bí là tôi thua đó.

0: đa số Cộng hòa tại Hạ viện Liên bang không thể nào bị đảo ngược. Vâng, cảm ơn Mark Quang Minh rất nhiều. Đó là diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng là trong cái cuộc bầu cử này thì bên phía Thượng viện lẫn Hạ viện giữ vững được cái chiến tuyến của mình. Bởi vì ai cũng biết rằng một trong hai cái nơi này mà bị mất, bị trở, không phải là bị mất mà trở thành thiểu số, thì coi như ông Trump sẽ gặp khó khăn muôn trùng, không còn làm được những cái gì mà ông muốn làm nữa. Bởi vì có những cái chương trình mà ví dụ họ nắm Hạ viện, bên Dân Chủ nắm Hạ viện, họ không chi tiền nữa, thì ông không cách gì mà ông làm được. Chưa kể đó là những cái chương trình mà đang làm lỡ dở đó, cũng có thể sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều nếu mà bị thất thế trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà xem ra qua cái lời hứa của hai vị đứng đầu của Thượng viện và Hạ viện của Đảng Cộng hòa, thì xem ra Đảng Cộng hòa đang có cái ưu thế và họ phải có một cái căn cứ nào đó, một cái điểm nào đó họ mới dám mạnh miệng nói rằng chúng tôi sẽ giữ vững chiến tuyến chứ. Chứ đâu có thể nào mà hứa suông được. Cho nên người ta vẫn hy vọng rằng là qua những cái yếu tố, những cái dữ kiện mà đã được sắp xếp, thì cuộc bầu cử lần này có thể là sẽ giữ vững được cái chiến tuyến của Đảng Cộng hòa ở cả hai viện, lưỡng viện quốc hội là Hạ viện và Thượng viện luôn. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Và dĩ nhiên cái điều mà ai cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là phải đi bầu thật đông, đi bầu thật nhiều, thật đông đủ. Và có như vậy thì mới giữ vững được cái hai cái chiến tuyến là Thượng viện và Hạ viện cho Đảng Cộng hòa. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Dạ, trước khi mà chấm dứt chương trình để chúng ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai, thì một cái bản tin mà chúng tôi vừa ghi nhận đó là Thượng viện của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bác bỏ một nghị quyết về việc quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong các hoạt động thù địch nhắm vào Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng vũ lực. Thì đây là một cái thắng lợi mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ có được cái lợi thế trong cái vấn đề gọi là Thượng viện cũng đưa ra bác bỏ cái nghị quyết về quyền hạn chế chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng quân sự đó. Chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến vào cuối tuần đó như thế nào, cũng như là những cái việc làm mà chúng ta mong đợi. Đồng thời xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Và kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả dự xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Hẹn gặp tất cả trong ngày thứ hai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu quý vị nào có đón Trung Thu thì cũng sẽ có một ngày lễ Trung Thu thật là vui. Và ngày hôm nay là ngày đúng ngày Trung Thu, ngày tính theo âm lịch là ngày rằm tháng 8. Vâng, một lần nữa xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục lịch sử Việt Nam, đặc biệt kỷ niệm ngày tang Yên Bái 17 tháng 6 năm 1930, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Không thành công thì thành nhân, bài viết của Trần Gia Phụng. Khi chúng ta học lịch sử với những bài giáo khoa, câu nói không thành công thì thành nhân làm chúng ta liên tưởng ngay đến một vị anh hùng của đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Thái Học. Từ khi Pháp đặt nền đô hộ vào năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu, chống Pháp, giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước. Nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân hơn, đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân để canh tân đất nước, và từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập. Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng. Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc. Và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết và Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
1: Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam ở thế chẳng nặng đường, càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu, vào thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ thứ 19, và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cảng. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sau thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như Đảng Cộng sản ở Âu Châu, Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ, Quốc dân đảng ở Trung Hoa, v.v. Những nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó, thành lập những đảng phái tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai và vừa bằng phương pháp bạo lực cách mạng bí mật.
0: Ở ngoài nước, tại Trung Hoa, Tôn Văn và Quốc dân đảng đã thành công trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh. Lúc đầu, cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927, thống chế Tưởng Giới Thạch đem quân bắc phạt, thống nhất Trung Hoa dưới chế độ dân chủ. Điều này càng làm nức lòng những phong trào hoạt động cách mạng tại Việt Nam.
1: Trước khi đó, lãnh tụ Quốc dân đảng Trung Hoa ở miền Nam là Hồ Hán Dân đã giúp Kiền Hoàng Hậu Cường Đệ cùng Phan Bội Châu tập hợp các thành phần hoạt động cách mạng Việt Nam đang sống ở Trung Hoa, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội tại Sa Hà, Quảng Châu, Trung Hoa vào đầu năm 1912, do Cường Đệ làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm tổng lý. Quang Phục Hội đã hoạt động tích cực ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, nhưng đều bị thất bại.
0: Năm 1924, cũng tại Quảng Châu, những hội viên cấp tiến của Quang Phục Hội đứng ra thành lập Tâm Tâm Xã. Xã có nghĩa là tổ chức, Tâm Tâm là ý hợp tâm đầu, đồng tâm nhất trí. Tâm Tâm Xã đã giao trọng trách ám sát toàn quyền Marshal Merlin, cầm quyền từ năm 1923 đến 1925. Trọng trách này được giao cho Phạm Hồng Thái, khi Mạc La ghé Quảng Châu ngày 18 tháng 6, 1924, trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam. Đêm hôm đó, Mạc La dự tiệc tại khách sạn Victoria ở Sa Diện, tô giới ngoại quốc ở Quảng Châu. Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, ném vào chỗ ngồi của Mạc La một quả bom, làm 5 người bị tử thương, nhưng Mạc La thoát hiểm. Phạm Hồng Thái bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự tử. Vụ ám sát này gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường quốc tế.

0: sau vụ ám sát bị thất bại đối với Merlin và việc Phạm Hồng Thái tự tử. Vào đầu năm 1925, do nhu cầu của tình hình, nhất là muốn nhờ sự giúp đỡ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Phan Bội Châu dự định cải đổi Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chưa kịp hoàn tất đảng cương thì bị người Pháp bắt ngày 1 tháng 7 năm 1925 đưa về Hà Nội. Người bán tin cho Pháp bắt ông là Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh, nhằm gạt bỏ ông ra khỏi chính trường và giành lấy việc lãnh đạo những tổ chức chống Pháp ở Trung Hoa.
1: Ở trong nước, sau sự thất bại của phong trào Duy Tân và Đông Du, người Việt Nam quay sang bạo động chống Pháp trở lại, mà nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của Phan Xích Long ở Sài Gòn vào năm 1913. Cuộc khởi nghĩa tại Huế của Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ năm 1916 do vua Duy Tân đứng đầu, và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lê Ngọc Quyển chủ xướng.
0: Tiếp đó các đảng phái chính trị bắt đầu được hình thành. Lúc đầu các đảng chính trị khá ôn hòa như đảng Lập Hiến do các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường lập vào năm 1923 ở Sài Gòn. Đảng Thanh Niên do một số giáo sư ký giả thành lập năm 1926 cũng ở Sài Gòn. Xuất bản tờ Jeune An Nam, tức là Tân An Nam, nhưng bị đóng cửa ngay. Đảng Phục Việt do các ông vừa tân học như Nguyễn Văn Phùng, Tôn Quang Việt, Nguyễn Xuân Chữ, vừa cựu học như Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân, thành lập năm 1925 tại Bắc Kỳ. Đảng này sau đổi tên thành Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1927. Lúc này dư luận Việt Nam sôi nổi vì hai sự kiện quan trọng sau đây.
1: Thứ nhất, sau khi bị bắt tại Trung Hoa vào tháng 7 năm 1925, Phan Bội Châu bị Pháp đem về giam ở ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội, bị đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình và bị kêu án khổ sai chung thân. Phong trào dân chúng phản đối lan rộng khắp nước. Toàn quyền Alphonse Nouveren cầm quyền từ ngày 18 tháng 11 năm 1925 đến ngày 22 tháng 8 năm 1928 đã phải ân xá cho Phan Bội Châu và đưa ông vào Huế an trí vào tháng 12 năm 1925.
0: Sự kiện thứ nhì là Phan Chu Trinh về nước năm 1925, sống và diễn thuyết tại Sài Gòn, rồi qua đời ngày 24 tháng 3 năm 1926. Dân chúng trên toàn quốc làm lễ tang và truy điệu ông một cách rầm rộ. Chính trong hoàn cảnh sôi động này, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập

0: Tại Hà Nội năm 1926, Phạm Tuấn Lâm, tức là Giật Công, Phạm Tuấn Tài, tức là Mộng Tiên, và Hoàng Phạm Trân, tức là Nhượng Tống, cùng nhau thành lập Nam Đồng Thư Xã. Năm sau, có thêm Nguyễn Thái Học và Hồ Văn Mịch gia nhập vào thư xã này. Nam Đồng Thư Xã chuyên xuất bản các loại sách chính trị phổ thông, giúp dân chúng làm quen với tư tưởng cách mạng. Những sách đầu tiên thường do Phạm Tuấn Tài biên soạn, viết về các nhà cách mạng Trung Hoa như Tôn Dịch Tiên và Ấn Độ như Gandhi, về cách mạng thế giới, về chủ nghĩa quốc gia, vân vân. Về sau, sách do thư xã này in ra đều bị cấm và tịch thu, nhưng các nhân vật trong Nam Đồng Thư Xã vẫn tiếp tục hoạt động và vận động cùng nhau thành lập một đảng cách mạng.
1: Cuối tháng 10 năm 1927, chi bộ đầu tiên được thành lập do Nguyễn Thái Học làm chi bộ trưởng, gọi là chi bộ Nam Đồng Thư Xã, làm cốt lõi để đi vận động khắp nơi. Trong vòng một tháng, tổ chức này phát triển thêm được 18 chi bộ ở rải rác 14 tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Cuối cùng, lợi dụng dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, dân chúng đi lại sinh hoạt đông đúc, náo nhiệt, việc kiểm soát an ninh của Pháp không thể chu đáo. Một đại hội được triệu tập vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại nhà ông Lê Thành Vị, làng Thể Giao, thành phố Hà Nội. Lúc đầu hội nghị tiến hành theo đúng chương trình dự định, nhưng vào giữa cuộc họp, có tin báo động cuộc họp đã bị mật thám Pháp theo dõi. Đại hội phải tạm thời giải tán, các thành viên bí mật di chuyển đi chỗ khác và tái họp vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 12 ngay tại trụ sở Nam Đồng Thị xã. Kết quả đại hội đưa đến quyết định thành lập một đảng phái cách mạng lấy tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng và bầu ra ban lãnh đạo tổng bộ lâm thời như sau.
0: Chủ tịch là Nguyễn Thái Học, phó chủ tịch là Nguyễn Thế Nghiệp, ủy ban tổ chức gồm có Phó Đức Chính, trưởng ban, Lê Văn Phúc, phó trưởng ban, ủy ban tuyên truyền, trưởng ban là Nhượng Tống, ủy ban ngoại giao có Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch, ủy ban tài chánh có Đặng Đình Điển, Đoàn Mạnh Chế, ủy ban giám sát có Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Trác, ủy ban trinh sát có Trương Đình Báo, Phạm Tiềm, ủy ban ám sát có Hoàng Văn Tùng và ủy ban binh vụ Đệ Trống.
1: Nguyễn Thái Học sinh năm Quý Mão, tức năm 1902, tại làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, con ông Nguyễn Văn Khách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Nguyễn Thái Học còn có một người em gái là Nguyễn Thị Hiền và ba em trai là Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Nỉ. Lúc nhỏ, Nguyễn Thái Học học chữ Nho. Năm 1913, ông theo học tại trường Pháp Việt phủ Vĩnh Tường, rồi trường Pháp Việt thị trấn Việt Trì. Năm 1921, Nguyễn Thái Học trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhưng học đến năm thứ ba thì Nguyễn Thái Học bỏ trường sư phạm, qua học trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Năm 1925, Nguyễn Thái Học gửi cho toàn quyền Alexandre Farel một lá thư đề nghị cải cách công thương nghiệp Việt Nam, thiết lập một trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội và cho người Việt được mở trường học. Năm sau, ông viết một thư khác yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn, ban hành quyền tự do ngôn luận, vân vân. Cả hai lá thư đều không được trả lời.
0: Đang theo học trường thương mại, Nguyễn Thái Học gia nhập Nam Đồng Thư Xã và dấn thân hoạt động cách mạng. Về đời tư, Nguyễn Thái Học có một người vợ tên là Nguyễn Thị Cửu, do cha mẹ hỏi cưới theo tập tục xưa, nhưng hai người không hề chung sống. Khi bắt đầu hoạt động chính trị, Nguyễn Thái Học gửi thư xin lỗi cha mẹ về việc này và xin để cho bà Cửu đi lấy chồng khác.
1: Mục đích và tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng được nêu rõ trong điều lệ của đảng. Mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng vũ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đặc biệt là các lân quốc Ai Lao, Cao Miên.
0: Về tổ chức, Việt Nam Quốc Dân Đảng theo cách thức của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, mỗi chi bộ gồm 19 người, đại biểu chi bộ họp thành tỉnh bộ, đại biểu tỉnh bộ họp thành kỳ bộ, tức là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ chi bộ tới kỳ bộ, mỗi cấp gồm 4 ban, tài chánh, tuyên truyền, trinh thám và tổ chức. Kỳ bộ cử 6 đại biểu vào tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, đứng đầu là chủ tịch và phó chủ tịch đảng. Ngoài 4 ban trên, tổng bộ còn có thêm 4 ban nữa là giám sát, lo về tư pháp, binh vụ tức là quân sự, ngoại giao và ám sát.
1: chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn phá hoại và giai đoạn chiến thiết. Giai đoạn phá hoại gồm ba thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ phôi thai, hoạt động bí mật, xây dựng đảng, kết nạp đảng viên. Thứ hai, thời kỳ dự bị, tức chuẩn bị sửa soạn, hoạt động nửa bí mật, nửa công khai, phát triển, tuyên truyền, tổ chức đảng, lập các đoàn, nông, công, binh, học sinh, sinh viên, thanh niên. Thứ ba, thời kỳ hành động, dùng võ lực đánh đổ bộ máy thống trị thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, mang độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho toàn dân.
0: Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn này cũng chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ quân chính, quân cách mạng chiếm đến đâu là thành lập ngay chính quyền cách mạng quân sự đến đó. Thời kỳ huấn chính, tổ chức các cơ cấu dân chủ, hướng dẫn dân chúng quen với nếp sống dân chủ về các thể chế mới. Trong hai thời kỳ đầu này áp dụng nguyên tắc dĩ đảng trị quốc. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hiến chính, tổ chức phổ thông đầu phiếu, bầu cử quốc dân đại hội, xây dựng hiến pháp và trao trả chính quyền lại cho toàn dân.
1: Thể thức kết nạp đảng viên quy định như sau. Một người muốn vào đảng phải có hai đảng viên cũ giới thiệu và bảo lãnh. Phải qua sự điều tra trước của ủy ban trinh thám ít nhất là nửa tháng. Phải được toàn thể ban chấp hành chi bộ đồng ý. Và sau cùng phải làm lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của nhân viên tỉnh bộ.
0: Tuy điều kiện kết nạp khá chặt chẽ, nhưng để phát triển đảng nhanh chóng, việc kết nạp đảng viên lúc đầu có phần dễ dãi, bị nhiều thành phần phức tạp trà trộn và từ đó nhiều bí mật đảng bị tiết lộ. Điều này làm hại đảng rất nhiều, nên sau vụ ám sát René Bazin năm 1929, quốc dân đảng phải cải tổ.

0: cơ quan tuyên truyền của đảng là báo Hồn Cách Mạng, in thạch bản, phát hành hạn chế và bí mật vì phải giữ an toàn cho đảng, nên chỉ ra được vài số rồi ngưng vào đầu năm 1929. Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng bộ lâm thời là tìm cách liên kết thống nhất với các đảng phái khác để xây dựng một đảng mới, vững mạnh, khả dĩ đương đầu với chính quyền Pháp. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thường lệ của Ban chấp hành lâm thời Tổng bộ vào ngày 7 tháng 4 năm 1928. Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã cử Hoàng Văn Tùng liên lạc với Tân Việt Cách mạng đảng, hậu thân của đảng Phục Việt, và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc giao thiệp với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Đại biểu các đảng họp với nhau nhiều lần nhưng không đạt được kết quả nào, nghĩa là không đi đến sự thống nhất được. Đối với Tân Việt Cách mạng đảng, đảng của Nguyễn Thái Học đòi thống nhất dưới tên là Việt Nam Quốc dân đảng. Còn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đòi đặt tổng bộ lãnh đạo ở nước ngoài để khỏi bị Pháp lùng bắt. Trong khi Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương phải để tổng bộ ở trong nước để nắm vững tình hình hoạt động, gần gũi và chia sẻ bổn phận và trách nhiệm với đảng viên và quần chúng. Cuối cùng không bên nào chịu nhường bên nào nên các đảng tiếp tục hoạt động riêng lẻ.
1: Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức đại hội bầu ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 vào ngày 1 tháng 7 năm 1928 tại nhà Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Vì theo điều lệ, cứ mỗi 6 tháng bầu lại ban chấp hành một lần. Nguyễn Thái Học tái đắc cử chức chủ tịch, Nguyễn Thế Nghiệp và Đặng Đình Điển rút lui khỏi ban chấp hành để lo nhiệm vụ khác. Lần này có trung sĩ không quân Trần Văn Môn được cử làm trưởng ban binh vụ, còn bỏ trống từ nhiệm kỳ lâm thời.
0: Sau đó, trong phiên họp thường lệ ngày 7 tháng 8 năm 1928, ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 quyết định thành lập tại Hà Nội một khách sạn lấy tên là Khách sạn Việt Nam để kinh tài và làm nơi liên lạc cho đảng. Vì ngân quỹ eo hẹp, Việt Nam Quốc dân đảng phải vay thêm tiền của ông Mai Du Lân, chủ nhiệm Thực nghiệp Dân báo, và của một người bà con của ông Lê Thành Vị mới đủ tiền thuê nhà của Thuận Thành Ký tại số 38 phố Hàng Bông Đệm làm trụ sở.
1: Khách sạn Việt Nam chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 9 năm 1928. Ban đầu, khách sạn khá đông khách vì giá ở đây rẻ, thức ăn ngon, tiếp đãi ân cần. Rất tiếc khi khách sạn mở ra, nhà cầm quyền Pháp biết ngay mục đích của cơ sở này, cho nên cho người bí mật theo dõi. Việt Nam Quốc dân đảng cũng biết điều này, cho nên chỉ dùng cơ sở này làm kinh tài và liên lạc, chứ hoàn toàn không tổ chức hội họp ở đây hoặc là để lại bút tích giấy tờ gì. Không bắt được chứng cứ gì, sở mật thám Pháp liền phao tin rằng khách sạn Việt Nam là nơi kinh tài cho hội kính, làm cho nhiều người sợ liên lụy, ít dám lui tới đó nữa.
0: Vào tháng 10 năm 1928, Đặng Đình Điển được tổng bộ cử vào Huế vấn an Phan Bội Châu đang bị Pháp cho an trí tại đây, mời ông Phan giữ chức chủ tịch danh dự Việt Nam Quốc dân đảng và nhờ ông Phan giúp cho hai việc. Thứ nhất là yêu cầu ông Phan dùng uy tín và đạo đức cá nhân thuyết phục để thống nhất các đảng phái. Thứ hai là yêu cầu ông Phan Bội Châu giúp đỡ về ngoại giao vì ông quen biết nhiều với các chính khách ngoại quốc.
1: Phan Bội Châu vui vẻ nhận lời. Trước khi chia tay, Phan Bội Châu giao cho Đặng Đình Điển một tấm danh thiếp, phía sau đề bốn chữ khả dĩ đoạn kim, có nghĩa là có thể cắt vàng, để khi tổng bộ Quốc dân đảng cử người liên lạc thì cầm tấm danh thiếp đó mà làm tin. Phan Bội Châu lúc đó là một nhà chính trị uy danh cả trong lẫn ngoài nước. Sự hỗ trợ tinh thần của ông chứng tỏ ông đồng ý với đường lối của Việt Nam Quốc dân đảng. Và hơn thế nữa, sự hỗ trợ này có thể hiểu là Phan Bội Châu thừa nhận Nguyễn Thế Học và những đồng chí của ông là những người kế thừa sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Phan. Như thế, chỉ trong vòng vài năm, Việt Nam Quốc dân đảng đã phát triển mạnh mẽ rộng khắp mọi miền đất nước.
0: Về mặt phát triển đảng, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1928, Nguyễn Thái Học xin từ chức chủ tịch đảng. Theo đúng điều lệ, đại hội lần này bầu 3 cơ quan độc lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyễn Khắc Nhu và Nguyễn Thái Học đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch lập pháp. Nguyễn Thế Nghiệp và Lê Xuân Hy đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch hành pháp. Ban tư pháp chưa cần thiết nên chưa được bầu. Tổng bộ mới quyết định mở rộng quan hệ ngoại giao, cử người vào Huế nhờ ông Phan Bội Châu viết thư giới thiệu để các phái bộ sang Trung Hoa và Nhật Bản tìm cách liên lạc với các đảng cách mạng của bạn.
1: Trong phiên họp này, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo cho biết đã liên lạc với nhóm Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn nhưng thất bại. Ngược lại, một chi bộ đặc biệt đã được thành lập tại Sài Gòn và 6 chi bộ tại miền Đông và miền Tây Nam Kỳ, trong đó có nhiều người được phủ trang. Chi bộ đặc biệt tại Sài Gòn gồm có Trần Huy Liệu, chi bộ trưởng, Đỗ Xuân Viên, Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, Nguyễn Hiền Lương, Cao Hữu Tạo, Phạm Hoài Xuân và Hà Thuận Hồng.
0: Theo tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương, vào cuối năm 1928, trên toàn quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành lập được 120 chi bộ, kết nạp được khoảng 1.500 đảng viên, trong số đó có 120 người thuộc giới quân sự.

0: vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Bắc Kỳ, Pháp cho tổ chức mộ phu để cung ứng cho các đồn điền ở Nam Đông Dương cũng như cao nguyên Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cambodia và các đồn điền ở Nouvelle Caledonie, còn gọi là Tân Thế Giới, một thuộc địa Pháp ở Tây Nam Thái Bình Dương. Tay trùm mộ phu người Pháp nổi tiếng độc ác nhất lúc bấy giờ là Rene Bazin. Một khi đã được mộ, thì những người phu này bị xem như là nô lệ, bị bóc lột và hành hạ tàn nhẫn. Ngoài những mánh khóe tuyên truyền, lừa bịp, dụ dỗ, phỉnh gạt để mộ người, Bazin còn cho thủ hạ tìm cách bắt cóc thêm nhiều thanh thiếu niên đem xuống Hải Phòng, bỏ lên tàu gửi đi các nơi.
1: Trước tình cảnh này, đảng viên Quốc dân đảng trong các xí nghiệp Hà Nội cử Nguyễn Văn Viên, ủy viên Thành bộ Hà Nội, đến gặp các nhà lãnh đạo tổng bộ, yêu cầu ra lệnh xử tử tên Bazin. Nguyễn Thế Học không đồng ý. Ông cho rằng nếu vội vã giết Bazin và cầm quyền Pháp sẽ lập tức trả thù, khủng bố dữ dội và kiếm cách bắt hết các đảng viên thì đảng sẽ tan rã. Ông yêu cầu các đảng viên phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thuận tiện lật đổ người Pháp thì vụ Bazin tự nhiên sẽ được giải quyết. Khi Nguyễn Văn Viên trình bày lại ý kiến này với các chi đoàn thì họ vẫn yêu cầu cấp trên cứu xét lại.
0: Trong khi đó, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rải truyền đơn chống việc buôn bán nô lệ của Bazin để cạnh tranh với Đồng Chí Hội và gây niềm tin trong giới công nhân nhằm phát triển đảng. Tuy không được sự chấp thuận của tổng bộ, Nguyễn Văn Viên tự động theo dõi Rene Bazin. Nhân dịp Tết cổ truyền năm Kỷ Tỵ 1929, dân chúng đi lại mua bán đông đúc và đốt pháo ồn ào. Nguyễn Văn Viên cùng với hai đồng chí là Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung, còn gọi là Ký Cao, quyết định thực hiện cuộc ám sát Bazin.
1: Vào tối cuối năm Mậu Thìn, đêm 30 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 1929, lúc 8 giờ tối, Rene Bazin vừa ra khỏi nhà người tình nhân là Germaine Carcel ở số 110 phố Huế, chợ Hôm, Hà Nội. Nguyễn Văn Viên ra lệnh Nguyễn Đức Lung đến trao cho Bazin một phong thư trong đựng bản án tử hình. Ngoài bị đề tên hãng tàu thủy Bạch Thái Bưởi, và Nguyễn Văn Lân tiến đến bắn hai phát súng kết liễu cuộc đời của tên chú trùm buôn bán phù thợ.
0: Sau vụ ám sát này, Pháp bắt được một học sinh học trường Andesaro tên là Leon San ở số 25 phố Hàng Đào vào ngày mùng 4 Tết năm Kỷ Tỵ 1929. Trước đó, Leon San đã bị mật thám Pháp bắt quả tang đang rải truyền đơn tố cáo việc mộ phu của Bazin và bị Tòa Tiểu hình Hà Nội kết án 6 tháng tù treo. Do bởi tiền án này, khi Bazin bị ám sát, mật thám liền khám xét nhà của Leon San. Mật thám tìm được một mẫu giấy nhỏ có ghi số 110 và một lá thư ông viết gửi vào Sài Gòn chưa gửi bưu điện, mà mật thám cho rằng chữ viết giống như tự dạng bản án tử hình Bazin. Bị tra khảo nặng nề, Leon San nhận mình là thủ phạm giết Bazin và khai một đồng phạm tên là Trần Bình Nam, nhưng cảnh sát không tìm ra ai có tên này.
1: Ra trước tòa, theo lời khuyên của luật sư, Leon San cải cung. Cuộc dấu nghiệm của chuyên viên tòa án cho thấy tự dạng lá thư ông viết và chữ viết của bản án tử hình Bazin là khác nhau. Không có cơ sở để kết tội, Pháp vẫn tuyên bố đã bắt giữ được thủ phạm vụ ám sát Bazin và tống giam Leon San vào ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội.
0: Do đã được chỉ điểm, vào ngày 17 tháng 2 năm 1929, Sở Mật Thám Pháp bắt một số khá nhiều đảng viên Quốc dân đảng. Khi những người này bị đưa qua tòa án, Biện Lý Cuộc nhận thấy vấn đề trầm trọng hơn bình thường, nên đã báo cáo thẳng lên Phủ Toàn quyền. Toàn quyền Pierre Pasquier liền ký nghị định thành lập hội đồng đề hình, trong đó gồm có
1: Chánh hội đồng Jules Prit, thanh tra hành chính chính trị Bắc Kỳ, ủy viên là Nicolas Biện Lý, Densal, đốc lý Hà Nội, Gue, đại úy, luật sự Agnew Patrick, thông ngôn là Hoàng Hữu Phương.
0: Số đảng viên Quốc dân đảng bị bắt giam lên tới 227 người. Nhưng trước khi hội đồng đề hình quyết định xét xử công khai ngày 2 tháng 7 1929, 149 người được thả, chỉ còn 78 người phải ra tòa.
1: Xét xử 78 người mà phiên tòa chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 và kết thúc lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 7, nghĩa là chỉ trong vòng 2 ngày làm việc. Trong bản cáo trạng có đoạn viết, các giáo viên, công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mái nhà Đông Dương. Việt Nam Quốc dân đảng đã làm lay chuyển ba cây cột ấy. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ được họ rủ rê, vào thì vào, cũng không một ai tố cáo với các nhà đưa cuộc. Sự im lặng đó khác nào đồng lõa.
0: Sau khi nghe các bị can khai báo và luật sư biện hộ, hội đồng đề hình đã tuyên án. 2 người trắng án, 3 người bị kết án vắng mặt, 26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm, 47 người án tù cấm cố từ 2 đến 15 năm.
1: Ngoài án tù, mỗi người phải chịu thêm 5 năm biệt xứ. Những người bị kết án bị đưa đi phát vạn kể từ ngày 24 tháng 8 năm 1929 tại các ngục thất ở mạn thượng du Bắc Kỳ, và 23 người bị đày ra đảo Côn Lôn.
0: Về phần Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và tổng bộ cho thanh trừng những kẻ phản đảng làm chỉ điểm cho Pháp như Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Thành Dương tức Đội Dương. Đồng thời Nguyễn Thái Học và tổng bộ cải tổ đảng, tu chính điều lệ trong Đại hội đại biểu toàn quốc vào giữa tháng 5 1929 tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1: Theo điều lệ mới, mục đích của Việt Nam Quốc Dân Đảng không thay đổi, nhưng tổ chức và chương trình hành động được sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Từ nay về tổ chức, cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng là tổng bộ chiến tranh. Mỗi chi bộ không quá 10 người, mà phải là những người hăng say tư tưởng cách mạng. Khi thuận tiện, các chi bộ biến thành nhóm chiến đấu. Chương trình hành động trở nên gấp rút, cho nên đại hội quyết định tổng khởi nghĩa trong thời gian ngắn sắp đến.
0: Để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị nghĩa quân. Chẳng may một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng 1 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau là 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, trường đơn, cờ xí, quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.

0: để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Việt Nam Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị cho nghĩa quân. Không may, một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời, một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng Giêng năm 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau có 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, truyền đơn, cờ xí và quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.
1: Phần thứ 5, cuộc tổng khởi nghĩa thất bại. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính bị mật thám vây bắt hụt tại làng Võng La, Tổng Hạ Bì, huyện Thanh Thủy thuộc Phú Thọ ngày 8 tháng 12 năm 1929. Tuy nhiên, để qua mặt Pháp, các ông lại triệu tập đại hội ngay tại Võng La ngày 26 tháng Giêng năm 1930, gồm khoảng 20 đại biểu các tỉnh miền Trung Du Bắc Kỳ. Sau khi kiểm điểm tình hình, Nguyễn Thái Học đã tuyên bố, người ta bảo cần phải đứng trước ở chỗ không thua, nhưng chúng ta thì đứng trước ở chỗ thua mất rồi. Thế nhưng liệu chúng ta hãy hoãn để tổ chức lại rồi mới đánh có được không? Tôi tin rằng không thể được. Cuộc đời là cả một canh bạc. Gặp canh bạc đen, người ta có thể thua sạch hết cả vốn. Gặp thời thế không chiều mình, đảng chúng ta có thể tiêu hao hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã xen vào đầu óc quần chúng, khiến cho họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn. Của sẽ không tiếp, người sẽ bị bắt lần. Vô tình đã xô đẩy anh em vào cái chết lạnh lùng, mòn mỏi ở các phòng ngục trại giam. Âu là chết đi, để lại cái huân hy sinh phấn đấu cho người sau nối bước. Chúng ta không thành công thì thành nhân, có gì mà ngần ngại.
0: Nguyễn Thái Học trình bày xong, một đảng viên tên là Trần Hải tiếp lời rằng, chúng ta có cả ngàn chi bộ dân sự, 400-500 chi bộ nhà binh, cùng sự ủng hộ của đồng bào, lực lượng chúng ta không đến nỗi yếu kém. Chúng ta đã đứng vào cái thế cưỡi cọp, không thể lùi bước được nữa. Tôi đề nghị đảng ta ra lệnh tổng khởi nghĩa. Khi hỏi ý kiến để lấy quyết định chung, toàn thể những người có mặt trong hội nghị Võng La đều biểu quyết đồng tâm tổng khởi nghĩa. Nhưng hội nghị này chỉ bàn thảo kế hoạch thực hiện ở Hưng Hóa, Lâm Thao, Phú Thọ và Yên Bái. Những tỉnh miền Trung Du này đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Khắc Nhu. Sau đó, một hội nghị khẩn cấp khác được Nguyễn Thái Học triệu tập tại làng Mỹ Xá, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, mới phân công kế hoạch khởi nghĩa ở Sơn Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại. Các tỉnh miền đồng bằng do Nguyễn Thái Học điều động, riêng tỉnh Sơn Tây do Phó Đức Chính phụ trách. Tại Hà Nội, Quốc Dân Đảng xét thấy chưa đủ thực lực để khởi nghĩa, nên chỉ giao cho Đặng Trần Nghiệp, tức là Ký Con, chỉ huy đoàn quân Cảm Tử, làm nghi binh để cầm chân quân Pháp.
1: Ngày trọng đại được chọn là tối ngày mùng 9, rạng ngày mùng 10 tháng 2 năm 1930. Các nhà lãnh đạo chọn ngày này để khởi nghĩa vì ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch là ngày mùng 1 Tết âm lịch năm Canh Ngọ. Nhân dịp Tết cổ truyền, dân chúng thường đi lại mua bán tấp nập. Người Việt Nam lại có tập tục đốt pháo để mừng xuân, là cơ hội thuận tiện để cho việc chuyển quân và vũ khí được dễ dàng. Tuy nhiên vào phút chót, vì sự liên lạc khó khăn, việc tập hợp đảng viên gặp trở ngại, cho nên các tỉnh miền đồng bằng như Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An cử người tìm gặp Nguyễn Thái Học xin hoãn cuộc tổng khởi nghĩa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Thái Học liền phái người báo cho Nguyễn Khắc Nhu, nhưng đã quá trễ, cho nên nhiều nơi vẫn nổi lên tối ngày mùng 9 tháng 2. Một điều cần ghi nhận cuối cùng là trước ngày khởi nghĩa, Đảng Cộng sản Đông Dương rải truyền đơn tố cáo Việt Nam Quốc Dân Đảng sắp tấn công Bắc Kỳ. Cô Giang đưa cho Nguyễn Thái Học xem truyền đơn này, nhưng Nguyễn Thái Học lấy lòng quân tử, đo bụng tiểu nhân, không tin là những người cộng sản lại có thể làm như vậy được.

0: nói về cuộc tấn công Yên Bái. Cuộc tấn công Yên Bái do Nguyễn Văn Khôi, còn gọi là Thanh Giang, Nguyễn Nhật Thân cùng Cai Khố Đỏ, Ngô Hải Hoàng, còn gọi là Cai Hoàng, chỉ huy. Nguyễn Thị Bắc và Nguyễn Thị Giang lo chuyển vận vũ khí và tiếp tế đạn dược. Số đảng viên huy động từ các vùng lân cận về Yên Bái lên đến khoảng 300 người. Cơ sở quân sự của Pháp tại Yên Bái gồm hai trại. Trại dưới nằm ở ngọn đồi trong thành phố do Đại úy Ruột Đen chỉ huy. Trại trên tọa lạc trên ngọn đồi xa thành phố, gọi là Đồn Cao, do Thiếu tá Lê Tà Cùng chỉ huy.
1: Lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 2, Ngô Hải Hoàng ra lệnh tấn công trại dưới, giết Đại úy Ruột Đen, Trung úy Robert, 4 trung sĩ Pháp, và hoàn toàn làm chủ tình thế lúc 4 giờ sáng. Nghĩa quân chuẩn bị tấn công Đồn Cao thì máy bay Pháp từ Hà Nội lên phản công. Nghĩa quân phải rút lui vào rừng. Chiều ngày 11 tháng 2, Pháp xử tử tại chỗ hai cấp chỉ huy nghĩa quân bị Pháp bắt là Cai Nguyên và Cai Tính.
0: Cuộc tấn công Hưng Hóa và Lâm Thao. Cuộc tấn công này do Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy. Nguyễn Khắc Nhu còn gọi là Sứ Nhu, vì trong một kỳ thi, ông đậu đầu sứ tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, là sinh quán của ông. Lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 2, Nguyễn Khắc Nhu ra lệnh tấn công và xung phong vào đồn Hưng Hóa, nhưng bên trong phòng thủ chặt chẽ nên không chiếm được. Đến 3 giờ sáng, Nguyễn Khắc Nhu đổi hướng tấn công, đánh chiếm phủ Lâm Thao. Tri phủ Đỗ Kim Ngọc bỏ trốn. Quân Pháp từ Phú Thọ tiến qua đánh trả. Nguyễn Khắc Nhu bị trọng thương, ông dùng lựu đạn tự sát nhưng không chết. Ông bị Pháp bắt, bèn tự tử ngay liền trong nhà giam Hưng Hóa.
1: Chuẩn bị đánh Sơn Tây. Sau khi thất bại ở Yên Bái, Phó Đức Chính, ông sinh năm 1897 và mất năm 1930. Ông trốn thoát về Sơn Tây. Ngày 13 tháng 2, Phó Đức Chính cùng Cai Tân, Nguyễn Văn Khôi, tức là Thanh Giang, họp tại nhà Quảng Trạng, xã Nam Mang, Tổng Cẩm Hương, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây, để chuẩn bị lực lượng tấn công tỉnh này, thì bị quân Pháp đến bắt tất cả giải về Hà Nội vì có kẻ chỉ điểm.
0: Về việc quấy rối Hà Nội, Quốc Dân Đảng tự xét thực lực ở Hà Nội không đủ sức nổi dậy, nên chỉ quấy rối đe dọa nhà cầm quyền Pháp mà thôi. Được tin Yên Bái khởi nghĩa, Lương Ngọc Tốn trong ban ám sát của Quốc Dân Đảng tấn công viên đội cảnh sát gác cầu Long Biên, Đặng Trần Nghiệp còn gọi là Ký Con và một số đảng viên chia nhau đi cắt đường dây điện thoại, ném bom vào một số cơ sở như Ngục Thất Hỏa Lò, trụ sở cảnh sát, vân vân. Những hoạt động này không mấy hiệu quả và cũng ít gây tiếng vang. Ngược lại, nhà cầm quyền Pháp báo động khắp nơi, việc phòng thủ càng thêm chặt chẽ, làm cho cuộc nổi dậy trở nên khó khăn hơn. Quốc Dân Đảng chuẩn bị tấn công Đáp Cầu, Phả Lại, Kiến An, nhưng cuối cùng phải thoái lui vì lực lượng tập hợp không đầy đủ đúng hạn, và cũng vì quân Pháp biết trước, căn phòng cẩn mật, phá vỡ những chỗ chôn cất vũ khí và chặn bắt các đảng viên.
1: Việc tấn công Phụ Dực và Vĩnh Bảo. Lúc 8 giờ tối, Hòa Quang Huy, Đào Văn Thê, tức là Dỗ Thê, cùng Nguyễn Văn Hộ chỉ huy 40 đảng viên võ trang đánh úp huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình. Viên tri huyện bỏ trốn. Nghĩa quân tịch thu được một số khí giới, tập hợp dân chúng để tuyên truyền. Sáng hôm sau, Nghĩa quân dự trù kéo qua đánh Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương.

0: Hung Quang cho xe chở lính về trước để thăm dò, còn tự mình đi xe kéo tay đi theo sau. Xe chở lính bị tấn công, họ Hoàng biết được liền lẩn trốn, nhưng rồi cũng bị bắt và bị Nghĩa Quân kết án tử vì tội tham mát. Thi hành xong bản án trên, Nghĩa Quân rút lui im thầm.
1: Về phản ứng của Pháp, nhà cầm quyền Pháp tại Bắc Kỳ phản ứng giận dữ trước các cuộc tấn công của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tại Hà Nội, Pháp đóng cửa các công sở ngày 11 tháng 2, cho quân đội vũ trang đứng gác khắp các ngã đường, khám xét người qua lại. Pháp tăng phái quân đội đi cứu viện những tỉnh bị tấn công, gửi máy bay lên Yên Bái, đẩy lui Nghĩa Quân ngày 11 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, toàn quyền Pierre Pasquier dùng xe lửa lên Yên Bái dự tang lễ các sĩ quan Pháp bị giết trong cuộc khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng. Trước khi xe lửa chở y đến Yên Bái khoảng 20 phút, hai trái bom được liện vào phá sập một phần nhà ga. Ngày 16 tháng 2, Pháp cho 5 phóng pháo cơ đến ném 57 quả bom loại 10 kg xuống khắp làng Cổ Am, đốt cháy rụi làng này, làm cho 21 thường dân thiệt mạng. Lúc bấy giờ, vũ khí chưa tân tiến như ngày nay. Việc máy bay ném bom đốt làng là một cuộc tấn công vô cùng ghê gớm chưa từng thấy ở Việt Nam, làm mọi người khiếp đảm.
0: Thống sứ Bắc Kỳ René Romain đã gửi điện tín cho công sứ Pháp ở các tỉnh, trong đó có đoạn tạm dịch như sau. Làng Cổ Am, tỉnh Hải Dương, nơi bọn cướp ẩn trốn sau khi giết viên tri huyện Vĩnh Bảo, ngày hôm qua đã bị một số tiểu phi đội Hà Nội đến dội bom. Yêu cầu các ông thông báo rộng rãi và thêm rằng bất cứ làng nào làm như thế đều sẽ chịu chung số phận không thương xót.
1: Ngoài Cổ Am, Pháp còn cho quân đến đốt phá các làng mà Pháp nghi ngờ là có sự hiện diện của Quốc Dân Đảng. Pháp cho người lùng bắt gắt gao đảng viên Quốc Dân Đảng, cũng như tất cả những ai có liên hệ đến Quốc Dân Đảng. Một điều bất lợi cho Quốc Dân Đảng là các lãnh tụ đảng dần dần bị bắt. Những nhà hoạt động cách mạng Việt Nam ở Trung Hoa cử đoàn kiểm điểm về nước quan sát tình hình và mời Nguyễn Thái Học sang Trung Hoa lánh nạn một thời gian. Những đồng chí của Nguyễn Thái Học cũng khuyên ông nên ra nước ngoài, nhưng ông Nguyễn Thái Học cương quyết từ chối đề nghị này vì ông cho rằng ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những biến động vừa qua, nên ông quyết ở lại trong nước lo cải tổ và xây dựng lại đảng để làm tròn sứ mạng phục quốc.
0: Sau cuộc họp tại làng Trụ Thôn, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thái Học tiếp tục lên đường đi công tác. Cùng một số đồng chí ngang qua đồn điền người Pháp tên là Kleber ở làng Cổ Vịt, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, thì bị các tuần phu bắt vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Thái Học bị đưa đến tòa sứ Hải Dương rồi về Hà Nội. Trần Quang Diệu bị bắt vào tháng 5 năm 1930 tại Thái Nguyên.
1: Về phần ký con Đặng Trần Nghiệp, ông bị người Pháp lùng bắt gắt gao ở Hà Nội, phải xuống Hải Phòng trốn tránh. Tại đây cũng không được yên. Ký con đến Nam Định và bị mật thám Pháp bắt vào giữa tháng 6 năm 1930. Về sau, theo nguồn tin của một nhân viên sở mật thám Nam Định, ông Phán Tảo, thì chính một đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng đã chỉ điểm cho viên giám đốc nhà liêm phóng Đông Dương là Louis Marty. Marty liền ra lệnh cho mật thám Hà Nội xuống Nam Định bắt ký con, mà sở mật thám Nam Định không hay biết.
0: Sau khi ký con bị vào tù, những đảng viên còn lại đã họp nhiều lần để cải tổ đảng. Nhưng rồi những nhà lãnh đạo cũng lần lượt bị người Pháp bắt, như Lê Hữu Cảnh, tạm quyền lãnh đạo đảng, Lê Thị Thành, Nguyễn Xuân Huân vào tháng 7 năm 1930 tại Hải Phòng, Lê Chiến Sự, Nguyễn Đôn Lâm, Phạm Văn Hễ, Nghiêm Toản vào tháng 8 năm 1930, Hoàng Đình Dị, Hoàng Đình Vĩ, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Vân, Trần Xuân Độ vào tháng 9 năm 1930, vân vân.
1: Về những bản án của hội đồng đề hình, ngày 14 tháng 2 năm 1930, nghĩa là 4 ngày sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, toàn quyền Pierre Pasquier ký nghị định thành lập hội đồng đề hình do Poulet Ossier, thanh tra chính trị hành chánh Bắc Kỳ, làm chánh án. Ngày 27 tháng 2 năm 1930 tại Yên Bái, hội đồng làm việc gấp rút và họp phiên tòa đầu tiên vào ngày 27 tháng 2. Đưa ra xét xử 15 bị cáo. Kết quả, hội đồng này đã tuyên án một người 20 năm khổ sai, một người chung thân khổ sai và 13 người bị tử hình. Đệ trình bản án về Paris trong số 13 án tử hình, Tổng thống Pháp Gaston Duméril, nhiệm kỳ từ năm 1924 đến 1931.

0: giảm 9 án xuống chung thân khổ sai, còn 4 người y án tử hình và bị lên máy chém tại Yên Bái sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 1930, nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Canh Ngọ. 4 vị anh hùng đó gồm 2 nông dân, quán làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là Đặng Văn Lương và Đặng Văn Tiệp, và 2 sĩ quan thuộc binh đoàn Yên Bái là Nguyễn Thanh Thuyết và Ngô Hải Hoằng.
1: Ngày 23 tháng 3 năm 1930 tại Yên Bái, hội đồng đề hình họp phiên khác cũng tại Yên Bái và cũng do Puleosier ngồi ghế chánh án xử 83 bị cáo, gồm một phụ nữ, 37 thường dân và 45 binh sĩ. Người bị gọi ra thẩm vấn đầu tiên là Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học nhận hết trách nhiệm các cuộc khởi nghĩa là do ông lãnh đạo và xin xử tử hình một mình ông. Những người khác chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông. Nguyễn Thái Học định nói nhiều nữa về lý do chính trị cuộc khởi nghĩa nhưng bị cắt ngang. Phó Đức Chính tự nhận mình là ủy viên tuyên truyền của Quốc dân đảng, tự tay thảo truyền đơn kêu gọi binh sĩ làm cách mạng, đưa ra kế hoạch tấn công, còn những người khác chỉ nghe lời ông mà thôi. Nguyễn Thị Bắc phản đối phiên tòa kịch liệt và nói rằng, nếu người Pháp xét xử cô thì hãy về Pháp kéo đổ tượng Sandera. Các chiến sĩ ra trước tòa đều can đảm xác nhận là gia nhập Quốc dân đảng để đánh đuổi người Pháp giành độc lập cho xứ sở.
0: 4 luật sư biện hộ là Montret, Bonnat, người đã từng biện hộ cho cụ Phan Bội Châu, Maillet và Demitre, yêu cầu tòa chỉ buộc tội những người chủ mưu và khoan thứ cho những người tòng phạm. Hôm sau đó, tức là ngày 24 tháng 3 năm 1930, lúc 10 giờ, hội đồng đề hình tuyên án 39 tử hình, 33 khổ sai chung thân, 9 khổ sai 20 năm, 5 người bị đi đày, trong đó có cô Nguyễn Thị Bắc bị 5 năm. Nguyễn Thái Học đã chống án lên hội đồng bảo hộ để các đồng chí của ông làm theo, nhằm làm nhẹ bớt án cho những người này. Riêng Phó Đức Chính cương quyết không ký tên chống án, nói thẳng với viên chính án rằng, đại sự đã không thành, chết là vinh, còn chống án làm gì vô ích.
1: Trong nhà tù, Nguyễn Thái Học đã viết thư bằng chữ Pháp gửi cho Quốc hội Pháp và cho viên toàn quyền Đông Dương. Lá thư gửi Quốc hội Paris bị chặn lại. Ký giả Louis Roubaud đã tóm được lá thư này. Sau đây là bản dịch.
0: Thưa quý vị nghị sĩ, theo lẽ công bằng, mọi công dân đều có quyền muốn đất nước mình được tự do. Theo tinh thần nhân bản, mọi cá nhân đều phải có bổn phận cứu giúp đồng bào cực khổ. Tôi thấy gì? Từ hơn 60 năm nay, tổ quốc tôi bị lệ thuộc người Pháp. Đồng bào tôi quằn quại dưới sự cai trị của các ông. Dòng giống chúng tôi bị đe dọa tiêu diệt. Vậy tôi có quyền và có bổn phận bảo vệ quê hương và đồng bào tôi. Để đạt đến mục đích này, tôi đã từng nghĩ cách hợp tác với các ông. Những thất bại liên tục đã cho tôi thấy rằng người Pháp không thực tâm muốn hợp tác. Và tôi không bao giờ có thể phục vụ đồng bào tôi chừng nào mà các ông còn làm chủ quê hương tôi. Do đó, vào năm 1927, tôi đã đứng ra tổ chức một đảng quốc gia Việt Nam với mục đích, thứ nhất, đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ. Thứ hai, thành lập một chính quyền Cộng hòa thật sự dân chủ.
1: Cá nhân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những biến cố chính trị do tôi tổ chức diễn ra trên quê hương tôi kể từ thời điểm đó. Chỉ cá nhân tôi thực sự là thủ phạm, tử hình tôi là đủ rồi. Tôi xin hãy ân giảm cho những người khác. Nói như vậy, tôi báo cho các ông biết rằng, nếu người Pháp muốn chiếm đóng Đông Dương một cách yên ổn, không bị bất cứ một phong trào cách mạng nào quấy rối, thì người Pháp phải, thứ nhất, từ bỏ những phương pháp bạo lực vô nhân đạo. Thứ hai, cư xử một cách thân hữu với người Nam. Thứ ba, cố gắng giảm thiểu những khổ nạn tinh thần và vật chất bằng cách khôi phục lại cho người Nam những quyền cá nhân phổ thông như tự do đi lại, tự do học hành, tự do hội họp, tự do báo chí. Thứ tư, đừng dung dưỡng những công chức ăn hối lộ cũng như những tật xấu của họ. Thứ năm, giáo hóa dân, phát triển thương mại và kỹ nghệ bản xứ. Xin quý vị nghị sĩ nhận nơi đây sự kính trọng của tôi. Kẻ thù của các ông, nhà cách mạng Thái Học.
0: Nguyễn Thái Học từ nhà tù đã viết một bức thư bằng chữ Pháp gửi cho Quốc hội Pháp và cho viên toàn quyền Đông Dương. Và thưa quý vị, tiếp tục về vụ án này. Bản án của hội đồng đề hình ngày 24 tháng 3 năm 1930 được đệ trình về Paris. Tổng thống Gaston Duméc giảm 26 án tử hình ra thành khổ sai chung thân, còn giữ lại 13 án tử hình. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 1930, 13 tử tù được chuyển trại, chuẩn bị lên đường thọ hình. Trước khi rời hỏa lò, Nguyễn Thái Học vừa đi vừa hô to: "Chúng tôi đi trả nợ nước đây, các anh em còn sống cứ công nào việc ấy nhé. Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự do phải tưới bằng máu. Tổ quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa, nhiều nữa. Rồi thế nào cách mạng cũng thành công. Thôi, kính chào các anh em ở lại."
1: Đoàn tử tù được chở lên Yên Bái vào tối ngày 16 tháng 6. Trên đường đi, Phó Đức Chính nói đùa với anh em rằng: "Chúng ta đến ga Yên Bái chắc chắn sẽ được các đồng chí Lương, Tiệp, Thuyết, Hoằng ra đón rất nồng hậu." Bốn người này đã bị xử tử ngày 8 tháng 3 năm 1930 tại Yên Bái. Còn Nguyễn Thái Học thì tranh luận với Linh Mục Thôn-nê, được Pháp gửi theo để làm lễ cho những người sắp bị giết. Ông nói: "Chúng tôi có phạm gì đâu mà phải ăn năn thú tội." Nguyễn Thái Học khẳng khái ngâm mấy câu thơ Pháp: "Mourir pour sa patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne dans vie." Chết cho tổ quốc, đó là số phận đẹp đẽ nhất, cũng là số phận cao cả, ước ao nhất.
0: Sau đây là thứ tự 13 vị liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã lên máy chém tại Yên Bái vào lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930. Bùi Tử Toàn, 37 tuổi, nông dân, sinh quán làng Xuân Lũng, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bùi Văn Chuẩn, 35 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái của Pháp. Nguyễn An, 31 tuổi, thuộc binh đoàn Yên Bái. Hà Văn Lạo, 25 tuổi, thợ hồ. Đào Văn Nhít, binh đoàn Yên Bái. Ngô Văn Du, binh đoàn Yên Bái.
1: Nguyễn Đức Thịnh, binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Văn Tiềm, binh đoàn Yên Bái. Đỗ Văn Sứ, binh đoàn Yên Bái. Bùi Văn Cửu, binh đoàn Yên Bái. Nguyễn Như Liên, tức Ngọc Tỉnh, 20 tuổi, học sinh, quán làng Cao Mại, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Học.
0: Trước khi chết, tất cả đều chỉ mới hô được 2 tiếng Việt Nam thì bị đao phủ thủ giật máy chém hạ xuống, chém rơi đầu. Riêng Phó Đức Chính thì yêu cầu được nằm ngửa để xem lưỡi dao rớt xuống như thế nào.
1: Ngày 26 tháng 5 năm 1930 tại Phú Thọ, Vua Lê Osier chủ trì hội đồng đề hình xét xử 85 bị cáo. Trong đó có một phụ nữ là Nguyễn Thị Lùng, người làng Chu Hóa, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau 3 phiên xử ngắn ngủi, hội đồng đề hình đã tuyên án 85 bị cáo trên đây như sau: 10 tử hình, 27 khổ sai chung thân, 37 cấm cố chung thân, 4 người 20 năm khổ sai, 3 người 20 năm cấm cố, trong đó có Nguyễn Thị Lùng, 1 người 5 năm khổ sai, 2 người bị phạt giam trong nhà trừng giới và 1 người được tha bổng.
0: Bản án được gửi qua Paris, Tổng thống Gaston Doumer đã giảm 5 án tử hình xuống khổ sai chung thân là các ông Bùi Văn Bồi, Nguyễn Đắc Bằng, Nguyễn Văn Quế, Lê Đình Cư, Vũ Văn Mô. 5 vị anh hùng lên án tử hình ngày 22 tháng 11 năm 1930 tại Phú Thọ: Nguyễn Văn Toại, tức Đồ Thúy, 33 tuổi, nguyên quán Lâm Thao, Phú Thọ. Trần Văn Hợp, nguyên quán Thanh Ba, Phú Thọ. Phạm Nhận, còn gọi là Đồ Điếc. Lê Xuân Huy, 31 tuổi, nông dân, nguyên quán Cổ Pháp, Bất Bạc, tỉnh Sơn Tây. Và Bùi Xuân Mai, nông dân, nguyên quán Cổ Pháp, Bất Bạc, Sơn Tây.
1: Ngày 5 tháng 8 năm 1930 tại Hà Nội, hội đồng đề hình họp tại Pháp Đình Hà Nội cũng do Poulet Osier ngồi ghế chánh án, xét xử 148 bị cáo. Sau 2 ngày làm việc, hội đồng đã tuyên án ngày 9 tháng 8 như sau: 10 tử hình, 11 khổ sai chung thân, 4 khổ sai 10 năm, 2 cấm cố 10 năm, 3 người 5 năm tù ở, 116 bị phạt lưu chung thân, 2 phạt lưu 5 năm.
0: Gửi qua Paris, Tổng thống Pháp Gaston Doumer đã giảm 3 án tử hình xuống còn khổ sai chung thân là các ông Nguyễn Bá Tâm, Nguyễn Văn Liên và Mai Duy Xứng. 7 tử tù còn lại lên máy chém đặt trước cổng ngục thất Hỏa Lò vào cuối năm 1930. Đó là các liệt sĩ Đặng Trần Nghiệp, tức Ký Con, Lương Ngọc Tốn, tức Chánh Tốn, Nguyễn Văn Nho là em ruột của Nguyễn Thái Học, Nguyễn Quang Triều, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trọng Bằng, Phạm Văn Khuê, tức Cai Khuê.
1: Ngày 7 tháng 11 năm 1930 tại Hải Dương, với chánh án Poulet-Ossier, Hội đồng Đề hình bắt đầu xử tại Hải Dương 193 bị cáo có liên quan đến cuộc nổi dậy ở Phù Vực và Vĩnh Bảo. Sau 7 ngày, Hội đồng đã tuyên án 8 tử hình, 28 khổ sai chung thân, 1 cấm cố chung thân, 87 người lưu đày không kỳ hạn, trong đó có Lê Thị Thành, 20 khổ sai 20 năm, 7 khổ sai 15 năm, 1 tù treo 5 năm, 30 phát quản 20 năm, 3 phát quản 15 năm, 8 tha bổng. Tổng thống Pháp Gaston Dumas giảm 2 án tử hình qua khổ sai chung thân. 6 án tử hình còn lại được thi hành cùng ngày 23 tháng 6 năm 1931. Đó là Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo, tức Lý Giáo, Trần Nhật Đồng, tức Cai Đồng, Nguyễn Văn Phúc là cựu binh, bị hành hình tại Hải Dương, còn Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân vì là người Hà Nội nên bị đem về giết ở trước cổng ngục thất Hỏa Lò.
0: Ngày 30 tháng Giêng năm 1931 tại Kiến An, Hội đồng Đề hình xuống Kiến An họp trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng năm 1931, xử 190 bị cáo, trong đó có 75 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, số còn lại thuộc Đông Dương Cộng sản Đảng và một số tổ chức khác. Hội đồng đã tuyên bố trắng án 5 người, trong đó có Nguyễn Văn Lực, và 185 người bị kết án khổ sai có thời hạn, trong đó Vũ Văn Giản, sau gọi là Vũ Hồng Khanh, bị kết án vắng mặt 20 năm khổ sai.
1: Trong khi chờ đợi đưa đi Côn Đảo, chính tù nhân tổ chức quy cục, nhưng chỉ một mình Nguyễn Thái Long là đảng viên Quốc dân Đảng, 20 năm khổ sai là trốn thoát. Đốc lý Hải Phòng liền ra lệnh cùng tất cả các tù nhân còn lại. Đảng viên Quốc dân Đảng cùng nhau phản kháng kịch liệt, bị Pháp đàn áp đẫm máu, khiến cho 4 người chết và 8 người bị thương.
0: Ngày 15 tháng 7 năm 1930 tại Sài Gòn, do những hoạt động rầm rộ của Việt Nam Quốc dân Đảng ở Bắc Kỳ, nhà cầm quyền Pháp ở Sài Gòn đã theo dõi và bắt hết các ủy viên trong ban chấp hành chi bộ đặc biệt Việt Nam Quốc dân Đảng Sài Gòn và đưa ra xét xử trước tòa đại hình Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1930. Hôm sau, tòa tuyên án 3 người bị 5 năm cấm cố lưu đày ra Côn Đảo là Trần Huy Liệu, Cao Hữu Tạo và Nguyễn Phương Thảo. 6 người từ 2 đến 4 năm tù giam tại Hà Tiên là Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Hiền Lương, Phạm Hoài Xuân, Hà Thuận Hồng, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, và Phạm Xuân Viên.
1: Vụ án Yên Bái năm 1930 tạm kết thúc ở đây. Trước hết, vụ án này làm nổi bật vai trò một số công cụ pháp lý mới của Pháp là Hội đồng Đề hình, La Commission Criminelle. Theo thông cáo của nhà cầm quyền Pháp đăng trên báo Avenir du Tonkin, tức là Tương lai Bắc Kỳ, ngày 2 tháng 7 năm 1929, thì Hội đồng Đề hình được thiết lập do sắc lệnh của Tổng thống Pháp ký ngày 26 tháng 11 năm 1896, là một tòa án đặc biệt thiết lập thay thế cho tòa án thường để xử những dân bản xứ hay đồng hóa phạm những khinh hoặc trọng tội liên quan tới nền an ninh của nền bảo hộ hoặc tới sự mở mang của nền thuộc địa.
0: Như vậy, Hội đồng Đề hình chỉ được thành lập ở các nước thuộc địa Pháp, là một tòa án chính trị, không nằm trong hệ thống tư pháp dân chủ thông thường theo thể chế phân quyền, mà chỉ là một công cụ xét xử theo quyết định của nhà cầm quyền Pháp ở các thuộc địa. Nói cách khác, chỉ tại nước Pháp mới có pháp lý dân chủ, còn tại các nước thuộc địa là nền pháp lý thực dân. Nhà cầm quyền Pháp bày ra Hội đồng Đề hình tại các nước thuộc địa nhằm hợp thức hóa các bản án do nhà cầm quyền tự quyết định trước, mục đích là tiêu diệt sức đề kháng của người dân bản xứ. Đây là mặt trái của lý tưởng gọi là tự do, công bình, bác ái của cách mạng Pháp năm 1789. Khi chiếm các thuộc địa ở Bắc Phi, Algeria năm 1830, Morocco năm 1850, Tunisia năm 1881 và các thuộc địa Đông Dương từ năm 1864, chính quyền Pháp thường hô hào là khai hóa mở mang, nhưng thật sự chỉ để khai thác thuộc địa và nhập cảng vào các nước thuộc địa. Hội đồng Đề hình đi theo hội đồng này là chiếc máy chém Tân Kỳ do một người Pháp sáng chế. Chiếc máy chém gọi là guillotine.
1: Những thành viên trong Hội đồng Đề hình do Viên toàn quyền Pháp tại Đông Dương bổ nhiệm. những thành viên này không nhất thiết là người của cơ quan tư pháp, mà do viên toàn quyền tự lựa chọn. Chủ tọa hội đồng đề hình là một viên quan cai trị hạng nhất người Pháp. Các hội viên gồm có công sứ địa phương nơi xảy ra vụ việc, viên biện lý có thẩm quyền tại nơi này, và một viên sĩ quan cấp bậc đại úy trở lên, do viên tướng tư lệnh quân đội Đông Dương chỉ định. Luật sư hội đồng này được chọn lựa trong số các thẩm tá luật sự tòa thượng thẩm. Hội đồng đề hình đã được thiết lập để xử vụ án Phan Bội Châu vào năm 1925, nay nhân vụ án Bazin năm 1929, và cầm quyền Pháp mới ra thông cáo giải thích lý do sự ra đời của hội đồng này, đủ chứng tỏ tình hình chính trị lúc đó trở nên nghiêm trọng.
0: Sau một năm làm việc, các phiên tòa của hội đồng đề hình đã xét xử khoảng gần 1.000 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, đưa đến 35 án tử hình, 145 án khổ sai chung thân. Đó là chưa kể những vị anh hùng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đã tự sát hay bị tra tấn đến chết, không thể thống kê hết được. Và cũng chưa kể những bản án 20 năm tù trở xuống, cùng với những bản án lưu đày đến các miền rừng thiêng nước độc hay ra hải đảo.
1: Những bản án của Hội đồng Địa hình năm 1930 đã đưa thế hệ đầu tiên của Việt Nam Quốc Dân Đảng lên mái chém hoặc khổ sai biệt xứ. Nhưng ngược lại, làm sáng ngời gương hy sinh cao cả của Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông trong Việt Nam Quốc Dân Đảng.
0: Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng lúc đó, về mặt tổ chức nói chung, Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa hoàn bị để thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa năm 1930. Nhưng do hoàn cảnh phải gấp rút hành động, những nhà lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết định khởi nghĩa. Nguyễn Thái Học tiên đoán có thể thất bại, nhưng ông vẫn chọn con đường khởi nghĩa công khai, chứ không trốn tránh để chờ đợi cơ hội nổi dậy. Ông là một người tân học, nhưng ông còn chịu nhiều ảnh hưởng của truyền thống Nho gia. Ông nghĩ rằng không thành công thì thành nhân. Khi quyết định sát thân thành nhân, tức là chịu chết để hoàn thành đạo làm người, Nguyễn Thái Học không hy sinh sai đường lạc lối như những người cộng sản đã viết. Có lẽ nên thêm ở đây thái độ của đảng cộng sản đối với sự hy sinh của những anh hùng quốc dân đảng. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học hy sinh. Hôm sau, người yêu của ông là cô Nguyễn Thị Giang về làng Thổ Tang thuộc tỉnh Vĩnh Yên báo tin cho gia đình Nguyễn Thái Học biết, rồi đến xóm mới, xã Đông Vệ, phủ Vĩnh Tường, cùng phủ với làng Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Yên, đứng dưới cây bồ đề, dùng súng lục tự sát, chết theo người yêu. Ai cũng thương tiếc cô Giang và ngưỡng mộ cái chết hào hùng của cô gái phủ Lạng Thương, Bắc Giang. Để dập tắt hào quang này, người cộng sản đã viết bài điếu cô Giang, trong đó có những câu mỉa mai rằng: chết như chị, đáng trách, đáng cười, đường sinh tử còn chưa nhận rõ, tình mà chi, tiếc nghĩa mà chi, nỡ đeo đuổi sai đường chính lộ.
1: Ai đáng trách đáng cười, ai sai đường chính lộ, điều đó lịch sử và quốc dân Việt Nam đã phán xét. Riêng Nguyễn Thái Học dù không thành công, sự hy sinh của ông và các đồng chí trong quốc dân đảng đã làm tròn đạo làm người đối với tổ quốc đang bị bảo hộ. Sự hy sinh của các anh hùng quốc dân đảng là những viên gạch lót đường tích cực, đóng góp vào việc thúc đẩy lịch sử cách mạng Việt Nam tiến dần đến cùng đích giải phóng dân tộc.
0: Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp từ Khởi Thủy cho đến cuộc nổi dậy Thái Nguyên năm 1917 ở Bắc Kỳ, bao gồm những người thuộc lớp cựu học lớn tuổi. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1930 là cuộc khởi nghĩa đầu tiên được lãnh đạo bởi lớp thanh niên tân học trẻ tuổi, khoảng từ 18 đến 30. Điều này chứng tỏ sự thất bại của người Pháp đã bỏ công tổ chức giáo dục, tưởng rằng có thể hướng dẫn thanh niên đi theo con đường của họ. Không ngờ, những người thuộc thế hệ mới xuất thân từ các trường cao đẳng Pháp vẫn nối gót cha ông, quyết chí chống Pháp, giành độc lập.
1: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường Pháp cũng như ở Việt Nam. Tại Pháp, sinh viên và thợ thuyền đã tổ chức biểu tình chống đàn áp và tàn sát tại Đông Dương. Nổi bật nhất là cuộc meeting trước điện Élysée, là văn phòng của Tổng thống Pháp, của hơn 100 Việt Kiều đưa đến việc Pháp trục xuất 19 du học sinh về nước, trong đó có Tạ Thu Thâu, sau này là lãnh tụ nhóm La Lutte, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Dầu. Nhiều ký giả và nhà văn Pháp đã lên tiếng chỉ trích chính sách tàn bạo của toàn quyền Pierre Pasquier. Ở trong nước, tại Hà Nội, sinh viên bí mật là quyên giúp đỡ gia đình của những người bị kết án. Một số tờ báo ở Nam Kỳ công khai ca ngợi sự can đảm của những nhà cách mạng như tờ Thần Trung, Phụ Nữ Tân Văn. Nguyễn Thái Học bị Pháp bắt ngày 20 tháng 2 năm 1930 và đang khi Pháp sửa soạn đưa ông ra trước hội đồng địa hình thì ngày 6 tháng 3 năm 1930, Phụ Nữ Tân Văn đăng một bài giới thiệu sự nghiệp của Nguyễn Thái Học.
0: Trong sách Con Rồng Việt Nam, cựu Hoàng Bảo Đại viết, Phạm Quỳnh được biết đến sau vụ Yên Bái năm 1930 nhờ 4 bài xã luận đăng trên báo France Indochine ở Hà Nội, mà bài đầu tiên có nhan đề Tiến tới một hiến pháp. Ông ta chỉ muốn trở lại cơ cấu tốt đẹp cũ, nằm trong tinh thần hiệp ước bảo hộ là nên trả lại cho hoàng gia sự cai trị nội bộ với một hội đồng dân biểu. Tuy nhiên, các thượng thư chỉ chịu trách nhiệm trước đức vua mà thôi. Muốn thực hiện sự cải cách ấy, cần phải có sự tham gia của phái trẻ và tân học. Phạm Quỳnh, nguyên quán tỉnh Hải Dương, là tỉnh đã diễn ra những cuộc tấn công của Quốc dân đảng ở huyện Vĩnh Bảo, là nơi có làng Cổ Am bị Pháp dùng máy bay bắn phá đốt hết cả làng. Các bài xã luận của Phạm Quỳnh mà cựu Hoàng Bảo Đại đề cập trên đây, lúc đầu đăng ở báo Pháp, sau đăng trên Nam Phong, số 151, tháng 6 năm 1930. Hòa ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 đặt Việt Nam dưới sự bảo hộ của Pháp, nhưng triều đình Việt Nam vẫn còn một số quyền nội trị. Những quyền này bị người Pháp tước bỏ dần dần, cho đến năm 1925 thì không còn gì cả. Phạm Quỳnh, một nhà hoạt động chính trị ôn hòa, đã yêu cầu người Pháp trở lại hòa ước 1884, trả lại một số quyền nội trị cho vua Việt Nam đã bị người Pháp tước bỏ, đồng thời xây dựng cho Việt Nam một hiến pháp làm nền tảng cho công cuộc cai trị quốc gia. Những yêu cầu này sau vụ Yên Bái là bước đầu ôn hòa nhất để làm căn bản tranh thủ độc lập dân tộc.
1: Một điểm nữa cần ghi nhận là khi mới thành lập, tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn nhiều sơ hở nên thất bại. Những bản án khắc nghiệt của thực dân Pháp và những sự hy sinh anh dũng của Nguyễn Thái Học cùng với các đồng chí đã tạo nên truyền thống anh dũng hy sinh tranh đấu vì dân, vì nước của Việt Nam Quốc dân đảng, và là niềm tự hào của hàng hàng lớp lớp đảng viên Quốc dân đảng. Từ đó, Quốc dân đảng trở thành một sức mạnh chính trị đáng kể, tiếp bước con đường tranh đấu từ lý tưởng tam dân chủ nghĩa, dân tộc, dân quyền và dân sinh, và đóng góp tích cực trong cuộc vận động vì độc lập tự do cho dân tộc.
0: Quan trọng hơn cả là tác động của vụ án Yên Bái trong dòng vận động của lịch sử tranh đấu cận đại Việt Nam. Vào đầu thế kỷ thứ 20, phong trào vận động sôi nổi từ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu cho đến cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Sau đó, nghĩa là từ khi Thế chiến thứ nhất chấm dứt năm 1918 ở Âu Châu, Pháp rảnh tay tại chính quốc và siết chặt sự cai trị ở các thuộc địa. Các phong trào chống Pháp ở Việt Nam chìm xuống trở lại. Chỉ có một biến cố quan trọng đáng kể ở ngoài nước là cuộc ném bom giết hụt viên toàn quyền Merlin của Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu, Trung Hoa năm 1924.
1: Chính trong không khí âm ỉ bình lặng đó, tiếng sấm của cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng và vụ án Yên Bái khốc liệt đã làm sôi động hẳn lên trang sử tranh đấu quyết liệt của người Việt Nam, hâm nóng lại bầu nhiệt quyết của người Việt, nhất là giữa thanh niên, gieo rắc mầm giống cách mạng trên toàn quốc và làm bùng lên ngọn lửa yêu nước và đấu tranh khắp nơi.
0: Từ hào khí của khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương mới vận động được dân chúng biểu tình tại Vinh và Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An ngày 1 tháng 5 năm 1930, mà Cộng sản thường gọi là biến cố Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong cuộc biểu tình này, số nạn nhân bị Pháp bắn chết là 6 người. Theo tài liệu của Cộng sản, sau đó Pháp thả bom giết 217 nông dân tại Hưng Nguyên ngày 12 tháng 9 năm 1930 và đàn áp sát hại 8 nông dân ở Tiền Hải, Thái Bình ngày 14 tháng 10 năm 1930. Số thống kê trên đây trong sách Lịch sử Việt Nam tập 2 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội không viện dẫn chứng cớ rõ ràng. Tài liệu và sách giáo khoa chính thức của Cộng sản Hà Nội cũng không nêu được con số đảng viên Cộng sản bị hy sinh trong biến cố này. Và có thể nói, Đảng Cộng sản chỉ núp trong bóng tối, đẩy dân ra làm bia đỡ đạn, chứ Đảng Cộng sản hoàn toàn không thiệt hại gì. Trong khi đó, Quốc dân đảng đã hy sinh thật lớn lao. Số thống kê về thiệt hại của Việt Nam Quốc dân đảng rất cụ thể vì dựa trên biên bản các hội đồng đề hình Pháp mà hồ sơ còn lưu trữ, chứ không phải tự viết lấy như Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm.
1: Cũng chính do ảnh hưởng của Việt Nam Quốc dân đảng và sự hy sinh của những thanh niên anh hùng trong vụ án Yên Bái, phong trào thanh niên cứu tế nạn đói Ất Dậu năm 1945 dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim mới dễ dàng phát triển lớn mạnh. Cao trào yêu nước bùng lên do cuộc khởi nghĩa Yên Bái là động lực thúc đẩy công cuộc giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp. Năm 1945, tình hình chính trị Việt Nam sau Thế chiến thứ nhì, Thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945, là cơ hội thuận lợi để giành lấy độc lập tự do. Nhưng Hồ Chí Minh đã phục vụ cho quyền lợi của quốc tế cộng sản, đưa dân tộc vào quỹ đạo Liên Xô và cuộc tranh chấp cộng sản tư bản dẫn đến 30 năm chiến tranh trên đất nước thân yêu với những hậu quả khốc hại kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa theo dõi toàn bài vụ án Yên Bái của sử gia Trần Gia Phụng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cụi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Quý vị mới rước đèn với Nam Phong của Phương Thi đúng không, phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ, rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui, và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cụi cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cụi cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật huyền thoại này, thằng Cụi cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cụi thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9, dạ vâng. Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cụi, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay Thằng Cụi. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến, thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 với sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Cô đọc bốn câu thơ nha. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. xin gửi một chút hương căn, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

اونجا هم. Rồi bài hát này cũng gửi đến quý khán giả Đài Tiếng Nói Tươi một mùa trung thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nơi đâu, mong mọi người luôn có một đêm trăng thật đẹp và tràn đầy yêu thương.

0: Quá quý vị ơi, hôm nay ăn bánh trung thu nè, đốt đèn nè, sống lại tuổi thơ. Sống lại tuổi thơ, cầm đèn đi á. Đi là Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nữa, hồi đó khoái lắm, phải hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung thu thì em mà Phương Thi thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Ừ. Sao giống cô vậy ta?
1: Thỏ dễ thương ha cô hả?
0: Ừ, con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai. Rồi cái đèn á, chớp chớp chớp, mình cầm mình đi lấp lắc lấp lắc, cái lỗ tai nó sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn. Trời ơi, nó buồn. Dạ thôi, cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Xin chúc sức khỏe cô. Chúc cô trung thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Phi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, anh Tết trung thu vui dạ. Không?
2: Ủa, kia Tết
3: dạ,
2: rồi.
3: Chị ơi, vui lắm, hôm qua là ngày Tết trung thu bên em thì các em thiếu nhi đó nó diễn kịch mà trời mưa tả nó không mấy chút mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tả như hôm trước nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn đầm trời. Rồi nghe xem các em nó múa cũng vui lắm chị ạ.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa ha.
3: À, mưa lắm, dạ, đấy là mưa, đội áo mưa đi ra ăn đầm trời.
1: Dạ,
3: rồi.
1: Chị từng nhớ ngày xưa trong nhà thờ hay tổ chức Tết trung thu cho thiếu nhi đó, dầm mưa dạ. Mà vui lắm, không có biết. Không
3: dạ. Vâng.
1: Hôm nay vậy gửi đến khán giả là gì đây?
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi với tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Tâm Tình Bé Nhỏ, tự vì hôm qua đi trung thu. Hát bài Tâm Tình Bé Nhỏ để nhớ là ngày xưa mình cũng bé nhỏ như các em bây giờ.
2: Dạ vâng, rồi bây giờ chị hát tông gì chị Huệ?
3: À, anh cho em tông Sa Trưởng ạ.
2: Sa Trưởng, rồi, ok.
3: Sa Trưởng.

0: Chị đợi chút xíu.
1: Dạ.
0: Nãy tại đánh cái bài trung thu nó giật quá cho nên dây nó giãn.

0: Dạ em xin cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Và em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Và em xin hết.
1: Chị cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay và giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ rất là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị Huệ.
1: Chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha. Và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Huệ, chào Huệ nha. Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ơi.
1: Chào chị Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Nam Phong của Phương Thi.
1: Dạ, chị Nam khỏe không?
3: Chị Nam rất bình thường, cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
1: Dạ, thưa con khỏe, cảm ơn chị Nam.
2: Dạ, cảm ơn chị Nam.
3: Bữa nay cho chị Nam xin rất vui bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ.
1: Rồi. Rồi thêm một bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu hát toàn trăng không à?
1: Dạ.
3: Bây giờ chị Nam hát luôn.
2: Dạ, chị Nam hát luôn đi, Nam Phong đợi theo. Dạ.
3: Mây trắng bay qua kỳ trăng dần lan, muôn câu hỏi nhịp nhàng cấp

người gieo giấc năm ca mong tiền miên say dưới mái vàng anh tăng khúc chiều vào em.

0: rồi.
1: Cảm ơn
0: bản nhạc chạy gì nó mà rất hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô chú Tường Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Xin chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú, chúc được chú Nam Phong với cô Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, chúc dì dạ. Năm Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
1: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835. Tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây ạ. Dạ, xin mời thì thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Nam Thông.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
1: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn trên nhà phố nha Nam Thông.
1: Dạ.
2: Dạ. Rồi, bây giờ
1: Tết
2: cô...
1: Tết Trung Thu mà trăng tàn rồi hả cô?
2: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Dạ, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Si với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với Phương Thi. Chúc Nam Phong, Phương Thi cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Ồ, Phương Thi cô đã... tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh. Ông nói thường bà
0: dạ,
1: gọi hát
0: dạ.
1: Được khúc nào được đó con.
0: Dạ, rồi, không mời chú.
1: Cho chú hát đi. Đây, đây.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
3: Chú Sơn, Úc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với cùng thi.
2: Dạ, bữa rồi, hôm nay...
3: hát bài Một Mai Em Đi của...
2: Dạ, Trường Sa.
3: Dạ,
2: dạ.
3: Của Trường Sa, dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Một Mai Em Đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người.
2: Dạ rồi, hát chú nha.
3: Nhau dạ. Đến kịp mai.
2: Rồi.

thấy trong cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai.

come, you look so lonesome. Give me now you now mơ dấu chỉ bay, còn nhau giữa sân bay này, biết sao đây cùng với thương sai. Một mai em đi gọi gió tha mây về nhà, xin tha lòng

cho nhau bao nhiêu không yêu dấu trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim mây, còn dấu giữa sân mê này, khi nào gì cùng với thương thanh. Một mai em đi, gọi dỗ tha mê thế ngàn, chính ta lòng người.

0: Thiên Hình.
1: Dạ con
0: xin cảm ơn
1: chú.
0: Cả năm phong.
2: Dạ cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
1: Dạ chú thăng tiến ơn. Nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không có sao hết.
2: Dạ.
1: Dạ,
2: chúc chú cuối tuần vui.
1: Kính chúc
2: dạ.
1: sức khỏe chú nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn.
1: Chào chú.
2: Vâng, thưa với quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello. Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. À.
3: Hello, dạ, thưa, chào. Chú Nam Phong, cô Phương Thị.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô Lăng
3: Nào. Bữa nay, trung thu, mời cô chú ăn cái bánh trung thu với uống ly nước trà.
1: Dạ.
3: Trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
1: Con cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát.
3: Hát là cho chú Nam Phong theo, bản này xưa quá chú Nam. Dạ.
2: Dạ, rồi, cô hát đi Nam Phong dạ. theo.
3: Trung thu đỉnh núi, ta vui vui đời, để đón quân thiền, đôi gió vui lên, vui chẳng chẳng. Đón chẳng vui quá, ta nhắc hồng trà, chẳng ai tiền trời, chẳng chung đàn rơi, chẳng xa tiếng la rơi, trung thu đỉnh núi, ta vui vui đời, để đón quân tiền, theo gió vui lên, vui chẳng chẳng.

回到我的房间，我就要哭了，我想我想我想回家，我想回家，我想回家，我想回家，

0: coi bài này lần đầu tiên.
1: Dạ,
0: nghe
1: con
0: đó
1: con
0: hay
1: không
0: à. Dạ, Trung Thu đỉnh núi. Con cảm ơn
1: cô. Nhớ nhớ con đây. Mời chú năm sáu mươi.
0: Dạ, rồi con nhớ. Con cảm ơn cô.
1: Bánh Trung Thu.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ thì xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
1: Chào dạ. Thính giả bay.
2: Dạ.
0: Dạ. Chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Rồi. Chào ạ, ông Tim, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Dạ. Giờ chị gọi hoài là không được, nghe tới giờ được giờ rồi.
0: Mới bị trả yến chiến đò phải không?
1: Đúng rồi. Hột hột. Rồi giờ mà bị hột đó chứ không? Dạ. Hết rồi.
0: Dạ rồi.
1: Thôi thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
2: Dạ. Rồi.
1: Chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu, Nam Phong lấy tâm cho.
1: Đỉnh cao quá nha, lấy dịu dịu.
2: Dạ, chị lấy, chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: chị
2: Nam Phong...
0: Chị bắt đi, nếu mà lỡ cao quá thì người đó sẽ đi
1: tôi lãm. Lỡ vừa đầu mà không để ý.
0: Dạ, lỡ cao quá.
1: Lội bùng dơ băng lao lạnh sương đêm. Thôi cao quá à, vô hát câu đầu nào.
2: Dạ cái này chị hát tâm đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
1: Dạ. Mà này cũng dài.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn Nam Phong. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Phương Thi, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ, cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com, tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ Sáu quý vị nhé. Vâng, Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba nhà ba khóc lu bù rồi. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Thằng nhưng mà tí nó đòi đi theo.
2: Cô còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này là nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. Rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: mứt, mứt bí. Rồi.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái các dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Được rồi, chào anh Sơn. Dạ.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa, dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha?
0: Là chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: Chú đang còn ngoài đảo. Dạ. Mưa bão.
0: À, mưa bão.
3: Anh thường bão. Rồi, bữa nay trên hát bản Sài Gòn thứ bảy nha, Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tông gì?
3: Tông mi dáng thứ.
0: Trời mưa chú nhớ Sài Gòn phải không?
3: Nhớ Sài Gòn.

lên đường với những người thương. Tiền luôn vắng vẻ mà sao không buồn,

0: hay quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn nè Phương Trì.
0: Rồi chừng nào chú mới trở về đất liền?
1: À, 6 tại tháng 10 chú mới về.
0: 6 tại tháng 10. Dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: À, vẫn mở bình thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mình ngủ nghe sóc nhạc vậy mà.
1: Ông đã 2 giờ đóng cửa rồi Phương Trì.
0: Dạ. À,
1: 7 giờ mở cửa tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: Giờ đóng cửa rồi. Giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: À bên này 10 giờ rồi đó.
0: 10 giờ rồi. À. Rồi. Cảm ơn chú.
2: À, chúc rồi, rồi. Chú Bình Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi, rồi chúc sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bạn này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe hello. Không?
3: Hello.
0: Dạ đâu? Sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe?
0: Dạ hả? Chị may học bị mất răng sống rồi.
4: Vâng thầy.
0: Hello. Phải chị không? Phải chị gọi lại không? Chị may không?
3: Ồ để chị gọi lại sao chị nghe nhỏ xíu bên chị nghe.
0: À. Em bên em cũng nghe chị nhỏ xíu à. Kỳ ha. Chị mở, chị dặn cái phone chị lớn lên. Cái phone chị bị trục trặc rồi. Chị gọi lại chị nha.
4: Hello.
0: Xin mời chị lên tiếng.
3: Alo, nghe cho là sao bên chị nghe nhỏ quá.
4: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
0: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi nó
3: lớn.
4: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
0: Từ từ.
3: Có, mà chị ấy rồi.
0: Chị ấy rồi.
4: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
3: Rồi, nghe chưa?
4: Nghe, bây giờ lớn lên rồi đó chị. Chị. Đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng, nó thấp xuống đó. Rồi, hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát ngày xưa lên 503 đi nãy, nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nghe Phương Thi với Nam Phong hát Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó.
0: Dạ, rồi nghe bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
4: Bài này là bài gì chị?
0: Ngày xưa lên 503.
4: Không biết bài này, không biết.
0: Ủa, bài đó anh biết hả?
4: Không biết.
0: Rồi, chị hát câu
4: đầu. Chị hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho.
3: Nhưng mà một buổi chị đắp tay nghe lớn, sau này cũng được bực ghê.
0: À, nghe hơi nhỏ ha, sao kỳ vậy ha?
4: Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi, dạ.
3: Cái giọng nghe tôi ghét.
0: cái giọng
4: hay là cái giọng
0: chị muốn nghe cái cách của mình nói ha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nghe thấy giá chị nói em hiểu cái ý của chị đó. cái giọng
3: là giọng gì?
0: Giọng hát.
3: Giờ bắt đầu chị hát nha.
0: Dạ rồi.
4: Chị hát câu đầu đó, Phong lấy tông chưa?
3: Này cái này mới chết thì nghe nó không thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó trung thu của chị lấy cái chị chép cho chị hát nè.
4: Đừng có kéo xuống. Hát câu đầu đi chị.
3: Lên. Đó. Giờ chị hát nha.
4: Dạ.
3: Ngày xưa lên năm lên ba, tuổi thơ như trăng như hoa, giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Được chưa? Biết này rõ không?
4: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Chị đợi xíu.
3: Chị đánh tay nghe này cứng. Chị nói là nghe rõ không thầy?
0: Nghe thì rõ mà hơi nhỏ. Sát sát hơn chút xíu.
3: Chị
0: nghe tiếng đàn rõ không?

Eu não acho.

0: em đang say rượu tiệc, dù anh đang trong xe mèo quá, em đang vui trong phần bè. Còn đâu em ơi em ơi, tôi thơ thơ dần đời trôi, đứng lưu trong mây chiều chơi vơi. Còn đâu em ơi, tôi thơ theo dòng đời trôi, lúc trong mây chiều chơi vơi. Tuổi thơ tới đây cảm hết.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng trang gì chứ đâu có nhớ là trong show đâu, nhưng mà kịp nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị Thanh Trương. Thành ra chị mới nhớ là ngày mai là trung Phương Phi với lại Nam Phong hát. Chị mới lựa cái bản này chị cho nó nha, đó luôn một tông đó con thấy.
1: Dạ dễ thương quá, hay quá. Vậy là cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn cái ông nhạc sĩ Đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy Phương Tý?
1: Dạ, cho nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là
1: nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây nhưng mà cho nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Vì nó được chứ chị thuộc cái bộ, chị biết hết.
1: Biết mà đúng không?
0: Chị đâu có tưởng bở đâu. Yeah. Tưởng bở lên ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà chúng ngồi làm thinh, nói kiểu gì cũng làm thinh. Nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không phải đơn bản này xong tốt mà hồi hộp.
1: Ủa, chúc anh trở về đời, là tuổi thơ lên 5, lên 3 ta.
2: Lớp đó thì tôi không có biết bản này. Lớp đó thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe.
0: Trời ơi, tiếc ghê đó ha.
1: Dạ, tiếc quá. Tại sao vậy cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi iPhone 18 mà sao chị chưa đổi?
0: Ôi, chờ nào đó, nó đầy cái túi chị là chị mới làm.
1: Túi này mới đổi ha, rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng, chúc chị một buổi tối Trung Thu thật là vui. Mặc dù nó hơi trễ nhưng mà không biết là bên đó có...
1: Ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm.
0: Còn buổi nữa, con mỗi lần nữa, con mỗi lần là đủ thứ rồi.
2: Dạ.
0: Được băng, được dàn nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà anh Nam Phong.
2: Mai mốt có dịp Trung Thu mà chị có cần cái đội múa lân đó, chị gọi Phương Thi nha. Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Có cái đuôi lân.
0: Anh Thông tập quê Phương Thi về không Tây?
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Tập quê ngoài một cái bên tập chị, còn một cái bên nữa giờ chị cho thấy thôi rồi.
2: Rồi, chúc chị buổi tối ăn bình.
0: Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị Trung Thu vui. Dạ.
0: Chúc Phương Thi với anh Thông Trung Thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ,
0: chị tặng gì Trung Nga, là tặng cắm lại, là anh chị chúc nè, với anh Tàm Quỳnh ở trường. Chị tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà, phải không? Friend của chị đó.
0: Chị tặng cho anh Thông Phương Thi nữa.
1: Dạ, được. Em cảm ơn chị.
0: Để mà Nam Phong biết chị, Nam Phong muốn cho chị vô đó Phong Thi. Rồi chị chào nha.
1: Kiểu gì thì cũng phải bắt qua anh Nam Phong mà chị.
0: Chị bắt quá, đúng rồi, cái người đó là chị đầu đô đánh người đó.
1: Dạ, dạ. Anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương, hôm nay cho nghe lại.
0: Rồi, rồi chị cảm ơn hai người.
2: Dạ, rồi, em... dạ chào chị.
1: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối Trung Thu và ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh Trung Thu chưa?
1: Dạ có rồi, năm ngoái còn lại đấy.
2: Trời.
1: Nói vậy thôi chứ thật ra là hồi xưa đó, lúc mà sau 75 thiếu thốn thì rất là thèm ăn bánh Trung Thu nha. Nhưng mà bây giờ thì nhìn thấy sao nó ngán quá. Tại vì ở bên Mỹ thì quý vị mình không có thiếu thốn gì hết. Lúc nào cũng có bánh, lúc nào cũng là Trung Thu, lúc nào cũng có thấy bánh Trung Thu hết.
2: Không, dĩ nhiên là cô ăn 1/4 cái bánh Trung Thu cô sẽ thấy ngon. Nhưng mà cô ăn nửa cái là cô bắt đầu cô không thấy ngon nữa.
1: Không bao giờ em ăn được nửa cái, chỉ ăn chút xíu thôi. Hoặc là em thích thì thích bánh dẻo hơn. Cái bánh dẻo nó có cái mùi...
2: Cái bánh dẻo đó tôi không hiểu tại sao họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
1: Mùi lá...
2: Bưởi hả?
1: Bông bưởi.
2: Thì... cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
1: Dạ biết, nó cũng dạng dạng vậy thôi.
2: Nó tròn tròn nhưng mà nó dẻo, nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo, chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực, nó không có dẻo, nó hơi mềm mềm.
1: Người ta làm cái bột không dẻo thôi, chứ không phải là... Cái
2: tôi nghĩ đó là họ cố ý, lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được, ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó. Nhưng mà phải cầm nguyên cái lên cắn. Chứ nếu mà cắt ra làm bộ làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
1: Em nghĩ là tại chắc phải cái khí hậu ở bên đây làm cho cái bánh nó cứ...
2: Không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
1: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
2: Hả?
1: Bánh không được dẻo.
2: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm 1/4 hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh Trung Thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh Trung Thu thì thường thường cô ăn bánh Trung Thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi.
1: Nhân thập cẩm tại vì trong đó nó có hột dưa.
2: Ừ.
1: Thích nhất là cắn như nhầm cái hột dưa đó.
2: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm Trung Thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dầu chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm, rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê. Chứ là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn nó sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng. Nhất là những cái đêm trăng tròn đó. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng đó, thì cũng không có cần đèn nữa. Thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn, lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng, nhưng mà nó cũng ít, nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên. Rồi cũng bắt chước người ta bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn, nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết, thấy nó chớp chớp thôi nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn Trung Thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
1: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
2: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
1: Dạ đúng rồi, rất là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngôi sao thôi, chứ còn Trung Thu là hoàn toàn những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa. Một thời gian sau này thì mới có thấy.
2: Vâng, thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp, tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên đó, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia, thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
1: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cậy vô để mà rước đèn thì sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê cũng vui lắm quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm Trung Thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi buổi tối ngày hôm nay ăn bánh Trung Thu thật là ngon.
1: Nhưng thính giả rồi, thôi đi.
2: Hả?
1: Còn giờ cho thính giả chắc cuối cùng nữa đi. Nãy giờ đang chờ bị thính giả hút hồi chó mà tại sao không bây giờ mới
0: chờ. Phương Thi ơi, ngày nay ăn uống chỗ nè.
1: Dạ, ai vậy?
0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
1: Dạ, xin mời bị thính giả lên tiếng, không nghe, khó nghe quá.
0: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe rè quá vậy?
2: Tiếng rè, cô ơi.
0: Dạ, gọi Úc Châu thì mình chỗ này mình vẫn gọi, sao bữa nay ở bên này rõ mà bên nó không rõ hộ
1: á. Cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài, khó quá. Cô gọi
0: vô Zalo, cô không thấy Phương Thi ở đó.
1: Dạ có, Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi đây.
0: Cô tìm lại cho nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ủa vậy hả?
0: Cô tìm thấy dòng hỏi mắt, không thấy cô mới gọi số này.
2: Dạ, cái này thì không nghe được cô,
0: nó
2: rè lắm.
1: Rồi, dạ. Giờ cô qua bên kia đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị.
1: Anh cô gọi qua bên đây rồi nha. Dạ cô... rồi, cô mời cô lên tiếng đi.
3: Dạ, xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kanguru. Dạ, hôm nay tôi xin hát bản nhạc Dưới Vàng Hoang Cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ, nghe rõ rồi đó cô.
3: Dạ. Rồi, cô hát chay hay là hát mặn đấy?
2: Dạ, cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha, hay là chay trước?
2: Cô hát câu đầu rồi Phong lấy tông cho.
3: Mùa thu dưới gian hoa cũ êm đềm. Quán lại cô quay lại cho cái cách ăn cho mình đồng. Được chưa anh Nam Phong ơi?
2: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Hát chay trước nha.
2: Dạ, cô cứ hát đi, Nam Phong theo.

lòng tôi đã nhiều lần vui vui trong trần, hoa hoa phong xuyên trên cành chiều thu.

0: Công ty ơi, hồi nãy mà giá thật thật trong đó mình bị xúc động quá, nó bị tổng hợp.
1: Dạ nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ dạ, dạ. Bằng nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bất Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô. Dạ, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm mà vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng... chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớn rồi, chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ thì tới phiền cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Và cũng giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi lát này em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, được nhiều bánh trung thu. Và cũng cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp cũng như những trái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị nó làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều thính giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Côn. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Côn đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Côn đó là bài Tình Ca Vô Tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bạn quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Côn. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Vâng, thân ái, gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Dài Thoại Điện Tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán, thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lập khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú Cụi, thì tại sao lại có chú Cụi, tại sao có Hằng Nga? Hằng Nga ở đâu? Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy Hằng Nga đâu,
1: Hằng Nga đâu hả? Tìm chú Cụi cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời, nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú Cụi, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản. Cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được, chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết nó, làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, cho nên đất là vuông. Và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm, nó người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt, cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh giày, bánh chân để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cuội và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cuội thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cuội ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói cuội? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cuội ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ cuội đó đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ ở dưới đất. Thì cái thằng Cuội đó nó sẽ khác với cái thằng Cuội ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cuội trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp lên hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh Cuội này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá rồi, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cuội đi đúng Cuội về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cuội bị kéo đi và cái cây nó bay lên cùng trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cuội đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì hả? Đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quá thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cuội. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đài xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đài thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người nóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của thằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em cũng em thấy hình như cũng có chị thằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không, tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù đúng đó mặt trăng á, nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh, nó nhỏ dần, nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ là thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú cụi, về hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú cụi hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh Giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh Giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh Giáo đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh Giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh Giáo họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú cụi, cho đến hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe những cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó đó một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình, rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà, chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá, rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình nuốt chửng luôn. Thì lúc mà nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Khi còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu. Và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với các ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
0: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt, thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu. Theo như cái nhìn của người phương Tây, đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula đã xuất hiện từ Hung Gia Lợi, rồi sau này nó lan qua vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy đó, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đã bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó, cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng là một tháng, và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là Tết Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Rồi vậy hả?
1: Dạ.
0: Thì đó, thì cái những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga.
0: Ừ.
1: Ừ. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Ừ. Người lớn này nó ừ.
0: Cái câu chuyện mà Hằng Nga hậu nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này ông tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì. Nhưng mà may ra là lúc đó có người can gián, nói là ê, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mắt là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà hậu nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị hậu nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi hậu nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà hậu nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung trăng để cho hậu nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và hậu nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga hậu nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Tôi có trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi. Mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy phải không? Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi đó bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện thỏ ngọc và hàng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng, con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn, có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ. Yeah. Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Yeah. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
1: được vẽ lên đó anh.
0: Rồi tùy theo cái hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi, rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tinh nguyệt á, là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn được minh nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tên Nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bông thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thôi đối đầm cho anh Nam Phong hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi, tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
1: Sao?
0: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi chết.
1: Hôm nay bị chặn đồng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre ra hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unique nhất á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế ra hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó, thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn rồi bị phỏng này nọ. Cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ mà hình thù cũng hay lắm đó. Thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uống bằng cái nang tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cá quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn cá quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11, lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt đồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức, bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó. Anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi mà tụi nó đi chặt đạp xe đạp từ từ theo. Tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn. Lấy được tiền, lấy được tiền sướng mà. Dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu. Đó thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên, mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
0: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
1: Không, bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi. Mà tặc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi ôm, chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lồng đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
1: Trời, cái đó em đẩy đi hoài chứ gì.
0: Thì đó, nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lồng đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lồng đèn bằng nang tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo.

0: lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến nó còn trong mắt lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ngay cả, để coi, tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp thì cái không nói xe. Chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi ốp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên, thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
1: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
0: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
1: bơm mực á,
0: bơm mực
1: hết ra bơm mực.
0: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
1: nguyên một đống mực,
0: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
1: Mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
0: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối đó, thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ, nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Land Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Quên chuyện lời chứ.
1: Có mình anh Âm Phong Thách à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
0: người
1: mới
0: ta mới thấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Âm Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thuyền chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa.

hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5614 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Meta cam kết với Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm duyệt trên mạng.
2: Bộ Công an ra luật cắt internet nếu người bị xử phạt không thể nộp tiền phạt.
1: Đài Loan tăng cường lực lượng phòng vệ biển Đông.
2: Bắc Hàn bác bỏ lời kêu gọi ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mới đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi bài viết sau cùng của Giao Phương Trần. Trong loạt bài nói về cái gọi là cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới chương trình là chương mục Bàn An Tán Dọc. Tuần này với vở kịch vui Trống Ai Đánh Mà Kêu, Công Ai Làm Mà Kể. Sức cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay, đi bên nhà ông Vương Tấn Sơn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 23 tháng 9, đại diện tập đoàn Meta đã ký một biên bản thỏa thuận với Thủ tướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Theo thỏa thuận, công ty Meta sẽ kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung mà phía Việt Nam yêu cầu. Bản ghi nhớ nhằm hai bên cho là tăng cường hợp tác và phát huy thế mạnh công nghệ số vào các lĩnh vực quản lý, bao gồm việc gỡ bỏ các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Meta như Facebook, Threads, Instagram, mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là chống chế độ. Meta từng bị nhiều tổ chức nhân quyền và các hãng thông tấn quốc tế uy tín chỉ trích là tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến để chạy theo lợi nhuận. Từ nhiều năm nay, các bài viết, danh khoản của các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam thường bị xóa, bị gỡ bỏ hoặc ngăn không cho người trong nước xem mà không nêu lý do hoặc đôi khi không có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2024, Meta mới công khai việc hợp tác với Hà Nội khi gỡ bài của blogger Phạm Thanh Nghiên kèm thông báo của Bộ Văn hóa. Sự việc kéo dài theo hàng loạt các thông báo tương tự khi Meta chặn không cho đọc các bài đăng chỉ trích nhà cầm quyền của các nhà hoạt động khác. Trong tháng 8 vừa qua, Meta liên tục gỡ bỏ các nội dung tố cáo cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương trên Facebook và Threads. Qua thỏa thuận này, công ty Meta đã công khai hợp thức hóa việc phục tùng các chế độ độc tài để tiếp tay cho việc đàn áp tự do ngôn luận, đi ngược lại các giá trị căn bản mà công ty này thường rêu rao ở những quốc gia dân chủ.
2: Bộ Công an tiếp tục đề nghị áp dụng hình thức cắt Internet, các dịch vụ viễn thông đối với những người bị xử phạt hành chính nhưng không nộp phạt hoặc không đủ khả năng nộp tiền phạt. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 9, Thường úy Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hình thức cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trước đó vào tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã đề nghị một số hình thức cưỡng chế khác như cắt điện nước, hoãn xuất cảnh đối với người không nộp phạt vi phạm hành chính. Những đề nghị của Bộ Công an có tính cách vi hiến và đẩy người dân và giới doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn, nhưng chỉ vấp phải sự phản đối yếu ớt tại nghị trường. Dự luật này dự trù được trình Quốc hội xem xét và biểu quyết vào kỳ họp tháng 10 năm 2026. Mức phạt hành chính được nhắc tới bao gồm nhiều lĩnh vực với các mức phạt tiền khác nhau, từ vài triệu lên tới hàng trăm triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần mức thu nhập của người dân. Đáng chú ý, công an được trao quyền không giới hạn có thể dẫn đến việc diễn giải luật một cách tùy tiện và ấn định mức phạt, khiến việc xử phạt trở thành nguồn thu nhập lớn của ngành này. Thực tế cho thấy hầu hết các dự thảo của Bộ Công an đề nghị đều được Quốc hội thông qua để trở thành luật.
1: Nhà chức trách Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên đã được tăng cường quần đảo Đông Sa, một tiền đồn xa xôi ở phía bắc biển Nam Hải, nhằm đối phó với hoạt động áp sát ngày càng thường xuyên của tàu cộng trong khu vực. Sau khi hoàn tất cầu tàu mới hồi tháng 7, một tuần duyên đỉnh 100 tấn đã được điều động ra trú đóng thường trực tại đảo. Cùng lúc, các tuần duyên hạm cũng được luân phiên túc trực trong vùng, tạo thành nhiều vòng tuần tiểu để gia tăng khả năng giám sát và ứng phó trước mọi tình huống trên biển. Nhà chức trách cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã tịch thu 9 tàu cá Trung Cộng xâm nhập trái phép hải phận Đông Sa, Những tàu này sau đó được dùng vào công tác bảo tồn thiên nhiên tại vùng san hô thuộc công viên quốc gia Đài Loan. Đông Sa nằm cách đảo chính Đài Loan hơn 400 km, được xem là một trong những tiền đồn dễ bị uy hiếp nhất trước áp lực ngày càng mạnh của Trung Cộng. Việc tăng cường hoạt động quân sự tại đây nhằm củng cố sự hiện diện và bảo vệ chủ quyền của Đài Loan trong vùng.
2: Bắc Hàn hôm nay thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế yêu cầu Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử, và gọi đây là một hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng do các thế lực thù địch đưa ra. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc họp tại New York của nhóm Friends of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, gồm bộ trưởng các nước Úc, Gia Nã Đại, Phần Lan, Đức, Nhật và Hà Lan. Nhóm này cảnh cáo rằng bất cứ cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử mới nào của Bắc Hàn đều là hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân hành đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Hàn khẳng định nước này là một quốc gia có vũ khí nguyên tử có trách nhiệm. Trước đó, Ngoại trưởng Cho Xuân Huy cũng tuyên bố chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn là không thể đảo ngược, đồng thời bác bỏ mọi lời kêu gọi của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản trong các cuộc họp bên lề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử toàn diện ký năm 1996 cấm mọi cuộc thử nghiệm trên toàn thế giới nhằm tiến tới giảm thiểu loại vũ khí nguy hiểm này.
0: Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, qua sự trình bày của Nguyên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Từ Chính phủ Liên Hiệp đến Chế độ Độc Tài, tưởng nên nhắc lại một số biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1945, vụ Ô Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố đã khám xét trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu, phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người. Từ đó, Việt Minh mô tả Việt Quốc như một tổ chức tội phạm đang âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc ít nhất được khai thác nhằm tạo lý do chính trị để triệt hạ Việt Quốc. Như mọi người đều biết là sau vụ Ôn Như Hầu, các cơ sở Việt Quốc tại Hà Nội bị phá vỡ, nhiều đảng viên bị bắt và khả năng hoạt động công khai của đảng này gần như bị xóa bỏ. Cuộc thanh toán không chỉ nhằm vào những người có hành vi bạo lực mà đã trở thành một chiến dịch loại trừ cả một lực lượng chính trị đối lập. Cũng cần nhắc lại rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Nguyễn Thái Học từng chủ trương không thành công thì thành nhân. Ông và các đồng chí đã trả giá bằng mạng sống cho lý tưởng giành độc lập. Nhưng trong cách viết sử của chế độ cộng sản, những người quốc gia ấy chỉ được nhắc đến trong phạm vi cuộc khởi nghĩa Yên Bái, rồi gần như biến mất khi lịch sử bước sang năm 1945. Đó không phải là một sự quên lãng ngẫu nhiên, đó là cách độc quyền lịch sử được thiết lập. Muốn độc quyền quyền lực, trước hết phải độc quyền chính nghĩa. Muốn độc quyền chính nghĩa, phải làm cho nhân dân tin rằng chỉ có một tổ chức yêu nước, chỉ có một lực lượng chống ngoại xâm và chỉ có một con đường cứu nước. Những người cộng sản được coi là cách mạng, những người chống cộng sản bị gọi là phản động, những người đứng về phía Việt Minh được xem là yêu nước, những người bất đồng với Việt Minh bị quy kết là Việt gian, tay sai hoặc kẻ thù của nhân dân. Khi những danh từ ấy được nhà nước nắm độc quyền định nghĩa, chúng không còn là từ ngữ mô tả, chúng trở thành bản án. Những cuộc bắt giữ, thủ tiêu và trấn áp các đảng phái quốc gia trong năm 1946 đã đặt nền móng cho một mô hình chính trị kéo dài về sau. Đảng Cộng sản không chấp nhận bất cứ lực lượng nào có khả năng chia sẻ hoặc kiểm soát quyền lực của mình. Hiến pháp năm 1946 có nhiều điều khoản tiến bộ, đề cập đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu. Nhưng một bản hiến pháp chỉ có nghĩa khi người cầm quyền bị buộc phải tôn trọng nó. Nếu không có một nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và đối lập chính trị hợp pháp, Những quyền được viết trên giấy có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào dưới danh nghĩa chiến tranh, an ninh hay bảo vệ chế độ. Đến cuối năm 1946, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ trên toàn quốc, các lực lượng quốc gia đối lập hầu như không còn vị trí đáng kể trong chính quyền Việt Minh. Chính phủ Liên Hiệp trên thực tế đã tan rã. Nguyễn Hải Thần rời Việt Nam, Nguyễn Tường Tam không tiếp tục giữ chức vụ và về sau sống lưu vong tại Trung Hoa. Từ đó, Việt Minh có thể tự nhận mình là lực lượng duy nhất đại diện cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng cái gọi là duy nhất ấy không chỉ hình thành nhờ uy tín hay sự lựa chọn tự do của toàn dân, nó còn là kết quả của việc loại trừ những lực lượng cạnh tranh. Đây chính là điểm cần suy ngẫm khi nhìn lại cái gọi là cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9. Nhân dân Việt Nam năm 1945 mong muốn thoát khỏi chế độ thuộc địa. Họ muốn có cơm ăn, áo mặc, quyền sống và quyền làm chủ đất nước. Hàng triệu người tham gia các cuộc xuống đường không phải để trao vĩnh viễn quyền cai trị cho bất cứ một đảng nào. Độc lập của quốc gia không đồng nghĩa với độc quyền của một chính đảng. Một nước có thể thoát khỏi ách cai trị ngoại bang, nhưng người dân vẫn chưa có tự do. Một lá cờ mới có thể được kéo lên, nhưng nếu công dân không được lựa chọn người cầm quyền, không được lập hội, không được phản biện và không được thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, cuộc cách mạng ấy vẫn còn dang dở. Lịch sử năm 1945 đến năm 1946 vì vậy không nên được đọc như một câu chuyện chỉ có người anh hùng và kẻ phản bội. Đó là một giai đoạn nhiều cơ hội nhưng cũng đầy bi kịch khi khát vọng độc lập của toàn dân dần bị đặt dưới quyền lãnh đạo độc tôn của một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý thính giả, một chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi vừa được nước Pháp bàn giao cho Việt Nam, nhưng chuyến thăm Paris của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nghe hai chữ bàn giao, người không biết đầu đuôi rất dễ tưởng tượng đây là một cổ vật từng bị người Pháp mang khỏi Việt Nam thời thuộc địa. Nay sau hơn 100 năm lưu lạc mới được trả về cố quốc. Nhưng khoan, câu chuyện của chiếc trống này lại ly

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
6: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
8: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
9: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay

88 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của

0: khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919, 470-767-1919.

0: sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây, nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao, nó xảy ra ở nhiều nơi, ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có, ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia, ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá, thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để sinh lợi nhuận cho mình đó. Rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa, thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki, thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết thương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt. Và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ, nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội. Nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt, ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ nó chảy xuống, nước lũ nó thành nước lũ luôn, nó ào ào nó đổ xuống. Thì ở dưới này nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó. Cho nên nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha.
0: Còn thì đó, nó khiếp luôn vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn thì có thể sống được. Còn bùn nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi, hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại. Và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không chưa tới Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông á, tức là đèo đó người ta gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vô phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng. Và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn, sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn, cái cầu đó là cái cầu sắt. mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt.
1: Thời Pháp đó vậy hả?
0: Thì theo như ông bạn tôi ông ấy nói đó, là đi đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt há chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó trao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Thì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75 đó, bắt đầu nó lại càng tệ hơn bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc rồi. Có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố ra nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ngấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó, thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào, thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó. để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp anh.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi là cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước rồng mà, thành ra khi mà nước nó rồng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng nó đã đạt cả hơn 100 hộ ở đó rồi. Tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kém bên rồi đến trồng. Người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây. Rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi, mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô ra xếp ngoài sau đó. Thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi, tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha. Còn tôi bên thấp và bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa đó, nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó. Nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Cái đó nó, dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn. Mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh um. Thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hột ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Yeah. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc. Rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới là Lào, xuống Lào, rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống. Mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm, xuống tới Campuchia nó lại phân làm ba nhánh lên. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực, rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ ở phía trên thượng nguồn, Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cản bớt nước này, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ, nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khi nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết, cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, cái bắt đầu nó mưa âm đâu khoảng chừng 10 phút 15 phút, chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên chang chang, là bắt đầu đi ra đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung nó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn, ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Mà cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết. Bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu. Tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy? Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu. Nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó. Cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông lấy lên ông mới tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất đó, nếu mà nó lạc hậu nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Vô xích Tây Nguyên, cái chữ vô xích đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ, tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên cái con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe, mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy. Con người khi mà tác động vào nó, không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra đó, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái signal rất là mạnh và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Nhưng mà đốt đèn cầy ra thì khối nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi đó. Mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn, em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Cao Xuân Lý mang tựa đề Tấm Ảnh Màu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

Không biết là ai đã đặt cho nó cái tên là Ngộ. Bởi vì khi đủ lớn để biết rằng mình không có cha mẹ, thằng Ngộ đã nghe người ta gọi nó với cái tên đó. Ngộ sống trong xóm này như là một đứa con của cả xóm, vì nhà nào nó cũng đã từng ăn cơm một hai bữa, ngủ một hai tối trước hiên nhà, và bà nào cũng gọi nó là con ngọt xớt, ngon lành mỗi khi sai bảo nó làm công việc gì. Phải cái xóm nghèo cho nên cũng không được nhờ vả bao nhiêu, gặp khi kiếm ăn dễ dàng, thằng Ngộ cũng có bữa đói bữa no. Nhưng đến lúc khó khăn chật vật, nó thường phải nhịn đói hay chạy lên Sài Gòn đến trước các tiệm ăn để vét chút cơm thừa canh cặn. Vào một hôm, thằng Ngộ đang đi lang thang thì mụ Liếng lên tiếng gọi: "Ngộ, lại đây biểu mày." Khi nó đến gần, mụ nhìn nó từ đầu đến chân, rồi mụ mới nói: "Nè, tao hỏi thiệt mày á, mày có muốn vợ không mày?" Câu hỏi làm cho thằng Ngộ đứng chết trân, không biết trả lời làm sao. Nó làm sao lấy vợ được, không có gì hết. Bộ mụ này muốn giỡn hay sao mà hỏi kỳ cục như vậy? Thật ra thỉnh thoảng thằng Ngộ cũng có nghĩ đến đàn bà con gái như một mơ ước mà nó nghĩ không bao giờ mình có được. Ngộ không nhớ rõ có những ý nghĩ này từ bao giờ, nhưng hình như mới đây khi nó nghe người này người khác khen nó trống lớn. Kể cũng lạ, thằng Ngộ có ăn gì bổ dưỡng đâu mà nó lại mau lớn. Thỉnh thoảng nó có nhìn mặt nó trong gương ở tiệm hớt tóc của lão Biên đầu xóm. Mỗi khi lão ế khách thấy nó đi qua mà tóc quá dài, lão gọi nó vào sởn cho dài đường.

0: cho mình cả. Nó chỉ cảm thấy thích thích khi nhìn thấy mấy con nhỏ ở trong xóm như con Thắm, con Liễu, đứa nào đứa nấy thiệt là trắng.
1: Ủa, sao mà mày cứ đứng chết trân hoài, không nói gì hết trơn vậy mày?
0: Thôi gì cứ giỡn hoài, tôi có chút công chuyện phải đi liền nè. Bà Ký bà mới nhắn tôi tới xách nước cho bà.
1: Ừ thì thôi mày đi đi. Nè, nghĩ cho kỹ đi, rồi trả lời tao biết. Tao không có nói giỡn đâu đó.
0: Thật ra bà Ký có nhắn đến xách nước cho bà, nhưng là vào buổi chiều kia, thằng Ngộ nó chỉ kiếm cớ để đi cho nên nó nói đại như vậy cho yên chuyện mà thôi. Chứ gặp hỏi các cớ như vậy làm sao mà trả lời được. Buổi chiều sau khi đã làm xong công việc cho bà Ký, bà ấy cho nó ăn cơm và dúi vào tay nó mấy đồng, làm cho gia đình khá giả cũng sướng, được ăn ngon, lại còn có chút tiền tiêu vặt, còn làm cho nhà nghèo thì chả ăn thua gì cả, giỏi lắm là kiếm được bữa cơm. Tuy vậy nó không bao giờ từ chối ai, nếu từ chối thì không có ai gọi nữa, dĩ nhiên là nó sẽ bị đói. Vả lại cái việc nó làm cũng chẳng có quan trọng gì, chỉ là những công việc lặt vặt. Thằng Ngộ nó ao ước lớn hơn một chút nữa để có thể đi làm, để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Như mấy anh ở gần giếng nước đi khuân vác cũng có tiền, cứ ngồi nhậu hoài. Bây giờ thì chưa được, thấy mấy anh ấy vác cả bao gạo bột tạ trên lưng mà thấy ớn xương sống. Vác kiểu đó bây giờ gãy lưng như chơi. Người khác bị tàn tật thì còn có người nuôi, còn nó có một thân một mình, có nước nằm đó chờ chết chứ ai mà thèm lo cho nó. Bà Ký là người giàu nhất xóm, có mấy cô con gái cũng lớn xộn, cô nào cũng đẹp. Cô Nga, cô con gái út của bà, chắc chỉ bằng tuổi nó là cùng, trông đẹp như là tiên Nga, nhưng mà thân phận nó chỉ là đứa côi cút, thất học, đâu dám mơ đến chuyện hảo quyền. Chỉ có mấy đứa con nhà nghèo thỉnh thoảng có nói giỡn với nó, còn con Nga thì không bao giờ. Con nhà quyền quý, đài cát mà, đâu có bao giờ nói giỡn.

Mới chập chọn tối, thằng Ngộ nó đã vác cái manh chiếu ra cái chòi nhân dân tự vệ để chuẩn bị chỗ ngủ. Dạo này nó hết chỗ ngủ ở hiên nhà người ta, bởi vì nó lãnh luôn cái việc gác thế cho hết người này đến người khác, vừa có chỗ ngủ lại có thêm chút đỉnh tiền. Trước đây vì nó quá nhỏ không ai cho làm, còn bây giờ thì mọi người đều bằng lòng với việc làm của nó. Có nhiều đêm trời mưa, mấy anh gác ở nhà hết, chỉ có một mình nó ngủ trên chòi. Nó cũng không làm lấy làm buồn, bởi vì thỉnh thoảng cũng có lúc nó cần phải yên tĩnh để ngủ, nhất là những hôm như hôm nay. Nó xách nước làm việc nhiều quá, mỏi cả hai cái vai. Nó không quen gánh, nếu mà biết gánh có lẽ sẽ đỡ mỏi hơn. Thằng Ngộ trải cái chiếu ở một góc chòi, vừa đặt mình xuống là nó ngủ liền. Nửa đêm, nó bỗng thức giấc, ở bên ngoài trời mưa gió ào ào. Nước mưa theo gió hát vào những khe gỗ rơi trúng mặt. Nó lồm còm bò dậy, thu cái chiếu lại định trải ở một góc khác kín gió hơn. Bỗng nhiên, nó đụng phải một người khác. Nó nhìn kỹ mới biết đó là thằng Lược. Thằng này cũng chuyên môn đi gác thuê cho người ta. Thành ra mưa gió nó cũng không dám ở nhà. Lược chỉ có hai mẹ con và nghèo nhất xóm. Có lẽ vì vậy mà hai đứa tụi nó chơi thân với nhau. Thằng Ngộ trải cái chiếu của mình song song với cái chiếu của thằng Lược, rồi từ từ đặt mình xuống. Khi mới thức giấc, nó tưởng là nó sẽ ngủ ngay được lại. Không bao ngờ bây giờ, nó cảm thấy tỉnh táo hẳn. Bên ngoài gió thổi ào ào, những tấm tôm trên mái chòi rung lên bần bật. Thỉnh thoảng lại có những giọt nước mưa tạt vào tận chỗ của nó nằm. Thằng Ngộ cảm thấy bắt đầu lạnh. Nó nằm xích lại gần chỗ thằng Lược hơn, và thấy hơi ấm của thằng Lược truyền sang nó. Ngộ nằm như vậy rất lâu, mà cũng không ngủ được. Nó lại chợt nghĩ đến câu hỏi của mụ Liếng vào buổi sáng, và nó bỗng ao ước được làm người lớn, có vợ, có con, và có ngôi nhà.

để che nắng, che mưa. Nó nghĩ được như vậy chắc là hạnh phúc lắm rồi, và như vậy sẽ không còn gì để ao ước nhiều hơn nữa. Mãi đến gần sáng, thằng Ngộ mới ngủ lại được, ngủ mê man không còn biết gì nữa cả. Đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe ván, chiếu vào mắt, nó mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đường phố đã đông người qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Nó vội vàng trở dậy đi vào xóm để xem coi có ai nhờ làm cái gì hay không để kiếm bữa ăn trưa. Khi đi ngang qua ngôi nhà của mụ Liếng, Ngộ thấy mụ đang ngồi trước cửa, vừa nhai trầu, vừa cầm quạt phe phẩy. Thấy thằng Ngộ đi qua, mụ lại đưa tay ra vẫy vẫy và gọi lớn, "Ê, lại tao biểu nè." Thằng Ngộ nó đi lại gần, nó nghĩ đến câu hỏi hôm qua của mụ, nó mỉm cười và lên tiếng hỏi, "Dì gọi tôi cái gì đây?" "Tao không gọi mày thì gọi ai? Nè, bữa nay đó, mày giúp tao xách mấy đôi nước đi, rồi mày dẫy mấy cái đám cỏ ở phía sau đó. Đám cỏ nó rậm quá cho nên muỗi nhiều quá. Tối hôm qua tao bị muỗi nó đốt bầm mình hết trơn nè. Còn trưa với chiều nay đó, mày ở đây ăn cơm nha. Tao mới mua được cái truyền hình cũ. Tối nay á, coi cải lương. Mày muốn coi á, thì ở lại đây. Tối ngủ ở đây cũng được. Tao cho mày ngủ ở trên cái bộ dáng này đó." Cái giọng của mụ càng lúc càng ngọt ngào hơn mỗi bữa. Mụ cũng không đá động gì đến câu hỏi ngày hôm qua. Câu hỏi đó thỉnh thoảng nó cũng có nghĩ đến, nhưng cũng không bao giờ trả lời mụ được. Ngộ cứ đinh ninh thế nào mụ cũng hỏi lại, nhưng rồi thấy mụ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Hôm đó, thằng Ngộ được ăn no cả sáng lẫn chiều, đêm đến còn được ở lại xem cải lương. Nó vừa nằm vừa coi, rồi nó ngủ quên lúc nào không biết. Lúc thức giấc, nó giật mình thì nhận ra có người nằm bên cạnh nó. Thằng Ngộ lồm cồm ngồi dậy thì thấy người nằm cạnh kéo nó lại. Thằng Ngộ lên tiếng hỏi một cách hoảng hốt, ai vậy? "Nằm xuống đi, em đây mà." "Trời ơi, con Liễu, cháu của mụ Liếng." Thỉnh thoảng con Liễu vẫn giỡn cợt với nó, xưng mày mày tao tao. Sao hôm nay nó lại xưng anh em ngọt xớt như vậy? Mà tại sao nó lại ngủ nhà mụ Liếng tối nay, mà lại nhè ngủ ngay trên cái bộ ván với nó? Thằng Ngộ nín khe, không dám cựa mình. Nó nằm sát vách tường, cố thu mình nhỏ lại để không đụng vào người con Liễu. Nhưng hình như mỗi lúc con Liễu lại càng lấn nó thêm. Thằng Ngộ thấy người con Liễu nóng ran và người nó cũng bắt đầu nóng lên. Nó cảm thấy như máu của nó chảy rần rật khắp cơ thể, trống ngực đập liên hồi. Khi con Liễu cầm lấy tay của thằng Ngộ đặt lên người của nó thì thằng Ngộ thật sự đã lên cơn sốt, đầu óc bắt đầu u mê, không còn biết gì nữa. Và nó làm theo tất cả những gì con Liễu muốn, và cả nó cũng muốn nữa. Sau cùng thì nó lăn ra ngủ mê mệt.

Sáng ngày hôm sau, khi nó còn đang ngủ thì mụ liếng đánh thức nó dậy. Mụ nói là mụ biết tất cả những việc mà nó đã làm trong tối hôm qua, và mụ đe dọa là sẽ thưa nó và bỏ tù nó. Thằng Ngộ sợ đến xanh mặt, nhưng mà cuối cùng mụ lại lên tiếng nói: "Nè, tao thấy mày coi cút nhưng mà hiền lành, tao cũng thương. Thôi, tao không có thưa cảnh sát nữa đâu. Nhưng mà mày á, mày phải lấy nó nghe không? Mày lấy nó đó là may lắm rồi. Tao sẽ ráng tao lo cho." Nghe mụ liếng nói như vậy thì thằng Ngộ cảm thấy mừng rỡ. Nó không ngờ là nó có thể lấy được con liễu. Nhưng rồi vừa thoáng vui, nó lại buồn ngay. Rồi đây, nó phải lấy cái gì để nuôi vợ và cả con nó sau này nữa? Nghĩ đến đó, nó lại càng lo lắng nhiều hơn. Rồi sau đó, đám cưới của thằng Ngộ và con liễu cũng được mụ liếng tổ chức. Mụ dọn vài mâm cơm, mời vài người hàng xóm đến để chứng kiến. Thằng Ngộ mắc cỡ gần chết khi mụ liếng gọi nó và con liễu ra trình diện với bà con và hàng xóm. Nó đứng chết trần không dám nhúc nhích. Khổ sở nhất là khi nó gặp trẻ con hàng xóm, đứa nào cũng chỉ trỏ, lại còn cười khúc khích với nhau, có đứa còn nheo mắt với nó nữa. Nhưng ngày khổ sở ấy rồi cũng qua đi. Mụ liếng đưa vợ chồng thằng Ngộ đến một căn chòi ở sau cái miếu quan. Cái miếu này thờ ai nó không biết, và có lẽ trong xóm cũng không còn ai biết một cách rành rẽ. Người thì nói cái miếu này thờ một cô gái đồng trinh bị cha mẹ ép gả cho một người mà cô không bằng lòng. Vì cô đã đem lòng yêu thương người khác, cho nên cuối cùng cô treo cổ trên cành cây đa cạnh bên đó để tự tử. Cũng có người khác nói rằng miếu này là thờ một người đàn ông bị Tây bắn chết vì hoạt động trong một hội kính nào đó đã lâu lắm rồi. Nhưng mà dù chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là những cái chuyện ghê gớm mà thằng Ngộ không muốn nghe. Trước đây thỉnh thoảng nó cũng có đi ngang chỗ này, nhưng mà nó không sợ lắm, bởi vì lúc đó nó không nghĩ gì về những cái điều người ta kể. Còn bây giờ, mặc dầu nó không muốn nghĩ, nhưng mà mấy câu chuyện đó lại cứ lẩn quẩn ở trong đầu nó hoài. Càng nghĩ nó lại càng sợ thêm. Ngày đầu tiên dọn vào căn chòi, thằng Ngộ và con liễu, cả hai đứa đều thấy lạnh xương sống. Lúc nào hai đứa cũng đi ra ngoài cửa nhìn vào trong xóm và cảm thấy yên tâm hơn khi có người đi lại trước mặt. Mụ liếng thấy vậy tội nghiệp, mua cho ít nhang đèn để cúng oan hồn uổng tử. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống thì đứa nào cũng sợ, cũng muốn nằm phía trong vách. Cuối cùng thằng Ngộ đành phải hy sinh nằm phía ngoài, nhường cho vợ nó nằm phía trong. Dù sao nó cũng là chồng mà. Mấy tháng sau thì con liễu đẻ. Nhìn đứa bé nhỏ tí teo và đỏ hỏn, thằng Ngộ không thể tưởng tượng ra nổi nó đã thành cha của đứa bé. Nhiều lúc nó có cảm tưởng giữa nó và đứa bé không có liên hệ nào cả. Từ ngày vợ nó sinh, thằng Ngộ phải giữ con để con liễu ra chợ xóm gà bán rau kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều lúc thằng Ngộ nó cũng cảm thấy xấu hổ. Đáng lẽ là nó phải đi làm để nuôi con liễu mới phải, đằng này nó lại để cho con liễu nuôi mình. Nhưng mà nó cũng không biết làm gì hơn. Ngày mà chưa lấy con liễu, nó chỉ đi xách nước và làm công việc lặt vặt cho mấy người cùng xóm, nhưng cũng chỉ nuôi nổi một mình nó, lại bữa đói bữa no. Bây giờ nếu cũng làm như vậy thì cũng không nuôi được vợ, rồi ai sẽ trông nom con của nó? Vợ nó mới đẻ được 2-3 ngày đã ra chợ bán rau trở lại, giao cho nó đứa bé đỏ hỏm để trông nom. Chỉ thỉnh thoảng mới trở về để cho con bú. Những lúc phải ở một mình trông con mà nó lại đòi bú khóc sùm hoặc ỉa đái tùm lum, thằng Ngộ mới cảm thấy hết cái nỗi khổ sở khi lấy vợ. Nếu nó không có vợ con, nó có thể tự do muốn đi đâu thì đi, không bị ai ràng buộc gì cả. Đằng này nó như bị trói vào căn chòi với đứa con nhỏ còn đỏ hỏm. Khổ sở nhất là ngày đầu tiên, nó lúng túng không biết phải làm cái gì. Nhiều lúc con nó khóc quá, nó sợ quá, rồi cũng muốn khóc theo luôn. Nhưng cũng may là con nó càng ngày càng ngoan ngoãn, và nó cũng quen với công việc, cho nên dần dần không còn cảm thấy vất vả như những ngày đầu tiên nữa.

Mấy tháng nay, có người quen dẫn nó đi khuân vác ở kho gạo gần đó. Công việc cũng khá vất vả, cho nên mấy ngày đầu nó ê ẩm cả mình mẩy. Nhưng chỉ một hai tuần sau đã cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ, công việc khuân vác đối với nó không còn vất vả nữa. Nó có thể vác cả một bao gạo, không khó khăn gì. Cũng may là công việc tuy vất vả, nhưng mà cũng kiếm tiền được khá, cho nên có thể nuôi nổi vợ con. Vì vậy, dạo này, vợ nó ở nhà trông con, không còn đi bán rau nữa. Công việc vừa tạm ổn, thì thằng Ngộ lại nghe nhiều chuyện bực mình về vợ nó. Theo một số người thì trước khi lấy nó, vợ nó đã tằng tiệu với lão Mịch đạp xích lô. Tên này đã có vợ, có con, rồi vợ nó có chữa, cho nên mụ liếng phải tìm cách gài để ép nó lấy con liễu. Thằng Ngộ không biết câu chuyện thật hư như thế nào, nhưng chỉ nghe như vậy nó cũng rất bực mình. Nhiều lúc về nhà nó muốn lôi con liễu ra, đánh cho một trận và hỏi cho ra lẽ, nhưng không hiểu tại sao nó không dám làm như vậy. Đôi khi nó cũng cảm thấy tội nghiệp vợ nó. Mỗi khi đi khuân vác về, con liễu đều hỏi nó có mệt không, rồi rót nước cho nó uống. Có khi còn đun cả nước nóng cho nó tắm nữa. Một hôm, bực mình quá, nó gắt ầm lên. Khuân vác về người nóng hừng hực mà tắm nước nóng cái nỗi gì. Giá có nước đá thì nó còn tắm được. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp. Vợ nó thấy nó vất vả, cho nên tỏ ra chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà chăm sóc kiểu đó thì nó không ham chút nào cả. Có những lúc nó muốn bỏ ngoài tai mọi chuyện, kể như không biết gì hết. Người đời phần đông xấu mồm xấu miệng, nó ít thấy ai nói tốt cho nhau. Ở sông xóm này nó còn lạ gì, nghe đồn bà này ngoại tình, rồi ông kia có vợ bé, nhưng rồi nó cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Người ta vẫn sống với nhau, vẫn sinh con đẻ cái, mặc dầu thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng mà nhà nào mà không cãi nhau. Trường hợp của nó thì chắc cũng vậy thôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con nó, thằng Ngộ lại nhớ đến lời của người ta đồn đại. Chẳng lẽ đứa bé này là con của lão Mịch sao? Nó cố tìm trên gương mặt của đứa bé xem có nét nào giống lão Mịch hay không. Có khi nó thấy đứa bé giống lão Mịch y hệt, nhưng cũng có lúc nó tin tưởng thằng nhỏ này là con của nó. Mỗi khi đứa bé quấn quýt bên nó, rồi bập bẹ gọi mấy tiếng ba ba. Thằng Ngộ khổ sở vì sự nghi ngờ, chẳng thà biết rõ thì nó sẽ dứt khoát. Đằng này thì không có gì rõ rệt hết, bỏ vợ con thì không đành, mà cứ im lặng như không biết gì hết thì nó làm không nổi. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, những lúc đó thằng Ngộ muốn nói quịch tẹt những điều người ta đồn đãi đến tai nó, nhưng nó lại im lặng. Rồi vào một buổi chiều tháng tư, trời như muốn chuyển mưa. Năm nay có lẽ mưa sớm hơn mọi năm. Cách này cả tháng đã có trận mưa lớn, và bây giờ chiều nào cũng có mây đen tụ lại ở góc trời, như báo hiệu những trận mưa sắp đến. Nhưng rồi trời lại quang đãng trở lại. Toán phu khuân vác tụ tập ở một đầu nhà kho, có bóng cây râm mát. Thằng Ngộ cũng đứng lẫn lộn trong đám người đó. Nó vẫn là người trẻ nhất trong đám, và thường bị đồng nghiệp coi là con nít, cho nên ít khi nào được bàn bạc với họ chuyện này, chuyện kia, mà nó chỉ đứng nghe. Dạo này hình như đang có những chuyện gì đó lớn lao xảy ra. Nghe người ta nói là đang đánh lớn ở bang Mê Thuộc, rồi lại nghe các tỉnh miền Trung di tản. Trước đây thằng Ngộ không bao giờ để ý những tin tức về chính trị và quân sự, nhưng dạo này đi đâu nó cũng nghe người ta bàn tán. Mỗi ngày là một đề tài nóng hổi, dồn dập. Tới bây giờ thì còn nghe cả tin Sài Gòn cũng sẽ phải di tản nữa. Rồi đến một ngày, thằng Ngộ nó thấy mọi người chung quanh tràn vào kho ào ào như đàn kiến. Mạnh người nào người nấy khuân về đủ mọi thứ. Mấy người gác cổng đã chạy đi đâu hết. Người ta phá cổng, phá rào, phá cửa, lục lọi tìm kiếm những thứ quý giá. Còn thằng Ngộ cũng vác được mấy bao gạo về nhà. Khi nó trở lại kho định vác một bao gạo nữa, thì bị chặn lại ngay trước cửa kho. Có một người đeo băng đỏ, cầm khẩu súng, ra dấu đuổi mọi người đi về hết. Và ở trong kho, nó nhìn thấy một toán người cũng đeo băng đỏ, đang đuổi những người còn lại trong kho trở ra. Người nào người đấy, mặt mày tiêu nghỉu. Thằng Ngộ đứng tần ngần nhìn vào kho một lúc, rồi cũng quay về. Khi về đến nhà,
Thằng Ngộ không thấy vợ con đâu nữa. Lúc đầu nó tưởng vợ nó đi đâu đó chơi. Nó ngồi trên mấy bao gạo lấy được để chờ đợi. Nhưng rồi đến tối, cũng không thấy con Liễu về. Nó chạy đôn, chạy đáo khắp xóm để tìm kiếm mà không thấy tăm hơi. Mụ Liếng và chị vợ nó cũng không ai hay biết. Đêm đó là đêm đầu tiên nó ngủ trong chòi một mình, vừa buồn, vừa lo mà cũng vừa sợ. Sáng hôm sau, có người nói với thằng Ngộ là người ta thấy vợ nó và con nó ngồi trên xe xích lô của lão Mịch. Nó để ý dò hỏi thì lão Mịch cũng mất tích và vợ con lão cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi. Một tuần sau, thằng Ngộ vẫn không thấy vợ con của nó về. Nó đem mấy bao gạo lấy được bán cho mấy người cùng xóm để lấy tiền bắt đầu uống rượu. Từ khi làm nghề khuân vác, nó bắt đầu tập uống rượu. Lúc đầu mấy anh lớn ép nó. Lúc đó thì thằng Ngộ chỉ thấy rượu là một cái thứ nước cay xè, nóng hực. Nó không hiểu tại sao cái thứ nước đó lại làm cho người ta ghiền được. Nhưng mà bây giờ, nó mới thấy rượu là cần thiết. Càng uống, nó lại càng cảm thấy ngọt. Và rượu còn gây ra cho nó cái cảm giác bừng bừng dễ chịu. Nhất là dễ quên đi những bực dọc, những phiền muộn. Sau khi tiêu hết số tiền bán được từ mấy bao gạo, thằng Ngộ đổi nghề. Nó thuê xích lô đạp vòng vòng trong thành phố để kiếm ăn.

Từ khi thành phố đổi chủ, xăng nhất mỗi ngày một khan hiếm thêm, phương tiện di chuyển khó khăn, cho nên cái nghề đạp xích lô cũng đủ sức nuôi nó ngày ba bữa. Thỉnh thoảng, nó còn có tiền để đi nhậu với bạn bè. Nó cũng bỏ cái xóm nghèo nàn của nó để về ở với thằng bạn trên Phú Nhuận. Bạn nó thằng Quân, chỉ có hai anh em cho nên sống tương đối thoải mái với số tiền kiếm được hàng ngày. So với những người khác, thằng Ngộ cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, bởi vì nhiều người trước kia khá giả, bây giờ cũng phải ra đạp xích lô như nó, mà lại còn phải nuôi thêm một gia đình, ba bốn người, có khi còn đông hơn nữa. Hằng ngày thì nó vẫn có thể ăn cơm, trong khi nhiều gia đình khác đã phải bắt đầu ăn độn, ăn bo bo, ăn mì sợi. Có gia đình còn không có cả cơm độn để mà ăn.

0: Một hôm, thằng Ngộ đạp cuốc xe đưa một người khách về khu xóm gà. Nhân tiện cũng là dịp nó quay trở lại để thăm xóm cũ. Dãy nhà lụp xụp hai bên, con hẻm quanh co, làm nó nhớ lại những ngày thơ ấu. Thằng Ngộ bồi hồi, nhớ đến những ngày còn nhỏ. Nó đã lớn lên trong cái xóm nghèo nàn này. Tất cả những ngôi nhà trong xóm nó đều biết, đều quen, và tất cả đều có in dấu chân và hình bóng nó. Khi nó vào đến trong xóm, người nào cũng vẫy, cũng gọi, cũng hỏi nó đủ thứ chuyện, giống như một người thân đi xa trở về. Gặp ai nó cũng mừng, nhưng nó không khỏi buồn khi nghĩ đến con Liễu và con bé kháo khỉnh một thời đã nhận nó là cha. Thằng Ngộ đi ngang qua nhà Mụ Liếng, nó đã định không ghé, nhưng rồi Mụ Liếng nhìn thấy nó bắt buộc phải chào Mụ. Dù sao đi nữa, Mụ cũng đã từng giúp nó trong những ngày đen tối của cuộc đời.
1: Nè, sao lúc này mày làm cái gì? Ở đâu vậy mày?
0: Tôi đạp xích lô dì ơi.
1: Mày lấy vợ chưa?
0: Thằng Ngộ nhìn Mụ Liếng nghi hoặc, nó lắc đầu.
1: Thôi đi, chuyện vợ con á, ai cũng có số phận hết trơn á. Tao cũng muốn cho mày tốt, mà rồi cũng đâu có được đâu. Người muốn không bằng trời muốn. Nè, tao mới nhận được cái thư của con Liễu từ bên Mỹ gửi về. Hồi đó là nó di tản qua Mỹ với lão Mịch mà đạp xích lô đó. Chắc mày biết thằng cha đó mà. Lúc đầu á, tao nghe người ta nói, tao cũng không tin. Nhưng mà bây giờ á, thì không còn nghi ngờ gì nữa hết trơn á. Có điều á, bây giờ nó qua bên đó, nó cũng không có ở với lại thằng cha Mịch nữa. Tụi nó thôi nhau rồi. Trong lá thư á, nó gửi cho tao cách đây một năm, có kể lại chuyện cũ. Hôm đó nó gặp lão Mịch đang chạy xích lô. Nó kêu rồi nó nói chuyện với lại thằng Chả. Thằng Chả kêu nó đó lên đó, Chả chở đi. Rồi trong lúc mà rối loạn đó, nó cũng không biết làm gì, cho nên lên xe ngồi cho thằng Chả chở đi. Lúc ra tới bến tàu á, thì tình cờ gặp cái lúc người ta đang lên tàu di tản. Rồi thằng Chả rủ nó đi. Thế là nó đi theo thằng Chả. Bởi vì lúc đó sợ kẹt lại giữa chiến tranh hai làng đạn khi mà người ta đánh nhau.
0: Thằng Ngộ nghe Mụ Liếng kể đến đây, rồi Mụ ngần ngừ như muốn nói điều gì, rồi lại im lặng. Thằng Ngộ cũng nín thinh. Nó cảm thấy lời nói bây giờ chỉ là thừa thải mà Liễu đi với lão Mịch hay đi với ai thì cũng vậy thôi. Cái điều rõ rệt là nó biết con Liễu không thương yêu gì nó.
1: Thôi, bây giờ thì như vậy rồi á, thì mày kiếm được chỗ nào mà coi được đó, thì mày lấy vợ đại đi. Mày cứ coi như con Liễu nó chết rồi đi.
0: Bây giờ tôi thấy sống độc thân sướng hơn gì ơi. Vợ con làm gì chán thấy mồ. Mụ Liếng không để ý thấy lời nói của thằng Ngộ như có ý trách móc. Mụ đứng lên, đi lại cái bàn ở trong góc nhà, kéo hộc bàn ra, lục lọi, tìm kiếm một hồi, rồi đưa ra một tấm ảnh màu và nói:
1: Đây nè, đây là hình của con Liễu chụp ở Mỹ mới gửi về bữa hổm tao nhận được nè, coi đi.
0: Thằng Ngộ nó tò mò, nó muốn biết giờ này con Liễu đã thay đổi đến mức nào. Nó cầm tấm hình màu lên và ngạc nhiên nhận thấy con Liễu trong ảnh đẹp như những con nhà quyền quý vào thời kỳ trước. Mặc váy đầm, đi giày cao gót, đang đứng dựa vào chiếc xe hơi bóng lộn. Thằng Ngộ thấy như có cái gì ứ nghẹn ở cổ. Nó quay mặt nhìn ra ngoài đường. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống con ngõ hẹp. Một cơn gió thổi đến, làm bụi mù cuốn lên. Nó có cảm tưởng như con đường trở về xa hơn, và chiếc xích lô như là một vật nặng nề đang bám chặt lấy nó.

thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tấm Ảnh Màu của tác giả Cao Xuân Lý qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
5: Xin hỏi người ta nỗi thua nơ đâu ra? Hỏi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 9 của năm 2026. Quý vị thấy tuần tới mà chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba thì sẽ là cuối của tháng 9 đó thưa quý vị. Thời gian trôi qua nhanh quá. Những gì mà chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay quý vị nha. Chúng ta không nên chờ đợi để rồi sau đó chúng ta không thể làm được. Và đi đâu cũng vậy, quý vị muốn đi đâu, đi chơi cũng hãy đi cho nhanh. Và lắng nghe những tin tức với những cái gì mà nó vui trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến quý vị một điều khó tin nhưng có thật. Quý vị biết là có những người yêu động vật, yêu thú vật lắm á. Mỗi người yêu mỗi loại khác nhau. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó cưng, có người thích nuôi chim như là Hồng Ánh đó thưa quý vị. Sợ mèo nhưng mà lại vẫn nuôi mèo. Hồng Ánh vẫn nuôi những con mèo hoang ở ngoài những nơi mà xung quanh nhà Hồng Ánh đó thưa quý vị. Đó, mà Hồng Ánh không bao giờ bế ôm nó, nhưng mà cho nó ăn và nuôi nó. Cũng thương nhưng mà sợ. Còn những con chim thì Hồng Ánh rất là thích, rất là yêu nó. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh sẽ nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi. Đã 80 tuổi rồi đó thưa quý vị. Và chi ra, tại vì đây là một bài viết mà họ dịch ra tiếng Việt, cho nên Hồng Ánh phải tính đó thưa quý vị, coi thử đó là bao nhiêu đô la quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là một cặp vợ chồng 80 tuổi đã chi ra cái số tiền là 100 tỷ đồng để biến cái biệt thự thành thiên đường cho chó cưng. Đây là chuyện có thật ở Mỹ này đó thưa quý vị. Cặp vợ chồng già rồi, 80 tuổi rồi, vậy là chi ra gần 4 triệu đô la. 4 triệu đô la để mà mua và sửa lại cái căn nhà đó. Chỉ để làm chi? Để nuôi chó thôi, nuôi chó cưng. Và cho những con chó đó nó sống thoải mái ở trong cái căn biệt thự rộng lớn đó đó thưa quý vị. 4 triệu đô la. Trước mắt Hồng Ánh là một cái căn biệt thự rất là rộng. Xung quanh là cây xanh, cây cối xanh tươi. Trước là họ trồng cỏ cũng như là những cái gành đá. Rồi một cái hồ bơi vuông thật là dài luôn thưa quý vị. Một cái căn biệt thự rất lớn, như gần như là ở trong một cái nơi. Ô quý vị ơi, ở tiểu bang Florida, đúng rồi. Ở Florida thì gọi là tropical weather. Rồi người ta trồng những cái cây rất là nhiều thưa quý vị, cây về miền nhiệt đới đó. Cặp vợ chồng này từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, tiểu bang Florida. Ôi Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ở chuyển về New York năm 2019. Họ quyết định là chuyển đến New York vì muốn tìm cho con chó cưng của mình Buster một nơi có cái khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn là ở Florida. Tại vì vợ chồng này hồi trước là ở Florida, trời nóng quá. Hai vợ chồng này đã chi ra gần 2 triệu đô để mua cái căn nhà rộng hơn 460 mét vuông ở New York. Và sau đó thì họ lại tiếp tục bỏ thêm 2 triệu đô la nữa để cải tạo lại cái căn nhà, sửa sang lại cái căn nhà để biến cái nơi đây thành thiên đường dành riêng cho chó cưng, theo Times of India. Và thưa quý vị, căn nhà được xây dựng vào năm 1996 với 4 phần ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng với Howard và Susie, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với con chó cưng của mình có tên là Buster. Họ muốn chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời,
nhưng mà vẫn được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao. Vì thế sau khi mua nhà, cặp vợ chồng này đã tiếp tục chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà của mình. Và ở trên cái ở trong căn nhà có một cái bức hình đó thưa quý vị, con chó được chụp và được viết cái chữ là Buster Retreat, à, nơi mà để cho như là nghỉ dưỡng rồi đó của Buster. Cái căn nhà được đặt tên là nơi nghỉ dưỡng của Buster. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi, hai bậc nghỉ nông được xây trong hồ, xây cạn thôi thưa quý vị, xây kiểu mà cạn thôi, để cho con Buster này có thể nằm thư giãn dưới nước, để bảo vệ bàn chân của nó. Và họ cũng lắp sàn gỗ, lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt. Không dừng lại ở hồ bơi, hai vợ chồng còn biến toàn bộ cái sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho con Buster này thôi. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, cho nên họ trồng rất là nhiều cây phong Nhật Bản tại những cái vị trí mà để cho nó có được cái bóng râm đó. Cho nên khi Hồng Ánh nhìn vào, Hồng Ánh thấy cây quá trời là cây, mà không phải Florida mà là New York đâu quý vị. Những chiếc ô lớn cũng được dựng lên khắp cái sân nhằm giúp cho con chó này luôn có cái chỗ tránh nắng. Thật là khó tin nhưng mà có thật. Một cái khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để cho con Buster này có thể thoải mái chạy nhảy. Không chỉ có không gian ngoài trời, con Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong căn nhà luôn. Khi mà chán chơi ở bên ngoài thì chú chó thường vào phòng khách để xem TV giống như người vậy đó. Và hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó. Sau nhiều năm tận hưởng cuộc sống tại New York, Susie là người vợ đó bắt đầu nhớ Florida rồi. Mới đây thì cặp vợ chồng này quyết định là sẽ trở lại tiểu bang Florida và rao bán căn nhà ở New York. Trời ơi, chi phí quá trời, tiền đâu mà nhiều vậy thưa quý vị. Có những người sao tiền nhiều quá, họ làm những cái điều khó tin nhưng mà có thật, rồi sống ở đó một thời gian xong lại muốn quay về Florida. Và đó là những điều mà khó tin trong cuộc sống của chúng ta. Có những người sống thiếu thốn, nhưng mà cũng có những người thì quá dư dả không thưa quý vị. Họ nhiều tiền nhiều của và họ muốn làm những điều mà theo cái sở thích, cái ý muốn của họ. Nhưng mà thường những gì mà mình ham muốn thì nó cũng sẽ dễ phai phơi lắm thưa quý vị. Hồng Ánh thấy những gì mà mình muốn cho bằng được rồi thì nó cũng sẽ tàn thôi. Cho nên chúng ta làm sao có thể sống rất là bình thường, vừa đủ và nhẹ nhàng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên Hồng Ánh cũng muốn nói về những người mà yêu thương động vật. Tại sao họ lại yêu thương động vật và ma? Bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng là một số người họ nghĩ rằng là chúng mang lại cái tình cảm vô điều kiện, giúp cho họ giải tỏa căng thẳng. Những con vật nó không có biết phán xét và nó rất là nghe lời chủ, yêu thương. Cái tình yêu vô điều kiện, bởi vì những con vật nó lạc quan và nó rất là trung thành, nó không đòi hỏi hay là toan tính, và nó cũng luôn là những con vật mà nó vui mừng khi mà nó thấy những người chủ của nó. Nó cũng không bị phán xét. Khi mà chúng ta ở bên những con vật, chúng ta sẽ không lo sợ bị bất cứ những cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng hết. Vâng thưa quý vị, và khi mà có những người họ nuôi thú vật, họ thích vuốt ve thú cưng, và người ta nói là những cái điều đó nó cũng giúp cho người ta thư giãn, làm cho đầu óc của mình nó không chứa đựng những cái sự tổn hại, những cái mâu thuẫn, những gì mà phức tạp các mối quan hệ ở con người. Cho nên cái những người mà họ yêu thú cưng, họ tìm được cái niềm vui ở nơi chốn đó. Hồng Ánh thấy riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh cũng thấy là những ngày cuối tuần, ngày xưa là Hồng Ánh thường đi ra ngoài nhiều thưa quý vị, rồi đến những cái buổi văn nghệ party cũng có, nhưng mà đến một lúc là dừng và thấy rằng là bây giờ thích làm vườn, thích trồng cây, trồng hoa và thích chăm sóc tỉ mỉ những cái rau mình trồng, rồi chăm sóc chim, nuôi những con chim mà nó rất là dễ thương. Đến với những cái điều đó đó thưa quý vị, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Những cái công việc đi làm, lo lắng, bất cứ những cái điều suy nghĩ nó bị giảm sút, nó giảm đi thưa quý vị. Nó làm cho mình thoải mái đầu óc hơn. Mình không có phải suy nghĩ nhiều quá, không có toxic, không có bị phiền muộn. Hay là có đôi khi có những cái phiền muộn mà ra làm vườn hay chăm sóc thú cưng cũng là một cái niềm vui. Vâng thưa quý vị, mỗi người đều có cái niềm vui riêng cho chính mình. Chúng ta hãy tìm lấy nó quý vị nha, tìm tới những gì mà mình thích hợp nhất.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị nha, chúng ta cùng đi du lịch. Và thưa quý vị, khi mà nói đến mùa thu, Hồng Ánh thấy có những nơi rất đẹp. Hôm nay trong cái Facebook của Hồng Ánh á, Hồng Ánh thấy có những người ta post những cái nơi, những cái tiểu bang mà đẹp nhất nước Mỹ. Nhưng nơi rất là, những nơi mà rất là đáng đi một lần. Cho nên Hồng Ánh nói thôi, hôm nay Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi đến những cái tiểu bang này. Có thể là trong quá khứ đã có lần Hồng Ánh đưa quý vị đến trong một số những nơi ở đây rồi, nhưng mà hôm nay là mới lại thưa quý vị, với những cái chia sẻ của những người bạn ở trên Facebook. Thì 10 tiểu bang có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, những nơi mà rất đáng đi một lần. Vậy thì mình cùng nhau lên đường quý vị nha.

0: đi với Hồng Ánh, nếu mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ nhưng mà chúng ta chưa từng được ngắm một mùa thu thật sự với cả núi rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, màu cam sang màu đỏ, thì đây là 10 cái tiểu bang rất là đáng để cho chúng ta xem cũng như là chúng ta đi. Có nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ, có nơi là đẹp nhờ núi đồi, và có nơi thì là hồ và những con đường xuyên rừng nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái tiểu bang đầu tiên có tên là Vermont, gần như là cái thành phố này. Cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mùa thu nước Mỹ. Những nơi đến như là Solway, Woodstock, Smugglers, Knot, Green Mountain, Byway và Road 100. Khi mà đi qua những cái con đường này, đi xe qua những cái thị trấn nhỏ giữa rừng lá vàng đỏ đã là một cái trải nghiệm rất đẹp luôn quý vị. Quý vị có từng lái xe trên những cái con đường mà theo dọc trên hai con đường mình đang đi, hai hàng cây xung quanh nó bao trùm với con đường của mình và nó chuyển màu, chúng ta đi vào mùa thu và đi vào những cái thị trấn mà quê ở trong rừng đó thưa quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị cũng thấy những cái bức tranh hay là ở trong phim ảnh mà khi chúng ta xem á, có những cái căn nhà ngủ quên trong rừng đó quý vị thấy không, nó đẹp gì đâu á. Hồ nước, cuộc sống rất là nhẹ nhàng, đời sống của người ta rất là thư thái. Và tiếng suối chảy, tiếng nước chảy cũng như là tiếng lá rơi và rừng, rồi chim hót. Ôi thôi, thật sự nước Mỹ có nhiều nơi đẹp lắm quý vị ơi. Nếu một lần nào đó mà quý vị đi đến nơi có tên là Vermont, là V-E-R-M-O-N-T, nơi đây là một nơi mà người ta nói rằng là phải một lần trải nghiệm trên những cái con đường, trên những cái thị trấn nhỏ như thế này. Kế đến Hồng Ánh sẽ cùng đi tới một nơi với quý vị, đó là New Hampshire, nổi bật với White Mountains, Concomitant Highway, Franconia Knot và Lake Winnipesaukee, rồi Concomitant Highway, và đặc biệt là nổi tiếng vào mùa lá đổi màu và rất thích hợp cho một cái chuyến mà chúng ta thích lái xe. Có những quý vị không muốn đến ghé trên một cái camping hay rừng sâu gì á thì chúng ta có thể cũng ok, chỉ cần lái trên những con đường thôi, bởi vì những cái con đường đó những người mà người ta gọi là road trip á thưa quý vị, có là chuyến du lịch trên con đường á, thì những cái nơi như vậy là chỉ cần ngồi trong xe mà ngắm thôi cũng đủ yêu thích rồi. Và quý vị cũng từng nghe về White Mountains rồi, nghe về Concomitant Highway rồi, cũng như là Franconia Knot và Lake Winnipesaukee. Vâng, những cái nơi mà rất là đặc biệt. Vậy thì có lần nào đó quý vị đã đi rồi thì mình nhớ lại xem nó có tuyệt đẹp như là Hồng Ánh đang nói hay không. Hoặc là quý vị chưa đi thì nếu có dịp chúng ta đi ngang qua New Hampshire thì quý vị cũng có thể đi đến trên những con đường này quý vị nha. Kế đến một nơi mà Hồng Ánh đưa quý vị đi, đó là tiểu bang Maine. Tiểu bang này thì cũng có người Việt Nam ở thưa quý vị, tiểu bang Maine. Và ngày xưa Hồng Ánh cũng có quen với một người, anh cũng ở tiểu bang này, và lâu lắm rồi thưa quý vị, thời mà còn đi học á, thời ở vâng. Và nếu thích thì quý vị hãy đi đến tiểu bang Maine, quý vị có thể vừa có đi biển, vừa có đi vào rừng mùa thu. Và chúng ta sẽ xem những nơi như là Acadia National Park, rồi Bar Harbor, Camden, và Rangeley Lakes. Quý vị cũng thể đứng ở trên núi nhìn xuống biển, hồ và rừng nữa đang chuyển màu. Mùa thu là mùa của lá chuyển màu mà, thì những nơi này rất đẹp, rất riêng của Maine luôn. Và thưa quý vị, tiểu bang Maine là một trong những tiểu bang mà có đầy đủ hết biển, hồ, nước và núi rừng. Một nơi mà bao trọn những cái đặc biệt. Nếu có dịp nào đó quý vị đi, và nếu như Hồng Ánh có những thính giả ở tiểu bang Maine thì cũng xin viết cho Hồng Ánh mấy chữ ở trên Facebook để Hồng Ánh biết nha. Hay là trong email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi đâu nè, quý vị còn nhớ không? Mình đi ở Vermont, rồi đi New Hampshire, rồi đi tiểu bang Maine. Và bây giờ Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đến một nơi sôi động. Nhưng mà không biết có sôi động hay không, thì nghe cái tên là quý vị sẽ thấy rồi, đó là New York đó thưa quý vị.
1: Đi với tôi, đêm trong trời xa, trong nước em, một chiếc đầy hoa, bạn cùng hàng Nga, và muôn bản tình tu, lắng tai nghe nhạc theo đứng nhớ.
0: Đi với Hồng Ánh tới New York, không chỉ là có New York City đâu, mà mùa thu chúng ta nên đi những nơi khác nữa thưa quý vị. Có những nơi như là Adirondack, rồi Catskill, Hudson Valley, cũng như là Finger Lakes và Lake Placid. Hồng Ánh không biết chữ này Placid thưa quý vị. Những đây phần nhiều là lake thưa quý vị. Nãy giờ mình đã thấy vài cái lake với cái sông hồ đó. Nếu mà không muốn đi quá xa thành phố New York á, thì quý vị có thể đi Central Park. Central Park thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trên

cái lúc đêm cho đến countdown xong rồi Hồng Ánh mới đi ngủ và tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Anh, năm nay anh Quyền sẽ cũng sẽ cùng chơi chúc sinh nhật với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, sinh nhật lúc nào nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp, một cái ngày đặc biệt trong cái cuộc đời của mình khi mà mình nhìn thấy ánh sáng. Và cũng may mắn Hồng Ánh có cái ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 1. Và được đi làm thì ai cũng nghỉ hết, chẳng có ai chúc mừng mình, chỉ có gửi message thôi. Có những người khác mà birthday, thưa quý vị, ở trong một cái group đó, thường là birthday là hay celebrate hay là chúc mừng nhau hay đi ăn uống với nhau. Còn Hồng Ánh thì cái ngày của Hồng Ánh là ai cũng nghỉ hết. Nếu muốn thì phải đi trước khi nghỉ, mà trước khi nghỉ là tiệc tùng nhiều quá, sau khi nghỉ thì mới đi được, có nghĩa là sinh nhật qua rồi thì mới đi celebrate. Và thưa quý vị, ở New York á, thì khi mà đến cái ngày đầu năm á, là quý vị thấy làm sao, người ta sẽ countdown, trái banh nó sẽ drop xuống, nó sẽ cho rơi xuống, rồi chúng ta sẽ có pháo, pháo hoa. Và khắp nơi luôn, ở Úc, ở các nơi đất nước đều đều có cùng những cái giây phút linh thiêng đó. Và New York cũng không thể nào mà thiếu được, phải không thưa quý vị? Cho nên nếu đến New York vào mùa thu thì quý vị có thể ngắm được cảnh và thấy được nhiều thứ đặc biệt. Còn về mùa đông thì New York chúng ta có thể nhìn được ở trên phim ảnh nhiều. Vâng thưa quý vị. Và kế đến Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi một nơi mà cũng có rất nhiều thính giả của mình ở, đó là Massachusetts. Massachusetts là một nơi mà rất đẹp luôn thưa quý vị. Hồng Ánh đã đến vào mùa thu rồi, đã từng nhìn thấy lá vàng rơi, và còn có nhiều nơi nữa mùa thu như là Atlanta cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà Hồng Ánh chưa có đến những cái con đường ở trên núi rừng để mà ngắm thật sự. Hồng Ánh chỉ ở thành phố, ở gần đài tiếng nước tôi thôi, nhưng mà cũng nhìn thấy lá đổi màu rất đẹp thưa quý vị. Chúng ta có thể đến Massachusetts, chúng ta có thể đi Berkshire nè, đi Mohawk nè, Mohawk Trail, đi Mountain Railock, Boston và những cái vùng quanh như là Concord, Lexington. Đây là những cái nơi mà người ta nhắc đến nhiều. Chồng anh nghĩ còn có nhiều nơi nữa, nhưng mà đại khái đây là một trong những nơi mà được nhắc đến. Và chúng ta lựa chọn để chúng ta kết hợp với những điều mà chúng ta cần làm trong mùa thu: đi ngắm lá, tham quan thành phố và đi tới các thị trấn cổ. Kế đến là mình đi Colorado. Colorado khác với miền Đông vì nó nổi bật với những cái rừng Aspen, chúng ta từng nghe nói rồi. Và rừng Aspen thì vàng rực bên núi cao, những nơi mà rất đáng đến như là Aspen nè, rồi Maroon Bells, Rocky Mountain National Park, Telluride và Kepler Pass, những nơi mà nổi tiếng ở Colorado. Quý vị đã đến đó chưa? Nhưng mà chưa thì chúng ta nhưng mà chắc là cũng đã xem nhiều phim về Rocky Mountain, những cái phim mà được đóng ở những cái ngọn núi, phải không thưa quý vị? Colorado là một trong những nơi mà được rất là nhiều những nhà về phim ảnh thường đến đây ghi những cái video, những cái bộ phim. Vâng thưa quý vị. Và kế đến nữa Hồng Ánh sẽ đưa quý vị nhiều lắm quý vị ơi, mình đi từ từ nha.

mới có mùa thu đẹp. Washington là chúng ta có Mountain Rainier National Park, chúng ta có North Cascades và Leavenworth, Mountain Baker và Columbia River Gorge. Ở đây á, là mùa thu có tuyết, ở núi thì có tuyết và có rừng và có những mảng màu vàng đỏ rất là đặc biệt luôn. Và Washington là một trong những nơi mà nổi tiếng, những các nước người ta cũng đến đây. Những vị nguyên thủ đó thưa quý vị, họ cũng đến với Washington. Và thưa quý vị, những cái cảnh đẹp thì không thể nào mà nói cho hết. Chỉ có chúng ta đến tận nơi thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái sự mà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên tạo ra thưa quý vị. Trời tạo ra với những cái điều mà con người không thể làm được. Vâng thưa quý vị, rồi một nơi nữa Hồng Ánh đưa quý vị đi đó là Oregon. Hồng Ánh cũng có người quen, anh họ sống ở đây, nhưng mà cũng chưa từng đi qua bên này thưa quý vị. Nghe nói mưa nhiều lắm. Và Oregon đó là có Columbia River Gorge, có Mount Hood, có Silver Fall State Park, có Bend và Willamette Valley. Oregon rất là hợp cho những người mà thích đi road trip đó thưa quý vị. Mình lái xe trên những con đường và chúng ta có thể thấy được thác nước và những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như là những cái cảnh đẹp mà đặc biệt ở Oregon mới có. Hồng Ánh nghe nói ở đây mưa nhiều lắm quý vị ơi. Cây thì xanh, cây cối lúc nào cũng xanh tươi hết. Người Việt Nam mình sống ở đây cũng nhiều nữa, cũng đông nữa. Và Hồng Ánh cũng có người anh họ, mấy anh họ ở bên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa. Rồi bây giờ đi với Hồng Ánh đến Michigan đi nha thưa quý vị. Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được khách Việt nhắc đến lắm. Tại vì có thể là nó gần với Michigan, nó, mình không có nghe nói người Việt Nam mình ở đây quý vị ha. Hồng Ánh thử hỏi xem là người Việt Nam của mình ở Michigan có đông không. Vâng thưa quý vị. Và ở Michigan đó thì Hồng Ánh hỏi thì người ta nói là có khoảng hơn 5.000 người Việt sinh sống ở Michigan thôi à. Trời ơi, một cái nơi rộng lớn như thế mà chỉ có 5.000 người thôi, không có so với California quý vị ha. Và khi nói đến Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được người khách Việt nhắc đến. Chúng ta thử Upper Peninsula nè, rồi Picture Rocks, National Lakeshore và Porcupine Mountains, cũng như là Traverse City và Tawamenon Fall. Ở đây đó lá mùa thu nó kết hợp với những cái hình ảnh của cây phong, cảnh sắc rất là đặc biệt. Và ở đây có những cái hồ nước lớn tạo nên cái phong cảnh hữu tình. Và Michigan là một trong những nơi cũng được nhắc đến đẹp, mùa thu rất đẹp. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ở đây cũng ít thôi, khoảng chừng 5.000 người hơn thôi. Còn ở Virginia, Virginia nổi tiếng với Virginia thì chắc là đông Việt Nam rồi, phải không ạ? Virginia là một nơi mà Hồng Ánh biết có rất nhiều những thính giả của mình nữa. Hồng Ánh hỏi, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh hỏi thì Hồng Ánh hỏi Google. Vâng, dân số ở Virginia thì có khoảng, trời quý vị, sự khác biệt nó quá lớn.
khoảng 73.000 người gốc Việt sinh sống tại tiểu bang này đó thưa quý vị, trong khi ở Michigan chỉ có 5.000 người thôi à. Vâng, và Virginia có nổi tiếng về Shenandoah National Park, Skyline Drive. Ngoài ra còn có Blue Ridge Parkway và vùng Blue Ridge Mountains. Chỉ cần chúng ta lái xe trên những cái cung đường này thôi vào đúng thời điểm thì hai bên đường đã là cả một biển màu mùa thu. Quý vị nghe đẹp chưa? Cho nên Hồng Ánh nói về chuyên gia đẹp lắm quý vị ơi. Hồng Ánh đã thấy rồi, đã được đi rồi. Và một điều quan trọng, đó là cái nơi mà cuối cùng chúng ta đi trong hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng muốn nhắc đến đó, thưa quý vị, mùa lá đẹp không cố định cùng một ngày mỗi năm. Cái thời tiết có điểm theo gọi là peak color, có thể đến sớm hoặc là muộn tùy theo cái nhiệt độ nữa, và cả cái lượng mưa, cái độ cao và thời tiết của từng năm. Có nơi cuối tháng 9 đã là rất đẹp rồi, trong khi có nơi khác phải chờ cho đến khoảng cuối tháng 10 thì mới thật sự là lá nó chuyển màu đẹp, tuyệt vời. Cho nên cũng tùy, có những lúc, có những tùy nơi, chúng ta phải thử tìm hiểu quý vị nha. Vì vậy đừng chỉ thấy người ta nói rằng là tháng 10 đẹp lắm rồi, mình đặt vé mình đi, hay nói cô Hồng Ánh cổ nói tháng 9 đẹp lắm, cứ đến mà đi. Thì đôi khi nó cũng không được, tùy theo cái thiên thời địa lợi, thời tiết nè, rồi mưa, cái nhiệt độ, cái lượng mưa nè, cái độ cao nè, cái thời tiết từng năm nó có sự khác biệt. Cho nên quý vị cũng có đi thì lỡ mà đúng như tháng 9 mà đẹp á thì tốt, còn nếu không thì phải là tháng 10. Cho nên đừng check Hồng Ánh quý vị nha. Còn quý vị nào mà mùa thu đẹp mà muốn thấy ở Mỹ những cái tiểu bang nào nữa thì quý vị có thể cho Hồng Ánh biết với, để Hồng Ánh giới thiệu. Ngoài những nơi như Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, như là Virginia, Michigan, Oregon, Washington, Colorado, Massachusetts, New York, rồi Maine và New Hampshire, cũng như là Vermont. Cho nên những nơi đó là Hồng Ánh đọc được từ ở Facebook. Còn nếu quý vị có biết được những nơi nào đẹp nữa thì quý vị chia sẻ đi, Hồng Ánh sẽ giới thiệu đến bà con của mình ở khắp nơi. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào mừng từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quê Hương, hôm nay Bắc California tương đối cũng là một ngày khá đẹp trời. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 55 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm, và nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm cho đến ngày Chủ nhật, rồi thứ hai sẽ bắt đầu tăng dần lên. Nhưng mà cũng không có cao lắm, vào ngày thứ hai khoảng trên dưới 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ tiếp tục tăng lên. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, bầu trời trong xanh với nắng chói chang và không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 giờ 1 giờ từ hướng Tây Bắc, và gió sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến 4 giờ, có thể sẽ lên đến trên dưới 14 độ, 14 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc thổi về. Vâng, và độ ẩm hiện giờ ghi nhận ở con số là 61%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 25 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và ô nhiễm nước từ hôm nay đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ, và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:39 sáng và lặn lúc 6:41 tối, và chiều dài ban ngày là 12:02 và trăng mọc lúc 6:12 chiều và lặn lúc 6:37 sáng. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc công ty cà phê Starbucks, một cái tin không có vui cho quý vị nào thích uống cà phê Starbucks. Ngày hôm qua thì công ty đã loan báo là họ sẽ đóng cửa thêm khoảng 1% số tiệm cà phê của công ty này ở vùng Bắc Mỹ, trong cái chương trình mà họ nói rằng cải tổ kinh doanh. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ nhì của Starbucks kể từ khi ông Brian Nicole làm tổng giám đốc cách đây 2 năm cho tới hiện nay. 2 năm qua thì công ty này đã cố gắng sắp xếp để cải thiện điều hành tiệm bằng cách tập trung làm cho khách vui hơn, hài lòng hơn, đặc biệt là khi khách hàng mua cà phê hoặc là uống tại tiệm. Theo dự trù thì công ty Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 tiệm hoạt động ít hiệu quả trong số hơn 18.000 tiệm của họ ở vùng Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ những tiệm sắp sửa bị đóng cửa sẽ nằm ở những địa điểm nào. Ông nói là chúng tôi đã xem kỹ danh sách tiệm cà phê ở Bắc Mỹ và đã xác định được những tiệm mà chúng tôi tin rằng không thể phục vụ tốt khách hàng như là chúng ta mong muốn, hoặc là chúng tôi thấy không có đường đạt hiệu quả tài chính chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của ông Mike Grant, giám đốc điều hành của công ty Starbucks, viết trong những cái thông báo gửi cho nhân viên. Trong năm 2026, Starbucks bây giờ dự trù sẽ mở thêm 440 tiệm ở trên thị trường quốc tế, giảm đáng kể so với 600 cho tới 650 tiệm mà họ dự trù trước đây. Và công ty chúng tôi vẫn thấy có nhiều cơ hội phát triển lâu dài hơn ở vùng Bắc Mỹ và đang tích cực lập kế hoạch mở những tiệm mới. Hầu hết những tiệm bị đóng cửa sẽ bị đóng cửa trước khi hết năm nay. trong bản phúc trình cho biết. Và cái năm tài chính năm nay của công ty này sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Starbucks dự trù sẽ tốn khoảng 300 triệu liên quan đến đợt đóng cửa này. Trong số đó khoảng 200 triệu là những chi phí chấm dứt sớm những cái hợp đồng mướn chỗ, cũng như một số những cái trợ cấp cho nghỉ việc cho nhân viên. Còn 100 triệu là tài sản phải bỏ hoặc là bị hư hao. Vào tháng 9 năm ngoái, trong đợt đóng cửa lớn đầu tiên, cái thời mà ông Nicole làm tổng giám đốc, Starbucks đã đóng cửa hơn 600 tiệm ở tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của California, tức là tối cao pháp viện tiểu bang, hôm ngày hôm qua đã đưa ra phán quyết về ông Chuck Bianco, cảnh sát trưởng của Riverside County, đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang khi mà cơ quan của ông đã tịch thu hơn 650.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 11 năm 2025. Đồng thời, tòa ra lệnh phải trả lại những phiếu này cho giới chức bầu cử của quận hạt. Bà Tricia Guerrero, chủ tịch của tối cao pháp viện California, đã ghi trong phán quyết: "Chúng tôi quyết định rằng việc tịch thu các lá phiếu là trái luật. Đây là phiếu bầu liên quan đến dự luật 50, một dự luật phân chia lại địa hạt quốc hội liên bang ở California để có lợi cho đảng Dân Chủ, do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Ông Bianco từng tranh cử chức thống đốc trong năm nay, nhưng đã không vượt qua được vòng bầu cử sơ bộ. Ông cho biết là sở cảnh sát tịch thu những lá phiếu trong khuôn khổ của cuộc điều tra hình sự về những tố cáo có những sự việc bất thường xảy ra trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, giới chức bầu cử địa phương thì cho biết những cáo buộc này xuất phát từ những việc hiểu sai những cái dữ liệu kiểm phiếu của họ. Tối cao pháp viện California đã bác bỏ lập luận của ông Bianco là trác khám xét cho phép sở cảnh sát giữ những lá phiếu này là không đúng. Tòa cho rằng luật California quy định các lá phiếu thuộc về quyền quản lý của giới chức bầu cử, kể cả khi chúng là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự hoặc gian lận. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ 8 giờ California. Đó là chỉ số S&P 500 tăng 18 điểm, Dow Jones tăng 215 điểm, Nasdaq tăng 64 điểm và vàng tăng 13.80 Mỹ kim, hay là 4.311 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.976 đồng của tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 94.2 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln chứng kiến 8 vụ tự tử trong thời gian công tác. Theo lời quyền Bộ trưởng Hải quân hôm thứ Ba, thì 8 binh sĩ thuộc nhóm tác chiến của tàu USS Abraham Lincoln đã cố gắng tự tử trong suốt đợt triển khai kéo dài 10 tháng của họ. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã tiết lộ con số này trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của Đảng Dân Chủ bang New York. Theo bức thư thì được CNN công bố đầu tiên, bà Gillibrand đã gửi một số câu hỏi cho quyền bộ trưởng về tình trạng trên tàu Lincoln. Tàu sân bay đóng tại San Diego đã rời bến tại căn cứ không quân hải quân North Island để lên đường triển khai vào tháng 11. Và một cái bản tin nữa, đó là cư dân địa phương tập trung tại tòa thị chính Escondido để phản đối hợp đồng xây dựng trường bắn của Bộ An ninh Nội địa cho thành phố. Nhiều tháng sau khi đa số thành viên hội đồng thành phố Escondido giữ nguyên hợp đồng với Bộ An ninh Nội địa về việc sử dụng tường bắn thuộc sở hữu của thành phố để luyện tập. Người dân địa phương lại một lần nữa lên tiếng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa thị chính. Đây là điều vô cùng khó chịu đối với cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi biết rằng họ đang bắt cóc người dân trong cộng đồng chúng tôi mỗi ngày ở Escondido. Bà Patricia Serrano, 59 tuổi, nói cô ấy là cư dân lâu năm của Escondido, trước đây từng là người nhập cư bất hợp pháp. Cô ấy cho biết việc thực thi luật nhập cư đã leo thang đáng kể ở đó kể từ đầu năm 2025. Một cuộc điều tra của KBBS cho thấy là số vụ bắt giữ này tiếp tục tăng mạnh kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump bắt đầu. Nhiều người bị bắt ở các hạt San Diego và Imperial không có tiền án tiền sự. Và một bản tin tiếp theo, sau khi Trump chấm dứt quy chế bảo hộ thì cộng đồng người Haiti ở San Diego đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Vào tháng 7, chính quyền Trump đã tước bỏ quy chế bảo vệ tạm thời của hơn 500.000 công dân Haiti tại Hoa Kỳ. Tại San Diego, cộng đồng đang cố gắng thích nghi với thực tế mới này. Người Haiti chúng tôi rất giỏi trong việc tìm cách tự lực cánh sinh. Victor Gatten, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Haiti, cho biết. Và một cái bản tin nữa là báo cáo sơ bộ nêu chi tiết các thao tác bất thường trong vụ tai nạn chết người tại sân bay Montgomery Gibbs. Theo báo cáo sơ bộ được công bố hôm thứ Năm thì một chiếc máy bay hạng nhẹ đã gặp nạn và bốc cháy tại sân bay Montgomery Gibbs vào ngày lễ lao động, khiến cho hai người đàn ông trên máy bay bị thiệt mạng. Trước khi lao xuống đất thì máy bay này đã bay rất thất thường. Giáo viên hướng dẫn bay Hewitt, 37 tuổi, và một học viên của ông là Roger Simiu, 45 tuổi, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Cessna 172 rơi xuống đường băng tại sân bay hàng không dân dụng Ceramica ngay trước 5:30 chiều ngày 7 tháng 9. Theo Ủy ban An toàn Giao thông của quốc gia thì hai người đang tham gia một chuyến bay huấn luyện và đã bay được hơn 1 giờ. Họ đã tử vong tại hiện trường vụ tai nạn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là camera giám sát gây ra tranh luận và hoang mang mới ở Sandy. Camera theo dõi đàn gia cầm đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên khắp quận San Diego và khu vực phía đông quận cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Sandy cũng có một số nhầm lẫn về những gì người dân thực sự đang nhìn thấy quanh thị trấn. Không phải mọi camera được lắp đặt gần giao lộ đều là camera của lốc. Ví dụ tại ngã tư đông đúc giữa đường Yamaka và đường Mitchell, các camera được gắn gần đèn tín hiệu giao thông là các cảm biến giao thông được sử dụng để giúp vận hành đèn tín hiệu. Và một cái bản tin nữa là báo cáo liên bang xác nhận khí hydrosulfur từ khủng hoảng nước thải ở Tijuana là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Một báo cáo liên bang mới từ CDC và cơ quan đăng ký chất độc và bệnh tật đã chính thức công nhận khí độc từ cuộc khủng hoảng nước thải Tijuana là một mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Nêu chi tiết tác động của khí hydrosulfur đối với các cộng đồng ở khu vực Sobe, các nhà nghiên cứu liên bang đã phát hiện khí này trong 96% mẫu thử và xác định tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả tại trường tiểu học Chatsby. Và một bản tin nữa là đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến sẽ làm rạng rỡ bầu trời San Diego vào cuối tuần này. Đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm công bộ binh của Thủy quân lục chiến đang chuẩn bị trở thành tâm điểm của triển lãm hàng không Hoa Kỳ tại MCA Esmirama cuối tuần này. Và sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Buổi trình diễn máy bay này miễn phí và mở cửa cho công chúng với dự kiến hàng nghìn người tham dự trong suốt cuối tuần. Và một cái bản tin nữa ở San Diego là dự án ở nhà ở Caribas Villas gây tranh cãi vẫn đang tiếp tục tiến triển bất chấp sự phản đối. Một dự án phát triển nhà ở đa chức năng được đề xuất trên đường Caribas Villas Roy đang được tiến hành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ cư dân lo ngại về đặc điểm của một trong những khu phố được yêu thích nhất của khu vực. Dự án Caribas Villas World sẽ mang đến một tòa nhà rộng hơn 19.000 mét vuông, khoảng chừng 1.270 mét vuông cho khu đất này, thay thế hai nhà hàng hiện đang hoạt động tại đó. Công trình 4 tầng này sẽ bao gồm 7 căn hộ chung cư và 9 chỗ đậu xe. Ủy ban quy hoạch thành phố Caribas đã đề xuất phê duyệt dự án với tỷ lệ phiếu 6-1 đầy miễn cưỡng. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin tức liên quan đến việc rắc rối pháp luật của công ty VinFast Việt Nam. Bộ Thương mại North Carolina đã phản đối yêu cầu của công ty VinFast hãy niêm phong những tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty VinFast. Tòa thượng thẩm của North Carolina ở Wake County sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ ba tuần tới. Ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết vụ kiện bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi mà công ty VinFast nói là dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá 3 tỷ đô la. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đồng ý điều chỉnh hồ sơ, theo đó sẽ niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này xảy ra bởi vì VinFast lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và không được công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Phần lớn các nội dung được VinFast đề nghị bôi đen, nó không liên quan đến bí mật thương mại. Nếu không có bảo vệ đối với bí mật thương mại, phần lớn thông tin này đã hoặc là sẽ trở thành hồ sơ công khai, bởi vì nó đã hoặc là sẽ được nộp cho tiểu bang. Một phần đáng kể của nội dung này cũng sẽ được tìm thấy thông qua cách kiểm tra công khai. Theo đó thì thông tin này phải tiếp tục được công khai để người dân có thể được biết. Ngày 2 tháng 7 thì các luật sư của hai bên đã đệ trình một kiến nghị nhằm niêm phong đơn khiếu nại, sửa đổi và một tài liệu đính kèm. Nguyên đơn đã làm như vậy bởi vì đơn khiếu nại sửa đổi trích dẫn và giải thích những tài liệu mà bị đơn đã chỉ định là phải bảo mật và có thể được miễn công khai theo luật của tiểu bang. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ nhằm giữ đơn khiếu nại và tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn. Phần tài liệu bôi đen thuộc nhóm thông tin mật và độc quyền. Đó là những thông tin về nhân viên, số lượng nhân sự, rồi tên các nhà thầu, các điều khoản hợp đồng, các chi tiết về dự án, địa điểm, v.v. Vẫn theo hồ sơ của tòa án thì VinFast nói rằng thông tin này là kinh doanh mật và độc quyền, cùng những bí mật thương mại nếu được công khai sẽ gây tổn hại về mặt cạnh tranh thương mại cho VinFast. Năm 2022, Ủy ban Đầu tư Kinh tế North Carolina đã trao cho VinFast một khoản tài trợ với mục tiêu tạo ra 7.500 việc làm và đầu tư hơn 3 tỷ vào một cơ sở sản xuất xe điện tại Chatham County. Quốc hội North Carolina cũng phân bổ 400 triệu để hỗ trợ chuẩn bị về mặt bằng, cải thiện giao thông và hạ tầng cấp thoát nước liên quan đến dự án. để bảo vệ các khoản đầu tư của người dân đã đóng thuế cho tiểu bang, thì bên phía tiểu bang đã ký những thỏa thuận với VinFast yêu cầu phải trả một phần kinh phí chuẩn bị mặt bằng nếu các điều khoản cụ thể không được thực hành, đồng thời trao cho tiểu bang quyền tiếp quản khu dự án nếu mà công ty không thực hiện những cái yêu cầu quan trọng trong hợp đồng. Các thỏa thuận đó VinFast được yêu cầu phải đạt những điều khoản xây dựng, rồi phải đưa cái hãng, cái cơ sở chế tạo xe này đi vào hoạt động trước tháng 7 năm 2026 và tạo ra 1.750 việc làm vào cuối năm nay. Cho nên trong đơn kiện nói là VinFast đã sang lắp mặt bằng, đã làm cái mặt bằng năm 2023 với những cái chi phí do tiểu bang trả để địa điểm sẵn sàng cho xây dựng. Nhưng mà kể từ ngày đó VinFast không làm gì hết, không đáp ứng những cái điều trong hợp đồng, những cái yêu cầu quan trọng đối với dự án này. Và công ty công khai cho biết họ không kỳ vọng vào cơ sở này sẽ đi vào hoạt động sớm hơn năm 2028, có nghĩa là chậm hơn 2 năm so với những ký kết trong hợp đồng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chúng tôi xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 108 tỷ đồng. Bà đồng thời kháng cáo xin giảm án, hưởng án treo và xem xét lại nghĩa vụ tài chính. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên tòa do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở thành phố Sài Gòn. Trước đó, bà có đơn xin được xét xử vắng mặt. Và một bản tin nữa là đề xuất bỏ án tử hình với tội mua bán ma túy. Chính phủ đưa ra lý do gì? Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, án tử hình được đề xuất chỉ còn áp dụng với 4 tội danh. Tuy nhiên, việc bỏ hình phạt này với tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi vẫn còn những ý kiến khác nhau. Theo dự thảo, thì phạm vi áp dụng hình phạt tử hình được đề xuất thu hẹp từ 10 xuống còn 4 tội danh, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Trong số các tội danh được đề xuất bỏ án tử hình, mua bán trái phép chất ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi là hai nội dung còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thành phố Sài Gòn sẽ tự in sách giáo khoa tính phương án cho học sinh khó khăn mượn sách. Trước phản ánh của cử tri về việc chưa nhận được đủ sách giáo khoa khi năm học đã bắt đầu, lãnh đạo thành phố Sài Gòn cho biết thành phố đang tính phương án chủ động in sách và cho mượn mà thôi. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là ông Tập Cận Bình phân Mỹ, học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại và thắp nến tưởng niệm tại quảng trường tưởng niệm hải quân gần Nhà Trắng. Ngày 24 tháng 9, đúng vào ngày diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình, hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Mỹ đã tổ chức một cuộc meeting tại quảng trường tưởng niệm hải quân gần Nhà Trắng, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đại diện các tổ chức ủng hộ tại Mỹ cùng các lãnh đạo tôn giáo và nhân quyền đã tham dự và phát biểu. Các học viên cũng dâng biểu ngữ trên những tuyến đường chính quanh Nhà Trắng để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Và Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng lực lượng tại Iran. Thượng viện Mỹ ngày 24 tháng 9 đã bác bỏ một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các cuộc hoạt động thù địch nhằm vào Iran, trừ khi quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng về vũ lực. Và một bản tin nữa là chính quyền Trump đề nghị tối cao pháp viện khôi phục chính sách trục xuất sang nước thứ ba. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 tháng 9 đề nghị tối cao pháp viện Mỹ khôi phục chính sách trục xuất sang nước thứ ba, cho phép đưa những người bị trục xuất đến các quốc gia không được nêu tên trong lệnh trục xuất của họ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng yêu cầu thẩm phán Catherine Brown Lutton chuyển yêu cầu đình chỉ khẩn cấp lên toàn bộ tòa án thay vì tự mình ra phán quyết. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây một cái quảng cáo của bên phía Tòa Bạch Ốc đã bị một số những người chống đối ông Trump lên tiếng nói rằng đây nó là vi phạm luật. Cái mẫu quảng cáo này nó cũng giống như mẫu quảng cáo được tổ chức những cái tổ chức bất vụ lợi trong những ủy ban tranh cử hoặc là những người hỗ trợ họ giới thiệu những cái việc làm của chính phủ của ông Trump vân vân. Nhưng mà khổ nổi trong cái video quảng cáo này nó có cái câu cuối là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền, nó không có cái câu là ủy ban hỗ trợ ông Trump trả tiền hay là ủy ban hỗ trợ chính phủ trả tiền vân vân, mà nó ghi rõ là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền. Cho nên đây là một điều mà người ta cho là nó phạm luật. Từ năm 1950 cho tới nay thì luật ngân sách thường niên bao gồm những cái dự luật ngân sách được Tổng thống ký hồi tháng 2 thường là cấm dùng tiền của chính phủ để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền chính sách vân vân. Văn phòng trách nhiệm chính phủ từng cho biết lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông thuần túy mang tính đảng phái và có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc là một đảng chính trị nào đó. Mẫu quảng cáo này bao gồm những hình ảnh và video của Tổng thống Trump xen lẫn với những từ ngữ vận động tranh cử. Phần âm thanh có nhiều đoạn trích những bài diễn văn của ông Trump và giọng nói của nhiều và cái giọng của nhiều phụ nữ cùng hát bài "Tôi sẽ làm cho họ yêu quý tôi". Mẫu quảng cáo này kết thúc bằng cảnh ông Dana White, tổng giám đốc của cái hệ thống võ thuật UFC, ca ngợi vị tổng thống Cộng hòa trên nền video giải đấu võ UFC hồi tháng 6 tại Tòa Bạch Ốc, và cùng với hình ảnh dàn chiến đấu cơ đang bay trên bầu trời. Tính tới ngày hôm qua thì video này được chiếu trên Newsmax ở Chicago, Illinois và Fox News ở Los Angeles, California. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc yêu cầu giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn công khai về vấn đề này đã giải thích rằng video này không mang tính chính trị và Tổng thống Trump cũng không tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Thời gian qua thì Tổng thống Trump liên tục kêu gọi ủng hộ bỏ phiếu bên phía đảng Cộng hòa, giống như là đã từng ủng hộ ông. Trong bản tuyên bố không có chữ ký, Tòa Bạch Ốc cho biết thông báo công cộng như thế này là để nhắc nhở người Mỹ yêu quý đất nước và biết cái điều gì phải làm cho đất nước đáng được bảo vệ trong nước, tại biên giới của chúng ta và ở ngoại quốc. Mẫu quảng bá này mang tính giáo dục và yêu nước, không hối tiếc. Trên mạng xã hội thì dân biểu của đảng Dân Chủ là James Raskin, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, lưu ý mẫu quảng cáo này có thể bị coi là một cái tội ăn cắp và sử dụng tài sản chính phủ cho chiến dịch tranh cử. Ông này cũng viện dẫn đạo luật khác, đạo luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng chức vụ hoặc là tài sản công cộng cho những hoạt động chính trị. Năm 2004, chính quyền của Tổng thống George W. Bush cũng từng bị chỉ trích vì công bố những đoạn video cảnh Tổng thống Bush ký luật thuốc Medicare kê toa. Lúc đó, người ta xác nhận những đoạn video đó là vi phạm cái luật cấm tuyên truyền. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Bộ Y tế đã chi tiền làm chiến dịch quảng cáo COVID-19. Điều tra viên Dân Chủ ở Quốc hội kết luận chiến dịch đó mang tính đảng phái. Cuối cùng thì bên phía Bộ Y tế phải bỏ ý định mời những người nổi tiếng tham gia cái chiến dịch đó và quảng cáo đó. Năm ngoái thì Bộ Nội an thời Bộ trưởng Christine Noem đã chi tiền quảng cáo bản thân của bà và chính sách nhập cư của bên phía hành pháp. Tháng 3 năm nay thì bà Noem khai là ông Trump đã đồng ý cho những cái quảng cáo đó, và điều đó bà hoàn toàn làm theo lệnh của ông Trump. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Và Hoài Hương xin được trở lại với một bản tin nữa là người đàn ông bị thương trong vụ ám sát một tổng thống Trump qua đời sau 2 năm. Ông Kenneth Convenhaver, một trong những người bị bắn trong vụ ám sát hụt của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Buller, bang Pennsylvania, năm 2024, đã qua đời sau hơn 2 năm chống chọi với vết thương tích nghiêm trọng. Và một bản tin nữa là tiến tướng Tehran cho biết là chiến sự với Mỹ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương. Tướng Tehran Safavi cho rằng phạm vi chiến sự đang mở rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hoc Mon đang sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo nếu xảy ra một cuộc chiến mới với Mỹ, mặt trận có thể tiếp tục lan rộng. Theo ông, Ấn Độ Dương hoặc là các khu vực khác có thể trở thành phạm vi xung đột tiếp theo. Và một cái bản tin nữa là Điện Kremlin cho biết là EU trộm lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho Ukraine. Điện Kremlin khẳng định việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine là hành vi trộm cắp. Moscow cho biết họ vẫn giữ nguyên quan điểm này và coi hành động của EU là bất hợp pháp. Nga nhấn mạnh lập trường của mình về vấn đề này không thay đổi. Và 80 nước đồng loạt kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hoc Mon. Khoảng 80 quốc gia đã tổ chức khu vực hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã ra tuyên bố chung tại Liên Hiệp Quốc là yêu cầu khẩn cấp mở lại hoàn toàn eo biển Hoc Mon, đồng thời lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang cản trở thương mại quốc tế và đe dọa an ninh về năng lượng. Và Campuchia triệt phá đường dây ma túy, vũ khí quy mô lớn bắt 7 người Trung Quốc. Cảnh sát Campuchia rạng sáng ngày 23 tháng 9 đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu ma túy và vũ khí trái phép quy mô lớn tại tỉnh Sihanouk, bắt giữ 7 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Và Bloomberg cho biết là Trung Quốc nhận được linh kiện F-35 chứa công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Trung Quốc được cho là đã tiếp nhận một số linh kiện từ máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ sau khi lô hàng được vận chuyển từ Úc sang Mỹ bất ngờ bị chuyển hướng tới Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ lọt vào tay Bắc Kinh. Và một cái bản tin nữa là ông Netanyahu cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm là đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Và một cái bản tin cuối đó là báo cáo thường niên New Zealand nói là Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Trung tâm an ninh mạng quốc tế New Zealand hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 công bố báo cáo mối đe dọa mạng 2026, cho biết các hoạt động mạng được nhà nước hậu thuẫn tiếp tục đe dọa chính phủ và doanh nghiệp New Zealand, trong đó các hoạt động liên quan đến chính quyền Trung Quốc có tính dai dẳng nhất và năng lực mạnh nhất. Và một cái bản tin nữa là Ông Tập Cận Bình ở khách sạn được dân hàng rào ép gai kiếm thấy. Tập Cận Bình đã đến Mỹ, khách sạn Waldorf, nơi công ông lưu trú, được bao quanh những hàng rào ép gai màu đen cao vút, khiến cho cộng đồng mạng chế giễu. Có người nói đây là biểu hiện cho thấy nỗi sợ hãi của ông Tập Cận Bình đã lên đến đỉnh điểm. 3 năm trước, khi Tập Cận Bình đến San Francisco, thì khách sạn nơi ông lưu trú cũng dựng tạm một cái mái che có nền trắng và vải màu xanh, bị chế giễu giống như nhà tang lễ. Vương Đăng, một thủ lĩnh phong trào dân chủ chuyên môn đang sống lưu vong ở nước ngoài, cũng đã gửi thư cho ông Tập. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và xin thông báo là quý vị có nhu cầu để mua thuốc qua Đà Lạt thì cứ gọi cho anh Đạt tiệm nước Vĩnh Hảo hay tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng Hoàng Huế, đường Everton. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin chúc tôi quý khán giả một cuối tuần vui vẻ bên người thân, và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị những ngày cuối tuần vui, và đặc biệt ngày hôm nay, ngày lễ Tết Trung Thu, sẽ tìm về được tuổi thơ của những năm tháng cũ. Vâng, chúc chị một ngày lễ Tết Trung Thu vui và những ngày cuối tuần hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một mùa Trung Thu vui và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được thân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn.

0: Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
1: Dạ vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành. Dạ, tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
1: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn, và tốt nghiệp, sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ ở về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được. Thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang. Thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hóa học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống. Trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam, cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Trấn Chi đem về chôn cất tại Lái Chiêu và xây mộ mã y nghi cho cố tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống Nguyên Diệm ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL, và sau đó thì tôi ra khỏi đại học, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến nhà về hưu. đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
0: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn mà theo các từng được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các trường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc như tố chắc một khó khó.
1: Xin cảm ơn câu hỏi của MC Carter. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang lên vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đồ đề của nó. Ba cái đồ đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là góc đôi một cái khối lập phương, bất kỳ nào đó. Thì cái đồ đề nó dễ đến cái độ là bảo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn, đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giác. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm ba. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái hình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid được. Mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa 2.000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh. Trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: great thou is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó riết lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ nó đưa cho tôi. Nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi thực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm, trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm, và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được. Tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng và giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn MC Cát Tường.
0: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2500 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
1: Dạ.
0: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán, vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
1: Dạ vâng. Khi đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây. Thật là một cái điều rất là kỳ cục, nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những danh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về Lai Thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân cũng đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống quân viện đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống quân viện ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về Lai Thiêu, và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Thắng và bà cụ thượng thư Ngô Đình Xã là mẹ ruột của tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Ngô Đình Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là nó thâm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không, nhưng mà nhờ ơn trên che chở tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người, mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công, và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mộ mã mà ngày hôm nay quý vị đi thăm các vị thấy ở đó. Đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần. tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Trương Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về tiết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, à, từ triết học. Cho nên hiện nay đó, quý vị sẽ thấy là các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học, toán học đứng đầu á, là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có tiếp, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vương tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Liên Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá cho dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn, đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, mà nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép đó.
0: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách con viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông.
1: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang à, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ suất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái. Tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân, gọi là dân ngu khu đen, mà lại làm ra cái chuyện này. Thành ra họ im. Tôi biết vậy, cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học. Là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt. Mà nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng. Và nó có một cái hội đồng của nó. Hội đồng chứ không phải một người. Cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn. Và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua. Nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu. Chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à. Phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc họ không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Mà tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học, nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này, ông này đã làm, đang ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn về tinh thần.
0: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông. Ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
1: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đốc số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó đó, nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn, vậy là nó không phải là cái hình vuông đa số mình muốn, phải không ạ? Rồi cái hình vuông thứ gì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích cho rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng hòn tròn, nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó, nằm ở đâu đó. Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn, cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn, quý vị đếm đi, 8 điểm, 8 điểm, cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau, nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để người chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy màu đen, màu vàng và màu đỏ.
0: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các trường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không, chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
1: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó, màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút. Nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O. Thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tàu mà người ta hay mua về ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tại mấy ông thầy bói toán ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên làm vuông hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc, ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau. Và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vô hình đoàn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một giác. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó là trùng hợp, ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó lại tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ nhị. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch: vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là dương, vạch đứt là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ nhị. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Mà từ đó đi tới những cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Để xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình đòn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi: ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn, và cứ đi mãi cho đến cái con số n là con số rất là lớn, cái hình đa giác n đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó, mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra, bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài, và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Tác Thủy.
0: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook của Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trịnh Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
1: Dạ vâng. Đồng ý tôi, câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước, nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu, nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hào hạc. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cá của quý vị, nếu mà nó lên, nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer, thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra, ở ngoài này đó, ai có con cá họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thông thoáng, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền và hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tụi nó không có tốn tài chính. Xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì thôi. Tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra, ta xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la. Nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái. Họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do. Chứ không có mà cứ năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đã từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó, hồng hơn chưa. Tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra về lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng cố đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu. Mà những người đó thường thường đó, là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ, thì họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch. Mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt, họ có công trình gì đâu. Thành ra ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vơ là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó, nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự. Ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học. Ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng Phiêu. Được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
2: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thật sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
3: Chia sẻ một chút đó. Thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó, thì tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục ngữ Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó. Tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là nghiên cứu và tìm tòi. Thì thường thường những người đó, đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không mắc ngoặc với chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống đó, thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực, nhà trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó, là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là $12,000 cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó, thì không phải là 12.000 đô la thì sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn là một phần lớn đó đã được gọi đeo vô túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông cái hình tròn đó, thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tờ tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng, thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3.4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là $400,000. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi thì mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó, thì không thể nào thực hiện được với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công cuộc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và khi cái sự thay đổi đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, phải có lương bổng trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và cái quyền sáng tạo trong vấn đề, chứ không thể nào mà độc khuôn theo tư duy của đảng hay là hay là hay là đi phải đi theo một cái bước khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho nên là tôi chưa có, tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì mình cũng là chúng ta thấy rõ. Không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này, nhưng mà chỉ trình bày về chuyện đó thấy rõ ràng là giống như hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ, xin phép em xin các trường cho tôi một phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giáo viên đại học tên là Phạm Minh Hòa, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hòa đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hòa là công dân Pháp cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại. Thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
2: Các Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thật mới vật được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Bởi vì các Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta, nhà cầm quyền, chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chính vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có thì phải có, phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó thì các Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trường Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Phần thứ hai thì các Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, các Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công ở quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hòa, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó đều được thế giới cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu phát triển. là tại vì đó, người Anh đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để

tự quyết định, mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thời giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh đó, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa, để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của vương quốc Anh đó, là nó trọng những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Thí dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng, hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair, mà tới trường nó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nghe chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh, mà nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn. Cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới về nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ đó, nó có một cái chính sách thu hút nhân tài. Cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp ở nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam nó là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại vị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại nghị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh đó cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng nghe, không có bị gì hết. Nếu ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tôi mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm, mà nó cũng bỏ tiền để nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu. Mà thật ra nó khôn, nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tư nhân ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không?
trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện ai

0: IS thì đã bị dẹp bỏ, đã bị dẹp bỏ và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, thì không có nghiên cứu tư nhân, cho nên ở Việt Nam khác với anh, kinh nghiệm với anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính phủ anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào hết. Nó có những cái thiên tăng cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì, và dĩ nhiên nó có một cái nhóm thiên tăng nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ, và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó, thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phong tước tức là công hầu bá tử nam đó, cho các cái vị đó. Thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson á, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của Hoàng Gia Phong. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó, thì không biết. À, Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân trọng, còn nó có cho ai đâu, các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
1: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó, thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và hệ trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng, và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
0: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói. Và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng, minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn lao đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế này. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học nó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
1: cảm ơn ông Sơn. Rồi các Cát Tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa. Thành ra Cát Tường muốn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi Cát Tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó, thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo, ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác, tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai, và không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến từ người khác, thì chắc chắn là không phải là cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác, là hai yếu tố căn bản để quyết định xem cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Kiểu nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh nó có những cái chính sách rất là rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó, thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó. Cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nữa. Tôi cũng không thể làm việc cái chuyện đó được. Và kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít. Để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thi thố khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó, để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi muốn thấy là cái khổ trong cái chỗ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó, nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông. Tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ rất là kính trọng, hay là họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài. Thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người đông người xung quanh mình, và thường thường nó Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này. Và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói, giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng vân vân đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài nó không thể nào làm môi trường thuận lợi được cho cái sự nghiên cứu thành công được. Đó, tôi xin mà đóng góp đây hai cái điểm nó như vậy ạ.
1: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Ngô Bảo ngắn gọn trả lời trong một phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn, và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, vì thể chế hoặc là về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài, theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà căn tân hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn là nếu mà chỉ cắt từ muốn ngắn gọn đó là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ. Tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Đó là xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
0: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. Cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào Cát Tường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với Cát Tường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Được, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
2: Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm mà trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
2: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
3: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần, tức là ăn bắp cải sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý. Tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức. Hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài. Hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dù trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó, nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành ra nó làm hạ thấp nguy cơ sơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại. Tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh, ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần, thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
4: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
3: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tacronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta. Thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như vài đường hô hấp như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là kháng tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì vẫn nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh bừng bừng cũng hết.
6: Vâng.
5: Hết luôn.
6: Vâng.
5: Rồi lại cái viêm gan si đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
6: Không,
5: bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi sao cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
6: Dạ vâng.
5: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ.
6: Vâng.
5: Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
6: Vâng.
5: Lâu rồi thì người ta không có biết là CAD gì hết ạ.
6: Vâng.
5: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
6: Tức là coi như bà uống cái
5: Marathon buổi trưa.
6: Vâng.
5: Rồi thuốc viêm gan thì tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
6: Vâng.
5: Cái bệnh viêm gan cái Super Liver đó.
6: Dạ vâng.
5: Thì tôi uống 2 viên.
6: Dạ.
5: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
6: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
5: thuốc
6: cái đó đủ.
5: Sao lại nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
6: Không, cái là cái ma tông đó. Bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào. Giờ bà uống cái ma tông với cái Super Liver là cái chai số 9, cái ma tông là số 10 đó. Vâng, thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao ạ?
5: Khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái cứ bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ phải quạo chứ.
6: Thế
5: nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bà hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bà chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Chích cái thuốc gì đó mà nghe nói một tuần chích một lần đó mà chích trong vòng một năm á.
6: Vâng vâng.
5: Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
6: Vâng.
5: Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ.
6: Vâng.
5: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon đó tôi uống.
6: Yeah.
5: Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ nó. Không có chích thuốc, uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem
6: đến
5: như thế nào.
6: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
5: Hai thứ
6: tức là cái Super Liver với cái ma tông.
5: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin.
6: Vâng.
5: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin.
6: Vâng.
5: Nhưng sao tôi có người con rể là người Anh.
6: Vâng.
5: Nhưng mà người Anh nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch nó uống thuốc.
6: Vâng.
5: Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Nó là tên đi là liver đó, thì nó bảo ô má bị uống cái này là tốt lắm ạ. Đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu gì đó.
6: Dạ, mi crystal. Dạ.
5: Cái đó là rất là mới là cái acido đó là rất là bổ cho
6: gan.
5: Cho gan.
6: Dạ,
5: để mát gan.
6: Vâng.
5: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
6: Vâng.
5: Tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
6: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
5: Khác hẳn à? Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quả cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi. Nó làm trong người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy. Cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ trộm.
6: Vâng.
5: Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
6: Tức là uống thuốc ma tông từ đó nhờ.
7: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
6: Dạ.
7: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
6: Vậy.
7: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
6: Vâng.
7: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhiều chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
6: Vâng.
7: Và tôi bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 phao không ăn thua gì hết.
6: Ồ vậy à?
7: Dạ, tôi nó mạnh dữ lắm. Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
6: Dạ. Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông giờ ông thấy khác hơn hồi xưa.
7: Dạ, nó khác nhiều lắm bác sĩ.
6: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe anh
7: sao? Dạ, nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng cái sự dẻo dai.
6: À vậy.
7: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
6: Vâng.
7: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy, bạn tôi nó làm pin úp ở hotel đó.
6: Vâng.
7: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
6: Vâng.
7: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi biết chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
6: Vâng.
7: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
6: Ồ,
7: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
6: Vâng.
7: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
6: Vâng.
7: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
6: Vậy.
7: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
6: Ồ vậy.
7: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nó ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
6: Vâng.
7: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
6: Ồ.
7: Vậy chính của bà xã tôi vẫn công nhận em vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
6: Vâng.
7: Tôi uống nó phai đi à.
6: Ồ vậy. Hay
7: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
6: Cảm ơn.
2: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
6: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á.
5: Dạ, số 11
6: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
5: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm, có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó, vâng. Tự nhiên nó mọc cái... nó mặn như mặn ở trên đầu, xong nó ngứa, trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
6: Vâng.
5: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
6: Vâng.
5: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống mua đó.
6: Vâng.
5: Tôi uống mới có một chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
6: Vậy
5: dạ.
6: Tốt. Rồi từ
5: từ. Tôi mệt lắm á, tôi mệt.
6: Vậy.
5: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
6: Vâng.
5: Cái này nó không có ngủ được.
6: Vâng.
5: Tôi uống mới có 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
6: Yeah.
5: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
6: Yeah.
5: Một chai mà không còn rụng nữa nghe. Thứ mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
6: Dạ yeah.
5: Dạ yeah. Bây giờ uống mất 1 chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai. Mà giờ 1 chai thấy có mua 3 chai. Tại có khi hỏi không có đó.
6: Dạ yeah, vâng.
5: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn. Mà giờ uống mất 1 chai nó hết rụng rồi.
6: Ồ thì tốt quá.
5: Giờ vẫn tiếp tục nha bác sĩ.
6: Dạ tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì tốt.
5: Dạ cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng dạ.
3: Vâng, tiếp theo thì có một bà nghĩa là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn. Tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ. Tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodin và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Cố ý là đi làm tôi già tuổi rồi. Kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau cẳng quá thì tôi ngờ cuộc đời tôi tàn rồi. Ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
6: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
8: ông thương. Ơi thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Cả tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về. Tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt rồi. Bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày à, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
6: Vâng.
8: Dạ thưa bác sĩ, là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói đi con đi mày chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
6: Trời đau dữ vậy.
8: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
6: Vâng.
8: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta bày tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
6: Vâng.
8: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà đau mà tôi khóc tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi vậy tôi đi vậy đó tôi đi mà tôi chất cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại cha lại Chúa lại mẹ cho con đi làm mướn làm thuê làm mướn này con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi tôi cứ khấn tôi cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau mà đau ghê lắm.
6: Vâng.
8: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật thì bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi ai ngờ đâu lần.
6: Vâng.
8: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
6: Ồ vậy thì mừng
8: dạ vâng 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm thế là tôi mệt tôi người quá tôi có nghỉ uống ngày tôi sợ uống không đều tôi lại uống tiếp trở lại liền.
6: Vâng.
8: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
6: Vâng.
8: Đó mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống đau.
6: Vâng.
8: Mà nó đau ghê lắm cơ.
6: Vâng.
8: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần thế là tôi uống được thuốc thế là bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không bớt nữa.
6: Vâng.
8: Mà bây giờ là uống cái này bớt
6: coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó ba thứ.
8: Dạ số 3, số 8 dạ dạ số 3, số 8, số 10 đó.
6: Vâng.
8: số 8 là có cái bàn tay á đến số 3, số 10 đó.
6: Vâng.
8: Là bớt tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ như vậy đó như
6: 80% mà
8: 80% coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết tôi đi không được bác sĩ tôi là con người còn siêng thể dục lắm để tôi nói sự thật tôi sợ mình quá mà tôi tập thể dục như thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng tôi đi 2-3 bước tôi ngưng tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á để tôi cố đi nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi bây giờ người là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu cũng được một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
6: Vâng.
8: Không có sao được mấy bữa đó tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng 1-2 bước là tôi là là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi mới nhiều được hết đó. Tôi làm việc suốt ngày ha.
9: Vâng.
8: Đó, dạ vậy đó. Mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết thì mời bác sĩ nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, tức là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
5: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
6: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
5: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
6: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
5: tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
6: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
5: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
6: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
5: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
6: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Chắc chị Thu Phương không nghe Hùng Anh ha. Vâng, trong lúc đợi chị Thu Phương trở lại thì Hùng Anh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài. Và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 22 Tây tháng 9, 2026. Và trước hết Hùng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh chúng tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì phần tin đầu giờ Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, sau đây là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất

0: là 78 và thấp nhất là 62. Ngày mai thì trời âm u, hầu như nguyên ngày không có nắng mặt trời. Sức gió thì 10 mao mỗi giờ thưa quý vị. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 73 và thấp nhất là 58. Vâng, trong ngày thứ năm cũng vậy thưa quý vị, trời âm u hầu như nguyên ngày và sức gió cũng 10 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 77 và thấp nhất là 54. Vâng, trong ngày thứ sáu thì có nắng mặt trời chói chang thưa quý vị và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 55. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 56. Vâng, trong ngày chủ nhật cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin mà liên quan về Tổng thống Donald Trump đã gặp hai vị thủ tướng của nước Đan Mạch và Greenland, thưa quý vị, Denmark là Đan Mạch đó. Hai nước này thì liên quan tới cái quần đảo Greenland. Thì sau một thời gian bàn thảo với nhau thì chính thức ngày hôm nay là ngày ký cái thỏa thuận thưa quý vị, để mà giao toàn quyền cho Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh cho cái vùng này. Tức là cái an ninh này nó cũng liên quan về Hoa Kỳ và vùng Âu Châu luôn. Thành ra sau khi đã nói chuyện xong thì Đan Mạch và Greenland cũng giao cho Hoa Kỳ để mà bảo vệ cho cái vùng đất này, để mà những cái nước mà gọi là thù địch của Hoa Kỳ, chẳng hạn giống như Nga hay Tàu, hay không có bén mảng tới được, tức là không có dùng cái quần đảo này để mà đe dọa Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ ở bên kia bờ đại dương, thưa quý vị. Thành ra đó là điều mà Tổng thống Trump nói rằng, Tổng thống Trump đã thấy sự mon men của Tàu Cộng cũng như Nga đã đến cái quần đảo này, tức là Greenland. Thành ra Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng về cái vấn đề này bằng cách là phải mua lại cái vùng đất này. Nhưng mà sau một thời gian nói chuyện thì cuối cùng là Hoa Kỳ cũng đạt được cái ý muốn của mình. Nhất là cái vùng trời của Greenland trên bầu trời đó, thì Tổng thống Trump sẽ xây dựng một cái vùng trời vàng đó quý vị, để mà bảo vệ cái an ninh cho đất nước Hoa Kỳ và luôn cả Greenland thưa quý vị và Âu Châu. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã nói tới Greenland trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay cái thỏa thuận đã ký và không có tốn một đồng nào cho người dân đóng thuế của đất nước Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ cũng đạt được cái điều mà Hoa Kỳ muốn thưa quý vị. Bao nhiêu đời Tổng thống vừa qua cũng muốn nói tới, muốn giải quyết nhưng mà không giải quyết được cho tới ngày hôm nay. Điều đó đã xảy ra và đây là cái cuộc ký thỏa thuận có tính cách lịch sử kể từ năm 1951 tới nay thưa quý vị. Tức là 75 năm vừa qua, cái vấn đề này sau cùng đã được giải quyết. Vâng, đó là cái tin vui Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh, không biết là hôm nay thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thật ra quý vị nào mà có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để mà gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy câu chuyện vui của quý vị. Thật ra quý vị nào có thì Hùng Anh kính mời quý vị nha. Vẫn chưa thấy, không biết là quý vị nào, nếu có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thấy rồi, xin mời thính giả đầu tiên. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào chị Nam, chào Hùng Anh, chào chú Phương.
0: Hey, chào chị Nam.
1: Ok. Hey, câu chuyện chị Nam gửi vô là không nuôi nổi con vịt nha.
0: Dạ vâng.
1: Ok. Sao điện thoại nó nhỏ quá, để chị Nam dặn lớn chút. Ok. Có anh nọ, anh vay nợ của một người bạn đã lâu rồi mà vẫn chưa có trả, phải không? Mà cứ mỗi lần người bạn tới nhà đòi thì anh đại than là túng quá, thì xin khắc lại lần khác sẽ trả. Một hôm người bạn đến đòi nợ, gặp lúc anh ta đang ăn cơm. Anh bạn anh nhìn thấy trên mâm cơm con vịt quay còn nóng hổi nên mới nói: bữa nay ăn sang quá, chắc có tiền trả tôi rồi chứ gì. Anh nọ vẫn lắc đầu: anh thông cảm đi, hôm nay cũng chưa có tiền trả cho anh được. Anh bạn anh trợn mắt, anh lớn tiếng, anh nói: thôi đừng có mà hẹn hoài, anh có tiền mà không muốn trả chứ túng thiếu khỉ gì. Anh nọ mới năn nỉ, nói: tôi túng thật chứ ai nói dối anh làm chi. Bạn anh chỉ vào con vịt, anh nói: anh ăn cả một con vịt hoài mà kêu túng thiếu là sao? Thì túng thiếu đến nỗi mà có một con vịt mà tôi nuôi không nổi, tôi phải làm thịt tôi ăn, vậy anh còn muốn tôi túng thiếu đến cỡ nào nữa chứ? Con vịt mà nuôi cũng không nổi cho nên phải hoài mà ăn. cái này lý do rất chính đáng hả?
0: Dạ, yeah, túng thiếu kiểu này chắc cũng còn ngon lắm. Vậy, gì
1: cảm
0: Nam.
1: Ơn anh nha. Rồi,
0: cảm ơn chị Nam.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Nam.
0: Dạ vâng, xin chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Chị Thư Phương mời.
2: Vâng, Thư Phương xin mời người thính giả trên đường dây.
0: Dạ vâng, Hùng Anh. Vị thính giả trên đường dây có nghe được Hùng Anh và chị Thư Phương không? Hùng Anh xin mời nha. Không biết tại sao. Có nhiều khi quý vị gọi vào rồi đừng quên là mở cái mic. Quý vị nếu mà bấm cái mic thì quý vị sẽ không nghe tiếng đâu. Vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi thử gọi lại nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hùng Anh hả?
0: Dạ, nghe rồi. Rồi, nghe rồi chị.
2: Bữa nay có chị Thu Phương không?
0: Có.
2: Chào chị Thu Phương, chào tất cả quý vị đang nghe đài. Gửi nụ cười tới cho tất cả quý vị tối nay.
0: Yeah.
2: Một người phụ nữ đến đón đứa con đi học về thì gặp một bà mẹ của một học sinh đến mắng ngay vốn trước mặt mình là: tôi nói cho cô biết nghe, con của cô nó hỗn lắm. Rồi cái người mẹ của cái đứa con đó nói này: chứ tại sao chị nói vậy? Cái bà kia bà trả lời: cái lần đầu tiên nó gặp tôi mà nó chỉ thẳng ngay vào mặt tôi và nó nói là con biết cô là thất bại. Tôi mới hỏi cháu là con nói cái gì mà kỳ vậy? Thì nó trả lời là: thôi cô đừng có giấu con biết cô là thất bại. Và mẹ của cái cháu đó nó mới quay lại và hỏi đứa con mình, nói là: tại sao con lại nói như vậy? Thì nó nói là: tại mẹ dạy con thất bại là mẹ thành công. Mà bạn của con là thành công thì chắc là mẹ của bạn con là thất bại. Mình cứ nghe cái câu nào hoài mà mình không có nghĩ cái chú bé nó nó nói ngay cái bà đó tên là bà là thất bại. Bà không hiểu, bà tưởng là cái gì mà tại sao cho bà là người thất bại, bà không chịu. Bây giờ mới biết là...
0: Vậy bây giờ là khoái nhỏ rồi phải không? Nãy giận dữ lắm.
2: Đúng rồi.
0: Bây giờ là khoái nhỏ dữ lắm.
2: Thật từ xưa giờ mình nghe câu đó hoài, mình đâu có nghĩ là cái người con của người đó là tên là thất bại đâu, mà chó này nó nói thất bại. Thế mà vui mà ngây thơ chứ.
0: Dạ vâng.
2: Đúng chứ hả?
0: Đúng rồi chị. Rồi, cảm ơn chị mê rất nhiều.
2: Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin
0: dạ
2: chúc
0: vâng.
2: quý vị một buổi tối thiệt vui.
0: Dạ vâng, chị cũng được như vậy. Cảm ơn chị Mê.
2: Dạ,
0: xin vâng,
2: chào.
0: Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục coi phim để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ Phương. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thuộc 770-456-755, 770-456-755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. À, không biết là quý giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị, vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Thành ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào để gửi cho chương trình, cho thính giả của mình nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Chúng ta vẫn còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Thật ra quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi câu chuyện vui cuối cùng này, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho thêm một câu chuyện vui. Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-456-755, 770-456-755. Thu Phương dạ. Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay, để cho thính giả của mình có thêm một trận cười nữa thưa quý vị. Không biết là chúng ta có may mắn có thêm được một câu chuyện vui hay không. Quý vị nào còn có thì cứ gọi vào nha. Thời gian thì nó qua đi đó quý vị, thành ra Hùng Anh vẫn đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Thành ra trước khi mà hết giờ thì mong là chúng ta sẽ thấy được đèn xanh. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời nha. Quý vị có nhiều khi có rồi ngồi cứ nhường nhau thì cuối cùng Hùng Anh lại không thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì cứ gọi ra. Rồi, thời gian cũng qua đi hết rồi, thưa quý vị. Tiếc là chúng ta không có thêm được một câu chuyện vui cuối cùng nữa, nhưng mà thời gian cũng đã hết rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và... Wow, Hùng Anh chưa nói xong thì may mắn có một người ha. Hello, Hùng Anh xin mời. Hello. Rồi, vị thính giả này chắc gọi và thấy Hùng Anh đang kết lại được quý vị. Vâng, cũng không quên cảm ơn dì Năm, cảm ơn chị Mơ rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, hy vọng là vị thính giả vừa rồi đó có câu chuyện vui thì để dành cho ngày thứ năm nha. Hình như là vị thứ nhiên để gửi cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay, để mà chúng ta có những chia sẻ cùng nhau những vấn đề, những tin tức mà đã xảy ra trong những ngày qua. Mà quý thính giả chúng ta theo dõi qua các phương tiện truyền thông Mỹ hay Việt, luôn cả trên mạng xã hội. Thật ra quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đặc biệt là những thính giả mà bận công việc không có theo dõi được nhiều tin tức, thì cũng có thể biết được thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần. Thật ra quý vị nào có tin tức của địa phương, của tiểu bang, của đất nước Hoa Kỳ, hay là tin ở ngoài kia thế giới, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Và đồng thời, nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, ưu tư, quý vị cũng có thể gọi vào. Sau khi mà quý vị theo dõi các tin tức đó, quý vị cũng có thể có những thắc mắc, hay là bên ngoài mà quý vị có những chia sẻ với bạn bè, và họ cũng nói về những cái tin tức mà họ cũng có những cái thắc mắc, quý vị cũng có thể gửi thắc mắc đó vào cho diễn đàn để có cơ hội chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Tại vì nhiều khi những cái thắc mắc đó cũng là những thắc mắc mà chính thính giả của mình cũng có theo dõi và cũng có những cái ưu tư tương tự. Thật ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị nếu mà quý vị gửi vào làn sóng. Vâng, bây giờ thì trước khi mà Hùng Anh mở đường dây để mời gọi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin tóm tắt trở lại cái vấn đề mà cái tin tức ngày hôm nay đó quý vị. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 9 2026, thì quý vị cũng biết là ngày hôm nay là cái ngày mà đất nước Hoa Kỳ cũng có một cái gọi là sự kiện gọi là lịch sử đó quý vị. Mặc dù là có nhiều cái vấn đề khác nó cũng đang xảy ra rất quan trọng không kém, nhưng mà cái vấn đề của Greenland là cái vấn đề có tính cách lịch sử. Tại vì cái gì, câu chuyện này nó có từ khi có thể nói là hàng thế kỷ đó quý vị, cả gần trăm năm mà đất nước Hoa Kỳ qua bao nhiêu đời tổng thống muốn giải quyết, biết được cái vấn nạn này, nhưng không ai giải quyết được cả. Có nhắc tới, có nói tới và có thử nhưng mà chưa bao giờ thành công. Thì đến ngày hôm nay cuối cùng cái việc đó cũng đã thành. Đó là cái sự kiện mà đã có được ngày hôm nay. Tức là Tổng thống Donald J. Trump đã tiếp đón hai vị thủ tướng liên quan về cái quần đảo Greenland đó quý vị. Thì Greenland thực sự ra nó cũng thuộc về của Denmark, tức là Đan Mạch. Thành ra cả hai vị thủ tướng này cũng cần nói chuyện với Tổng thống Trump để những cái ưu tư của Tổng thống Trump có thể giải bày. Và cuối cùng thì họ đã đi tới cái sự đồng thuận. Họ cũng biết rằng trong cái cuộc nói chuyện trước khi ký đó quý vị, thì vị thủ tướng của Đan Mạch cũng lên tiếng. Đây là cái vấn đề rất là lịch sử, và cũng rất cảm ơn Tổng thống Donald J. Trump đã có cái nhìn và có cái cách giải quyết để làm sao mà đem lại cái sự an toàn, an ninh cho cả thế giới, chứ không nói chung là cái vùng Greenland và hay Hoa Kỳ thưa quý vị. Thành ra họ cũng rất cảm ơn Tổng thống Trump và luôn cả cái ông gọi là thủ tướng của Greenland cũng ca ngợi, tức là ông cũng biết được là Greenland có cái tính cách là cũng có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thời đề nghị thế chiến nếu mới còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Tại họ biết là xưa nay đó là đất nước Hoa Kỳ là cái có một cái gọi là dính liền với cái vùng đất này, thưa quý vị, Greenland. Thành ra quân đội Hoa Kỳ cũng đã ở đó, và sau cái ngày hôm nay sẽ tăng cường để mà có thể biến cái vùng đất này trở nên cái vùng đất gọi là phải nói là an toàn cho cả thế giới, thưa quý vị. Tại vì cái vùng đất ở giữa này nó ngăn cách bên này bên kia của bờ đại Tây Dương đó quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói là sẽ dùng cái vùng đất này để ngăn cái bờ đông bước qua bờ Tây, tức là không tấn công và qua cái bờ Tây này được. Thành ra sẽ bảo vệ luôn cho cả Âu Châu. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói cần phải mua, cần phải có được cái Greenland cho bằng mọi giá. Thành ra nói tới đây thì quý vị cũng biết là Tổng thống Trump là một người được nổi tiếng là make deal, tức là cái thỏa thuận nào Tổng thống Trump cũng có cái cách của Tổng thống Trump. Và đó là lý do mà Tổng thống Trump đã viết ra một cái quyển sách gọi là Master Deal, tức là rất kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, trở nên một người sư phụ về vấn đề mà mấy thỏa thuận, tức là làm thỏa thuận đó quý vị. Thành ra để chia sẻ bao nhiêu cái cách thức đó trong quyển sách của ông, để cho con cháu đời sau biết được những gì ông đã làm. Tức là thỏa thuận và cho những nhiều cái vấn đề làm ăn hay là vấn đề chính trị, tất cả đều là như vậy. Thành ra quý vị thấy Tổng thống Trump, chắc có lẽ quý vị tới giờ phút này cũng biết là trước khi nói cái điều này, để thực hiện cái điều Tổng thống Trump muốn đó, là cái mà đã được có ngày hôm nay, thì Tổng thống Trump là đánh xa hơn, tức là đưa giá rất là cao, tức là quậy nó lên để cho cuối cùng họ phải ngồi lại với Tổng thống Trump để nói chuyện. Chứ nếu mà bắt đầu nói về cái này thì sẽ không được cái tốt đẹp như vậy, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump giống như người ta hay nói trong cái vấn đề làm ăn đó, là đưa giá cho thật là cao lên, rồi để họ deal, họ bàn thảo tới cái giá mà mình mong muốn. Thì đó là cái nghệ thuật đó quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã thực hiện cái điều này thành công. Thành ra cái thành công của Tổng thống Trump nó đem lại lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ và cho cả thế giới, thưa quý vị. Tức là chống lại những kẻ mà gọi là kẻ thù của phương Tây, kẻ thù của nước Mỹ nói chung, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì đó là cái vấn đề mà mọi người cũng rất là vui mừng. Vui mừng là tại vì trước đây quý vị nghe là Tổng thống Trump phải bỏ tiền ra mua cả mười mấy ngàn tỷ đồng. Thành ra 1.700 chứ, không phải xin lỗi, 1.700 tỷ. Thành ra cái tiền đó lớn đó, đó là tiền đóng thuế của người dân. Nhưng mà cuối cùng, cái thỏa thuận ngày hôm nay, nó không tốn một đồng nào cả, mà Hoa Kỳ lại được đúng như Hoa Kỳ mong muốn, thưa quý vị. Thêm một cái điều nữa về cái vấn đề của Greenland. Ở trên vùng đất này, nó còn rất là nhiều cái tài nguyên, nhưng mà chưa có khai thác. Thành ra không thể nào để cho những nước giống như Trung Cộng hay là Nga tiến tới cuối cùng họ làm chủ vùng này đó. Thì cái vùng này là những cái vùng đất mà không có giàu tiền bạc. Thành ra Tàu Cộng cũng có thể đem tiền tới để mà mua hoặc là lấy đi cho mượn, rồi cuối cùng họ lấy cái vùng đất này. Thành ra Tổng thống Trump và không những bảo vệ được vấn đề an ninh mà còn đem lại cái nguồn rất là lớn về kinh tế, cái khoáng sản ở nơi đây và dưới cái vùng biển đó cũng rất là nhiều. Thành ra đó là cái điều bên cạnh cái vấn đề an ninh, Tổng thống Trump cũng đem lại lợi ích rất là nhiều cho đất nước Hoa Kỳ trong tương lai, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ đến quý vị liên quan tới cái vấn đề mà quần đảo Greenland đối với Hoa Kỳ mà đã được ký ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì mình xin được ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để tham gia, chia sẻ những tin tức mà quý vị có được hay là những ý kiến đóng góp của quý vị nếu có, xin được kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh à, rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hay là có những chia sẻ, hay là quý vị muốn bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ, thì Hùng Anh rất mong được lắng nghe, được chia sẻ của quý vị. Và bên cạnh đó, nếu mà quý vị có thêm tin tức nào nữa thì quý vị cứ gọi vào nha, để chia sẻ. Và bất cứ lúc nào quý vị cứ gọi vào. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Diễn đàn Tự Do tối thứ ba.
0: Rồi, chào chị Kim Hồng.
2: Nếu mà nói về thời sự nước Hoa Kỳ hay là thế giới thì chắc lúc này Kim Hồng nhường cho Hùng Anh rồi chị Mai Lan nè. Rồi chị Năm nè, rồi anh Lê Trung, chị Mơ. Nhiều người lắm để chia sẻ đi. Bây giờ Hồng á, thì khi mà này, cái đầu nó cũng hơi bị lãng đãng với xíu. Thành ra Kim Hồng chỉ lắng nghe những cái tin tức nào mà Kim Hồng nhớ cho nó gọi là chính xác đó quý vị. Chứ nếu mà mình nói không đúng á, thì mấy thính giả nói trời ơi, mấy người này cô Kim Hồng được cũng chia sẻ vậy không có đúng á, không có. Thành ra Kim Hồng cũng thôi, bây giờ Kim Hồng đang muốn nói lại cái vấn đề mà cái người Việt Nam mình đó quý vị. Khi mà qua đây rồi thì Kim Hồng thấy rằng là 51 năm chúng ta qua tới đây, chúng ta đã trốn chạy cái đảng cộng sản. Và Kim Hồng mới nhớ là mới hôm qua hôm nay này, trên cái mạng đó là người ta nói Tổng thống Trump nó không bao giờ chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản ở tại đất nước Hoa Kỳ. Đó, thành ra là chúng ta phải thấy cái điều đó. Và ngay bây giờ cái đảng Dân Chủ hay là cái đảng Xã hội Dân Chủ gì đó, họ đưa lên những cái đó để mà có nói đa đảng này kia. Nhưng mà Kim Hồng thấy chỉ có thật sự là chỉ có cái đảng Cộng Hòa mới đem được những quyền lợi, đem được những cái gì mà để bảo vệ người dân Hoa Kỳ và cái đất nước Hoa Kỳ quý vị. Còn cái đảng Dân Chủ, quý vị, không phải là mình chê trách họ làm không được, nhưng cái khuynh hướng mà làm việc của họ đó, tại vì trong một cái nguồn máy mà để lãnh đạo một quốc gia, một cái đất nước gọi là số một trên thế giới này là đất nước Hoa Kỳ, thì làm cái ổng không có làm tròn cái trách nhiệm. Để chứng tỏ cái thời của ông Bill Clinton, rồi tới ông Obama, tới ông Biden, và trước nữa là ông Bush, thì quý vị thấy không, là khi mà người dân đi bỏ phiếu thì người ta cũng có một cái tinh thần lạc quan lắm đó. Mà khi mà cái nhiệm kỳ của mấy ông đó đi qua rồi thì trong lịch sử Hoa Kỳ hiện bây giờ đó, với cái thời đại A Móc, A Cộng nữa gì với ông, là thời đại rất là tinh vi và rất là gọi là hiện đại. Thành ra những cái tin tức gì từ trong tòa Bạch Ốc là những của mấy ông tổng thống là đều có người ghi chép lại hết. Nhưng nhất là cái giới truyền thông thì họ làm việc, thì họ là nghề của họ, nhưng họ vẫn bị cái đảng Dân Chủ và một cái thế lực ngầm là nó tổng hợp nhiều lắm. Nếu mà quý vị thì Kim Hồng nghĩ là Kim Hồng nói thì mấy anh mấy chú chắc chở như anh Mậu Hiệp với Hùng Anh là cái vai trò của truyền thông, và mấy anh là đàn ông giống như anh Lê Trung đi, thì Kim Hồng nghĩ là Kim Hồng nói là mấy anh đã nắm được hết rồi. Nhưng mà Kim Hồng muốn nhắc lại đây để cho quý khán giả mình, tại vì các cô rồi các chị đôi lúc cũng bận bịu với cháu nội cháu ngoại đó, rồi con cái trong gia đình để giúp đỡ cho tụi nó đi làm, thành đôi lúc cũng có theo dõi tin tức, nhưng mà có những cái mà mình không có được nghe chính xác hơn hay là nắm rõ tất cả hơn, thì Kim Hồng cũng nhớ tới đâu Kim Hồng nói tới đó. Thì Kim Hồng muốn nhắc lại cho chúng ta nghĩ rằng là nhớ rằng là dù mình có nghe tin tức gì đi nữa, mình phải có những cái đài nói rất là đúng, mà có những cái đài gọi là những tin tức gọi là không đúng quý vị. Đó giống như là hôm bữa nay là ngày mấy, 22 tây hình như bữa 17-18 gì đó, là ông Trump ổng đã có cái thông báo là ổng cấm với người phóng viên nhà báo mà của đài CNN với đài gì Kim Hồng nhớ là tới 3-4 đài, thay vì mấy người đã được có quyền có cái thẻ nhà báo để vô tới tòa Bạch Ốc đó, trong cái khuôn viên đó để nghe tổng thống nói chuyện, rồi có những cái đặt câu hỏi gì là ổng trả lời hết. Nhưng mà họ về đăng lại, họ đăng không có đúng cái gì, họ có vẻ giống như xuyên tạc rồi đó, phải không? Đó, thành ra tổng thống Trump nói như vậy là mấy ông làm nhà báo, những gì tôi nói như vậy mà mấy ông về mấy ông thêm mắm thêm muối mà ông nói không đúng thì giờ tôi không cho mấy ông đứng dự nữa, thì họ cũng phản bác lại. Thì Kim Hồng tin rằng dù cho cái tu chính án số 1 về vấn đề tự do ngôn luận hay là cái gì đó không mới rồi, nhưng mà Kim Hồng muốn nói như vậy đó quý vị, để cho quý vị thấy rằng, thấy không, trời, nếu mà ngồi mà mình đếm lại 2 năm nay thì ông tổng thống chính quyền của tổng thống Donald Trump họ làm được những gì thì là mình đã nhìn thấy rõ rồi. Vấn đề biên giới, trời, nó thật quý vị, chứ mình nhìn thấy cái cảnh mà vô tới đất nước Hoa Kỳ mình tính cái 20 triệu người, quý vị cứ tính đi, 20 triệu người đi vô đất nước Hoa Kỳ và để lại một cái gì, hậu quả, hậu quả là mình phải sao chi tiền để nuôi mấy người đó, quý vị thấy vô lý không quý vị? Trong cái dân của mình là 340 triệu người đi làm đóng thuế đó, rồi lấy cái tiền thuế đó phải lo cho mấy cái người đó, đâu có đúng đâu. Mà họ còn gây ra thiệt hại, nào là cướp bóc, nào là những thành phần mà phạm pháp đó quý vị. Đó, họ qua đây họ bắn giết, giết chết sát hại biết bao nhiêu cái cô mà sinh viên, cô y tá gì ở ngay tiểu bang của mình cho trà nè. Đó, nhiều người bị giết chết một cách gọi là do tay của mấy cái anh chàng mà di cư bất hợp pháp. Đó là vấn đề biên giới quý vị thấy không? Rồi vấn đề kinh tế, vấn đề thuế, rồi có những cái quyền lợi mà Tổng thống Donald Trump người ta đã đưa cái pháp luật mình cho mấy em bé chào đời đó, cũng hưởng được một số tiền gì cho đến năm 18 tuổi. Đó là đem lại những cái quyền lợi, cái tốt đẹp. Thì cũng có bài báo viết lên và ai cũng biết hết, nhưng mà cũng có những cái đám thổ tả, cái thứ gì đám người ta kêu cánh tả, ta không kêu cánh tả, người ta tức quá, người ta dùng cái tiếng Việt Nam của mình này, cái đám thổ tả nó viết những bài kia xuyên tạc làm mất uy tín cho chính quyền của ông tổng thống Trump. À, bộ trưởng gì nó ngoại giao hay là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng thương mại là ngân hàng gì họ cũng nói xấu hết đó quý vị thấy không. Thành ra là không có đất nước tự do nào mà được quyền gọi là như đất nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ Kim Hồng muốn nói lên một điều là cái thế hệ trẻ sau này nè, thì tại mấy em mà đứng lên mà quý vị thấy không, ở đất nước Hoa Kỳ này bây giờ tính em bé thế này, cái người nào mà được sinh ra ở đất nước Hoa Kỳ phải là diễm phúc không quý vị, phải không? Từ nhỏ đến lớn lọt lòng mẹ ra là được uống bú sữa, rồi tất cả mấy cái thực phẩm đều tốt hết, rồi cái ngay cả người mẹ cũng được những cái tiêu chuẩn mà để chăm sóc cho em bé, rồi các cháu lớn lên rồi đi học từ cái lúc mẫu giáo cho đến lúc tiểu học, trung học, đại học đều có một cái phải nói rằng quyền lợi và được bảo vệ rất là chăm sóc, với ông học sinh được mượn vay tiền hay là được trợ cấp, được học bổng rồi này kia, quá ư là diễm phúc quý vị. Nhưng bên cạnh đó 20 năm nay Kim Hồng nghĩ hơn nữa đó, là cái đám Trung Quốc này nó tiếp tay với cái đám chính quyền của mấy cái ông mà Kim Hồng nói, nhất là cái thời của ông Obama, là ổng hả, là ổng không phải là người công dân của đất nước Hoa Kỳ quý vị ơi. Nếu mà nói về khai sanh thân thế của ổng, lôi ra hả, tiểu sử của ổng là ổng là một cái người gọi là thế lực ngầm á, nó đưa ổng lên để mà ngầm á, có mà cái dụng ý là để làm cho thiệt hại cho đất nước Hoa Kỳ. Rồi cái đám Hồi giáo á, nó được tung hoành lên
3: đó quý vị thấy không, bây giờ đó, 50 tiểu bang của nước Hoa Kỳ mình hả, là có nhà thờ rồi tụ tập rồi này kia hết. Quý vị thấy không, Má Hồng cầu xin làm sao mà cái người dân bản xứ ở đây đó, là người ta là người yêu nước, người ta sẽ học hành tới nơi tới chốn, và người ta sẽ phụng sự cho đất nước Hoa Kỳ. Chứ để mà vô tay mấy cái đám Hồi giáo Trung Đông đó quý vị, là tôi chết rồi quý vị ơi. Đó, rồi cái đám China nữa, trời ơi, tôi nói, nó tìm cái kẻ hở, nó qua tới bên Mỹ mình, thấy không? Rồi đó cái diện mà EB-5, EB-3 gì đó vậy, cứ có tiền là đi vô đất nước Hoa Kỳ. Đó, bây giờ Kim Hồng đang nói tới cái khía cạnh này nè. Tại sao cái đáp gì cộng nó qua đây? Đó, bây giờ ngay cả tiểu bang của chúng ta, ở đâu cũng có cái đám gọi là... Quý vị đừng nghe, đừng sợ nha quý vị, đừng sợ tụi nó. Kim Hồng nghĩ mình là sống ở đây lâu rồi, mà nếu mà mấy người đó hàng xóm của mình hay lại gì gì á, mình cũng phải để ý nha quý vị. Thấy không? Tại vì nó tụ tập hay nó làm những cái chuyện gì để nó xách động, nó đi tìm cách, nó đưa mấy cái lá cờ đỏ sao vàng gì đó, hay là nó đi tuyên truyền, rồi nó len lỏi vô mấy cái cộng đồng của chúng ta để nó tìm hiểu, rồi nó bắt đầu nó mới đi nhỏ to rồi thì cái nổ quý vị. Đó, thành ra quý vị cứ cẩn thận. Mình đừng có sợ quý vị, mình có quyền, mình thí dụ mình thấy cái hành động, thái độ hay là những cái lời nói của những người đó đó, mình để ý, mình nghe xong mình về nhà thì mình ở đây mà, mình có cái phone, mình sẽ biết cái người đó là người uy tín, hay là người đó mình tin tưởng, cái người đó nắm được cái thời sự, mình phải nói chuyện với người đó. Thí dụ bây giờ Kim Hồng có những cái thắc mắc Hồng hiểu, Kim Hồng hỏi Hồng Anh. Đó thì Hồng Anh, cái vai trò của Hồng Anh làm truyền thông mấy chục năm nay rồi, thì Hồng Anh biết được những cái điều đó, Hồng Anh nói cho Kim Hồng, để Kim Hồng yên tâm, và Kim Hồng mới nói lại những cái đám người bạn quen của Kim Hồng. Đó thì Kim Hồng muốn nói như vậy để cho quý vị thấy rõ vấn đề. Quý vị đừng có sợ, mình có, bây giờ thời đại này mình có cái phone mà, mình đâu có đi đến nhà người đó được, thì mình gọi điện thoại, mình nói chuyện với nhau, để mà mình biết được cái điều gì đó, mình phải liên hệ, mình báo cho những người mà người ta có cái khả năng để kịp thời, để mà ngăn chặn những cái hành vi mà của cái đám Việt Cộng nằm dùng ở đây. Đó thiệt, Kim Hồng nói thật quý vị chứ, trời ơi, họ tuyên truyền rất là hay. Đó mà bây giờ hả, Kim Hồng thấy hả, có nhiều người đi qua đây, đó, rồi á, bị cái đám bên Việt Nam nó chi tiền, đó, nó cho tiền, rồi nó biết chi quý vị, nó kêu cái người đó khi mình nhận tiền rồi á, người đó đi nói xấu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của mình. Đó, cái cô gì Linh Trần ở bên Louisiana đó quý vị, cổ qua đây mới có 8-9 năm mà, cổ đi làm trong cái hãng may ở bên Louisiana đó, đó, cái tiểu bang bên đó đó. Rồi bây giờ hả, chửi quá chừng, mấy bác mấy chú Việt Nam Cộng Hòa thì mấy em đó người ta mới kêu gọi sao á, ghi cho 10.000 chữ ký hơn nữa quý vị, gửi cho ông thống đốc với ông gì trong ban tư pháp á, để mà ngăn chặn cái hành động và đi biểu tình luôn. Nghe nói 2 tháng 10 này nè, đi đến nhà cổ, rồi đi đến cái chỗ mà cổ làm á, là nghỉ rồi. Đó, là bị nghỉ làm, là cái ông chủ đó, ông không có muốn phiền phức như sao đó, thì hiện giờ là cũng nghỉ. Mà người ta vẫn đặt câu hỏi, không biết phải là nghỉ luôn hay là nghỉ tạm thời. Đó, thành ra là Kim Hồng nghĩ những cái hạng người như cô Linh này nè, là tại sao? Là đi về Việt Nam, rồi bị cái đám cộng sản đó, đó nó mua chuộc, rồi đi qua đây làm tay sai cho nó. Đó, rồi tối ngày cứ đi lên mạng chửi mấy bác mấy chú Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra mấy bác mấy chú này, người ta có một cái tinh thần là người ta đã làm đúng cái vai trò của người ta, thì người ta đã đi tị nạn qua Cộng sản, ta qua đây. Người ta cũng lo đi làm, rồi nuôi con nuôi cháu để mà có tương lai này kia, ta đất ở đất nước Hoa Kỳ, mà cổ từ Việt Nam cổ qua đây, mới có 8-9 năm mà. Bây giờ quay ngược lại, cổ qua đây cũng không biết ơn đất nước Hoa Kỳ, mà cổ còn đi chửi lôi cờ vàng cờ gì của Việt Nam cũng của mình qua đi nói.
4: thành ra mấy em cháu trên mạng cộng đồng mạng người ta bất mãn quá, người ta mới lôi lên người ta nói đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng mới báo cho quý vị biết là tại sao có những cái con người mà như vậy là tất nhiên là bị bên cộng sản nó mua chuộc. Đó, nó đưa tiền ra, đó thành ra cứ lên chửi đi rồi nó cho tiền, rồi cái người này tưởng thì là ta đây là ngon lành đó nha, ở đâu cũng biết mình là nổi tiếng là chửi đó, tưởng sao bây giờ là người ta đề nghị xong mới mốt bị trục xuất đó gì quý vị. Tại vì cô này có gian lận nữa, gian lận là cái người cháu gì đó chứ không phải con ruột mà cũng đưa vô danh sách làm sao mà đi qua đây. Vì hiện giờ là trên giấy tờ này kia là cũng có ba đứa con. Nó thành ra Kim Hồng nghe trên mấy anh YouTuber ông nói, ông phân tích ra cái chuyện này là của cô đó vậy đó. Thành ra Kim Hồng mới nghĩ đến cái chuyện này á, không riêng cái cô này đâu, mà tại cái cô này cô tính ra là cổ có vẻ hơi ngu đó quý vị. Thấy không? Người ngu mới nghe lời cộng sản mà đi chửi cái cộng đồng ở hải ngoại. Đó là mấy mốt mà bị trục xuất hay là giờ tất cả những người bây giờ cổ ở thành phố Lucena, giờ cổ đi đâu hay là cổ đi dọn nhà đi đâu người ta cũng biết hết. Thấy không? Thì cái đó là thiệt hại cho cổ. Đó, thành ra Kim Hồng muốn nói đây là cái chiêu trò của cộng sản nó rất là nguy hiểm. Nó đã từ cái... Trời ơi, giờ nếu mà nói thì mấy chú mấy bác mà 80-90 tuổi là đã rành quá cái đám cộng sản ở Việt Nam rồi. Đó mà bây giờ á là nó vẫn đưa người qua đây. Đó là nó len lỏi vào cộng đồng mình. Đó, thành ra Kim Hồng chỉ cầu mong làm sao chúng ta, ví dụ như là mấy bác mấy chú 90-80 tuổi gì đó, 70 tuổi rồi tiếp nối là phải giữ vững cái lập trường và mình phải bảo vệ cái lá cờ vàng của mình. Chứ đừng có nghe cái tụi nó ăn nói kiểu mất dạy đó quý vị. Nó nói cờ ba que, cờ gì gì đủ thứ đó quý vị. Nếu mà đọc trên mạng á nha, mình mà không bình tĩnh quý vị, là mình sẽ gây kiến với nó. Thành ra Kim Hồng á, nghe xong cái Kim Hồng hay xem mấy cái comment của tụi nó viết làm sao. Cái tụi nó ăn nói mất dạy, xỏ lá đó quý vị. Nhưng mà Kim Hồng không có thèm ghi gì hết. Kim Hồng nói thôi, mình ghi vô đây, rồi cũng có nhiều người đấy, ta ghi làm chi. Kim Hồng mất công á, nó để ý, nó biết mình á, rồi nó vô, nó này kia với mình, nó nói này kia gì, trời ơi, nó làm gì nhau quý vị, mà tại vì mình coi tụi nó là như là không khí đi, dẹp nó qua bên, mình phải liên lạc. Đó, Kim Hồng nghĩ rằng là sắp tới, Kim Hồng sẽ nhắn tin thì gọi cho Húng Phạm với Vương Phạm, phó chủ tịch, hai người đó là chủ tịch, phó chủ tịch, phải kết hợp lại, rồi phải có một cái chương trình gì đó, mình phải lên tiếng, để mình bảo vệ cái cộng đồng của mình ở đây, đừng cho cái đám mà Việt Cộng nằm dùng nó len lỏi vô đây. Đó, thành ra Kim Hồng không phải là mình phân biệt, nhưng mà Kim Hồng nghe cái tiếng nói ra là Kim Hồng đã biết rồi, rồi, mấy cái đứa này, nó là dân, dân 75, chứ không phải dân 54. Thiệt, Kim Hồng, ông bà nội bà ngoại Kim Hồng là người Bắc hết. Nhưng mà đi vô năm 45 với 54 quý vị, chứ đâu phải là Bắc 75 đâu. Thành ra cái đám sau này, trời ơi, thôi, Kim Hồng, thật cái Kim Hồng ơi, không có dám nói ra. Nhưng mà tại vì mình lên đài mình phải chia sẻ cái tâm tư của mình. Nhưng đối với những người đó là Kim Hồng là theo dõi, hay là mình để ý, để mình biết, phải không? Mình phải có một cái biện pháp nào để mình ngăn ngừa cái đám đó quý vị. Chứ bây giờ đã nói thật rồi, tại sao mà nó nói đánh Mỹ, đánh cho Mỹ cút nguy nhào gì đủ thứ chuyện á. Ủa mà giờ sao 51 năm cái giờ nó nói thôi, ai cái gì khúc ruột gì đó, đừng nói dụ gì, nó nói sao mà để cho cái người Việt hải ngoại mình ấy cứ ham đi về Việt Nam cái gì. Đi về Việt Nam để làm gì? Để mà mua nhà, mua đất, mua đai rồi về sau nó chiếm hết. Nó chỉ lấy tiền của mình thôi. Thành ra Kim Hồng muốn mong mỏi các cô, các chú á, đừng có nghe lời rồi bà con dòng họ mình ở Việt Nam cứ nói này kia. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ á, 2 năm nay là chúng ta đã rõ ràng rồi. Tại vì á, cái đám mà cò nhà, cò đất, cái tội nghiệp, mấy cái người mà giống như là cắt ké thôi quý vị. Đâu có nhiều tiền đâu. Có đám mà quan chức của nó đó, là nó, trời ơi, nó giàu là về, về cái vụ đất đai ở Việt Nam đó quý vị. Rồi nó đưa con cháu nó qua đây. Đó, quý vị thấy nó khủng khiếp chưa?
0: Rồi
4: bây giờ đó,
0: cảm ơn chị.
4: Tình hình kinh tế gì á, nước ngoài gì người ta cũng đâu có thèm đi về du lịch của Việt Nam mình nhiều quý vị. Yeah. Tại vì ăn nó ấy không có, phải các tiếp viên hàng không hay là làm ở trong hải quan, sân bay Tân Sơn Nhất, Tân sân bay Nội Bài gì đó quý vị. Toàn là những người tham ô, tham nhũng không. Đó, phải đưa tiền, xè tiền ra thì mới đi qua nhanh phòng thôi, nó kiếm chuyện. À, cái vali này sao mấy bác mua thuốc nhiều quá vậy, mua rượu nhiều quá rồi vậy, nó kiếm chuyện.
0: Yeah.
4: Đó, rồi mua thuốc Tây nó cũng lấy sao mua nhiều quá vậy, Tây mua về Tây cho người thân người ta, nó cũng kiếm chuyện.
0: Vâng, rồi cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều
4: rồi,
0: chia sẻ tâm tư của chị.
4: Mời thính giả vô ha.
0: Dạ yeah, vâng, rồi. Cảm ơn.
4: Chào
0: chị. Rất cảm ơn chị Kim Hồng chia sẻ cái tâm tư của chị cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Hello.
0: Dạ vâng, chào chị.
5: Dạ, chào Thu Phương, chào thính giả đang nghe đài.
6: Chào chị.
5: Bây giờ nghe Kim Hồng nói tin tức nãy giờ. À, cái vụ mà bà Trần Thị Ngọc Linh đó, Kim Hồng ơi, Kim Hồng có muốn đi đi dự biểu tình không? Ví dụ bà Trần Thị Ngọc Linh đó hả, cũng có những lời lẽ xúc phạm đến cộng đồng người Việt chúng ta người Việt tị nạn ở đây đó. Thành ra ở bên Houston nó có anh Nguyễn Thái Hợp á, là trưởng ban tổ chức, ảnh có số phone này nè. Ví dụ khán giả nào, quý vị nào có muốn đi đến biểu tình cái bà Trần Thị Ngọc Linh đó hả, bà ở Louisiana, số phone của anh Nguyễn Thái Học này là số 713-401-4051. Ai có muốn đi á thì liên lạc với số phone của anh Nguyễn Thái Học ha, ở tiểu bang Houston, Texas đó. Thì ảnh có thuê chiếc xe bus 30 người, thì trên xe ảnh có đủ thức ăn nước uống đầy đủ hết trơn luôn á. Thì quý vị nào ở đó muốn đi thì đến tham dự liên lạc với anh Nguyễn Thái Học nha. Rồi ở các nơi thì nếu có ai muốn đi thì tự túc lái xe đi tới đó vào ngày mùng 2 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Rồi biểu tình ở đó, rồi biểu tình ở tại cái chỗ sẽ làm của cổ nữa đó. Thành ra cái vụ đó chị lại nói sơ sơ thôi. Bây giờ chị lại có rất rất là nhiều mình theo dõi tin tức nhiều lắm Hùng Anh, Thu Phương với chính nhà ơi. Bây giờ mình lần lượt mình nói ha. Trước tiên từ hồi cuối tháng 8 tới giờ là lũ lụt ở Nepal khủng khiếp, chết gần cả ngàn người. Đây là thời kỳ tới cuối nha. Dấu hiệu của ngày tận thế Chúa cũng đã báo trước cho mình rồi. Bây giờ đã xảy ra ứng nghiệm. Rồi tới ở Thái Lan, biển cạn, sư trụ trì Thái Lan đã 66 tuổi, tu 30 năm rồi mà còn phạm giới luật, thành ra bị cảnh sát bắt khám phá ra ổng cái tội tham nhũng. Rồi tại vì ổng tu ở cái chùa đó là cái ngôi chùa cổ gần 700 năm, rất là nổi tiếng phải không, rất là đẹp. Mà vị sư này làm quen ố cái ngôi chùa này, thật là thấy tội lỗi. Thấy chưa, tu 30 năm rồi mà còn bị rớt đài, cũng tại vì mê sắc đẹp. Ổng gian díu với cái cô này 47 tuổi, ra ổng là mùa chú đồ đủ thứ hết trơn để làm cho người dân tin tưởng phải không, đến xin bùa rồi để làm ăn đủ thứ hết trơn. Quý vị ơi, quý vị muốn mình giàu có thì mình nên muốn sanh phú quý không chi lạ, lòng miệng như nhau chẳng khó gì. Mình đừng có nên mê tín dị đoan, mình đi coi bói, coi thầy đồ này kia đó hả. Thì mình xét là mình làm công việc chân chính á, thì ơn trên ban phước lành cho mình, để đi làm ăn gì cũng được, may mắn cả. Chứ bây giờ là người dân đặt lòng tin ông này, mà bây giờ ông sư này đã làm những cái chuyện đó hả, thu vô ông tu 30 năm rồi, hưởng thụ quá trời nhiều, thành ra ngày nay ông bị bắt vào tù với cái tội tà dâm. Đó là chuyện thứ hai, bị sắc tướng cám dỗ, thành ra bị Satan nó cám dỗ ổng vì tội tiền bạc nhiều quá. Tu vàng bạc, tiền bạc gần cả bạc tỷ. Thành ra ngày nay ổng bị vào tù giống như là bị đọa địa ngục rồi đó. Hưởng phước nhiều thì bây giờ làm những cái chuyện mà không đúng với luật pháp của nhà Phật thì phải bị đọa thôi. Đó là vi phạm giới luật. Rồi cái chuyện thứ tư, ở Việt Nam thuộc tỉnh Đồng Nai, một chàng trai 21 tuổi thương một cô gái 17 tuổi không thành. Rồi thì uống rượu say trong cái ngày Quốc Khánh đó ha, uống từ sáng cho mới tới chiều tới nửa đêm. Rồi đi tìm tới chỗ nhà của cô gái đó, muốn sát hại cái cả gia đình cô đó. Vào lúc nửa đêm 1:30 thì cha của cô đó phát hiện ra, thì cái chàng cái tên này ha, nó thuộc về ác quỷ rồi. Nó đi nó vô không được nhà này, nó không sát hại được gia đình này, nó mới trèo qua cái nhà thứ hai kế một bên. Trời ơi, nó giết người ta, một gia đình đó, hai vợ chồng và hai đứa con, vợ hai đứa con, giết người chồng trước tiên. Cái mà người chồng chạy ra ngoài, nó lấy cây dao anh, nó đâm người ta đây, mặt đầy mình máu mủ, chạy ra ngoài đường phải không, kêu cầu cứu lúc nửa đêm. Mà lúc đó là 1-2 giờ khuya rồi, người dân người ta ngủ hết trơn trong yên tĩnh, rồi đâm cái ông này chảy máu, rồi nó chạy vô trong, nó giết người vợ với hai đứa con. Trời ơi, tội lỗi quá trời, chết một lượt người vợ hai đứa con. Người chồng thì ông trời thương cứu sống. Người dân á, người công an á phát hiện á, rồi người ta gọi cho công an mới là chở cái ông chồng này hả đi vô bệnh viện, mổ tới 5-6 thương quá trời nhiều luôn á, mấy sao 8 ca mổ. Thành ra khi mà cái ông chồng này tỉnh dậy hỏi vợ con đâu rồi không tới thăm, trời ơi thật là thấy là đau đớn ghê chưa. Đó là không phải là giống người, nó như là ác quỷ rồi, là mang hình hại người. Chứ bây giờ ở Việt Nam á, nó lộng hành, nó giết giết người ta đủ thứ hết trơn á. Con nít mà nó yêu nhau nó không thành rồi, nó làm những cái chuyện mà tội lỗi như vậy hả, làm cho người ta rất là đau đớn, thấy ghê luôn hả. Thành ra ông chồng thì được cứu sống. Thành ra tiên tri đã nói rồi, sau này thấy không, vợ xa chồng, cha xa con, tội lỗi không. Thì ở tỉnh Đồng Nai thì giống như là gia đình này ở ngoài Nghệ An đi vô Nam á, làm ăn sinh sống, rồi tự nhiên cái gặp cái tai nạn bất ngờ này hả. Rồi đó bây giờ cha mẹ phải khóc con, hai đứa con với người mẹ nằm chết tại chỗ. Ôi giời ơi, bây giờ mới thấy ra kêu trời không thấy trời đâu, tự nhiên rồi cái chết. Chứ bằng bất đắc thì tử mình không có cái chuyện mà nó xảy ra bất ngờ như vậy đó. Rất là đau đớn cho cha mẹ, gia đình ở Nghệ An đi vô Đồng Nai mà làm công cất nhà được, xây nhà đồ này kia đẹp đẽ quá, bây giờ không còn vợ chồng, không có ai sinh sống ở đó nữa, rất là tội nghiệp. Thấy không, cái chuyện mà tai nạn nó xảy ra bất ngờ đâu có ai biết trước. Thành ra bây giờ người ta nói là sử dụng AI rất nhiều, rất là nguy hiểm cho nhân loại. AI nó cũng có công dụng thật, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm cho con người. Và hai nữa là cái chuyện nguy hiểm nữa là vũ khí hạt nhân làm chết người. AI á, thì người ta sử dụng máy móc không à, không có cần tới con người, thì sau này con người thành ra bị mất job, không có việc làm, để cho máy móc làm hết trơn rồi, thành ra người ta phải khổ nữa rồi đó. Họ thấy khổ không? Bởi vậy thời kỳ tận thế, hai cái điều nguy hiểm đó là AI với vũ khí hạt nhân lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đó là cái ngày thời kỳ sơ cuối ha. Rồi tại tiểu bang mình, tại tiểu bang Giọt Ra hôm kỳ rồi, ngay ngày lễ hội trong đêm lễ hội mùa thu đó hả, thì có 21 người bị FBI bắt không có giấy tờ tùy thân. Rồi một ông già 61 tuổi, một người lớn tuổi 64 tuổi, 67 tuổi gì đó, thì cũng không có giấy tờ tùy thân, mà có con làm chủ tiệm nail. ở Tân Hòa Thành gì đó mà không có không có số phone để liên lạc với người con chủ tiệm nail đó được. Ông ai biết được thì cũng liên lạc. Cái ông này tên là Nguyễn Văn Thành gì đó. Thành ra tin tức người ta nói, mình chỉ nói là vậy thôi. Có con làm chủ tiệm nail mà ổng bị FBI bắt

0: xong, ngập lụt hết cả nguyên bánh xe từ Bắc vô Nam nha. Người dân không có làm ăn gì được hết trơn, nó bị gì nó xả lụ. Mà nó bỏ ra tiền tỷ, tiền đô ở đâu mà năm nào cũng mà dân thành phố bị ngập lụt hết trơn luôn. Để nói xây dựng, đủ nhà, đủ cửa dân, đủ thứ hết trơn, làm đủ trò hết trơn á. Nó bị đặt ra xây dựng mà chỗ này đủ chỗ kia để mà nó làm sao cho mà người dân phát triển, cuối cùng lại đủ nhà, thành phố, từ thành thị tới thôn quê ngập, dân không làm ăn gì được, rồi kinh tế cũng nghèo đói, thấy chưa? Dân càng ngày càng khổ, thì chỉ có cán bộ vào thôi, quý vị ơi, đủ nhà dân rồi, bây giờ nước ngập lụt hết trơn, không có làm ăn gì được. Rồi bây giờ tóm tắt, chị lại có mấy bài thơ sau cuối nha, Hùng Anh với Thư Phương.
1: Trời, xin mời chị.
0: Xin đọc nha.
2: Rồi, cảm ơn chị.
0: Thơ tôi không phải thơ thường, tại vì mấy ngày mà sấm sét á hả, trời, ông trời bão tố, mà giông gió quá chừng luôn, thì ơn trời mới điển về cho chị làm mấy bài thơ này để đọc cho quý vị nghe nha. Chứ không phải là chị lại tự nhiên mà làm thơ mà dám nói như vậy nha. Đây là điển thiên đó, về ứng cho chị để chị viết ra những bài thơ này cho quý vị biết để cảnh tỉnh những chuyện xảy ra bất ngờ thình lình. Thơ tôi không phải thơ thường mà thơ của đấng bề trên trao quyền, ra thơ xuống bút cho người trần gian, đặng mà biết sửa tội mình hãy mau sám hối ăn năn, cải sửa điều lành đừng làm ác gian, rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra trên toàn thế giới ta bà. Khắp trong nhân loại đều mà khổ chung, hạt nhân sắp sửa ra đời, từ người hung ác hại mà người dân, làm cho dân chết quá nhiều, những cam tàn khốc khắp miền đỏ đây, rồi đây sẽ thấy kinh hồn, rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Cuộc đời sao lắm bể dâu, nạn tai dồn dập mọi điều xảy ra, trên đời kẻ ác thì nhiều, hiền lương ít có bởi nhiều tai ương, làm cho trần thế lắm điều, nào là vật giá leo thang nữa rồi, bởi vì chiến tranh kéo dài, thời tiết nóng bức người dân chết nhiều, năm nay nắng nóng kéo dài, có nơi lục lội lên tới nóc nhà, chuyện đời sao lắm khổ đau, còn sống còn khổ biết đến bao giờ, giá cả hàng hóa cũng tăng, biết bao kẻ sống lép lê ngoài đường, nhà cửa vật giá các thứ cũng đều tăng như nước cuốn theo dòng. Như sao mà ghê quá chừng, ôi thôi trước kia đâu có như vậy, mà nay sao lại bất ngờ. Cuộc đời đâu ai biết trước được đâu, những chuyện xảy ra thình lình, bao nhiêu chuyện khổ đành chịu vậy thôi. Sự đời biết tỏ cùng ai, bao nhiêu tủi nhục căm hờn xiết bao, đời nay sao lắm khổ đau, kỳ ba sàn xảy nạn tai đủ điều, thì thôi đành chịu vậy thôi. Thôi thì ta hãy cầu xin Thượng Đế ban ơn phép lành được yên, bởi vì cảnh khổ tới rồi biết sao. Thôi nhiêu chị đọc bài thơ nhiêu thôi ạ.
1: Rồi, cảm ơn chị lại rất nhiều.
0: Làm hai ba bài nhiều lắm.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Trang lại chị đọc nhiêu thôi để dành cho tín giả khác nha.
1: Rồi, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương, cảm ơn tín giả.
1: Dạ.
0: Dạ, bình an và buổi tối an lành nha.
1: Dạ vâng. Dạ. Rồi, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, có những ý kiến, hay là quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ có gì mà quý vị muốn bổ sung, luôn cả những tin tức gì thêm nữa mà quý vị có được, Hùng Anh rất mong quý khán giả tiếp tục gọi ra để tham gia. Vâng, trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn này. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về nước hoặc quý vị có những câu hay những ước tư bắt đầu khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc 4568

0: 770-458-6755. Thưa Phương, kính mời chị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vàng nha. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hay là quý vị có những ý kiến đóng góp, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ cùng với nhau. Và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vàng nha để tham gia chương trình. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại quý vị, bầu cử đấy thì nó cũng bắt đầu rồi. Nó bắt đầu ở những tiểu bang khác, có những tiểu bang khác đó, thì đã bắt đầu bây giờ rồi. Và trước đây 2-3 ngày cũng có rồi, tức là ngày 18 tới bắt đầu. Nhưng mà tiểu bang Georgia của mình đấy thì bắt đầu vào cái ngày 13 tây tháng 10 là bắt đầu đi bầu sớm đó quý vị. Và bầu sớm thì từ 13 tây cho tới ngày 30 của tháng 10 đó. 13 tây tháng 10 cho tới 30 tây tháng 10 là đi bầu cử sớm. Bầu cử chính thức đó là ngày 3 tây tháng 11, thưa quý vị. Vâng. Thành ra nếu mà quý vị nào mà trong cái dạng gọi là trên tuổi mà quý vị muốn là gửi thư về nhà cho quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu để mà gửi về cho quý vị cái ngày mà bắt đầu là ngày 17 tây tháng 8 vừa qua rồi, nhưng mà kết thúc là 23 tây tháng 10 để mà yêu cầu đó quý vị, họ gửi về. Tức là quý vị vẫn còn trong thời gian có thể yêu cầu cái phiếu bầu bằng thư gửi về. Nếu mà quý vị trong cái coi như sức khỏe không có hay là trên tuổi trên 65, quý vị mà không muốn tới phòng phiếu, có nhiều người cũng trên rồi, trên tuổi 70-80 họ vẫn muốn tới thùng phiếu thì không cần phải yêu cầu cái lá phiếu gửi về để mà bầu qua thư. Thật ra quý vị nhớ những cái ngày này nha quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh cũng muốn biết quý vị biết thêm về cái vấn đề của cuộc chiến tại Ukraine hay là tại Iran. Quý vị cũng có thể chia sẻ những tin tức mà quý vị có được gửi vào. Nhân cái cơ hội này đó thì Hùng Anh cũng nhận cái điện thoại rang đó. Thưa quý vị, quý vị nhớ đó là cái điện thoại mới của Hùng Anh là số mới rồi. Không biết là chị Thu Hương còn nhớ số mới của Hùng Anh. Hùng Anh còn thêm một tháng nữa thôi là sẽ ngưng cái số điện thoại cũ. Thành ra hy vọng thính giả của mình đã biết được cái số điện thoại mới của Hùng Anh, điện thoại cầm tay đó quý vị. Không biết là chị Thu Hương còn nhớ không chị Thu Hương?
0: Còn nhớ Hùng
1: Anh. Số mấy chị?
0: Có ghi ở đây mà về Hùng Anh học không biết nhầm đâu.
1: Tức là số mới của Hùng Anh đó quý vị, nhớ nha, 678-649-3131. Bốn số cuối dễ nhớ phải gì Thu Phương ha?
0: Đúng rồi, dễ nhớ, 3131.
1: Dạ, tức là cái số mới của Hùng Anh hiện nay đó là 470-792-8000, hồi trước tới giờ trong vòng mấy năm vừa qua. Nhưng mà Hùng Anh đã đổi số mới, tức là 678-649-3131 nha quý vị. Thành ra nãy giờ quý vị nghe điện thoại của Hùng Anh rang tới hai cái lần quý vị. Vâng, bây giờ thì rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị có được, quý vị ghi xuống, lát nữa chị Thư Phương sẽ nhắc cho quý vị cái số điện thoại của Hùng Anh, thì quý vị nhớ ghi xuống rồi đổi trong cái phone của mình, để có nhiều khi đó quý vị ghi lại rồi có cái tên của Hùng Anh trong đó. Nhiều khi Hùng Anh gọi bằng số mới đó, quý vị tưởng là quảng cáo nữa, thấy lạ quá. Thành ra quý vị sẽ nhiều khi không bắt. Thành ra cũng có nhiều thính giả của Hùng Anh đó, Hùng Anh gọi không dám bắt. Nhưng mà Hùng Anh nhắn, Hùng Anh nói Hùng Anh đây đó, là tự nhiên người đó gọi trở lại. Thành ra quý vị nhớ là ghi cái tên của Hùng Anh với số điện thoại mới, để khi mà Hùng Anh gọi ngược trở lại đó quý vị, thì quý vị biết được là Hùng Anh gọi. Có nhiều khi quý vị gọi vào cái số điện thoại cũ của Hùng Anh thấy rồi, nhưng mà Hùng Anh dùng cái điện thoại mới gọi trở lại cho quý vị, thì quý vị lại không bắt lên. Hùng Anh muốn quý vị làm quen với cái số mới, thành ra dùng cái số mới để gọi lại cho quý vị. Thành ra quý vị, nếu mà ghi cái tên của Hùng Anh thì quý vị sẽ nhận ra nha. Vâng. Vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta chia sẻ với nhau để về cái số phone mới của Hùng Anh nha. Vâng, bây giờ thì rất mong quý khán giả chúng ta, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức và hay là có những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn hai. Quý vị có ý kiến hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755-770-458-6755. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ anh Hùng Anh và chị Thu Phương cùng quý vị thính giả khắp nơi.
1: Rồi, chào chị Mai Lan.
2: Hôm nay thì cũng như thường lệ, Mai Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay tại tòa Bạch Ốc đang diễn ra đó, thì vào khoảng 7 giờ tối hôm nay đó, thì Tổng thống Trump nó có cái chương trình đó là gọi là Trump TV. Ổng gọi cái chương trình của ổng là sau khi mà ổng đưa 3-4 nhà báo ra khỏi tòa Bạch Ốc đó, thì tại tòa Bạch Ốc ổng sẽ thâu hình và ổng đưa tin tức ra trực tiếp luôn cho người dân. Đó thì ổng mở ra cái chương trình ổng gọi là Trump TV The Essential Station. Đó thì gọi tóm tắt là Trump TV. Đó thì cái kênh này là chỉ là cái kênh thông tin thôi của Tổng thống gửi đến người dân. Ổng sẽ phát thanh từ tối hôm nay, là khởi sự 7 giờ tối hôm nay. Chắc đang diễn ra đó. Đó, thành ra rằng là thời gian ngắn một vài ngày vừa rồi đó, thì bị ổng đưa cho mấy cái hãng tin lớn CNN rồi những hãng khác đó, thì có ba hãng chính lớn đó là ổng không có muốn họ vào tòa Bạch Ốc ở cái trong cái văn phòng ổng làm việc. Ổng nói rằng là ổng chỉ tước cái quyền đặc quyền đó thôi, là tại vì những người đó đó đưa cái tin giả, không có nói đúng sự thật. Những cái tin mà họ lấy trong tòa Bạch Ốc á, ở tại văn phòng của Tổng thống đó, thì có nhiều khi họ nói, ví dụ như là một cái tin đó là 100% mà họ chỉ nói 50% thì kể như là tin giả rồi, hoặc là nói có 1/4 thôi. Nói với cái tính cách rằng là chỉ trích quân đội của Mỹ, rồi là hành chánh của Mỹ, chỉ trích và nói thiên về, nói tốt thiên về kẻ thù của nước Mỹ, mà lại hưởng cái sự bảo vệ của quân đội Mỹ, mà lại nói ngược lại, nói nó không có binh, không có nghiêng về quân đội, hoặc là những người làm việc trong hành chánh chẳng hạn như vậy. Thành ra rằng là nói mà có vẻ cũng như là thiên về phía bên kẻ thù của nước Hoa Kỳ. Thành ra ông nói đây không phải là chỉ xảy ra mới đây đâu, mà nó đã có một cái thời gian dài rồi. Thành ra rằng là họ cũng hợp nhau để mà kiện ông. Kiện ông là nói rằng là không có tự do ngôn luận. Thì ông nói rằng là cái nơi làm việc của ổng là cái văn phòng của ổng làm việc, thì mà ổng mời những nhà báo đến đó để lấy tin tức, đó là cái đặc quyền. Còn cái vấn đề mà tự do ngôn luận đó thì nó vẫn còn đó. Họ ổng chỉ là không cho họ vào cái văn phòng ổng làm việc thôi. Còn cái vấn đề mà họ vẫn có tự do, họ muốn nói, muốn la, muốn hét gì đó thì phải ở ngoài cái văn phòng của ổng, chứ không có được vào cái văn phòng của ổng. Thì ổng cũng nhắc lại ngày xưa những hãng truyền thông họ cũng hợp chung với nhau, họ thiên tả đó, rồi họ cũng cũng đã đóng bao nhiêu cái account của ổng, chẳng hạn như Facebook, rồi bên Twitter, trong cái nhiệm kỳ đầu họ cũng bóp nghẹn cái tiếng nói tự do ngôn luận của ổng, mà ổng lúc đó là một vị tổng thống thì cũng cần đưa tin ra cho dân Hoa Kỳ biết, nhưng mà lúc đó thì ổng không có những cái truyền thông mà ổng tự quyết được, thành ra là ổng phải đi qua những cái mạng xã hội để ổng đưa những cái tin tức mà một vị tổng thống làm, có những cái tình hình ổng muốn người dân biết. Thì họ cũng cấm cửa ổng, họ cũng hùa nhau và họ đóng những cái khoản account của ổng. Bây giờ thì ổng nói rằng ổng không có đóng ai hết trơn á, cái tự do ngôn luận của ổng, muốn viết lách, muốn la lối gì đó thì là ra ngoài khỏi cái văn phòng, cái rào của tòa Bạch Ốc mà la, chứ còn thẻ của họ, ổng lấy lại tất cả những cái thẻ mà những người đã vi phạm cái policy mà khi vào để làm việc dưới tính cách là một nhà báo, thì ổng cho cái đặc ân đó vào để mà lấy tin tức của tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ đã vi phạm nhiều lần, thành ra rằng bây giờ họ đã bị ổng tước. Thành ra bây giờ đang cái vụ kiện thì ổng nói chứ trong tình hình bây giờ thì ổng cũng không có nói xa hơn được, thì chỉ nghe nói rằng bên đó họ hùa nhau họ kiện đó. Thì ổng nói chứ có kiện nữa ổng đâu có tước cái quyền ngôn luận, tự do ngôn luận họ vẫn còn, ổng chỉ là cái nhà của ổng, cái văn phòng ổng là ổng làm việc là cái nhà của ổng, thì ổng có quyền là cho ai vào hay là không, cái đó là cái quyền riêng tư. Ổng muốn mời ai, cái đó là quyền của ổng. Thì đó là hiện tại hai bên đang đấu khẩu với nhau. Còn nói về Greenland á, thì cũng tuyệt vời. Thì bà thủ tướng của Đan Mạch đó đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump về cái thỏa thuận an ninh lâu dài của ông đối với vùng Greenland ở Bắc Cực. Thì ngày xưa những chuyên gia nói rằng cái điều này không bao giờ có thể xảy ra. Đó, rằng bà nói rằng là thưa Tổng thống, ngài đã nói rất rõ ràng và lớn rằng là ngài không có muốn kẻ thù đến quá gần quê hương của ngài, cho nên riêng chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý như vậy, và cái thỏa thuận này chúng tôi không thể và cũng không thể giành được bất cứ một cái quyền kiểm soát hay ảnh hưởng đáng kể nào ở Greenland. Tại vì từ đệ nhị thế chiến, người Hoa Kỳ họ đã đưa quân và đã có bao nhiêu trại, họ đã dựng lên những cái trại của quân đội, và họ đã giữ cái an ninh của Greenland từ đệ nhất đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Thành ra rằng là không phải đây là một cái chuyện mới xảy ra. Thành ra Đan Mạch đó, lúc đầu đó thì khi mà ông nói rằng là ông muốn mua, nhưng mà Đan Mạch đó lúc đầu phản ứng rất là gay gắt, cũng như là hiện tại nước Gia Đã Đại bây giờ vậy đó, thì cũng là lên gân và nói rằng là Greenland không phải để bán. Thành ra rằng là nhưng mà ông Trump ổng không có mua theo cái kiểu mà ngày xưa của năm 1803 đó ở Louisiana đó, ổng không có mua theo cái kiểu đó, mà bây giờ ổng đi qua bằng cái cách rằng ổng nói rằng là cái an ninh quốc gia của cái vùng của Bắc Cực nó liên quan, nếu mà có chuyện gì đó hiện tại đó là đang hăm he của bên Trung Cộng và Nga đó, họ đã đến cái vùng Bắc Cực đó để mà họ khai thác. Thành ra bây giờ nếu mà không có thực hiện nhanh, quyết định nhanh để cho người Hoa Kỳ tiếp tục mà có toàn quyền quân sự ở tại vùng đất đó và luôn cảng trên không luôn nữa. Thành ra rằng là nếu có chuyện gì đó thì cái vấn đề an ninh sống còn của cái vùng đó hay là sống còn của NATO đó, nó sẽ thuộc về NATO. Thì là những nước nào trong nơi NATO mà bị Trung Cộng hoặc là bị Nga nó đến đó nó khai thác rồi có hiềm hấn gì đó, thì ông nói rằng là những người trong NATO phải chịu trách nhiệm bảo toàn an ninh cho cái vùng đất ở Bắc Cực. Thành ra rằng là Đan Mạch họ suy xét lại, họ nghĩ rằng họ không có đủ cái sức để mà chống chọi Nga và Trung Cộng. Thành ra họ ngày hôm nay thì họ đã thỏa thuận cái quân sự vĩnh viễn cho ba bên, tức là Mỹ, Đan Mạch và Greenland. Đó là cái vùng tự trị của ở Greenland, thì đó là cái vùng tự trị. Thì ông đã đạt được, bữa nay thì ông ký cái đơn cuối cùng đó là người Hoa Kỳ sẽ gánh nặng cái vấn đề mà quân sự ở đó và toàn quyền trên không và trên mặt đất. Và ông đã không có mua cái hòn đảo bằng cái tiền thuế của người dân, mà ông mua cái quyền lực đối với hòn đảo đó với cái giá rất là rẻ, rằng là không có tốn một đồng nào của người dân Hoa Kỳ, mà ông được cái quyền lực rằng hoàn toàn kiểm soát về quân sự ở tại vùng đất đó. Đó là một cái thành công cũng rất lớn. Còn nói về vấn đề Cuba đó thì hôm nay ở tại Đại đồng Liên Hiệp Quốc đó thì ông cũng có lên án, ông nói một cái bài viễn văn rất là dài, với một cái số tuổi 80 tuổi như thế mà đứng để mà nói chuyện một cái bài diễn văn rất là dài, thì Mai Lan cũng thấy phục cái sự làm việc rất là hăng say của ông. Thì ông cũng nói về cái vấn đề rằng là người Hoa Kỳ, cái nước Hoa Kỳ nữa rất gần ở bên Cuba, và ông nói rằng là một ngày nào ông còn là một vị tổng thống hay là Hoa Kỳ phần đông từ xưa đến nay không chấp nhận cái thể chế cộng sản, mà cộng sản thì họ luôn ở tại nước Mỹ từ lúc đầu, họ chỉ là qua nhiều cái tên khác nhau thôi đó. Thì nếu mà dân chủ thì nói đúng ra là xã hội chủ nghĩa cộng sản đó, mà nếu mà phần đông cái người Việt Nam hải ngoại mà đã bỏ nước ra đi đó, 75 đó, bỏ nước ra đi để mà tị nạn cộng sản qua đây, là bây giờ đó, nói đó ra đó thì có vẻ là mình nói thật mà đụng đến nhiều người, nhưng mà những người mà bỏ phiếu để bầu cho đảng Dân Chủ đó thì họ lại mâu thuẫn những cái sự ra đi, là họ bỏ cộng sản để ra đi đến Mỹ mà đi bầu cho Dân Chủ, thì cũng chẳng khác nào mình bầu cho xã hội chủ nghĩa cộng sản thôi, nó chỉ là một cái tên khác nhau thôi. Chứ còn xã hội chủ nghĩa cộng sản nó luôn ở nước Mỹ từ nhiều năm lắm rồi, mà nó chỉ đổi lốp ở trong nhiều cái tên khác nhau thôi. Thành ra rằng là Tổng thống Trump ở tại Đại đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay đó, ông cũng chỉ trích rất nhiều về Cuba. Và khi mà ông nói vấn đề rằng là ông đã kiểm soát cái kinh tế của phía bên Cuba và đã cắt dầu của Venezuela mà họ đã gửi cho phía bên Cuba để cho Cuba sống còn đó. Và về kinh tế và về dầu hỏa và về vấn đề tiền mà gọi là ở ngoài nước Cuba đó, mà ở ngoài đó cũng như từ bên Mỹ mà gửi qua bên bển, nó bây giờ cũng bị cắt đứt rồi. Thành ra rằng đó là họ đang bị cái vấn đề chỉ chờ thời gian để mà sụp đổ mà thôi. Thì ông chỉ trích rất là gay gắt, ông nhất đó là ông nói là Hoa Kỳ ở cách phía bên Cuba nó không có xa mấy. Thành ra rằng là ông nói rằng là ông sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Cuba cộng sản ở gần nước Hoa Kỳ. Thành ra khi mà ông nói tới đó đó thì những thành viên của Cuba mà đến đến họp bữa nay nè, họ gom giấy tờ, họ đứng lên, họ đi ra, họ đi ra khỏi cái phòng mà ông đang đang nói bài, cái bài diễn văn của ông đó. Thì khi mà họ ra rồi đó thì có một cái khu của một số người, họ cũng đã đảo Cuba, họ nói chứ biến mất đi, biến mất đi, Cuba đó sắp biến mất rồi. Đó là ông chỉ trích về Cuba. Còn ông nói về vấn đề của Iran đó thì đây là một cái đoàn mà ông đi cũng thâm hiểm nhất và cũng nhân đạo nhất, vì cái thông tin nói rằng là cái tiền đóng băng của Iran đó sẽ để mua nông sản của Mỹ, hoặc là bắp, đậu, lúa mì, thịt gà, bò, heo, viện trợ về thuốc thang hay là những vật dụng mà người dân Iran cần đó, thì cái số tiền đóng băng đó sẽ dùng viện trợ cho người dân, để người dân có hưởng được cái quyền lợi đó, chứ không có đưa qua cái bọn mà vệ binh cách mạng Hồi giáo. Thành ra rằng là một cú đánh đây rồi là ổng cũng là siết chặt về kinh tế trên mọi mặt, thành ra cũng chỉ chờ cái thời gian để mà đi đến cái kết quả. Thì mình nghĩ rằng là với một cái tình hình mà siết chặt về quân sự và kinh tế một cách mà gắt gao như thế thì sống còn nên nữa cũng phải có tiền trả thì mới có quân đội được, chứ còn nếu mà không có tiền trả thì người ta chỉ làm việc tới một thời gian là người ta đói quá rồi người ta cũng phải bỏ súng mà buông súng mà thôi. Thành ra rằng nó là chỉ chờ thời gian để không biết là nó sẽ là bao lâu. Còn về Canada thì cũng có vấn đề mà gọi là kinh tế, rồi là vấn đề mà thuế quan này nọ đó, thì Canada đó là ổng cũng đã nói rồi đó, là Canada Gia Na Đại là một tiểu bang thứ 51, và cái cú khà khịa của ổng là một cái cú khà khịa vĩ đại nhất, vì không ai mà có thể nghĩ rằng ổng nói rằng ổng là muốn sắp nhập nước Gia Na Đại đó vào Hoa Kỳ, thành tiểu bang 51. Nhưng mà khi mà ông nói ra như vậy đó thì ông phải có một cái gì đó ông mới nói như vậy. Thành ra rằng là đầu tiên là ông để hạ thấp cái vị thế của Canada từ một cái người đồng minh ngang hàng trong cái hàng ngũ, gọi là ngũ nhãn đó, thì xuống thành một đối tác kinh tế đang ăn bám an ninh của Mỹ. Thì ông đưa cho Gia Na Đại trong một thời gian quá lâu là vấn đề và kinh tế về mậu dịch đó thì nó được Hoa Kỳ rất là dễ dàng để mà vì đồng minh cũng gần sát là biên giới đó, thành ra rằng là những đời tổng thống trước đó họ cũng ký những cái hợp đồng mà rất là thiệt hại cho phía bên Hoa Kỳ. Thành ra là tới bây giờ thì ông nói rằng là ông muốn tranh đấu để mà lấy cái bình đẳng trở lại. Thì nhiều khi đã ăn lâu quá rồi, nó quen rồi, thì cho họ cho cái đó là một cái quyền lợi của họ. Nhưng mà đúng đó không phải là quyền lợi của họ. Tức là mình là một đối tác, thì ví dụ như là anh đưa tôi 10 đồng bữa nay đó, thì anh mời tôi đi ăn một tô mì, thì ngày mai tôi mời anh lại một tô phở, thì nó phải ngang như vậy. Chứ còn ví dụ như mà mình cứ ăn phở người ta hoài mà mình không có cho trả lời một tô mì nào hết trơn á, thì cái tình bạn á, hay là một cái đối tác á, từ từ mà có muốn gần gũi cách mấy nó cũng tới một cái giai đoạn nào thì nó cũng sẽ đi đến, người ta sẽ nghĩ ra cái này nó không có công bình. Mình mời nó đi ăn ngoài mà tới hồi mà nó không mời bằng ngày nào hết. Thì trường hợp đó thì cũng tương tự cũng như phía bên Gia Na Đại như vậy. Thành ra ông đưa ra cái quyền lợi nó cho nó công bình. Thì họ cảm thấy rằng là họ bị thiệt thòi. Nhưng mà cái thiệt thòi đó là cái chuyện đương nhiên, chứ không có phải là thiệt thòi là tại vì đó là cái phần đó mình lấy của họ. Mà cái vấn đề đối tác nó phải, mậu dịch nó phải công bình. Ví dụ như là anh mua đồ tôi 10 tỷ thì ít nhất tôi cũng phải mua lại anh 8 tỷ. Chứ đâu có ăn hoài như vậy mà từ mấy chục năm nay như vậy, như đâu có được. Đối với những tổng thống nhiệm kỳ trước đó thì họ dễ dãi, họ để qua lâu ngày thành ăn quen. Thành ra rằng là bây giờ cương đó thì không biết rằng là tới khi nào, nhưng mà phía bên Gia Rai Đại đó thì bị Trung Cộng nó mua chuộc dữ lắm. Tại vì Mê Lan cũng ngày xưa cũng có đi đi một tuần lễ mà lái xe đó, mình đi xe mình gọi là đi phượt đó. Thành ra là đi chơi đó, đã thấy nhiều thời gian mấy chục năm về trước mà cũng có nhiều nhiều người người Tàu ở bên đó dữ lắm. Mà cái vấn đề người Tàu mà họ mua chuộc đó là nước Gia Nở Đại thì họ dễ dàng về vấn đề nhập cư đó. Thành ra rằng đó là những cái Chinatown nó đầy dẫy ở bên bển đó. Thành ra là hiện tại thì tình hình thì nó cũng không có được bạn 100% như xưa, nhưng mà vấn đề chỉ có vấn đề mậu dịch thôi, chứ còn những vấn đề khác thì họ cũng đối tác bình thường thôi. Thì cả thế giới á, là cười giễu ông tổng thống Trump đó, nhưng bây giờ đó nhìn lại đó thì thấy là Greenland nè, Panama nè, rồi Caracas nè, rồi Iran nè, rồi Cuba nè, giờ thì là phần đông người mà chế giễu ổng thế giới đang im lặng rồi, chứ hết cười dễ ổng, cười giễu ổng nhiều rồi. Chứ ngày xưa cái đợt đầu mà cái nhiệm kỳ đầu đó thì họ xem thường ổng, nhưng mà cái kỳ thứ hai này đó thì ổng học được nhiều cái kinh nghiệm, ổng ở trong tòa Bạch Ốc thì ổng biết rằng là cái đầm lầy đó, ổng đã nói bao nhiêu lần rồi, đầm lầy nó khắp nơi ở trong liên bang. Thành ra mà dẹp nó là phải cần thời gian, có thể ổng phải cần hơn 2 nhiệm kỳ, nhưng mà hiến pháp chỉ cho ổng 2 nhiệm kỳ thôi. Thì ổng làm tới đâu thì hy vọng rằng là những vị tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục theo cái chiều hướng mà ổng đã bạch sẵn đó, để mà làm cho những cái cuộc bầu cử được minh bạch hơn nè. Rồi tất cả những ngành của trong liên bang đó là cũng bị tham nhũng nè, rồi họ cũng nhiều cái phe phái trong lắm mà muốn mà làm cho minh bạch cũng phải cần thời gian. Là nói về vấn đề còn hôm nay thì ổng đọc viễn văn thì ổng nói nhiều lắm, ổng nhất là ổng chỉ trích cái vấn đề mà tòa án ICC đó. Ổng cũng yêu cầu tất cả những nước mà đảng là thành viên của tòa án ICC nên rút ra khỏi, vì đó là một cái tòa án ổng nghĩ, ổng nói rằng là không có được minh bạch và không có phải là do cái sự bầu họ đến, mà cái này là một nhóm người họ đứng ra rồi họ tự cho quyền lực của họ, rồi họ áp chế lên cả thế giới. Và ổng không muốn rằng là, và ổng nói rằng là nước Hoa Kỳ sẽ không bao giờ gia nhập cái tòa án ICC, vì mình đã có Liên Hợp Quốc rồi. Tòa án ICC thì ổng nói rằng là sẽ không bao giờ gia nhập, nước Hoa Kỳ sẽ không bao giờ gia nhập, vì ổng không muốn là những quân nhân Hoa Kỳ sẽ bị trừng trị bởi cái tòa án ICC này, không có được người bầu cử ra. Cái này là họ là một nhóm người họ tự cho quyền lực của họ, rồi họ muốn cho cả thế giới, muốn khống chế cả thế giới theo cái điều luật họ tự đặt ra. Thành ra ông cũng yêu cầu rằng đó là những nước mà đảng ghi danh và là một thành viên của đó, của ICC thì sẽ nên rút ra khỏi đó. Và ông cũng nói rằng Hoa Kỳ và những nơi cũng có một nhiều nước khác cũng không có là thành viên của tòa án ICC. Thành ra là ông nói rằng ông không có muốn quân nhân của Hoa Kỳ sẽ bị trừng trị bởi một cái nhóm này. Đó là trong cái phần mà ông nói trong đại đồng Liên Hợp Quốc. Còn bữa nay đó thì ông Tô Lâm đó, ông cũng phải đến Hoa Kỳ 2-3 ngày trước rồi. Thì ngày 24 nó là Tổng thống Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình vì cái ngày trong cái dịp đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó thì ông Tập cũng sẽ qua đây, thành ra là có đã lên lịch trình đã lên để cho Tổng thống Trump và ông Tập gặp nhau. Thì có một bữa tiệc ở yến tiệc đó, thì ở yến tiệc đó thì cái phòng đó nó chỉ chứa được có 100 người thôi. Thành ra rằng là ông Tập ông có nói rằng là ông muốn có ít nhất cũng phải là 50 người, 5 cái ghế, 50 người ghế đó ông sẽ đem theo những doanh nhân mà gọi là nổi tiếng ở bên bên Trung Cộng đó. Ông nói rằng là họ ông cũng muốn đem những doanh nhân đó qua đây để làm việc với Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên rằng là Tổng thống Trump đã mở yến tiệc, đã xây cái phòng gọi là gia vũ, nhưng mà để phục vụ cho những cuộc họp của những nước mà họ đến Hoa Kỳ, thì họ có một cái nơi để mà rộng lớn hơn. Chứ bây giờ cái phòng đó nói rằng là chỉ chứa được có 95 người, từ 95 nó kẹt lắm đó, là nhét vô cũng được 100 người là đã đầy nhóc rồi. Thì nếu mà trên đó là phải ra ở ngoài cái vườn, đặt bàn ở trên sân cỏ, thì mà bao nhiêu nhiệm kỳ của những tổng thống trước đó cũng và nhiều khi là những người mà cấp lớn họ đi, họ có đem vợ con nó theo đó, rồi là ăn uống muốn dạ tiệc cũng đâu có làm gì được ở trên sân cỏ đâu, muốn nhảy đầm cũng đâu có được, hoặc là muốn có những cái bữa ăn dạ tiệc mà có những cái nói là yến tiệc thì là phục vụ rất là sang trọng, mà ở ngoài dựng lên những cái lều mà gọi rằng là giống như picnic ở ngoài trời đó. Thì đối với cái ánh nhìn của Tổng thống Trump nó không có thích hợp, nhất là mình là một nước giàu mạnh như thế mà mình không có một cái nơi để mà đãi yến tiệc cho nó sang trọng, cũng như ông đã từng đến những cái nước khác.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
2: Rồi, thôi Mai Lan xin tạm dừng ở đây. Chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, và chị cũng được như vậy. Xin chào.
2: Cảm ơn.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chị.
1: Vâng, thưa quý vị, trước hết cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã có những cái tin tức gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình hôm nay, thành ra quý vị nào chưa kịp gọi vào, hãy gọi vào để chia sẻ, để thính giả khắp nơi có nghe, thể nghe được tiếng nói của quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, dạ, chúc quý vị. Chúng ta cùng cho chàng em Thu Phương kính mời chị Hải tiếp tục gọi dặn với số điện thoại tương tự là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương xin kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta còn khoảng 25 phút nữa của chương trình, thành ra quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha, để tham gia chương trình diễn đàn tự do tối hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì trở lại với cái vấn đề mà chị Mai Lan mới vừa chia sẻ với quý vị liên quan về Canada đó. Thì chị có nhắc tới cái vấn đề mà có qua có lại đó quý vị, tức là Canada đã nhận nhiều cái lợi ích từ đất nước Hoa Kỳ rất là nhiều năm, nhưng mà hình như không công bằng đối với đất nước Hoa Kỳ. Không những không công bằng, nhưng mà gần đây khoảng 15 năm đổ lại đó quý vị, thì lại có cái chiều hướng thay vì là phải công bằng với đất nước Hoa Kỳ, thì họ lại đem cái phần lợi ích đó đưa cho đối thủ của Hoa Kỳ, đó là Trung Cộng. Thành ra thay vì đưa cho Hoa Kỳ thì họ đưa cho Trung Cộng, thưa quý vị. Thành ra Trung Cộng đã xâm nhập vào Canada rất là nhiều, đến nỗi tiếng nói của Trung Cộng quyết định luôn cho Canada, Thành ra cái đó là lý do mà Tổng thống Trump không thể để cái sân sau bên cạnh nhà của mình lại có cái chuyện này. Thành ra cái sự xâm nhập của Trung Cộng vào Canada quá là lớn thưa quý vị. Thành ra phải nói là lý do đó mà Tổng thống Trump có nhắc tới cái vấn đề là Canada có thể trở thành một cái tiểu bang của đất nước Hoa Kỳ. Tại vì nhận rất là nhiều quyền lợi giống như một tiểu bang của đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ lại không phục vụ lại cho cái đất nước của mình và đồng minh, mà lại cho cái kẻ thù của đất nước Hoa Kỳ, đó là Trung Cộng, thưa quý vị. Thành đó là lý do mà ông muốn nhắc nhở Canada là như vậy. Nếu không thì ông sẽ rút lại tất cả những cái gì mà Hoa Kỳ đem lại cho Canada trước đây. Thành ra đó là cái điều mà Tổng thống Trung nhắc đi nhắc lại cho Canada là như vậy, thưa quý vị. Vâng, luôn cả cái vấn đề mà bảo vệ an ninh cho Canada đó quý vị cũng do Hoa Kỳ. Thành ra họ không biết họ đang làm gì, họ lại đi rất là gần và quá gần với Trung Cộng, đến nỗi là nó ảnh hưởng tới cái an ninh của đất nước Hoa Kỳ luôn, chứ không phải là vấn đề kinh tế không, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta đang theo dõi thì quý vị còn có điều gì muốn chia sẻ hay là bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Và bất cứ lúc nào quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh sẽ thấy đèn xanh sẽ mời quý vị nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì cái vấn đề của đất nước Hoa Kỳ không phải là thế giới đang chiến tranh ở nhiều nơi giống như Iran hay là Ukraine, nhưng mà tại đất nước Hoa Kỳ nó cũng không yên bình, nó cũng có những cuộc chiến nó không phải bằng bom đạn, nhưng mà cuộc chiến nó đến từ cái sự tấn công của cái chủ nghĩa cộng sản qua cái vấn đề xã hội chủ nghĩa, rồi luôn cả Hồi giáo quá khích, rồi luôn cả cái đầm lầy ở DC. Thành ra ba cái đó nó lại tấn công vào những ai muốn thay đổi, biến cái nước Mỹ này thay đổi đi để trở nên tốt đẹp hơn. Họ muốn y như vậy, thưa quý vị. Cái y như vậy có nghĩa là đi xuống, có nghĩa là có một ngày không còn là đất nước Hoa Kỳ nữa. Chính Tổng thống Trump muốn thay đổi cái đó. Và cái sự thay đổi đó nó làm cho những người chủ trương cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa hay là những người Hồi giáo quá khích và những cái người mà đâm lầy ở DC đó, tức là họ là một cái chính phủ ngầm đó quý vị, đứng đằng sau để giật dây tất cả, luôn cả truyền thông họ cũng giật dây tất cả, thưa quý vị. Thành ra ba cái thế lực đó qua cái vấn đề của truyền thông tiếp tay, nó đã làm cho nước Mỹ càng ngày càng rối beng lên hết, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là phải không thể nhẹ tay được. Đó là lý do mà Tổng thống Trump lên tiếng để mà ngăn chặn cái sự hoành hành của truyền thông. Ba cái truyền thông mà Tổng thống Trump nhắc tới đó là CNN là quý vị biết rồi, rồi MSNBC, và bây giờ họ đổi thành MS Now. Quý vị thấy MS Now tức là MSNBC trước đây đó quý vị. Và thêm một cái tờ báo điện tử nữa, nó có tên là Politico. Đó là không phải TV, nó không phải là TV, nhưng mà nó là Politico, là một cái tờ báo điện tử, thưa quý vị. Cái tờ báo này đó, nó chủ nhân của nó là một người là giám đốc của một điều hành của một cái ngân hàng, rồi bây giờ điều hành một cái truyền thông của người Mỹ. Ông có tên là Robert, đã sáng lập cái này, mà nó đến từ Đức. Thưa quý vị, cái gốc của nó là từ Đức để mà nó xâm nhập vào đất nước Hoa Kỳ để nó thao túng đó quý vị. Thành ra bây giờ thì Tổng thống Trump đã nhận ra những cái đó nó không có phải đi đúng đường, thành ra phải ngăn chặn, nếu không thì nó sẽ hoành hành, nó sẽ nhồi sọ người dân của đất nước Hoa Kỳ này, nó điều hướng cái dư luận theo ý của họ, thưa quý vị. Mà cái ý của họ là cái ý mà giống như chị Melan có nhắc tới hồi nãy đó, là không phải là sự thật, chỉ có 50%, nhiều khi chỉ một phần của nó thôi. Thành ra đó là rất nguy hiểm, và Tổng thống Trump là người mạnh dạn để nói lên cái điều đó, để mà ngăn chặn cái điều đó không thể xảy ra, thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin dừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình có thể tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn 20 phút nữa cho chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, cái chị Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi vào trong 20 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi không biết 20 phút còn lại này quý khán giả chúng ta, không biết hôm nay chưa nghe tiếng nói của Phong nè, của anh Mậu Hiệp hay là của dì Năm. Quý vị nào còn có chia sẻ hãy gọi vào để chia sẻ với chương trình diễn đàn tự do nha. Bất cứ một cái tin tức nào mà quý vị có, hoặc là luôn cả thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì mình xin bước qua cái vấn đề của cuộc chiến tại Ukraine. Ngày hôm nay thì quý vị biết là Ukraine cũng làm cho thế giới giật mình trong vòng một tháng vừa qua. Và hôm nay thì mạnh hơn nữa, thưa quý vị. 1.600 cái máy bay không người lái đã tấn công thẳng vào thủ đô của nước Nga, tức là Moscow đó quý vị, Moscow đó. Thì ngay cái thủ đô này đã đón nhận cái 1.600 máy bay không người lái đã tấn công vào, thưa quý vị. Thành ra phải nói là không biết là phải nói Ukraine họ có những cái chiếc máy bay không người lái của họ rất là mạnh, thưa quý vị, rất là chính xác và đi rất là xa, rất là chính xác. Thành ra chính cái này nó sẽ làm cho Nga điêu đứng, thưa quý vị. Và chính cái vấn đề này đó, nó cũng làm cho những cái người mà có thế lực ngay trong nước Nga, họ cũng coi lại vấn đề, họ sẽ thay đổi cái người đứng đầu. Tại vì cần phải có một người khác, không phải là Putin, để họ có thể nói chuyện với thế giới và nói chuyện với Ukraine để dừng lại cái cuộc chiến này, thưa quý vị. Nếu mà để ông Putin thì ông vẫn tiếp tục cuộc chiến, mặc dù là tổn thất quá nhiều cho quốc gia này. Bây giờ nó đụng tới cả người dân của đất nước này rồi. Thành ra họ muốn là bắt đầu là kêu gọi là người dân đi lính để mà tiếp tục cuộc chiến này. Thành ra người dân bắt đầu bỏ chạy, rời khỏi nước, đi qua các nước láng giềng đó quý vị, để không có đi lính, thưa quý vị. Thành ra những gia đình còn lại chỉ có những người phụ nữ thôi, những người đàn ông, con trai thì họ rời khỏi cái đất nước của họ. Họ không muốn bước vào cái cuộc chiến này nữa, thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Nga bây giờ rất là tồi tệ. Không biết là ông Putin này, ông sẽ trụ được bao lâu. Và có lẽ ông cũng sắp sửa để mà nhờ Tổng thống Trump cho ông hạ cánh an toàn, thưa quý vị. Tức là giữ một phần mặt mũi của ông. Đó là cái tình hình mà của trận chiến tại Ukraine mà Nga đã mở cuộc xâm lược trước đây, thưa quý vị. Vâng, thì chúng ta hy vọng là Hùng Anh cũng nghe thêm một tin tức nữa liên quan về cuộc chiến này đó. Thì Ukraine cũng đã tấn công giành lại Donbass. Donbass là cái nơi mà Nga muốn, trong cái vấn đề thỏa thuận là Nga muốn giữ Donbass. Nhưng mà Ukraine đã tấn công và đẩy lùi Nga ra khỏi Donbass, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề này nó cũng là cái vấn đề nó làm cho Nga điêu đứng. Và cái người mà lãnh đạo, tức là đứng đầu ở ngoài tiền tuyến đó của Nga đã là không đồng thuận với Putin, tức là không có nghe lời Putin, thậm chí chống lại Putin nữa. Thành ra nói chung là cái tình hình của Nga rất là bi đát trong cái vấn đề mà cái cuộc chiến xâm lược Ukraine, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì còn 15 phút nữa Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả trong 15 phút còn lại này, không biết là quý khán giả nào còn có thêm thông tin gì nữa hay có những chia sẻ, ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi, Hùng Anh xin kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ thưa chị, chị Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 15 phút còn lại của chương trình. Với số điện thoại tương tự là 70-458-675-770-458-7. Thưa Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thêm thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi đó thì Hùng Anh cũng một lần nữa nhắc trở lại cái ngày mà quan trọng dành cho những ai gọi là chưa đi bầu bao giờ mà mình đã có quốc tịch rồi mà muốn đi bầu kỳ này, thì quý vị nhớ ngày 5 Tây tháng 10 là ngày cuối cùng để mà ghi danh đi bầu. Thành ra bây giờ đó quý vị có thể ghi danh. Nhắc tới đây thì để cho đừng có lẫn lộn, quý vị nào đã từng đi bầu trước đây, đã ghi danh rồi hoặc là từng đi bầu rồi, không cần để ý cái tin Hùng Anh mới nói, tại quý vị không cần ghi danh lại nha, chỉ ngoại trừ quý vị đổi địa chỉ thôi, dời nhà thôi. Còn nếu đã ở đó và đã từng đi bầu thì không cần phải ghi danh lại. Ghi danh là chỉ dành cho những người chưa có ghi danh bao giờ hay là mới có quốc tịch đó quý vị, thì phải ghi danh mới đi bầu được, chứ không phải là mình có quốc tịch là tự động đi bầu được đâu quý vị. Quý vị phải ghi danh để có thẻ cử tri, rồi lúc đó mới quý vị mới bầu được nha. Và cái ngày cuối để ghi danh đó là ngày 5 Tây tháng 10. Hôm nay là 22 Tây tháng 9, có nghĩa là chúng ta cũng còn 13 ngày nữa để mà quý vị có thể ghi danh. Và quý vị có thể nhắc nhở người thân trong gia đình của mình và bạn bè của mình về cái việc này, về cái ngày để ghi danh. Biết đâu sau này họ muốn đi bầu mà quên, thành ra chưa ghi danh lại không đi bầu được, thưa quý vị. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta nhắc nhở cho nhau. Và khi mà cứ cuộc bầu cử bắt đầu bầu đó, bầu sớm đó là ngày 13 Tây tháng 10 nha quý vị, là có thể đi bầu sớm cho tới 30 Tây tháng 10 và sau đó nghỉ mấy ngày thì 3 Tây tháng 11 sẽ đi bầu trở lại. Đó là ngày bầu chính thức, thưa quý vị. Vâng, nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào nha, để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh xin nhắc qua cái vấn đề của Iran, đất nước mà Cộng hòa Hồi giáo Iran, thưa quý vị. Bây giờ đó thì giống như là họ cũng có một cái cơ quan truyền thông của họ. Của họ đó là tuyên truyền dữ lắm quý vị. Tức là họ không có nói ra cái sự thật về cái, của đất nước của họ. Họ không muốn làm cho người dân của họ hoang mang. Thành ra họ nói bình thường, họ nói lắm như giống như là họ còn kiểm soát được cái đất nước của họ, mặc dù họ không còn kiểm soát. Bằng chứng là họ đã bị phong tỏa 100%, có nghĩa là dầu của họ không ra vào được, không bán được cho ai cả, tức là họ bị phong tỏa hoàn toàn, thưa quý vị. Tức là có nghĩa là họ tê liệt về vấn đề mà có cái vấn đề tài chính để mà nuôi cái chế độ thì họ không có. Còn cái đó không những như vậy, nhưng mà tất cả các quốc gia bên ngoài cũng không được làm ăn gì với cái đất nước này, luôn cả ngân hàng, luôn cả phi trường, tất cả đều phải ngưng hết. Thành ra là họ bị cô lập, thưa quý vị, họ bị cô lập. Thành ra nhưng mà truyền thông của họ thì coi như tỉnh bơ. Họ giống như mình nói là nói láo như vẹm đó quý vị, giống như cộng sản vậy, tức là nói láo để mà mị dân thôi, thưa quý vị. Nhưng mà cái tình hình ở trong nước đó, thì Tổng thống Trump cũng đã tấn công những cái nơi mà liên quan tới những cái gọi là vũ khí của họ còn lại, luôn cả cái vấn đề mà những cái giàn phóng của họ đó thì cũng bị tấn công, thưa quý vị. Thành ra không phải là chỉ có bao vây về kinh tế không, nhưng mà bên Tổng thống Trump cũng giải quyết luôn những cái vấn đề mà có thể là đem nguy hại cho những đồng minh của mình bên vùng Trung Đông nữa. Thành ra cái vấn đề này không biết là đó là lý do mà Tổng thống của Iran đã có cái chuyến công du tới đất nước Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà nói rằng là muốn nói chuyện với Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump có trả lời sẵn sàng nói chuyện, nhưng mà những gì ở bên vùng Trung Đông mà có sự tham dự của Hoa Kỳ đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, tức là không ngừng lại những gì mà đất nước Hoa Kỳ đang làm, quân đội Hoa Kỳ đang làm, vẫn tiếp tục, nhưng mà vẫn sẵn sàng để mà ngồi nói chuyện với Tổng thống của Iran. Thưa quý vị, có lẽ là Tổng thống Trump nói là bị gạt, tức là bị nói dối trước đây, nói chuyện để ngưng lại tất cả, để câu giờ đó, cho có lẽ là Tổng thống Trump không cho phép nó xảy ra nữa, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình của Iran hiện nay. Và cái người dân đó thì họ cũng xuống đường và chống lại, và có những cái tổ chức kháng chiến quân đó, những chống lại cái quân đội đó, thì họ cũng bắt đầu chống lại cái đội binh mà của Hồi giáo đó, quý vị. Thành ra ít nhất là có 60,000 của người mà Hồi giáo quá khích đó, của trong cái quân đội mà bảo vệ cái chế độ thần quyền đó, thì 60,000 binh lính này cũng giải ngũ, bỏ hàng ngũ để mà chống lại, tức là rời khỏi, tức là họ trở về với người dân, thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Iran nó cũng không có tốt đẹp gì, thưa quý vị. Nó sẽ sớm. Và thêm một cái điều cuối cùng nữa đó, thì 60,000 người mà trong cái quân đội của thần quyền Iran đó, thì họ lại lên tiếng ủng hộ cái vị thái tử của đất nước Iran trước đây, tức là cái vị vua mà năm 1979 đó, bị lật đổ đó quý vị. Thì cái vị thái tử đó sẽ về, và được cái sự hưởng ứng của 60,000 người trong quân đội này. Thành ra đó là cái tình hình của Iran hiện nay. Thành ra Tổng thống Trump nói là có lẽ Tổng thống Trump chấp nhận cho một cái chế độ mới, chứ không có muốn một cái chế độ đang có trước đây. Tại vì họ sẽ tiếp tục lừa dối và tiếp tục đi theo cái con đường ngoan cố trước đây. Thành ra một cái chính phủ mới ra đời sẽ là tốt đẹp cho cả vùng Trung Đông và người dân của Iran, thưa quý vị. Thành ra với cái việc đang xảy ra này, không biết là nó sẽ kết hợp như thế nào để mà đưa tới cái sự mong đợi cho người dân. Người dân dĩ nhiên là mong muốn có một cái chế độ mới hoàn toàn, để mà họ có thể thoát ra khỏi sự cai trị độc tài hiện nay, và không muốn một cái chế độ như vậy nữa. Vâng, thì đó là cái tình hình của Iran. Và có lẽ là trên cả thế giới này thì ai cũng biết là người dân của Iran gần con số thì có nhiều khi nó 50,000, có số gần đây nói là cũng có thể lên tới 100,000 người hy sinh rồi của Iran. Thì để cái sự hy sinh của họ đó nó có giá trị, thành ra cái chế độ mới cần ra đời, chứ không phải là mình xong xuôi hết rồi mà cái chế độ mà đã giết 100,000 người dân đó vẫn còn đó, thì coi như là nó không phải là chiến thắng được rồi, quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Rồi, chào anh, chào, kính chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
1: Rồi, chào anh Lê Trung.
3: Dạ, có cái tin mà một người ở Trân Dê đi bầu. Họ đi bầu nhưng mà người đó mới có cái tranh, chưa có quốc tịch mà họ đi bầu. Thì khi mà bầu xong rồi không biết cái vụ mà ta tìm ra được cơ quan ICE nó tìm ra được hay là cái vụ ở đâu tìm ra được mà nó là ông bị hai tội, nhất là ông không có thể tranh mà đi.

0: đi xin vua cái lúc về hưu á, tức là 67 á, ông về hưu, ông xin vua cái tiền về hưu, thì cái cơ quan xã hội an ninh xã hội đó thì họ thấy rằng, hỏi ông từ trước giờ ông có đi bầu chưa, ông nói là ông có đi bầu, thì đưa ra tòa án cái di trú thì nói rằng ông có, ông nói là tại vì chính phủ cho ông hỏi ông có đi bầu không, thì ông muốn tỏ ra là biết ơn chính phủ Mỹ, ông làm buôn phần công dân, nhưng là cái điều đó là lỗi của ông, lỗi ông mà cái lỗi mà người bầu cử họ mời ông đi bầu. Nhưng mà cái lỗi thứ hai là lỗi mà ông vạch cái chỗ mà cái vòng mà quốc tịch hay không quốc tịch thì ông vòng người yes, thành ra cái lỗi ông không bao chữa được. Cái lỗi đầu tiên là bao chữa được, nhưng mà lỗi thứ hai thì ông biết chưa quốc tịch mà ông vòng là yes, tức là nói dối, đang bị trục xuất về Việt Nam. Cái sự việc đó sẽ xảy ra ở San Jose, California.
1: Dạ vâng, cảm ơn Lê Trung. Cái tin này thì có nhiều quốc gia kia cũng gần đây, Texas cũng vậy, cũng có nhiều quốc gia khác cũng có những người không có quốc tịch mà vẫn đi bầu, tình đó bây giờ bị phanh phui ra đó, thì cũng có nơi 7-8 người, có nơi mười mấy người. Thành ra cũng sẽ bị tù rồi phạt tiền rồi trục xuất luôn. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung nha.
0: Vâng, cái điều thứ hai nữa là tôi sẽ thắc mắc là Mỹ thì họ có làm nhiều được nhiều xăng qua cái đa phiến, họ lấy xăng từ đa phiến đi ra nhiều lắm, mà tại sao lại Mỹ nơi sản xuất xăng rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại cái giá xăng nó vẫn còn cao,
1: dạ
0: không
1: vâng.
0: Có lấy xăng của Mỹ mà giúp cho nó rẻ hơn.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi của anh Lê Trung rất là hay đó anh Trung và thưa quý vị. Đúng là như vậy, nhưng mà tại vì các công ty dầu đó thì quá ở nước Mỹ này đó, thì họ vì cái quyền lợi của họ, thay vì phải họ để cái đó cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, tức là nước Mỹ phải ưu tiên trước, tại dầu của mình nhiều mà, họ lại bán,
0: đúng,
1: họ lại bán ra các nước khác bên ngoài với giá cao hơn, thành ra đó họ bán ra, thành ra đưa cái tình trạng thiếu hụt là do họ bán chứ không phải mình thiếu hụt dầu, giống như Lê Trung nghĩ là đúng, là mình có rất là nhiều, thậm chí mình còn có thêm từ Venezuela bây giờ nữa, tức là mình không thiếu được, nhưng mà tại vì họ vì cái quyền lợi của họ đó, họ quên đi cái quyền lợi của người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Mình có nhiều mà lại bị thiếu là tại vì họ bán cho nước khác đó anh Lê Trung. Mà đó là lý do mà có một vị dân biểu và thượng nghị sĩ kết hợp với nhau để ra một cái luật ngăn chặn cái vấn đề này. Có nghĩa là họ chỉ bao nhiêu phần trăm đó thôi, chứ không thể bán nhiều như vậy được. Tức là giới hạn họ để mà cái giá cho đất nước Hoa Kỳ người dân có thể là được nhẹ cái đó, tức là tiền dân xăng dầu của mình nó xuống trở lại đấy anh. Chứ thật ra đúng như anh nói là mình dư, nhưng mà những công ty dầu này hy vọng cái luật này mà thông qua, hay là họ chưa cần luật thông qua nhưng mà họ đã lên tiếng như vậy, thì có thể là họ sẽ ngừng lại cái vấn đề mà bán dầu ra nước ngoài đó thưa anh.
0: Dạ, tôi có biết rằng vấn đề dầu là không phải là chính phủ công là chủ công ty.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà công ty đó là tư nhân.
1: Đúng rồi.
0: Ra chính phủ không yên vô được mà tư nhân là có quyền.
1: Dạ. Dạ đúng rồi anh. Cái đó là chính xác. Dạ vâng. Thành ra bây giờ chính phủ có quyền để mà ngăn chặn, giới hạn họ, chứ họ ảnh hưởng tới cái vấn đề mà quyền lợi của người dân trong nước đó, thì bắt đầu phải chính phủ phải nhúng tay vào đó thưa anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng.
0: Xin chúc quý vị đêm ngủ bình yên.
1: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, hốt hụi chót ha. Rồi.
0: Dạ, cảm ơn
1: anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Trung. Dạ. Chúc anh sức khỏe luôn luôn được dồi dào nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: vâng.
1: quý vị.
0: Dạ, kính chào
1: quý vị bình an sức khỏe.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi sống, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị xin kính chào quý vị và chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hồng Anh. Trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin được kính chúc quý khán giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
9: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
10: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

0: California.
1: Trong người có nóng bừng bừng, người là mạnh mạnh đỏ thì cứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái của mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ phải quạo chứ. Nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bà hay là để uống thuốc, mình chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì. Nhưng mà bà chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ. Chích cái thuốc gì đó mà nói một tuần chích một lần đó mà chích trong vòng một năm á. Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ. Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái Marathon nữa tôi uống. Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
2: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào mà bà uống vậy?
1: Hai thứ
2: tức là cái Super Liver với cái Marathon.
1: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng sao tôi có người con rể là người Anh, nhưng mà nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch nó uống thuốc. Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, rồi hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Marathon đi là liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sô gì đó. Cái đó là rất là mới là cái acisô đó là rất là bổ cho
2: gan,
1: cho gan mát gan. Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia, vì bên kia xa quá. Tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
2: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
1: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm trong người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người, không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, ngủ trộm. Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon là tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ đi.
3: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
2: Tức là uống thuốc ma trong từ đó nhờ.
4: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
2: Dạ.
4: Nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
2: Vậy.
4: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
2: Vâng.
4: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
2: Và
4: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 phao không ăn thua gì hết.
2: Ồ vậy à.
4: Dạ, tôi cũng mạnh dữ lắm. Vì tôi làm việc rất hăng say, nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
2: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác với hồi xưa.
4: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
2: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
4: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
2: À vậy.
4: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
2: Vâng.
4: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy, bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
2: Vâng.
4: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
2: Vâng.
4: Rồi bây giờ nó uống Marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống Marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miệng làm cái ca nhì của khi mà có khách á.
2: Vâng.
4: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
2: Ồ,
4: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
2: Vâng.
4: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
2: Vâng.
4: Gặp nhau thì nó ủa từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngựa hết.
2: Vậy
4: nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
2: Ồ vậy.
4: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
2: Vâng.
4: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
2: Ồ vậy.
4: Chính của bà xã tôi bật công nhận em bị bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
2: Vâng.
4: Tôi uống nó phai đi à.
2: Ồ vậy. Hay
4: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
2: Cảm ơn.
3: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
2: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
0: Dạ, số 11
2: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
0: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó.
2: Vâng.
0: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa trời, mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
2: Vâng.
0: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
2: Vâng.
0: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
2: Vâng.
0: Tôi uống mới có một chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
2: Vậy
0: dạ.
2: Từ từ
0: hôm xưa là tôi mệt lắm à, tôi mệt.
2: Vậy.
0: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
2: Vâng.
0: Cái này nó không có ngủ được.
2: Vâng.
0: Tôi uống mấy cái hai chai marathon tôi khỏe lắm.
2: Yeah.
0: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ hai thứ đó.
2: Vâng.
0: Một chai mà không còn rụng nữa nghe. Thương mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
2: Vậy à.
0: Dạ. Bây giờ uống mấy cái chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai. Tại có khi hỏi không có đó.
2: Dạ vâng.
0: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn, mà giờ uống mấy cái chai nó hết rụng rồi.
2: Ồ, thì tốt quá.
0: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
2: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì dạ. Tốt.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, dạ.
3: Vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nó đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodin và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường, và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi cho đây.
5: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi, kiếm là vài ba năm, kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Vâng. Ai ngờ đau chẳng quá, thì tôi ngờ cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà uống
5: thuốc? Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật, mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
2: Vâng.
5: Dạ, thưa bác sĩ, là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên, nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau, mà nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi mà chứ con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đàn bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
2: Đau dữ vậy.
5: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
2: Vâng.
5: Đó mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu, mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này lung tung, mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
2: Vâng.
5: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Ừ. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóp, tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi tôi đi vậy đó, tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn ấy, cha lại Chúa lại mẹ cha con đi làm mướn, làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này, con nuôi bố con này, con cũng già cả rồi, con cũng khổ rồi, tôi cứ khấn miết cứ cầu nguyện đi mà khóc, mà tôi cứ đi trên máy bay, mà tôi ngồi trên máy bay cũng đau mà đau ghê lắm.
2: Vâng.
5: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được, mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn, tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lành.
2: Vâng.
5: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
2: Ồ vậy thì mừng.
5: Dạ vâng, 8-9 luôn, mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín, mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm, thế là tôi mệt, tôi người quá tôi có nghỉ uống ban ngày, tôi sợ quá tôi sợ uống không đều tôi lại uống tiếp trở lại liền.
2: Vâng.
5: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
2: Vâng.
5: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống đau.
2: Vâng.
5: Mà nó đau ghê lắm cơ.
2: Vâng.
5: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần, thế là tôi uống được thuốc thế nó bớt. bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không không bớt nữa.
2: Vâng.
5: Mà bây giờ là uống cái này này bớt.
2: Coi như số 3, số 8, số 10 đó.
5: Dạ số 3, số 8. Dạ dạ số 3, số 8, số 10 đó.
2: Vâng.
5: Số 8 là có cái bàn tay á, số 3, số 10 đó.
2: Vâng.
5: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ như vậy đó. Như
2: 80% rồi.
5: 80%. Coi như mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói rằng là mình là không có hoạt động là coi như là người chết. Tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người còn chuyên thể thể dục lắm rồi, thì nói sự thật tôi sợ mình quá mà tôi tập thể dục kia. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á. Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong rồi bác sĩ rồi, bây giờ người là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu được một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà. Không có xa được mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ thả sức mà đi mới nhiều được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
2: Vâng.
5: Dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết thì mời bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio, chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, tức là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tài xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
10: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
9: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
11: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
10: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
12: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
13: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
9: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
13: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
13: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
9: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việc tiếp xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước The Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là tiết mục Thế giới quanh ta với những phần chia sẻ của Việt Tiến qua nhiều những cái tài liệu mà chúng ta cùng nhau thu sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc, đã đúc kết và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay và những cái chương trình kế tiếp. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý thính giả, từ sau khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, một thời gian ngắn sau thì Tổng thống đã thành lập một cái ủy ban để mà đi điều tra tất cả những cái vụ gian lận nó xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, trên cả 50 tiểu bang và những cái vùng mà lãnh thổ hải ngoại, lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Puerto Rico chẳng hạn. Thì và cái ủy ban đó do phó tổng thống Jerry Vance nắm giữ, và ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý vị thính giả, kể không hết. Tuy nhiên, bên cạnh những cái vụ gian lận thì còn có những cái gọi là những cái chương trình, những cái hệ thống phúc lợi mà nó là những cái hệ thống phúc lợi nó không có được công khai, gọi là hệ thống phúc lợi ngầm với nhiều những cái hệ lụy. Vì thế sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, vào những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái sự kiện rất là quan trọng, nó gắn liền với cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thưa quý vị thính giả. Thì trong đó đó, Tổng thống Donald Trump, một cái sự kiện mà nó gắn vào trong cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đó là cái việc Tổng thống Donald Trump đã ký một cái hiệp ước về an ninh đối với Greenland. Và cái bản hiệp ước này đó, sau khi mà Tổng thống Donald Trump mà vừa mới loan báo thôi đó, chứ chưa ký đó, thì đã có nhiều những cái ý kiến từ những cái thành phần dĩ nhiên là không ưa thích gì Tổng thống Trump. Họ đã lên tiếng và nói rằng, ơi trời, nói cho dữ, cái hiệp ước này nó có gì khác với hiệp ước năm 1951 đâu, giống nhau, một cái bản sao y hệt. Nội dung của hai cái hiệp ước này ra sao, Việt Tiến sẽ phân tích cùng với quý vị tác giả trong chương trình của hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị tác giả, là rất là nhiều đời tổng thống đã là muốn hạ giảm cái giá thuốc, muốn giúp cho cái giới trung lưu và nghèo ở trong xã hội Hoa Kỳ đó có được một cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Họ nói thì nhiều nhưng mà làm thì có lẽ là không mấy ai làm, thưa quý vị thính giả. Và Tổng thống Donald Trump là một vị tổng thống mà đã giúp cho cái giới nhà nghèo và giới trung lưu đó sẽ có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trong những ngày sắp tới, qua những cái chương trình hành động của Tổng thống Trump, mà trước hết là cái Big and Beautiful Bill mà Việt Nam dịch sang tiếng Việt Nam đó là một đạo luật lớn và đẹp, một cái đạo luật mà gần như là đã bị toàn thể đảng Dân Chủ cho ra rìa, chỉ có những thành viên của đảng Cộng Hòa là ủng hộ và đã đưa nó đến bàn của Tổng thống Donald Trump và đã được ký vào cuối năm 2025. Bây giờ lại có thêm một cái đề án nữa của Tổng thống Trump đã thành hiện thực,
đó là ông đã deal được với cái tập đoàn Big Pharma để hạ giảm giá thuốc cho người dân Hoa Kỳ xuống một cái mức ngang bằng hoặc là thấp hơn những cái quốc gia mà phát triển đã từng được hưởng. Quý vị biết rằng đó, trước đây đó, có một câu chuyện cho chúng ta thấy là có một cái người bạn của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ta đi sang châu Âu đó, ông ta có bệnh nền, không biết là bệnh gì ông ta không nói, nhưng mà ông ta nói rằng là một cái thứ thuốc của ông ta đó mua ở Hoa Kỳ rất là đắt. Không may đó là ông, không may hay là may mắn thì chưa biết, không may, nhưng mà không may là ông ta đã quên đem theo. Và ông ta phải vào một cái hiệu thuốc ở bên châu Âu, ông ta mua đúng một cái loại thuốc như vậy. Ông ta ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả, ông ta không thể nào tin được cái đôi mắt của mình. Và ông ta đã về lại Hoa Kỳ và ông ta nói rằng, nói với Tổng thống Donald Trump là làm, phải làm thế nào để cái giá thuốc của Hoa Kỳ phải ngang bằng với cái giá thuốc ở những cái quốc gia phát triển ở châu Âu. Cái điều mà làm cho ông ta ngỡ ngàng là ông ta không thể nào tưởng tượng được giá thuốc, những cái loại thuốc mà ông ta cần đó mua ở bên châu Âu nó quá rẻ so với cái giá thuốc cũng có một loại thuốc đó mà ông ta mua ở Hoa Kỳ. Và ông ta về, ông ta nói rằng Tổng thống Trump phải làm với cái vấn đề thuốc, là vì giá thuốc của Hoa Kỳ quá đắt, trong khi chính những cái loại thuốc đó được phát triển ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà Big Pharma lại bán ra cho người dân Hoa Kỳ với một cái giá cắt cổ, trong khi lại bán ra châu Âu, bán ra thị trường thế giới với một cái giá quá rẻ, thưa quý vị. Đó là một cái nghịch lý mà bây giờ Tổng thống Donald Trump đã làm được, đã deal được với Big Pharma để hạ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống ngang bằng hoặc là còn thấp hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần lưu ý đó là trong thời gian trong thời gian này đó, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt một cái nền tảng gọi là Trump AS, là một cái nền tảng mà trên đó giá thuốc sẽ có một cái giá rất là rẻ, qua có những cái coupon ở trong cái gọi là TrumpRx.com. Quý vị có thể lên hoặc là nhờ bạn bè hoặc là nhờ con cháu ở trong nhà, nếu quý vị thính giả là những người có bệnh nền á, những cái bệnh mà mãn tính á, quý vị lên đó, nhờ con cháu bạn bè lên đó lục tìm cái loại thuốc mà quý vị thính giả cần đó, quý vị đếm, quý vị so sánh cái giá, hoặc ở trên website, ở trên cái nền tảng đó với cái giá mà quý vị phải trả, quý vị có thể download cái coupon, quý vị có thể chụp lại, có thể in ra và đem đến cho pharmacy nơi quý vị thính giả mua thuốc, nếu quý vị thính giả không có bảo hiểm hoặc là quý vị phải trả tiền mặt với một cái giá quá cao, thì quý vị đưa đến cái coupon đó đến cho pharmacy, pharmacy sẽ giảm giá cho quý vị thính giả rất là sâu, giảm rất là sâu, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến sẽ vào với ba cái bài viết và Việt Tiến hy vọng là sẽ có đủ thời gian để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong buổi tối hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và bài

thuế của tất cả những người dân tại California đi làm cực lực đóng vào đó. Để làm gì? Để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. 11 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân đi làm cực lực, đi làm cong cả lưng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đóng thuế cho tiểu bang. Tiểu bang lấy tiền thuế của quý vị, tiểu bang lấy 11 tỷ Mỹ Kim thôi quý vị, là một con số không hề nhỏ. Và đây là cái ngân sách tiểu bang chứ không phải là ngân sách liên bang. Cho nên 11 tỷ Mỹ Kim này là tiền thuế của tất cả cư dân của California. Ông Newsom đã lấy cái tiền 11 tỷ này để lập ra một cái gọi là hệ thống phúc lợi ngầm, để cung cấp hàng loạt những cái phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp, từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ về pháp lý. Là vì sao? Là vì thưa quý vị thính giả, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp dưới thời của tổng thống Donald Trump đó bị truy lùng và bị trả về, thưa quý vị thính giả, trục xuất. Cho nên 11 tỷ này được trích ra một phần để mà làm cái quỹ về pháp lý, hỗ trợ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó lúc mà họ ra tòa, để mà đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, kể cả phần giáo dục. Và tiểu bang còn cung cấp cả điện thoại thông minh là smartphone á. Tất cả những cái bản đó đều được trợ cấp, thưa quý vị khán giả. Thực phẩm, nhà ở. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn ra ngoài đường, nhất là ở những cái trung tâm, ở những cái thành phố mà lớn đó, California, như là ở San Jose nè, như là ở LA nè, ở San Francisco nè, ở bây giờ ở Berkeley, thưa quý vị khán giả, hàng loạt những cái khu lều trại của những người bất vô gia cư là những cư dân của Hoa Kỳ, là những cư dân hợp pháp của California, những người đã từng phải đi làm, đã từng phải đóng thuế, thưa quý vị khán giả, nhưng bây giờ xa cơ thất thế, họ phải ra ở ngoài đường. Trong khi đó, tiểu bang trích 11 tỷ Mỹ Kim tiền đóng thuế của tất cả người dân California để mà làm một cái chương trình hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một cái màn lưới phúc lợi được thiết kế theo khéo, rất là khéo léo, để chuyển tiền công cho những cái người không phải là công dân của họ, của Hoa Kỳ, thông qua những cái chương trình bị bóp méo để mà lách luật và phân cấp xuống từng địa phương để mà tránh sự giám sát của liên bang. Một cái điều đáng nói là những cái chương trình đó vốn được tạo ra để giúp cho người dân California thôi. Những người dân California khi mà họ lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, California, những người quản lý của California đó biến thành một cái công cụ để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang là bị bỏ mặc ở bên lề xã hội, thưa quý vị khán giả. Ruffo là cái người mà đưa ra cái bản tin này cho biết, ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam California, và tất cả những cái văn phòng đó đều xác nhận rằng người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh vào những cái chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Một ví dụ điển hình là cái chương trình CAPI, một cái chương trình nhằm trợ cấp tiền mặt cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật có thu nhập thấp. Dù cái chương trình này nó được tạo ra để thay thế cho SSI, cho những người không đủ điều kiện của liên bang, nhưng mà bây giờ CAPI vẫn được mở rộng cho đến những người nhập cư bất hợp pháp thông qua cách phân loại cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật. Đó là một cái cách để mà lách luật tính tinh vi để mà mở rộng cái phúc lợi mà không cần tuân thủ quy định của liên bang, thưa quý vị thính giả. Con cái của những người nhập cư bất hợp pháp nếu sinh ra tại Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng CalWORKS, trợ cấp thuê nhà Title 8, là những cái người gọi là những người mà trợ giá đó, để mà thuê nhà giá thấp á, và hàng loạt

những cái chương trình phúc lợi khác nữa cũng dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị tất cả. Một gia đình, họ tính ra một gia đình 5 người với hai cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng hai con sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ kim phúc lợi cho mỗi năm. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngoài những cái phúc lợi khác như là được thuê nhà giá rẻ, được food stamp, được tiền tiền mặt để mà đi đi mua thực phẩm, miễn học phí hoặc là học phí giá thấp, thì mỗi gia đình có 5 người có thể nhận được trên 100.000 Mỹ kim phúc lợi cho mỗi năm, thưa quý vị. Rufo nhận thậm chí còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Đó là một cái đặc quyền mà nhiều công dân nghèo không hề được hưởng. Nhưng mà một cái điều gây kinh ngạc đó là cái giá ngân sách mà California đang để mà có thể duy trì cái hệ thống phúc lợi ngầm đó. Cho như các báo cáo ngân sách mới nhất thì California đang phải đối mặt với một cái thâm hụt ngân sách từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ kim. Một cái khoản thâm hụt ngân sách không hề nhỏ, thưa quý vị. Từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ kim, tỷ nha. 45 cho đến 50 tỷ Mỹ kim cho một cái khoản mà thâm hụt ngân sách cao đến như vậy. Một trong những mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Riêng cái phần chi cho những cái chương trình y tế tiểu bang dành cho những người bất hợp pháp, trong đó có nhiều người nhập cư bất hợp pháp, đã vượt 1,1 tỷ Mỹ kim cho mỗi năm. Đó là cái chương trình y tế thôi, thưa quý vị khán giả, cho những người mà không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện của liên bang, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp, thì cái phần mà chi cho cái chương trình y tế thôi đó, mỗi năm vượt 1,1 tỷ Mỹ kim. Chưa kể 300 triệu Mỹ kim cho các chương trình dinh dưỡng tiểu bang thay thế cho SNAP. Khi liên bang siết điều kiện nhập cư đối với Medicaid, thì hàng triệu người không đủ điều kiện liên bang được chuyển sang Medi-Cal do tiểu bang tự chi trả. Cái chữ mà tự chi trả đó cho chúng ta thấy là California đã trích tiền từ những cái tiền đóng thuế của tất cả quý vị thính giả, những cư dân của California đi làm đóng thuế, và tiểu bang đã trích từ cái tiền thuế đó ra để mà tạo ra một cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có điều kiện mua, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái chương trình đó là 1,1 tỷ Mỹ kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California phải chi ra 1,1 tỷ Mỹ kim để cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có điều kiện, không có đủ điều kiện, và cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ một chương trình mà tốn đến 1,1 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Các chương trình trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ pháp lý, nhà ở, giáo dục và hàng loạt những cái chương trình địa phương khác tiếp tục đẩy cái ngân sách vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, California không phải là duy nhất. Ngoài California, còn có nhiều những cái tiểu bang khác cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Một trong số đó là Illinois. Tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ở mức 6 tỷ Mỹ kim. Tiểu bang New York cũng là một tiểu bang nơi mở ra phúc lợi cho người nhập cư không giấy tờ, tức là nhập cư bất hợp pháp đó, mà họ gọi dùng cái từ là không giấy tờ, đang phải vật lộn với cái mức thâm hụt lên đến 9 tỷ Mỹ kim. Những con số đó cho thấy California không phải là ngoại lệ, nhưng California là tiểu bang chi mạnh tay nhất, chi tiêu nhiều nhất, và cũng là tiểu bang chịu hậu quả nặng nề nhất với những cái chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp.
Câu hỏi đặt ra ở đây là, thưa nào, thưa quý vị khán giả, tại sao California và nhiều những cái tiểu bang dân chủ khác như là Illinois, như là New York lại phải chi tiêu khổng lồ như vậy để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp? Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang đang sống trong cảnh vô gia cư, nhiều người phải đi ăn xin. Chúng ta thấy ở trên đường họ đứng cầm những cái bảng để mà xin những cái đồng tiền ít ỏi, phải tìm thức ăn trong thùng rác. Cái cảnh này việc đến chứng kiến rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và mỗi lần mà Việt Tiến thấy cái cảnh mà người dân, những người là cũng một cái phần người như mình, nhưng mà lâm vào cái cảnh túng quẫn đến cái đồ phải tìm thức ăn thừa mứa mà người ta ăn không hết rồi người ta bỏ vào trong thùng rác đó để mà làm thức ăn cho mình, Việt Tiến không chịu nổi, thưa quý vị khán giả. Nếu như đảng Dân Chủ cho rằng cái việc giúp người nhập cư bất hợp pháp là thể hiện lòng trắc ẩn, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra nữa là lòng trắc ẩn đó đang ở đâu, khi mà hàng chục ngàn công dân Cali đang phải ngủ trên vỉa hè, ngủ trong lều bạc, trong các khu ổ chuột tạm bợ, và những bữa ăn của họ được tìm từ những thùng rác. Tại sao không dành ngân sách đó để bảo đảm cho người vô gia cư có nơi cư trú bền vững, có những bữa ăn đầy đủ, có cơ hội để mà tái hòa nhập lại vào xã hội? Tại sao một gia đình nhập cư bất hợp pháp có thể nhận hơn 110.000 Mỹ Kim? Phúc lợi cho mỗi năm. Trong khi đó thì một cựu chiến binh vô gia cư phải lục thùng rác để tìm thức ăn. California đã chọn ưu tiên mở rộng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của tiểu bang, bằng nguồn tiền ngân sách của tiểu bang. Và California, phải nói rằng California không phải là một tiểu bang duy nhất, mà còn có nhiều những cái tiểu bang khác nữa, kể cả ngoài Illinois và New York, tôi không phải tất cả, còn một số những cái tiểu bang khác nữa cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Họ không dùng ngân sách liên bang mà họ dùng tiền thuế của người dân tiểu bang để mà tạo ra những cái khoản phúc lợi ngầm để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái số tiền mà họ trích ra như vậy nó không phải là không hề nhỏ, tôi có phải tính giả, một cái khoản tiền rất là lớn. Bất chấp cái việc ngân sách đang chìm trong thâm hụt, như chúng ta thấy California đang chịu một khoản thâm hụt từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà họ vẫn chi ra mỗi năm chỉ một cái chương trình y tế thôi là 1,1 tỷ Mỹ Kim. Khi mà một tiểu bang chi hàng tỷ Mỹ Kim để mà hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà là để cho công dân của mình ngủ trên đường phố, đó không còn là lòng trắc ẩn nữa, thưa quý vị khán giả. Mà đó là cái sự lệch lạc trong ưu tiên chính sách, là sự thất bại trong quản trị, và là sự phản bội đối với những người đóng thuế đang nuôi cả hệ thống. Đó không phải là câu chuyện về sự nhân đạo. Đây là câu chuyện về một hệ thống phúc lợi bị bóp méo, một hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ. Bây giờ chúng ta nói nhỏ lại, thưa quý vị khán giả, bó gọn lại trong cái phạm vi gia đình. Quý vị có bỏ rơi con cái của quý vị để mà kêu những cái người quý vị gặp ở ngoài đường vào và nuôi cho họ ăn, mua cho họ mặc và cho họ chỗ ở cho nó đầy đủ, trong khi quý vị sẽ đuổi con của quý vị ra ở hàng yên, không cho ăn uống, không cho mặc? Quý vị có thể làm như vậy được không? Nhưng California và nhiều những cái tiểu bang khác đang làm như vậy đối với công dân của tiểu bang mình để mà họ nuôi những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một cái hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ, và một cái xã hội mà những người đáng được bảo vệ nhất
lại đang bị bỏ rơi ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đó là một cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận, thưa quý vị thính giả. Và nếu một quý vị thính giả không thể chấp nhận được, thì quý vị phải có tiếng nói. Mà tiếng nói của quý vị thính giả có trọng lượng là vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến qua một cái bản tin Việt Tiến vừa mới đọc chiều hôm nay để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái quyền kiểm soát an ninh ở Greenland qua cái thỏa thuận 2026 là một cái bước ngoặt chiến lược đưa Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland ở mức chưa từng có, thưa quý thính giả, chứ không phải là một cái bản sao của năm 1951 như nhiều người chê cái thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ, Đan Mạch và cả Greenland đã cùng ký vào một bản thỏa thuận an ninh mới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên lề cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Cái thỏa thuận này nhằm mở rộng sâu rộng quyền hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cái văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nhưng mà lại trao cho Hoa Kỳ cái quyền sử dụng không phần lãnh thổ và quyền bố trí mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát an ninh một cách vĩnh viễn trên hòn đảo gọi là Greenland, bao gồm quyền phủ quyết tất cả những cái sự hiện diện quân sự và đầu tư nhạy cảm đến từ các quốc gia không phải là trong khối NATO cũng như là không phải là thuộc khối Liên hiệp châu Âu. Hiệp ước mới cho phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik và xây thêm nhiều những căn cứ tại Narasur và Mesovic, và đồng thời duy trì hiệu lực ngay cả khi mà Greenland giành được độc lập hay là còn dưới sự quản trị của Đan Mạch. So với cái hiệp ước năm 1951, cái hiệp ước đó chỉ cho phép Hoa Kỳ vận hành một số những cái khu vực phòng thủ trong khuôn khổ của NATO mà thôi. Thỏa thuận 2026 mở rộng mạnh mẽ quyền lực của Hoa Tình Đốn. Bổ sung Greenland thành một bên ký độc lập và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh kinh tế gần như vô thời hạn đối với hòn đảo chiến lược. Hai cái hiệp ước không hề tương đương như là nhiều người cũng như là nhiều những cái tờ báo đã từng lên tiếng phủ nhận cái hiệp ước này lột tả toàn bộ những sự khác biệt giữa thỏa thuận 1951 và thỏa thuận giữa 2026 về vấn đề Greenland. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ nội dung của hai thỏa thuận hiệp ước phòng thủ năm 1951 giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch, chỉ có hai bên thôi nha, không cái hiệp ước vào năm 1951 á, không có Greenland ký vào cái bản thỏa hiệp đó. Và thỏa thuận an ninh năm 2026 do chính quyền của Tổng thống Trump ký với Đan Mạch và cả Greenland. Có thể thấy rõ một cái điều đó là gì? Chúng không hề tương tự hay là tương đương như là một số tờ báo vội vàng khẳng định, cũng như nhiều những cái quý vị lên và viết comment ở trên những cái trang mạng xã hội. Dù hiệp ước 2026 nó kế thừa cái khung pháp lý của văn bản 1951, có nghĩa là nó dựa trên cái văn bản của năm 1951, nhưng mà cái mức độ mở rộng quyền hạn cũng như cấu trúc chính trị, phạm vi kiểm soát cũng như là những cái mục tiêu chiến lược nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi rất là sâu sắc. Việc mô tả hai thỏa thuận trên giống như nhau là một cái cách nhìn làm giảm lược, thậm chí là sai lệch, thưa quý vị.
bỏ qua tất cả nhiều những cái điểm khác biệt mang tính bản chất nhất, thưa quý vị. Hiệp ước năm 1951 được ký trong bối cảnh chiến tranh lạnh, khi mà Hoa Kỳ cần một cái tuyến phòng thủ ở Bắc Cực để đối phó với Liên bang Xô Viết. Văn bản đó cho phép Hoa Kỳ xây dựng và vận hành các khu vực phòng thủ trên lãnh thổ của Greenland, nổi bật nhất là căn cứ Thun mà bây giờ gọi là Peter Fick. Tuy nhiên, mọi quyền của Hoa Kỳ đều nằm trong khuôn khổ NATO, có nghĩa là phải dựa vào NATO thì Hoa Kỳ mới có quyền được điều động bố trí những cái khu vực phòng thủ ở trên Greenland. Dưới sự giám sát của Đan Mạch, và Greenland hoàn toàn không phải là một chủ thể đã bật ký kết. Chủ quyền của Đan Mạch được giữ nguyên và hiệp ước không trao cho Hoa Kỳ bất kỳ một cái quyền kiểm soát an ninh toàn diện nào đối với Greenland. Nói một cách rõ ràng hơn đó, thì cái hiệp ước năm 1951 là một cái thỏa thuận quân sự giới hạn phục vụ mục tiêu phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm, không phải là một cái cơ chế kiểm soát chiến lược một cách lâu dài. Bây giờ nhìn lại cái thỏa thuận năm nay, năm 2026, là một cái bước mở rộng rất là rộng, rất là sâu rộng, thưa quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, Greenland trở thành là một bên ký vào bản hiệp ước một cách độc lập. Greenland tham gia với tư cách chủ thể chính trị ngang hàng với Hoa Kỳ và Đan Mạch. Văn bản 2026 không chỉ duy trì các quyền lực của Hoa Kỳ tại Peter's Peak, mà còn cho phép Hoa Tình Đốn mở rộng căn cứ đó, xây dựng thêm hai cơ sở mới tại Nassau và Mesovic, thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Đó là cái mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắm tới, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là cái vòng vàng của Tổng thống Donald Trump đó, nếu mà có một cái địa điểm ở Greenland để mà bố trí ở đó đó, thì nó sẽ bao trùm cả cái khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Đó là cái điểm mà Tổng thống Trump nhìn tới, thưa quý vị thính giả. Và có thể tăng cường sự hiện diện về không gian. Đó là những cái điều mà hoàn toàn không có trong hiệp ước ngoài trận 1951. Đặc biệt hơn nữa đó, Hoa Kỳ được trao quyền phủ quyết đối với các khoản đầu tư dài cảm từ các quốc gia ngoài NATO hoặc là ngoài Liên hiệp châu Âu vào Greenland. Đây là quyền lực mang tính chiến lược mà văn bản 1951 chưa từng đề cập tới. Cái câu này ở trong cái văn bản nó nói là cái gì? Tất cả những cái sự hiện diện về quân sự hoặc là kinh tế của những quốc gia ngoài NATO và EU không thể trở thành hiện thực nếu không có chữ ký trên văn bản từ Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là tất cả những cái quốc gia khác muốn được vào làm việc, khai thác, làm kinh tế hay là hay là quân sự tại Greenland đều phải được Hoa Kỳ đồng ý, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều tối quan trọng trong cái hiệp ước 2026 mà nhiều báo chí không hề đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Và họ cho rằng cái hiệp ước 1951 và 2026 nó giống nhau, nó bằng nhau, là hoàn toàn sai lệch. Cái thỏa thuận 2026 còn được tạo dựng để tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland độc lập, biến cái thỏa thuận này trở thành là một cái cơ chế kiểm soát an ninh vô thời hạn, vượt ra cái phạm vi của hiệp ước 1951. Một số những cái tờ báo cho rằng hai thỏa thuận này tương tự như nhau, vì năm 2026 không tạo ra một cái trật tự an ninh hoàn toàn mới, mà nó chỉ mở rộng cái hệ thống đã tồn tại từ năm 1951. Cái nhận định đó chỉ đúng ở mức độ bề mặt, là đúng là Hoa Kỳ đã hiện diện quân sự tại Greenland đã từ lâu, và đúng là 2026, cái thỏa thuận 2026 đó, nó không xóa bỏ cái nền tảng pháp lý cũ, nhưng mà việc đưa vào điểm tương đồng đó để kết luận rằng hai thỏa thuận là tương đương
là một cách đánh tráo khái niệm. Khi mà một văn bản mở rộng quyền lực của Hoa Kỳ, bổ sung căn cứ mới, trao quyền phủ quyết về đầu tư, về hiện diện, về quân sự, đưa Greenland vào cái vị thế đồng ký kết và thiết lập một cơ chế kiểm soát an ninh vĩnh viễn, thì đó không còn là phiên bản tương tự của Hiệp ước 1951 nữa, mà đó là một cái bước chuyển rõ rệt về cấu trúc quyền lực, phạm vi pháp lý và mục tiêu chiến lược. Những cái bài viết mang tính tiêu cực, cố gắng thu hẹp sự khác biệt giữa hai thỏa thuận, thường bỏ qua các yếu tố cốt lõi, như là vai trò mới của Greenland, quyền phủ quyết của Hoa Kỳ, sự mở rộng căn cứ và tính chất không thời hạn của văn bản 2026, đó là những cái điểm cốt lõi mà tất cả những cái tờ báo cũng như những cái người lên bình luận họ bỏ qua. Họ chỉ nhìn vào điểm chung duy nhất là cái gì? Hoa Kỳ vẫn hiện diện quân sự, 1951 cũng hiện diện, bây giờ cũng hiện diện, thì có gì là khác nhau? Và rồi họ kết luận hai thỏa thuận giống nhau. Đó là cách phân tích thiếu chiều sâu, không hề phản ánh đúng thực tế pháp lý và chiến lược. Thỏa thuận 1951 là nền móng, thỏa thuận 2026 là một cấu trúc mới xây dựng trên cái nền móng đó, nhưng với một cái tốc độ, một cái lĩnh vực lớn hơn, rộng hơn và có tác động mạnh hơn gấp bội lần. Chính vì vậy mà việc mô tả hai thỏa thuận là tương đương, không chỉ sai lệch mà nó còn làm mờ đi những cái thay đổi quan trọng trong chính sách Bắc Cực và Hoa Kỳ của Hoa Kỳ, và cái vai trò ngày càng tăng của Greenland trong cấu trúc an ninh Đại Tây Dương. Khi mà nhìn vào toàn bộ cái chi tiết đó, không thể phủ nhận việc thỏa thuận 2026 là một bước tiến vượt xa Hiệp ước 1951, cả về phạm vi, quyền hạn và ý nghĩa chiến lược, thưa quý vị thính giả. Cuối bài, thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái điểm rất là mấu chốt, những cái điểm mạnh mà dường như tất cả những cái tờ báo họ đều bỏ qua, tất cả những cái người bình luận họ không nhìn vào, nhưng mà đó là những cái điểm chính, những cái điểm cốt lõi. Ngoài cái vai trò mới của Greenland, thì cái quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đối với những quốc gia ngoài NATO và ngoài khối EU, ý ở đây muốn nói đến là cái gì? Là những quốc gia nào? Là Nga, là Trung Cộng, tất cả những quốc gia đó không được phép vào làm việc, vào mở căn cứ quân sự hay là khai thác khoáng sản mỏ ở Greenland nếu không có được sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Riêng cái điều này thôi đó cho chúng ta thấy cái cảm giác Hoa Kỳ là cái chủ thể của Greenland. Tuy là không có danh phận, nhưng mà trên bản chất, trong cái bản chất, gần như Hoa Kỳ là chủ nhân của Greenland. Cái sự mở rộng căn cứ cũng như là tính chất không thời hạn của cái văn bản 2026, đó là những cái điều mà chúng ta phải nhìn vào để thấy toàn bộ cái hiệp ước của năm 2026 này nó gần như là trao quyền quản trị vĩnh viễn của Greenland cho Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, mặc dù cái danh xưng nó không thay đổi, nhưng bản chất của sự việc nó hoàn toàn thay đổi, thưa quý vị khán giả. Và một cái bài viết cuối mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, như Việt Tiến đã nói ở trên, đó là cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump và một cái bước ngoặt cho những người dân, thưa quý vị khán giả. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Donald Trump gồm cơ chế tối huề quốc. Nó buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở một số những cái nước phát triển. Và nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AS, như mà Tiến đã nói đó, nó giúp cho người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp.
cái chương trình thuốc này và cái Trum AS đã nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang, kể cả vùng lãnh thổ Puerto Rico. Nhưng mà quý vị có thấy trên những cái chương trình của những cái đài truyền thông tại Hoa Kỳ đề cập đến cái vấn đề này hay không, thưa quý vị khán giả? Họ rất ít đưa về cái vấn đề này. Vì đây là một cái chiến thắng rõ ràng dành cho người dân Hoa Kỳ. Từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông đã nỗ lực để hạ giảm giá thuốc dành cho người dân Hoa Kỳ. Đây là một cái chiến thắng rất là lớn của chính quyền Tổng thống ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cái chiến thắng này nó mạnh đến cái độ nhiều cơ quan truyền thông không muốn đưa, là vì nó nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang. Tỷ phú Mark Cuban công khai ca ngợi cái chương trình vì giúp cho người dân tiết kiệm rất nhiều tiền. Quý vị biết rằng Mark Cuban đó là một cái người chống Trump kịch liệt. Nhưng mà bây giờ ông ta phải lên tiếng và ca ngợi cái chương trình thuốc giảm giá tối huệ quốc của Tổng thống Donald Trump. Và ông ta nói rằng cái chương trình này tiết kiệm cho người dân rất nhiều tiền, thưa quý vị ạ, chứ không phải là nhiều tiền, mà là rất nhiều tiền. Đặc biệt với thuốc hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm và hàng trăm loại thuốc đặc trị khác. Mặc dù không phát biểu trực tiếp cái lập luận lập trường chống độc quyền được dược phẩm của ông Robert Kennedy Jr. cho thấy ông ủng hộ cái bước đi đó. Người cao tuổi, người có bệnh nền và những người không có bảo hiểm là nhóm hưởng lợi lớn nhất

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay chiều thứ bảy vẫn là chương trình karaoke hàng tuần nha quý vị, từ 7 giờ rưỡi cho đến 9 giờ tối, với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào tối thứ tư sau 8 giờ tối thứ tư nha quý vị. Và Kim Hồng mong rằng quý thính giả hãy chuẩn bị bài hát để gọi vào hát cho nhau nghe cuối tuần. Lúc này thì trời thời tiết rất là đẹp với quý vị, gọi là mát mẻ đó. Và cũng sáng sớm mà Kim Hồng đi tập thể dục và thấy lạnh rồi, là phải mặc áo khoác, áo ấm theo kia đến thôi nó lạnh. Dạ, thì bây giờ thì Kim Hồng mong là để xem coi ai là sẽ là người mở hàng cho tối hôm nay hát karaoke nha quý vị. Dạ, thì Kim Hồng thấy coi tối hôm qua, tối nay cũng gọi là ngày hôm qua đúng là ngày rằm tháng 8 thôi quý vị. Dạ, ngày hôm qua thì ở chợ Hồng Kông bên ban tổ chức của chợ có làm chợ đêm á, cũng giống như là ăn mừng Tết Trung Thu đó quý vị. Để Kim Hồng mời nha. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng kính chào quý thính giả đầu tiên. Ồ, sao lại không nghe trả lời? Kim Hồng kính chào thính giả trên đường dây. Dạ, Kim Hồng kính chào thính giả trên đường dây. Ồ, thính giả không biết như thế nào mà lại không có chớp chớp. Cái mông xin mời. Vậy là cái đường dây này rồi, trình như tiếng của chị lại rồi, tiếng chị lại mà sao giữ hai số lần không số bên này rồi, rồi Kim Hồng chào chị lại, có nghe tiếng
1: nghe chưa? Nãy chị gọi số 755 không có nghe đó Kim Hồng.
0: Rồi Kim Hồng chào chị lại, có nghe tiếng
2: nghe chưa? Nãy chị gọi số 755 không có nghe đó Kim Hồng.
0: Rồi bây giờ nghe rồi.
1: Rồi tôi vừa chị bắt nào.
0: Dạ rồi xin mời chị, hôm nay hát bản gì đầu tiên?
2: Rồi bây giờ nghe rồi
1: chị. Chị tắt máy. Rồi chào Kim Hồng, chào anh chị, tiếng giả đang nghe đài. À, mặc dù hôm nay để giúp chi với chương trình karaoke của Kim Hồng thứ bảy, chiều thứ bảy á, mặc dù chị hát nhận cỡ dở nhưng mà được có người yêu cầu á, thành ra hôm nay chị sẽ hát cái bài Tân Cửu Vô Duyên, bản nhạc được mang tên Căn Nhà Màu Tím nha Kim Hồng.
0: Dạ rồi, mời chị bắt đầu bài hát Căn Nhà Màu Tím.
1: Tân Cửu Vô Duyên nha, hát với anh Tết này dễ thương. Chị xin bắt đầu.
3: Căn nhà màu tím, tôi cảm lại song ca cùng với An Lê. Âm nhạc của ngoài lưng cửa nhạc của Loan Thảo.

Ngoài gió lau màu tầm sương.

ngậm ngùi hát tươi hót hoa tươi. Ai chẳng mong gặp nơi trống khỏi hờn riêng.

人我老公有梦，我老公在马中，这个安安马大队，前方向两眼睁着，别让人鸟来得更啊，少年人们大喊。

theo trong tay mình về nhau vào nói mong cái nhà màu tím ngày xưa về đây hồng môn sắc sao hoa cứ trải lên màu áo tím em giá từ đời.

nhẹ bước đến anh em phép lẽ cúi đầu. Nghe trong tim từng tiếng mừng nhỏ nhẹ, mơ ước đây rồi hạnh phúc đơm hoa. Đất nhỏ áo cưới màu tím, màu tình yêu lưu luyến hồi ban đầu.

0: Mưa nắng đưa thành làm về nỗi nhớ mong về thương lòng người cô phụng cô đơn trong căn nhà màu tím ở cửa nhìn xa ngoài dẫu cánh chiếm rồi
1: ta cũng đi chung kẻ quê nhà rồi.
0: Mỗi khi trời trở gió đông nhìn về phương đó trời mong
2: đó bản nhạc của Mai Hồng yêu cầu chị Giác Kinh Hồng.
3: Dạ.
2: Tặng Mai Hồng nghe. Mai Hồng nhắn chị là chuyện nay Mai Hồng mất đi xe lớn rồi thành ra không có gọi vô hát ha.
3: Dạ.
2: Bản nhạc này cũng tặng cho Kim Hồng, Hồng Anh cũng hát khán giả đang nghe đài. Tặng Mai Hồng, Hồng Vân, anh chị Tú Quỳnh, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân và hát khán giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Kim Hồng đúng không đó? Ai? Cái bài hát có người rình làm hại chị cười bể bụng luôn. Ai mà rình? Chị cười vậy. Cảm ơn chị Hồng.
3: Dạ rồi em mến chào chị nha. Chúc chị có một vui vẻ. Dạ em xin chào
2: rồi,
3: chị.
2: Rồi xin chào.
3: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Alo, kính chào cô Kim Hồng.
3: Dạ kính chào chú Long. Dạ hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy nè.
4: Nhạc phẩm cái buồn sinh lẻ của tác giả Bằng Gia.
3: Rồi xin mời chú Long bắt đầu.
4: Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tôi duyên xưa còn hay mất. Mấy trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ lộ nào

0: Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai, theo năm tháng thoáng qua màu. Yêu yêu em nhiều lắm, nhân sinh xa vắng không thành, khi núi sông còn điêu linh. Ở phương này vui kiếp sống trên nhân, nhưng không quên rệt mơ. Ước ngày nào quê hương sang chinh chiến, cho tơ duyên đường thăm màu. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biết thứ về cho anh. Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng, thương em anh luôn nhiều lắm, em ơi biết cho chăng. Xin lẽ đêm buồn, thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng. Lẽ đêm buồn. Xin hết ạ.
1: Dạ, chú Lâm đã hát xong bài hát đêm buồn tỉnh lẻ rồi. Dạ, cảm ơn chú Lâm rất nhiều.
0: Cảm ơn con chú Hồng. Dạ. Xin chúc con chú Hồng nha. Ông anh ở đó, tất cả quý vị ở đây rất vui vẻ, sức khỏe và mình đang hạnh phúc.
1: Dạ, rồi cảm ơn chú Long cho Kim Hồng và Hồng Anh gửi lời thăm chú Long và Thím luôn nha. Rồi Kim Hồng xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Tú Quỳnh. Dạ.
2: À, hôm nay Tú Quỳnh công ca một nhạc phẩm Tình Bơ Vơ của Lan Phương.
1: Rồi, mời chị Tú Quỳnh hát bản Tình Bơ Vơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lan
2: Phương. Lan
1: Phương,
2: à, lâu lắm rồi mới ca lại bản này.
1: Rồi, bây giờ chị Tú Quỳnh hát chưa nè? Ôi, chị Tú Quỳnh đi đâu rồi? Rồi, chắc đi chỉnh kỹ thuật rồi. Rồi, chỉnh bài hát để vô phải không? Rồi, mời chị.

0: ăn xong rồi hả chị Tu Quỳnh?
1: Rồi xong rồi bản nhạc này tặng Kim Hồng, Hồng Anh cùng với thính giả nghe lên này.
0: Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Rồi kính chúc anh chị được nhiều sức khỏe bình an nha.
1: Cảm ơn Kim Hồng. Kim Hồng cũng bị đó nha. Rồi dạ, chào rồi. Em
0: dạ, xin chào anh chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào tất cả quý thính giả nghe đài khắp nơi nơi, và chào chị Kim Hồng. Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của nhạc sĩ Thượng Ngàn có tựa đề Người Tình Không Đến. Bài hát này Hồng Dung cũng tự điểm đàn cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung xin tặng vài người bạn của Hồng Dung ha. Hồng Dung đầu tiên tặng cho chị Kim Hồng dễ mến dễ thương. Và hôm nay đặc biệt là Hồng Dung tặng cho anh chị Tú Huỳnh, tặng cho chị Thu Phương, em Hồng Hạnh, dì Năm Atlanta, chị Cẩm Lai, chị Mai Hồng và những người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin cảm ơn và kính chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều. Xin mến chào Hồng Dung. Chúc Hồng Dung thì cũng lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an nha. Rồi, xin
0: dạ, em cảm ơn chị Kim Hồng.
1: Rồi, mến chào Hồng Dung. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, chào hết thính giả ngày đài.
1: Dạ, kính chào cô Nghĩa.